сарын 11-ний өдөр болоод 2013 оны 1-р сарын 27-ны өдөр Суман жамт жалуурт сумын хашиж сүйрүүлэх 2 удааны туршилт хийсэн юм. Суман жамт жалуурт сумын хашиж сүйрүүлэх энэ хүнд үүргийг биелүүлэх явцад би суурин газрын дарагд туслан мэрэгжлийн жохчуулах хийхээс гадна харалтан хайх ба ялган таних систем болон маш түргэн үнэлэн мэдэх системийн чиглэлийн 2 үргийг бодтой хариуцжээ. Тэгэд харалт пайман агаарт хөөрснөө дараа үүний ялган таних, зам мөрийн мэдэх, урдчлан мэдээлэгч зэрэг чимээж анги бүр миний мэдрэлийн системийг дүүргэж байсан. Учир нь эдгээр мэдээж анги зөв байвал сая харалтын оноох үүрэг амжилттай болж чадна. Америкт эдгээр мэдээж анги оновчгүй болсноор оноох пай хөөрсөн байхад жалуурт сум бас гараагүй байсан. Оноох пайгаан оногож чадсангүй зэрэг алдаа олон гарч байсан болохоор энэний саяйл эхлүүлж байгаа надад маш даралттай санагдаж бас бачимдаж байсан юм а. Гэвч жалуурт сум маань охторгойд хөдөлж байсан пайг шууд онж баруун хотын сүнийн агаарт асар том галт бөмбөг гэрэлтэн сачрах үед өөрийн эрхгүй баруун гарынхаа нудрагыг жангадч нэг хурайлж авснаа босчихсоод алгаан ташсан юм. Миний ингэж үүргэн дүүрэн амжилттай биелүүлснээ хариуд ташсан алга ташилтуул энэ үүргийг биелүүлэхэд оролцсон бүхий л ажилтнуудын хөлс хөдлөмөр ба оюун ухаанд баярлан догдолж мөн ч манай суурин газрын гаргасан нүр их хөдлөмөр хатуужилттай чармайлга бас миний өөрийн багийнханаа судлан бүтээсэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтэмж өөрөөр хэлбэл энэ үүргийг биелүүлэх дунд жишсэн хэмжээнээс хэтэртэл амжилттай болсонд ташсан халуун алга юм а. Жалуурт сумны туршилтуул хэрэг дээрээ маш аюул эрсдэлтэй туршилт, маш хэчүү хүчрэх төвөгтэй асуудлууд тохиолддог юм. 21-р зууны эхний нэгэн зуун манай шинэ үеийн байлдах бодлогын жалуурт сум харбах туршилт ялгадаж сумны тэлэн нь жадарч манай оноохоор жишиж байсан газраас маш холж өрсөн юм. Тэгэд унж мэдэх газар болгонд хүн томлж нэрэн далайд унсан зүг ирж байгаа шиг ирсэндээ 7-8 сарын говь гэж хөрснөө халуун 60 градусыг давж өндөг тавсаар болчихмоор тийм халуун байдаг юм. Өдөржин ийм газарт ирэл болсон байлдагчид маань харалж борлоод хөлөнд нь пуужин үсрээд модон хүн шиг болоод ирдэг байсан. Ийм маягаар 2 сар ирээд ямар ч үр дүнтэй болсонгүй юм. Энэ үед суурин газрынхан эрхэн болохыг бодож байла. Гэвч чиргийн эвдлийн хорооноо удирдлах тусгайлан жаавар буулгаж 5-3 сарын хугацаа хайхурлгүй яаж байгаад ч гэсэн жаавал энэ тэлэнг ирж олох хэрэгтэй гэж шаардсан да. Ийм байдалд би энэ үргийн санаачлагтайгаар хүлээж авах үед 7 хоногийн дотор холж мэдэх найдвартай орон газар тогтоохыг надад шаардсан юм. Энэ хооронд бид хэрэгжилж болох арга бүхний баргал хэрэгжилчихсэн байсан. Тэр аргыг хэрэгжлэх юм бол бас л ямар үр дүнд хүрэх нь ойлгомжтой. Тэгээд бид шинэ арга совж 4-5 хүнтэй нэг баг байгуулж 4 хоногийн дотор онцгой хөдөлгөх хүчинтэй жавгарыг хийж бүх нислэгийн байдлыг тоогоор бодож гаргасан. Тэгээд унж мэдэх газрын харааг 15 хавтгай дөрвөлжин километр газрын хэвчээнд тогтоосон юм а. Энэ нь анхны тэрх түмэн хавтгай дөрвөлжин километр газрыг бодвол үнэхээр баг байсан юм. Энэний машины дарга мэдээд энэ хэвчээн дотроос олоод авбал их гавьяа тэмдэглэж өгнө гэсэн. Тэгээд бид тэрх хэвчээнээс олж авсан юм л да. Сүүлээр нь иймэрхүү ирж хайх ажил мөн олон гарсан. Бид ч мөн маш амжилттай биелүүлж байсан. Энэ ач гавьяа нь бүр тэр хэсэг хугацаанаа судалгаанаа сайнаас болсон юм. Энээс гадна ажлын дунд үргэлж тохиолддог яршигтай асуудлыг маш амархан шийдвэрлсэн тухайгаа ярив. Жалуурт сум хөөрснөө дараа түнд нэг эхлэлтийн тэг чаг байдаг. Манд ярангу бас байна. Дараа радар, гэрлийн тэмдэглэл жирэгд байдаг. Жишээлбэл 5, 4, 3, 2, 1, харав гэх тэр тэг чаг. Гэхдээ
Жалуур цумны тэг чаг ба манай хэмжилтийн тэг чаг жөрөөдөл байдаг.

энэ жүрөөг бодож гаргах гэж их хичүү ажил байдаг бөгөөд жалуурц өмнө оновчийн хэмжээг үнэлэн жишгий шууд нөлөөлнө. Байлдах бодлогын жалуурц сум 1 секундэд 6 км, хэрв чагийн жүрөө 1 микросекунд жүрвэл 6 метрийн жүрөө гарна гэсэн үг шүү дээ. 1 секунд жүрхөөр 6 км жүрчгэн. Тэгээд пайх оновчтой оноон гэдэг явдал байхгүй болно л доо. Ийм байдлыг гаргаж болохгүй учраас удаа болгон бодно. Их бэрхтээ хичүү ажил. Хамгийн гол нь бодоод бодоод бас л жүрнэ. Эрдэмтэд хоорондоо хэл амч болоход хүрнэ. Энний хөөрүүлж харбах талбайн тусгай мэрэгжилт нь жанжин дүүжин мин шийдвэрлсэн юм. Тэр хэлэхдээ бид жалуур цумна аялал хайх өөрийнх нь тоо баримт ба манай хөөрүүлэх талбайн радарын тоо баримтын жүрөөг байхгүй болгочгүй болчих биш үү гэсэн. Тэр үед би яг түүнээ хажууд байсан. Манай маш олон тусгай мэрэгжилтүүдийн толгойг өвдөж байсан жилийн тэр ингэж л шийдвэрлж өгсөн юм. Манай хөөрүүлж харбах талбай буюу жалуур цумнаа сууран гажир нь хүмүүсд их нуучлах санагддаг байх. Гэвч бидэнд авч хэлвэл ажиллаан хийгээд л байдаг гажир. Нэг хэлбэрийн жалуур цумнаас нь нөгөө хэлбэрийн жалуур цум гээд харбах ажил давтагдаад байдаг гажир юм. Гэвч бид давшилтын жорох санааг чаг үргэлж баримталж эвэнгийн хийдэл дундаа шиний эрэл хийлж байдаг юм а. Энэхүү эрэл хийлэл ба давшилтын урам жорох нь бидний амьдралын чимж үүдэлт шинжилтийн явчи энгийн өдөр тутмын ажил болгож хадан шуулсан байдаг юм.

хийж байгаа бүх зүйл чинь танай өөрийн намтарт бичигдэнэ. Би 1990 онд Улсын Батлан хамгаалалтын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их сургуулийн аут эжимшлийн мэрэгжлийн салбарын сансрын хөдөлгөгч хүчин ба нислэгийн туршилтын тусгай мэрэгжлээс төгссөн. Тэр жил Улсын Батлан хамгаалалтын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их сургууль аспирантаар давшсан хүмүүсээс бусад нь эрх хүч ажил хуваарлахыг дагах хэрэгтэй гэж шаардсанаа хамт аспирантаар давшсан хүмүүс нь чирэг ангид нэг жил боловсроод дахин сургуулдаа хичээллэхэр болсон юм. Би сууран газрыг сонгож бас өөртөө үжил санаа найз сайн бэлтгэл хийсэн. Гэвч сууран газарт хүрэхэд санаанд гожвол олон байсаа. Би хүн амжийн хүн. Их сургуулийн төгсөлтөд бүр хүн андан байсан. Тэгээд эжгүй говийн сууранд хүрэхээр хэдэн тэмээ хитрхийн хуучин гэр байшингууд миний бодолд байсангүй юм. Байгууллагадан хурч ажиллахад 60 гарай хүн нэг л хуучин бодлогийн машины хэрэгэлдэг байсан. Ийм гажраас ямар үйлсээ бүтээх вүлээ гэж би бодож байсан юм. Байгуулгын удирдлага биднээ ингэж боддгийг мэдсэн шиг бидний дагуулан хөрөлтийн талбай үргэцэн баатарчуудын бунхнаа гажраар хурч хатуужилтэд тэмцсэн үлгэрүүдийг ярьж өгсөн юм. Атмын бөмбөг, устрагч бөмбөг хиймэл дагуулуудын эртхэн судалж бүтээхийн төлөө Ахмад Уянхан маш хэчүү амьдралын орчинд ажиллаж тэмчиж байжээ. Тэд хоног будаа хурай хүнстэй хатуужилтай нөхцөлдөр бас мэрэгжил чадварт нь дутуу гадаадын хүмүүс бүр хийж бүтээж дийлэхгүй гэж үтсэн ийм л байдалд ганч улаан жүрх ажилч хоёр гараараа дунддын үндэстнээ нуруу тулгуур болсон мэрэгжлийн амжилтыг гаргасан юм. Ахмад Уянхан улсын эрх ашиг төрөнд үр харуулчлага амь наснаас ч эрхэм хүнд гэдэг жорох санаа нь миний сэтгэлийг маш хүчтэй догдлуулсан юм. Чиний хийсэн болгон өөрийн тань намтар болж бичигдэх болно гэдгийг би нэг дэвтэр дээрээс олж харсан. Говийн гүнд гомдол хямралтай 8 жил байхаас чин үннээс чармайн тэмцэн 8 жилдээ байхын дээр гэж би бодсон юм. Хэрвч урт хугацаагаар чагж ав, оюун ухаан, зүрх сэтгэлэн жарчулсан байвал чамд ямар нэгэн юмны төлөөж үтгэх эргэлжээгүй хайр сэтгэлэгтэй болно. 8 жил өнгөрч гэлээ.

Яхаад хэдэн ч 8 жил өнгөрөв. Би бас л сууран гажиртаа. Хийж байсан ажлаа хийсээр л байна. За та нарт баярлалаа.

0: эртний сонгодго бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвийн гаражуу төлөвсөн өрөнхөй хорооно Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогчдоо, одоо бид төвийн гаражуу телевизийн ерөнхий хорооны ерөнхийлсэн програмын хэлтэсээс найруулан хөвлүүлсэн дэлхийг ховруулсан дундад улсын хүчин ярьж эхэллээ гэдэг номын шинтлэх хоноо бодийн доторх дундад улсын суман жамт жалуур сумыг хашид сөрүүлэх үүргийг хүрээсэн тайгийн талбайн туршилтын системийн дэд ерөнхий төсөвлөгч суман жамт жалуур сумыг туршин харвах тусгай мэрэгжилтэн чөндөө мөнгөн ярьсан Орис Бат байхын нэг жилийн хүчин юм гэсэн тайлнгийг орчуулан хүргэлээ. Одоо жалгаад хуучны сонгодог дуунуудаа хүлэн авч сонсцгоё.

хэрхэн мөндөд сонсогч өө. Төвийн гараажуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хөлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг хөргөлдөж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч бүрүүлж байна. Одоо жалгаад Тэхоч эсвэрвийн бисэн нар буцаж тогруу хорогдсон гэсэн найруулыг дундад улсын олон улсын радиогийн нэр нэвтрүүлэгч Гэ Баатрын уншсанаар та бүхэнтэй хүргье.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын эрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Нар буцаж тогруу харагдана. Эс бүрв. Нэвтрүүлэгч Гэбаатар.

тэнгэрийн хөгшөв, маны нутгийн намхан талаар донхолзож, зогдөр юугаан дэвсэн бүхэлзэж цам харан жаргаж байхыг харахуя. Тэд жилийн нар хур тэгширч, навчногоо жигдрэх зүний өнгийг таньдгаа гэж ярилцах нь оргүй ч үгүй бишээ. Хөөрхий хур дагуулж ирдгээс тогруу химих тэнгэрийн хөгшөв, уулс үлсийн думдуур салхи шуурга цас шамаргал бүхнийг илгэрээ зүссэн жигүүрийгөө цуцааж ганган ганган алдсаар ирэх гэдэг харж ханашгүй гайхамшиг аа.

уулс уулсыг дальжигүрээр нь даллан давж, хонь хург мэт дуу дууган авалцсан ганган алдаж, нутагтаа уул алтаадан ирсний баярыг бидэнтэйгэн хуваалцсан. Насан буурлчууд нутгийн хан тогрууг тоо зүсээр намтахгүй, айда яргуу шиг тэнкэрдэж байна.

Да өнгөтэй байна. Эцэж суцаагүй хідэн далайг гаталж ирсэн гэхэд хэвээр ангилсан дурандаж суув. Адуу малан таньж зүсэлсэн шигэн нутгийнхаа чигүүртнийг зүсэлж нэрлсэн өвгөд мань ухааны бурхан гэлтэй. Тэр жил маны бомбтын зуншлаг сайхан байсныг хэлэхүү. Тогруу илбгийгч яахав. Чохомдан амд зураг гэлтэй өнг хосолж, хонь тогруу хоёр хамт хотлох нь л холгүй налайж байлаа. Нэг л мэтгэд өнөх олон тогруу дэгдэхэгэн дагуулан мөргөж сөхөрч явах болов. Хөөхи мөнч өсч үржиж байна да гэж хүмүүс ам аман дам бэлгшээж, зуны сайхныг энэ хідэн тогруул газрын холоос авч ирсэн юм шиг баясан нэг зүнийг үдвэ.

нар буцаж өвсөн сагт хэрв мөнгөрөн айл хотлон намар жагаан бараадах боллоо. Талд үдлсэн дэгдээх нүүдэл суудлыг чиг мэтхгүй нялх валчир зангаара ихэнх нөөмөрт багтан дэгдэж буун. Орчлон уужим амьдрал хатуу гэдгийг энэ мэт амьтад яаж мэдэх вилээд. Нар дагуулан ирж, нар дагуулан буцдаг тэнгэрийн шувууд талдан нутагтан хорхотох гэж ижил таслуулсан айлуудын нүүдэлд бас л чөдөр болно. Тог руу буцахгүй харагдоод байхад бид чинь эд шиг ямар далай гатлах гэж байгаа биш. Хэд ханаад харцгаая. Гэлтсэн суух нь Монгол зан юм да. Манайхан Бумбтын хаан цусланд шувуудын ирэхээр хоргодож сүү саална татарсан үхэр тугал ээлрэн хонж ер нь намр оройтх янзтай. Хүм мал хоёрт өвс сөл сайтай бэлчээр дулаан намр жагаан үгүйлэх нь хоног хоногоор нэмэгдэнэ. Аав ээж сэтгэл нь гэгэлзэж хөл нь хөнгөрсөн хүн эд мал юмсан бол намр жаа уруун зүгдүүлчих юмсан. Намар арайшиж байхад тэд ер нь яаж тэр их гадаад далайн бараа харна гэж хорогдож байдаг бол хэмээн өгөлөх өрөвтхийн завсарт аашлна. Манайхан тийхүү бас л 2-3 хоногийн нүүдэл алдлаа. Тэнгэрийн амтанд хорогдох ийм гэгэлгэн зан хүнд бас байдаг гэхээс надад ааван юм уу? Эсвэл сүрэг тогрууч юм уу? Ерөөс нэг юмыг өрөвдөх сэтгэл төрнө. Аав ачлах унлагдан явна гэсээр өглөө эртлэн мордов. Хэдэн тэмээ мал нь холтгоч биш те. Өвөр хаданд харган сармж л байгаа. Гэтэл аав бүрүү болтол ирсэнгүй. Ирэхтэн царайн их баргар байла. Тос хөвсөн аяг цай чимээ гүхэн оочж суун. Нүй дээ хөөхтүүд минь. Тэнгэр аяг өрх янзтаа хойд хайрхан харанхуйлаад. Аягүй бол цасж орж мэтхэн гэсээр дотуур санаа алдав. Зунжин нуруу амарсан хідэн атан мань хужирсан бололтой ганган дасгсан үнс өнөрлөн буурл уруулаараа дэлгэцтэй ааруул хамж ажилуудна. Ээж, хүмүүс цаад үнсэн бол айгүй бол тэмээ хөрөвчин. Бид чин зүү хатаасан хүртэл үнстэйгэн гаргаад залчихдаг хайн мал зовоочих юу магад гэж сургана.

Аав ч нүдэн сэргээд ирлээ. Одоо л нутаг буцхандаа хөөрх хийс гисээр аав мод толгоогоо шүүрч аван тамхиа нэрснээ тэгнэ тэр. Тэнгэр хангай муудхан энэ муу ганс битүүрээд гисээр сэтгүрдэж гарав. Гадна тогруунууд ганганалдан амтны багаа гисээр ээж санаа алдлаа. Би тэр үгний учрыг олсонгүй. Маргааш өглөөний манай нутгийн тогруунууд бараа сургаггүй болсон байлаа. Аавч гэр бараагаан буулган ачаалж гарлаа. Аав бүр тамир тэнхээ орчихсон юм шиг санагдлаа. Айл гэдэг харангуй шөнөөр нүүх биштэй. Гэтэл шууд шөнөөр нүүчдэг. Хот эзгүүрчихсэн юм шиг нэг л хачин. Хүн шувуу хоёр ингэтэл бие биендээ дасдгийн учрыг би бүр хожим нь ухаарч билээ. Тэр өглөө би ээжээс тогруу яагаад үүр шөнөөр буцчихдгийн учрыг асуулаа. Үр төл нь хоргодоод байдаг болохоор үүр шөн буцдгийм аа хүмэн гэсээр ээж шинэ өдрийн нарны туяа шаргалдсан өмнөх тэнгэрийн хаяа өд сүүнийхэн дээжийг өргөж байлаа.

нар буцаж тогруунууд хорогдсон тэр намрыг би огт мартдаггүй. Олон олон намрыг бөмбөтийн хаан цусланд хідэнд үхсэн ч тэр жилийн шиг намр ухаанд үлдсэнгүй. Эй хөөрхи, тэнгэрийн сүрг хөх тогруу минь л яваарэ. Хойтон жилийн халуун болохоор буцаад ирээрэ. Бүр мянган мянган жил зэллэн ирээрэ гэсэн миний багын сэтгэл над үрд үлдэж дээ.

Үндэс сонсогчид оо. Төвийн гаражуу төрөлсөн ерөнхий хорооны үндэсний хөлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол гаражуугийн 90 үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар ингээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэн дан програмын сурвалжлагт найруулагч, бүрэн үлжи нэвтрүүлэгч Алтан Дүш ханьгч Болдоатар баярлалаа. Бид тараачийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Шинжаанг радио телесхураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэгэрлэг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Эрүүний мэдээ кланов сонсгол уу? Энэ өдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 12-ны өдөр, гаргийн өдөр. Бэлгэн улирлын 5 дугаар сарын 28. Үрэмжтэй чилгэр 23-аас 36 градус.
3: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл бол
2: Үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, артыг баяжуулан Шинжаанг хөгжүүлэх шин хуудсыг сайнаар бичгэлгийг сони медианаа тусгай хэвчих.
3: Одоо хүртэл энэ жил манай өрнөө нэгт биелүүлсэн кадад усхнаа засмал замын витамин байгуулалтын нэг хурлууд 50 дүнгшүүр төгрөгөөс давж 1694 км-ийн засмал замыг шинээс өөрчлөн байгуулсан.
2: Дундад улсын Шинжаангийн Чолай Таралжана туршилт нь орно. Кил алсансан 20,000 оруулах 20,000 нийлүүлэхийг дохимжилсэн өөрчлөлт шин шүтлэлттэй болсон.
3: Манай өрнөө альва газар их халуун үүр амьсгалаас болсон үер ба ган хуурайн давхар дөрлдагийн бүхий чарн аргасаж байх.
2: Аутгч хэсгийн кевчааж гэсэн жулаачхай шин энергийн орчин тойрны цэвэрлэгийн машин тэргийг ганчон пүгийн ажаху техни мэрэгжилэн нээлт нь оронд ашиглалт оруулсан.
3: Та сану апэнд гэхү дүү хэвшмийн цэрх жижгийг үрэмж хутын туанжа театрт сүүжи тоглолт гаргахыг эхлүүлсэн зэрэг агуулгуулна.
2: Удаа дэлрэнгүй агуулгыг сонсхья.
4: Шин нүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
3: Төсөл найдлагыг бат чэжилж 15 дугаар 5 жилд эрэлхийлэн үргэлжлэе. Шинжаанг радиод хэлэлцүүлэн жишмэн. Ерэнгаа шүүжи шижим хин дондод улсны хамтнаа байгуулагдсан 105 жилийн үеиг бэлгэлэх их хурлд чиглэжилсэн. Шин цаг үе шин айнд к намын үүрэг хариуцлага үүргийг биелүүлэхдээ бүх дондод улсны хамтчид итгэл зөргөн батдахж үргэлжлэн чирмэн тэмцэж Цаг үе ба ард түмэд услахгүй шин амжилт битэмжиг тасралтгүй үүсгэхийг шаардна гэвэ. Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаагаар жулаадлага болгож, манай өрнөө Альва шатын намын зохион байгуулалтад дайчин бэхлэлтийн үйлдэлэн гүйц бадруулж, эргэн улан намын гишүүн өмнө нь гавшхаалж, буттагаар ажлын хариуцлага үүргэлж, намын улс төрийн давуулаг, зохион байгуулалтын давуулгыг кода тусахныг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх, ажиллагыг дэстэйшүүлэх, Амахуугийн хамгаалах үндсэн шатын засалтын хөдөлгөлтийн хөдөлгч энерги болгон хөөрүүлж, хил хязгаарын их газарт ардыг баяжуулан Шинжаангийг хөгжүүлэх, амаржийн сүүжи аж төрх цоошин хариултын хуудсыг бичгэлвэ. Чарчан шинэ салгаас халахлан элсэргчгийг засах ажлын өртөнө ажилтан Патхул Ясан хамт ажлагстайхан шидр өдөр бүр шатам халуун нарны дур чарчан шинэ хөдөнгийн амахуугийн элсэргчгийг засах өртөдөг хөрчээ. Туслуулын услуухай бүсийг дараалан байсааж сэлвин засч. Хагсан хүм хайрсан нийлх модыг нөхөрлөн тарж, нөхөрлөн өөжүүлж. Элсэн сөлийн кювэ захын 13 төмөн 4,000 мүүгийн нугаруултын бүсийг сэтгэл тавин нарин нимбай хамгаалж байна. Таатхүл яасан гэлэхтэн. Эвхонт намын гэшин болсанай хүвдө, өмнийн гавшхалвул зохна. Засахты хамгаасаг хүширтай элсэн дуурцхтө би үрдар хүрчий засч. Хамгийн яралтай ажлыг би үрдээр кэнэ. Намын гэвшинэ үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, элсэн чөлийн 1-р фронт ажиллаж, мод үлүүхэн тарж, элсэн чөлийн хөргөлөн тусна гэвэ. Нэг намын гэвшин болвол даруу нэг түг мөн. Нэг намын түгийн мянх төмөсн олон төмөгийг хөтлөн дахуулна. Такалмакан элсэн чөлийн кювэ захын хөргөлөн хзгаарлах ажилд өргөн олон намын гэвшин күслэн итгэл биширлэн батдахыг Буттай үйл ажиллагаа дундаа буттааруулж, алиунсна олон төмөгийг ахвуулн элсэн сөлийн кювэ захт 3,000 өнгөрөө төмөө муу газарт мод тарж өөжүүлвэ. Энэ тэнгэр бүрхэм шар элсгийн хөргөлөн туснаар барахгүй бас Такалмакан элсэн сөлийн кювэ захтг Шанхутын алиунсна олон төмөд оршин тогтнох уран сай ба хөвжлтийн уран сайгэ өргөтгөж өгвэ. Удаа Пезавас шанын нэгт бүх улсын хамгийн том Шимми тарж ургаах ба үйлдвэрлэл буурлуултын цэвэрэн газар болж. Бүх ажилсан хилгасан жилийн үйлдэхний өртхөн нэгтээ зүүн дөнгөшөр тэвэргээс та усан байна. Пезавашчана ингмэл балгасна лайлах тусахна зэмсэн тараачин Ильяр Низмат гэлэхтэй. Тосхна намын юрааса бидэндээ мэрэглэн үйлчлэгийг гүйц хангааснаас зэмсэн чинэр чинса улмаас улам сайжирж нэдэн жил би зургаан муу шиммигаан 18 төмөнд хөгөргөөр хулдваа гэвэ. Нэг намын юр болвол нэг дайчин бэхлэлт мэн. Кэдэ тусахныг цэсгэлүүлэн хөгжүүлэхэ замдуу Пезавашчана ингмэл балгасна лайлах тусахна намын нүүр байцан судалтыг хээж эргэн юбжи байдал ойлгохоор дамжин. Ажүлэсэн күрайлэн, хорша, тараачин өркийг үйлдуулахыг нэг цогсчулын хэгжүлхүй келвайрыгийг хэрэгжүүлсэн хамтуу баримжаагийн нэгдэлтэй болгож, шинжил хуанчаар таржи ургаач хамиярч. Бүх тусахна 480 зэмсэн тараачтан урлгаан тогтунар нэмэгдүүлэн байшихад хүргэн самар замдуулва. Лайлах тусахна намын нүүрэн шүүжи Абдушүкр Мэмэт гэлэхтэй. Намын гэшүүнээр гол олгосон шиммиг нь хамьяралтын мэрэгжлийн үйлчилгээний ангийг байгуулж, нэгдэлтэй хамьяралтыг биелүүлвэ. Нэдэн жил манай тусахна Күмбэрийн дундчи цэвэр урлагын 2884 төврэгтэй хөрчээ. Юуна дотор шиммиг нь урлаго зууна 23% эзэлвэ гэвэ. Намын эрс чанга удирлах дор Шинжан ядугаас гэтлэгжив эрхсэдвгийг шийдрүүлсэн үүрэгтэйлэгийг бэхжүүлэн өргөтгийг кэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй бүтэмжтэй залгалдуулах. 5 жилийн шилжилтийн хугацаанд үүргэн төгс амжилттай биелүүлж, альва газрын үндсэн шатын намын зохион байгуулалт, кэдэ тусахны засалт, кэдэ жаах зугаслыг үүсгэх, оршин суух орчин төрнийг дээгшлүүлэхийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, олон төмнөө урлагаа нэмэгдүүлэх арга замыг нэн өргөн болгов. 2025 онд Бүх Шинжангийн Суугаал ардын Күмбэрийн дундчи эзэмдэж болох урлагын 3 төмөнд 2881 төрөгтө хөрчээ. Буттай нэмэгдлийн зүүнэ 6.4% хөрчээ. Юуна дотор Кэдэ тусахна Суугаал ардын Күмбэрийн дундчи эзэмдэж болох урлагын 2 төмөнд 793 төрөгтө хөрчээ. Буттай нэмэгдлийн зүүнэ 7.1% хөрчээ.

0: Гасыг итлэгсэн шана көдә тусхна сугал ярдын күн бүрэн дүндчи эзэндэчи болох урлго үргэлжлэн нила түргэн нэмгэлэн батлва. Ерэнгай шүүжи Ши Цзиньпингийн намын байгууллагаар хөтлөн давхулгыг гүнзгайруулж, хөгжлийн хөдөлгч энерги күгжээж. Ардын амьдралын зул жаргалыг нэмдүүлэх хэрэгтэй гэхэд чин сэтгэлийн хүсэл найдлыг бат ээлж. Шинжаангийн альва шатын намын зохион байгуулалттай улс төрийн давхулга Зохион байгуулалтын давулгаан Ажиулсын хэлбэрийн хөрөлөн дис дэвшүүлэх ид гүштэй хөдөлгч энерги болгон хөрүүлж байна. Хүчин Ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн орондоо Шинжаангийн Юэнфун хэрэмжтэй нэхмлийн хязгаартай компани намын нүүр намын байгуулалт ба Ажиулсын хэлкасыг үйлдүүлсэн үүсэлсэн хөгжгөө хэлбэрийг шинийг өсгөн акуулж намын зохион байгуулалтын жигсаалын газрыг үйлдвэрлэлийн 1 дугаар фронтод шилжүүлэн хөргөж Альва үйлдвэрийн тасгт намын дуулангийг кевинжүүлэн байгуулж, дайрамжаа чигсэн, онслог чигсэн намын байгуулалтын арга хэмжээгээр үйлдвэрлэлийн боомлолыг шийдрүүлж, ажахлуулын хөгжлийн далд хүчийг бадруулва. Компани алын гэрийн эрхлэгч, байлиг хэлэгтэн, намын гэшүнэ үлкөр үзүлкө ажлын байр, намын гэшүнэ хариуцлагын орныг бий болгож, Сэмдэс эрх үйлдвэрийн тасгийн цэвэрлэн самнаж холбоолн үйлдвэрлэх. Нарын сэмдэс нь тасрахыг эзэмдэх. Олон ширхэглэгтэй хулж нэг үр мэрэгшил зэрэг мэрэглийн хүчтэй асуудлыг бүх хүчээр нь шийдвэрлж, ажахлуулын хөгжлийн дутаад хөдөлгч хүчийг хөгж аваа гэвэ. Намын гишүүнэ хошууч үлкэр үзүлэхэд давхуулгаар ажахлуулын ажилтад ажлын байрандаа ажлан амьдарч, үр мэрэгшлийн хязангүй сурж Мэргэжлийн шинжилтийн оролцогч болсноор барахгүй бас ажилсан дэс дэвшилтийн ашиг өртөгч болжээ. Компани ажилтан зоргол турсан хэлэхтэн. Намын гэшүүн багши над ажилх үр дамыг нэг нэгээр заахт би сэтгэл тавин үр чидэр сурва. Би удаа нам дурх ирэмжлийн бичгэн бичвэ гэвэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийн төвшдөө Намын бүхтэлийн удирдлагыг баримтлан чангатах болвол дундад улсын хэлбэрийн өдгөөжлөлтийг акулах үнсэн батлаг мөн гэж дурдан гаргав. Шин айн зүг өргөжлөхдөө Шинжаан Ши Цзиньпин намын байгууллагын үзэл санаагаар жулаадл голгож намын бүхтэлийн удирдлагыг баримтлан чангатах гэж арт мен нэг сэтгэл ханамжтай засгийн урдныг бүх хүчээр нь бүтээн байгуулж дундуудын үнснээ хамтын цогцсон үйл хамсрыг бат бэхжүүлэх. Дээр яс чанартай хөгжлөлтийг акулахдөө Эрс чанга батал хангаж, үүрэг хариуцлагаан нэн сандараа гүйцэтгэж, арт тэмдэ үйлчилнэ.
1: Шинжон радио телевизоранч мэн. Энэ жил Шинжон шин нэг ээлжэнэ көдө тусхна засма замыг дээшлүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, көдө тусхна замын торыг шилдэжүүлэн төгөлдөржүүлж, удаа хүртэл көдө тусхна засма замын бүтээн байгуулалттай нийт 50 дуншрууд 8 тэмдэ өргөн ихөрүүлж, 1694 км-ийн засма замыг шинээс өөрчлөн байгуулав. Авад шинэ 2026 оны Бэшэрэх Балгасны Кода тусхны засма замыг өөрчлөн байгуулах төрөл зүйл удалгүй барилгын ажиллагаанд дуусгаж байх бөгөөд тэгш мөртэн өргөн үүдэм цардмал замыг альва тусхны хүртэл утгач. Засма замыг дэс дэвшүүлж өнгөрснөө замын нарин хутхур гүдгөр тэгш биш байсан хүүчин дүрс байдлыг хөөрүүлв. Бэшэрэх Балгасны бустай тусхны ард яасан турхан хэлэгтэн. Өнгөрсөн гэрийн ховын таруус гүз эмэсийг газаараа зөөрлөхдөө маш яршиг тавилаа. Удаа их баг машин тэрэг бүр нэвтэрч чадах болохоор маш дөхөн болва гэвэ. Хөд Шинжаангийн альва газрын кода тусхны засма замын яс чанарыг дээшлүүлэн өөрчлөх ажлыг бас зэргээр акуулва. Алтай хотын Бүкөрөн бүсийн улан цэгт кода тусхны засма замыг дэс дэвшүүлэн өөрчлөх ажлыг зэргээр өрнүүлж Энэ жил кода тусхны засма замыг шинээс байгуулах, үргэлжлэн байгуулах гээд яс чанарыг дээшлүүлэн өөрчлөх бүкүтийн хэмжээ нь 25 км-аас давж, харилцан хулваалж, харилцан нэвтрэлцэх хот кодагийн зам харилцаанаа бичил орчлыг байгуулахар төлөвлөж байна. Алтай хотын зам харилцаа зөвлөлтийн төвчөөнө төрөл зүйн алын гэрийн кадр Жуу Юншан хэлэхтэн. Энэ жил кода тусхны засма замын хоёр төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байх бөгөөд 2823 тэмдэг төгрөгийн экорлуултыг биелүүлж, тагт гулдуныг сэлбэн засах, амар төвшнээс сэргээлтийн тонуу төхрөмжийг дэс дэвшүүлэх зэрэг барилгыг акуулна гэвэ. Энэ жил Шинжаан кода тусхны засма замын бүтээн байгуулалт нэгсүн 12 дүншүр төвөргийн эх орлуултыг бийлүүл.

0: 7000 км засма замыг шинээс өөрчлөн байгуулахаар төлөвлөж байх бөгөөд олон тэмнэ аяллын бич ойлголт ба улдтай сэтгэлгээг өргөжлөн дээшлүүлнэ.
1: Шинжаан радиод хилсхоранч маань шидрэ. Дундад улсын витамин байгуулалтын банкын Хоргосын хуяр банк Бүх Шинжаангийн анхдагч банкд чүлээ тарлж байгаа туршилтын нүрнэ газаа зээлгийн гэрээ тогтолцохыг дансалхад тухайлсан ажил битээхийг амжилттай бутааруулаа. Энэ нь дундад улсын Шинжаангийн чүлээ тарлж байгаа туршилтын нүрэнд дансалсан мөнгө үлгэнэ бус аж ахлуулын газаа зээлгийн гэрээ тогтолцох хуваарлах дансалтын эрхийн хязгаарыг банкд хөргөн буулгаж Чүлээ тарлж байгаа туршилтын нүрнэ кил олсон Көрөн мөнгө оруулах көрөн мөнгө нийлүүлэхийг дөхөмжилсэн өөрчлөлт шин шүтлэлтэй улсныг харуулж байна. Хоргосын Азийн Европын арилжаа худалдааны барааны гүйлгэнэ бүлэглэлийн хязгаартай компани тухайлсан ажлын улсын дотоод газаадыг нөлөөлж, тухайлсан ажлын өргөлжлөлийн өргөтгийг дахалдан, аж ахлуулын хилийн газаак эврэн өртгөр дур көрөн мөнгийг нөхөрлөн эзэнлэх эргэлтийг бачим хэрэгсгүй болжээ. Өнгөрсөнд уламжлалт газаа зээлгийг дансалж хинэн зөв шаархийн явцын яршиг дүүхтэй байж, Битэн байгуулалтын банкын Хоргосын хуяр банк бүх явцд үйлчилгээнд залгалд уулж, материалыг хинэн харгуулах, системд дансалах, айл төвшөргийг хинэн шилхэх зэрэг бүх явцын ажлыг дээр бүтэмжтэйгээр биелүүлж, аж ахлуулд 80,200 төгрөгийн көрөн мөнгө зээлгийг тавихыг биелүүлжээ. Компани намын хураан дээд шүүжи, Еринка Закрал, Фэнжо Тэнцүлэн гэлэхтэй. Энэ төрөн бодлого нь хамгийн шууд, хамгийн буттай ашиг тус болбол даруй кил алслын көрөн мөнгө нийлүүлэхдээ дөхөм зүлх хэмжээ ихээр дээгшилсэн явдлуулна. Өнгөрсөнд бидний килийн казак эврэн өртгөр дур көрөн мөнгөийг зээлья гэвэл иж бүрэн дансалтын явцыг наас ахтаа нь 2-3 ажлын өдөр хэрэгснэ. Ода нэг өртөнө хэлвараар бүтээж дуусгахыг биелүүлвэ гэвэ. Газаад гүйлгийн курантк буулахгүй хамьярах үйлчлэх өөрчлөлтийг өргөжлөн гүнзгийрүүлэхийн төлөө. 2026 оны 5-р сард улсын газаад гүйлгийн хамьяралтын төвчнө Шинжаангийн хуяр төвчнөөс дундад улсын Шинжаангийн чөлөө тарлж байгаа туршилтын орны банкын мөнгө үйлгэнэ бус аж ахлуулын газаа зээлгийн гэрээ тогтолцох хөөрөлхө дансалтын тухайлсан ажлыг битээхэд хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийг барлан тархаава. Нарийн дүрмийг үндэслэвэл чөлөө тарлж байгаа туршилтын орны доторх тогтоолд нийцсэн мөнгө үйлгэнэ бус аж ахлуул газаад гүйлгийн зан тогтоосон банкд шүд кэрч газаа зээлгийн гэрээ тогтолцох Дансын нэгийг хэд көрөн мөнгөнө гүйлгийн тухайлсан ажлыг нэг л өртөнө хэлвараар битээжүүлнэ. Нарим дүрмд дөхөмжлөх ба айл төвшөргийн сэргаалны эзэмтгийг зэргээр чихэлжлэхийг баримтлж, банкиг кергийн өмтөх, кергийн дундөх, кергийн дараах бүх хэлгасын кинэлтэй хамьяралтын тогтсыг байгуулж, кил алсан көрөн мөнгөнө гүйлгийг амар төвшнээр эзэмдэж болохыг батлах хэрэгтэй гэж тодорхой шаардва. Улсын газаад гүйлгийн хамьяралтын төвчнө Шинжаангийн хуяр төвчнө газаад гүйлгийн хамьяралтын газрын дэд дарга Говхон хэлэхтэн аж ахлуулаас шууд банкд хэрч дансалуулан газаа зээлгийн тусгай дансан ээж көрөн мөнгөийг гүйлгэн оруулан хэрглэж болно. Одоо нэгтэй сүлжээгаар битээхийг биелүүлвэ гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизийн сурвалжлагч Гомон Хүй Янжугийн медалсар болвол 7-р сарын 10-ны өдөр 2026 оны Зуна үлрэлийн Бикулсийн Нюрсна Аржана цуулрааны Жүндун Хамлийн хоёр царан Нюрсна ажилласан тусгай хөдлөрийг өрөмжт эрхэлвэ. Жүндун Ажаху техни мэрэгчлэн нээлт нь орон Бикулсийн кевчаагаар хамгийн нэг. Нин малтах нөхцлөөр хамгийн шилдэг өдгөөчлсөн Бикул Нюрсна өөрха тавиугаад бараг цаалтар Нюрсна хадгалагдац 3900 дуншир тоннад гөрч. Бүкулсын зууна дулан хувийг эзэлнэ. Удаа нэгтэй 14 суур өдгөөчлсөн Нюрсна өөрхаг байгуулж, Иренка үйлдвэрлэлийн чидүрийн 2 дуншир 6000 төм тоннад гөрчээ. Жүндун Ажаху техни мэрэгчлэн нээлт нь орно хамьяралтын зөвлөлийн номын ажлын зөвлөлийн гишүүн. Хамьяралтын зөвлөлийн дээд эрхлэгч Ван Дуншун Тэнцүлэн хэлэхтэн. Тус удаагийн хөдөлөрийн үйлдвэрлэл зөвлөлт борлуулалтын гүйлгэнэ төгжрөлн цагийн нэвтрүүлж. Нюрси газаран борлуулах арга замыг өргөтгснээр барахгүй нэгч ажилсан хилкасыг утхгийн өдлөн. Бузурдалгүй нюрснай хиймийн ажилдэр. Оюнлог үүрхан

0: Өнөглөл зэрэг төрөл зүйлийг хандлагтайгаар уруулан бутааруулваа. Төмөр зам, засма зам зэрэг барааны гүйлгээний аж ахуйлалтай санаачлагаа сан ажлан залгалдуулж, зөвлөлтийн хүчийг нэгдэлтэй шилжүүлэн тохируулж, зөвлөлтөн төслийг шилдэгжүүлж, нюрсийг газаран зөөврөх альваа төрлийн хүчиртэй асуудлыг үнэн буттай намдуулж, бүхэл цогцын газаран зөөврөх өрөвтөмжийг дээшлүүлнэ. Үүнээ хамт бидэн бас тус царангийн их хурл төшхлөн тусгай мэрэгжилтнэ оюуны кэмрэг, ажил төрлийн төрөвчин их файлгийг шингэн авч, бузурдалгүй нюрснээ хиймэн аж үйлдэр, оюунлог үүр хаанд хоноглол, нюрснээ хатуу биед хаягдмал бодисыг урчлуулна ашиглах энэ хүү төрлийн чинэр сайтай аж үйлсийн киркасын төрөл зүйлийг жүндүн буттааруулна гэвэ. Хамлын нюрсна аж үйлсийн хөгжилтэн их хурлын тусгай царангийн хөдөлөрийн бүкулсийн нюрсна аж үйлсийн киркасын эхнэ ба сүйлчин гохцаана бараг хоорсун 70 аж ахлуулыг цуглуулан тавилруулж, 470 өнгөрөө төлөөлөгч хуралд оролцжээ. Тухайн саранд 10 хуур зүйлийн хамтрал санаа зөвлөлтөөр тогтолцоо. Үүнэ дотор Ниншагийн Шизуйшан хот болон Хамил хот, 1000 тонн тонна нүүрснэ өвт хугацаанаа зөвлөлтөөр ба 1000 сүр цахилгаан тэрэгнээ зөвлөлтийг уйлдуулсан хамтрал санаа төвийн төсвийн зөвлөлтөөр тогтолцоо. Ниншагийн Жишүү нэрмжит барааны гүйлгээний хазгаард компани хэрэг мэдлэгчтэн дарга. Янган зөрүүлжлөгчт хэлэхтэн. Баруун хойтын кимд цаглахан гүчнээ давуулгыг ашиглан барааны гүйлгээний өрн өртгийг дурагшлуулахар дамжин утгах цагаар оршиж байсан зөөлтийн гүчнээ буумлыг шүгдлэнэ. Манай хэрэгцээ шаардлага нэмэгдсээр ирсэн болохоор цаглахан хэрэгнээ хэрэглэлтийн Шинжаан нүүрсийг Шизуйшанд оруулах ёстой. Өвөрн өртгийг зүүн 30 хуваар дурагшлуулж шиднэ. Барын хотын дур өвөрн өртгтэй цахилгааны үнийг бадруулж, Хамлын нумаас Шизуйшан хүрэх цахилгааны өртөөнө битэн байгуулалтыг акуулж, мужи алсалсан цахилгаан тэрэгнээ эзэнлэлтийг бууулгана. Бид нь ирэх 2 жилд 1000 сүр цахилгаан тэрэг хулдан авч, хөд шугамын их нэвтрэх самыг байгуулж, зөөврлөх чидүүрийг 1000 төмөнд тоннагаас дээшд хөргөн дээшлүүлэхээр бэлтгэж байна гэвэ.
1: Шинжаан нарадууд хилус хураан ерингэлсэн чимээн. Манай өрнө альва газрын тараачин өрх цагаан тараагаан хаджи хураснаас хуру гуурсандын идшин наран цэсэг шар бүрцэг зэргэд харимлийг таржээ. Нэг таримлийн газраас хоёр удаа хураалтуулж, үлрэл зөрүүлэн гуурсандын тархыг хэлбараар дамжин олон төмнөө урлагыг нэмдүүлэх арга замыг өргөтгөвэ. Авашина там тоогрог балгасна лапапа тусхондо. Тархи машин шинхэн хаджи хуражи болсон цагаан тарааны тарилмын газарт идшин наран цэсэг таржээ, сүүлөө бүрхэвч, дуслуулан услах бүс дэвсг, үр цасх, шураагаар булах зэрэг ажлын өвцгийг нэгэл дур кэж дүүсх ба. Тараачин нэрхүү тархи машиныг салгуу дахчи далангийг тээр нүсжээ, үр дутуу цацгцэн, таранчик дутху, шураагаар булсын сайн бис зэрэг асуудлыг олж мэдвэл, Тэр даруудын кюмнэ күшэр нүхэн хэж байла. Тосхна ард, Муса Анивар энжил хоорсан тайм үү идишин наран цэсхийг гуурсандын тархаар төлөлж байна. Тэргэлэхтэн, үлүүнийг үлэрлийн тармал тарвэл үлүүнийг хүй бутта урлахта улна. Идишин наран цэсхийн хөөнхө тармалын газарын хамьяралта хамгаалтын көвэн шишаасы хол амар мэртэн кюмнэ күшнэ урлуулту нэн багюм гэвэ. Кэнгэс шэна шингаан балгасна аашил тосхна ар цагаан тараагаан хаджи хураагаад болснаас хуру гуурсандын шар бүрцэг таржээ. Кэнгэс шэна кэда жаху кэда тосхна топчэна кэда жахугийн техник мэргэлийг дэлгэрүүлгэ өртэна судлагч Лю Юн Шоу танцүлэн гэлэхтэн. Энжил бүх шэна гуурсандын тархи талва барагсалтар 3-5,000 мүд кэрч үйнд шар бүрцэг 2-3,000 мүд кэрх болна. Күзүг тараба гуурсандын тархи таримлыг үйлдүүлж нэг жилд 2 удаа боловсруулан хураахыг хэлбараа дамжин. Адил нэг хэсэг газар шураагийн нэг жилийн дотор 2% ашиг орлоготой болгож, амбуданы үйлдвэрлэлийг тогтворжуулснаар барахгүй бас тараачдын урлагыг нэмдүүлэх арга замыг өргөтгөх байгвэ. Дөрлжин шана бүүрлийн гол болгосна 840 мүү дээр баримжаатай туршилтын таримлын газарт Күзүг тара көкөр даршуулху шишпа идишин нугааг үйлдүүлхүү хэлбараар тарж. Күзүг тарагийн хажи хураснаас хууру көкөр даршуулху шиш, цагаан нугаа, ловун зэрэг өөстөж аүрба идшин ухаагы зайз авсургоо залгулдуулын тарвай.

0: Төрсөлтийн тарилын газрын хариуцлагат Лютиан Чигэлхтэн энэ жил тараалгийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжлийн бүх явцдад дагчиж жолаацнаас цагаан тарааны мөөгрийн гаралт тогтвортой хураалтаа сайн болва. Одоо цагаан тараагийн хажи хурааж болснаас хойроо тэр даруугаан гуурсэнтийн бүсэд тармил тарж газар шуурын ашиглалтын гэмжааг дээгшлүүлж шинжил хуанчаар тармил тарж уралгыг нэмэгдүүлнэ гэвэ.
1: Шинжон радио телевизорын ерэн хайсан чимэн удаа ковин цэцгэлэн хонгор цохлох үргэлтийн хугацаанд орж Аксуу аймаг Санжир Узэрэг газрын ковингийн тараачт ковингийн урааг таслах ажлыг эхлүүлж шинжлэг ухаан техникийн мэрэгжлийн хүчээр илүү гаралт илүү хураалтын суурийг баттахч байна. Аксуу хотын Лиуян болгосны Тянхэ тосгонд ковай хзгарын харагдахгүй ковингийн газар нугаан давулгаагаар давулгаалж дээр тэгш ургасан ковингийн ништ нийлх шар цэцэг болон номон ногоон нийлх хонгор цэх солиовцож ургуултын маш сайн байлаа. Ковингийн тарилын газрын агаарт найрлаг унавчтайгаар бурдур сөрчих системиг ацаалсан нисгэр, дуугар, жигт хурдсаар нисэн өнгөрч. Нарын нихт ураагийн таслах хэмиг иш бүрийн ковингийн ураад жигт цацва. Хагас цаг болгоогаар кедн орон муу ковингийн газарт эм сөрчих ажлыг кейж дуусахва. Тянхэ тосхуна тарилтын өрх Янжиа сурвалжлагчд хэлэхтэн. Би энэ жил 2000 муу газарт ковин тарьсан болохоор нисгүрээр ураагийн тасалснаас хөдөлмөрийн хүчилцгийг ишкар дурагшлуулж 2000 муу газрыг бараг 3 өдөрт ураагийн тасал дуусахваа гэвэ. Ураагийн таслаг холбол ковингийн гаралт ба яс чинэрийг тогтоох гол гогцаа мөн. Аксуу аймаг Цанжи жуугийн аливаа сүм болгосны мэрэгжлийн ажилтад 1-р фронт бууж урдаар сайн ургасан ковингийн ураагийн тасалж дараа нь ургалт сайн бишигийн шийдвэрлэх. Урдаар нэгтрүүлэн ургаж, дараа нь шингэлэх зориачилсан ажиллагааны хэлбэрийг хэрэгжүүлэхийн хамт ковингийн сүйэлчийн хугацааны ус бор дурын нэг цогцчулсан тохируулн эзэмдэх. Бузурдалгүй эзэмдлэн арга хэмжээтэй органикаар залгалдуулж, бүх ёбстой ковингийн тараачдын буттай ажиллах бичиртэй асуудлыг дагш шийдвэрлэхээр байна. Манас яна тараалан малааж ахуйгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн эрхлэгч Лүшоу Чин хэлэхтэн. Манас яна 86 төмөн шахуумуу ковингийг удаагийн их халуун үүр амьсгалын явц болон ковингийн газрын гем утгын урхан каналыг сэргаалн засахтаа үйлдүүлэн. Цагтын тогруулан хиймэн аргаар ураагийн тасалж, хонгорцгийн үнхий багсагч, илүү хураалтын бүтцийг байгуулж, манай ковингийн тараачдын гаралтыг тогторжуулан илүү хураалт болохыг батлана гэвэ. Хиймэн аргаар ураагийн тасалгаас газаа манай урнаа шинжилгээ ухаанаа судалгааны ажилтнууд бас ураг ласерээр таслахыг судалж байна. 7-р сарын 9-ний өдөр Шинжон их сургууль тус газрын шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн ажиглалтаа хамтран судлан нээсэн улсын дотоодын анх төсвөр 3-р үеийн ковингийн ураг ласерээр таслах машин хүмэн Фукан хотод бүх явцын тарилын газарт буттай туршилт хийхийг биелүүлжээ. Шинжон их сургуулийн гарамгаа инженерийн дээд сургууль инженерийн боловсруулалтын төвийн бүгд улаараа нь үйлсвтэйж Тэмн улаараан шинийг үсгэ сургууль хэмжилийн алуун гэрийн эрхлэгч Тэншвэн Танцурын хэлэхтэн. Нэг сүр ковингийн ураг ласерээр таслах машин хүмэн нэг цагт 10 муу газрын ковингийн ураг тасалж чадах мөртэйн 24 цаг тасалдуулгаар ажиллахыг биелүүлж иднэ. Энэ машинд нийт 6 сүр ласер үсгэгч өгсөрж болно. Шинжаан нэг нэгэн сөлөө бүрхэвчийн дуур 6 мөрөөр тарих тарж ургаах хэлбэр чиглүүлж хоёр сүр ласер үсгэгч бүрдэ нэг сүр хос дүрэнд гэрэл зургийн машин өксөрж, ковингийн ураагийн нахан байршилыг цагдааруудын мэрдэж, илгэн таних хэмжээ нэгэнд 198.9% дээгшд хүрвэ гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизийн ерөнхийлсэн чимээн, удаа манорын нэгтэй үрээс сэргээл кэ зангилгын хусаанд орж, альва газар усан ашиглалтын байрлагыг шинжил ухаанчаар тохируулж, үерийн усыг салгаж, үерийн усыг залах бэлтгэл ажлыг өршлөн санар хийж, их халуун үүр амьсгалаас болсон үер ба ган хүрээн давхар дөрилдэг бүкүчээр нь аргасаж байна. Удаа, Екан гол болон Кизнап голын усна хэмжээ аажмаар нэмэгдэж, үерийн хусааг амар түвшнээр өнгөрүүлэхийг батлахын тулд, Поскамшан өрчлөн байрлуулж, үерээс эргэлт бэлтгэл эд бэдэсийг бүх талаар тоолон бүртгэж, нискэр хэрэглэн ойнлогоор гол горхыг төрн цагдах ажлыг өрнүүлж, Голын айлтай байрлага айлтай хэсгийг буттай газартын дараалан байцааж байна. Поскамшина усан ашгалтын довчина намын удардхуд уулингийн бүрүлдхэн үйрай сэргалан ган хуйратай тэмсгэ батламжин төвийн эрхлэгчи Юсуп Хадар нүр маймат гэлэгтайн хурин байдал, усна байдал, үйрин байдалын көдлөнгөө хуйрултыгий чанг анхаарж төрин байцахад автамжи удаагаан улшруулж энжил үйрайс тогтун бүгэд имх дараатай өнгөрүүлгийгий бүкүчарин батламжилна гэвэ. Шидрын хүцаанд таармийн голын дээд үрсхолын хотан гол, ахсу голасы ирхэ усан илэрхэ нэмгэдэж. Бингтана нэгдугаар шир арл хот, гол горху нүүр цөөрім, усан цөөрім зэргэ айл түхширийн далд айлэгэ даралан байсайж сэгсэлэн засхаажлэгэ гүнзгэ өрнөөлвэ. Зуна үлэрлэн их халуу нүйдэ урсна дараа. Көлнөл нүүлэн цас мөсэн түргэн хайлж, хотан аймгэн кил дотрхгэ голын усна кэмжаг үйдс байлэ. Хотан хотын юрунгаш гол, өндөр үлийн цасан хайлснаас болсон гол үйрэн хуцаагий үхтэн авчирж, тухан газар үйрэй сэргайлгий эд бэдэсэгий үршлэн гэдс бэлдхээж, кадр улан түмэн холуалан гэдэлсэж, голын хашлэхэн далд айлэгий даралан байцааж сэгсэлэн засха ажлэгий кэвэнжүлэн өрнөөлвэ. Лобшан, кэрияшан, үйрэн үсэгий залжи үсэлхо, амахугийн үснэхэрлхэн ажлэгий шинжилхуанчаар өрнөөлж, үйрэн үснэ их байлгийгээ дээр бүтэмжтэйгээр ашиглаж, элсэн сөлийн ургамлын хуршилгийг үсэлж. Кэрия шана тус удаагийн амахугийн ус дамжуулахуу ерэнхэ услуултын тал байна. 22 төмөн 5400 мөд хөрч. Одоо нэгтээ 15 өнгөрөө төмөн мөгий биелүүлжээ. Лов шана услуултын кепчэн 6 голдлогтой амахугийн кескорник хамарч. Одоо 3 төмөн мөө өөт газрыг үйрэн ус залж услахыг биелүүлжээ. Ловшана улсын өмчилтөө өйшүүгүйн талбай хамьяралдийн өртана дээд дарга. Али нүр Ахмад Танцүлін гэлэгтайн. Энгэсэг сухаагий нэдин жил үйрін ус залж, услахтан үрс засчи ургулс юм. Уда нилхан мудан ургаад нэхтэ тамнаас жирин сантиметр болва. Үргэлжилін орын бэсэ хуан үйрін ус залж усны көрүлж, доладуға сарын сүйлчара дахан төөрән үр, сухаан үрс засна гэвэ.
1: Шинжон на радио тилус оранч мэн. Шидр үрім чотын ауғдагш хэсгийн кэпчаажгсэн жолаашгүа шин энергийн урчин төөрінэ цэвэрлэгэн машин дэргийг ганчуэн пүгийн ажаху техни мэрэгчилэн нээлт норонд ашиглалт дуруулуа. Тус удаа күрайлан урна ажахлуул болох Шинжон юйшэ жинжэ нэрэмжд зокам лоуинлгийн қызгаар тарвислогт компана тушаан өгсэн исэн сүйр цул цаглаан көдлгүрт урчин төөрінэ цэвэрлэгэн ажлийн машин дэргийн үс цацах. Угаш шүүрдэг, хог богийг цэвэрлэн зөөрлөг, халхавч кэрсгийг цэвэрлэн угаах зэрэг бүх аху байдлын урчин төрнөө цэвэрлэгийн кэрэгсэй шаардлагыг хамарч. Нөгөө гурван сүр угаш шүүрдэг тэрэг болвол баг эвтахын түргэн шалмгаа жулаашгүй цул цаглаан көдлөр тэрэг болно. Компани төрөл зүйлийн закрал Лиу Чоу Танцүлэн хэлэхтэн. Айла дөрөд исэн автогаар жулаадахыг биелүүлж. Радар, замчлуур, сүйдрлох машин зэрэг системийг тохируулж, 390 градус өнцөх булун үлдайлгуугаар замыг хам байцаах, урчин төөрнийг хам байцаахыг биелүүлж болно. Түүнээс зуна үлрэлийн үргэлжлэн аялах аяллын дулаан цаг залгаагаар ажиллаж болох бүгэд, үйлэн үлрэлийн үргэлжлэн аялах аяллын дөрөн цагт хүрч чиднэ гэвэ. Үүнээс өмнө Шинжонгийн Юшэ Жинжэ нэрэмжт Зокам Лоинлгийн хызгаарт хариуцлагат компани 1-р үеийн бузурдалгүй уянлаг орчин тойрны цэвэрлэгийн тунгалын нэгэнд Ганчон бүгийн ажаху техни мэрэгчлэн нээлтэн оронд их халуун ба хакер хийдэн. Элсэн шүүргүн их гэсэрэг төлшрөл замын ажиллагааны байдлын туршилтыг биелүүлж, альвас үйлийн чидэмжийн илрэлийн маш сайн болжээ. Удаа тус компани 4000 төм төргийн их оруулж, Күрайлан оронд тусгаа үйлдвэрлэлийн шугам байгуулж, 8-р сарын 31-ний өдөр ашиглалт оруулахар төлөвлөж байна. Тухайн үед хүрээд өдрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь 10-15 сүрд хүрнэ. Компани Иренка Закрал Жанко хэлэхтэн. Бидэн бараг залтаар 1 жилээс 1 хагас жилийн дотор бүх Ганчон бүгийн Күрайлан орны күн хэрэглэхгүй. Уянжгсан ба шин энергижгсэн хотын өвдлийн орчин тойрны цэвэрлэгийн тунуу төхрөмжийн төрлийн бүтээн байгуулалтыг биелүүлнэ. Манай нүдлсэн хэрэглэгчид Франц болон Германд байх бөгөөд гол болох кедэн хэрэглэгчдтэй нэгэнт закаалга тогтолцоо. Бидэн хасгстанаа зүн хасгстан жуугийн засгийн ордонтой бас зөвдөл цаг хэвээ. үйнэ хамт бидэн бас

0: Шинжаңна радио телесхуран чимэн. Марлбашэна Марлбаш балгасны намын хура намын байгуултар үндсэн шатын засалтыг хөтлөн давхуулахыг баримтлж. Нарилг онгочтой бичил үйлчилгээний хэлбэрийг хэрэгжүүлэн олон төмнө яршиг төвөгтэй хэрэг. Сэтгэлийг зувааж байгаа хэргийг сэтгэл тавина хайр сэтгэлтэйгээр шийдвэрлж. Шидр бүхэлсийн төрөнө үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын цолыг 20 алдартайгаар хүртжээ. Марлбаш шинэ орны гол болгосон болсны хувьд Марлбаш болгосны 24 нийгмийн төрөг тусхан сололцсон тархаж 57 үндсэн шатгийн намын зохион байгуулалт 1-р фронт ажиллана амьдарч нэмэгэн хуурсны өнгөрөө намын гишүүн өмнө нь гавшгаалж байна. Айл өрхөр эргэн явж байдлыг ойлгохгүй ардын байдлыг ойлгохгүй бол үндсэн шатгийн намын зохион байгуулалтын кемсцэн ажиллаулна. 14 настай Сумея Хархан багаас нь аава налдэж, күн дэвштэй ээж болон эгчтэйгээ хамт амьдарч байхгүйгээд өнгөрсөнд нэг үе сэтгцийн талын асуудалд тулгарчээ. Сумея шиг ийм залуучд багштыг нарилг унаштайгаар хавсран туслахын төлөө Марлбаш болгосны намын хураа төрөвчлөн нийгмийн төрөгийн эмэгтэйчдийн хулбаа тусгай мэргэжлийн сэтгцийн зөвлөгч зэрэг олон талгасын хүчийг нийлүүлж хайрлан халамжилж хавсран туслах дуулингийг зохион байгуулж Зог дэлхэг сэтгэлийн үгийг нь сонсох уу? Зангираг тайлах, буттай явдал хийх, дөрн алах минь ажлын аргыг шинийг үсгэн хэрэгжүүлвэ. Намын гишүүн кадрчд удаа дараалан гертин гэрчи сэтгэлийн үгэн ярилцсан бараа уулж, хөлжөнгөөр хөтлөн жулаадж, Сумеягийн сэтгэлийн зангираг аажм аажмар тайлсан байна. Марлбаш болгосны намын хураан шүүжи Ваншин Лун хэлэхтэн. Намын гишүүн кадр үргэлж уч түүнтэй зоогдж, Түнэ ээжийн хавсрын эмнэгдэг хэвтүүлэн эмнэлэгт харцж өгвэ. Түнэ урам сэтгэлгийн сан болж инээмсэглэлтэй болсныг үсэд бидний шиг альваа зүтгэл ширмайлга маань цөм утхаавлахтай болж санагдваа гэвэ. Өдөр тутмын ажлын дунд Марлбаш болгосны намын хураа олон төмнө өдөр тутмын хэрэгсэл шаардлагатай үйлдэлэн эмэмлэгийн алын журмын эмчил кэк сурлагыг хавсрын жулаадах настайчтан насрамжийн талаар хавсрын туслах Зөрчлөгийг эцүүлгүй зэрэг онцлогтой үйлчилгээний хэлбэрийг нарилг онвчтайгаар тохируулж олон төмөнд үйлчилнэ. Үүн хамт олон төмөн хүсэл шаардлагад үрдэж нийгмийн төргаас ажил төмөлж намын гишүүн үүрэг план авч биелүүлэх бичил үйлчилгээний бүтэн сагрын хэлбэрийг шинийг үсгэн хэрэгжүүлж ажлын байранд байх намын гишүүн голлогч сан дурнаг сэг зохион байгуулна. Тус биеийн онцлогтойгоо үйлдүүлэн үйлчилгээний ажлын байрыг нэрлэн авч, үйлчилгээний агуулгын олон төмнө үйлдвэрлэл амьдралын альваа талыг хамарчаа. Марлбаш болгосны суугаал орд Мариам Найзер хэлэхтэн. Удаа нийгмийн төргийн үйлчилгээ төргөн мөртэн сан болж, гэр бүлийн усна хуулаан эвдэрсэн буюу хошин айлтайгаан зөрчил үүссэн болбол бидэн келмэгц тэр даруун намын гишүүн кадр гертин гэрчи хавсарна гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизоранч мэн 7-р сарын 8-ны өдөр Эврен засхорны Ардын эмнэлгийн хураан Цусна салон үлгэр цуглуулах тасагт 6 цаг тасралтгүй гулэс цуглуулахар дамжаад Цанжи хотоос ирсэн Ван Гон Чон гэсэн нүүсэлсэн нэртэй залуу сан дурнаакс 177 нэгчин цус бүтээх гулэсийн ковм шингэнэн амжилттай хандивэлвэ. Игээд тэр Цус бүтээх гол эсэн хандивэлсэн Эврен засхурны хуурсан 50% дөгч хандивэлэгч болж, халан цусаараа нь бусдыг аврах буянсах ажиллагаагаараа нь танил бус өвчтөнд дахин ам насны хүсэл эрмэлзэл олгоо.
0: Энэ жил 32 настай Ван Гон Чон 2020 онд дундуудын чимэгнээ көмөрөгд уржээ. Энэхүү сонголтын түнэ багын үеийн нэг онцгой өнгөрлөлтөөс болжээ. Тэргэлсийн Би бараг 6 настай үед ээжим цус сайхан өвчнөр насварлаа. Цус бүтээх гол эс хандвлахад тухай ойлгоснаас хоор дундуудын нуурсан шимгнээ көмөрөгд урж. Эврийн нэхүү гүшинждлээ нөргэж, хавсралгүй хэрэгсгий көмсгийг хавсрахаар зөрөг шийдвэ гэвэ. Энэ жилийн 5-р сард Ван Гон Чон Эврен засхуурна улаан загалмаатна нийгэмлэгийн ажилтна ирүүлсэн мэдгэлийг тусаад, Эврингийн Кэв хуайрлтын Нэг цусны өвчнөд нэрвэгдэгч нь цус бүтээх гол эстэй ан халахм амжилттай таашныг мэдсэн байна. 5-р сарын 18-ны өдөр яг сайхан түнэ төрсөн өдөр

0: баярын тухайн өдөр. Цанжир үгэн улаан загалмаатнаа нийхэмлэг түнэ кэвэх вайралтын амжилтай таарсан чимээгэ түнд жинхнар мэдгэжээ. Энэгэ амин осна онсхай гүйшилд. Вангон чан үшүүхэн чгэ татхалсал гоогар зөвшарын хандвэлсэн байна. Вангон чан гэлэхтэн. Эний надда апч гэлвэл мэнчгэ зургаан жилаас наарх нэг кэслэн бийлүүсэн юбдлуулна. Цус бүтэхэ гол эсэн хандвэлж бүстэгэ хавсархын нэг баяртай юбдл. Маш утхавлагтай юбдлуулна. Миний гол эсэгэ шилжүүлснаас хоороо. Тэр өвчтнэ би зөксэн эртхэн эрүүлжгийг күсчвэнэм гэвэ. Цус бүтэхэ гол эсэн кюмна биеийн цусна үрин эс кемэгцэн бэгэд улаан эс цагаан эс. Цусн илдэс болж задрын. Кюмна биеийн кевин цус бүтэхэ ажилгаа ба. Эс хэлдэх сэстмин эргэлтийг батлдаг. Эврэн засхорна ард нэмлгийн хураан цусна салаан дэд эрхлэгчи эмч. Нэ юулийн танцуулын гэлэхтэн. Цус бүтэхэ гол эс хандвэлх болбол цус сайх өвчин. Хорточ нэртэй лимбан хавдар. Дахин үсгэ сааталдаж нэртэй цус дутху. Күн келбарын газрын дундуд тэнгис шин цус дутху зэрэг цусна күн дөвчнийг энэн аврахо гол арга барил болох бэгэд. Эцэс сүйлчин хугацаана цусны өвчнөд нэрэгдэхсдэ дахин амнасны хүсэл эрэмсэл олгож чадна. Гол эс цуглуулахын эрүүл күмд авч хэлбэл үндэн нүлэг уюм. Гэвчгэ өвчтөнд авч хэлбэл Амиг нь аварч болно. Хангагчийн гол эсийг цуглуулснаас хойр 1-3 өдөрт хангагчийн цусна төлвийн сэргээд кевин байдалдаан урах болохоор кевинэр ажлын амьдарч болно гэвэ.
1: Шинжон радио телевизорын сурвалжлагч Жонгийн медиасар болвол 7-р сарын 11 өдөр DS байгалийн хайн сүвчлэлтийн мөрөө цанаа Өрөмч ортойн мөрөө цан Мидун районы соёл биеийн тамирын цэцэрлэг дэхэлж 2500 дугуйлан гэрийн ахмад болон күүхтийг оролцоход татжээ. Аус эргэн дугуйлан мөрөө цанд күүхэд 3 км гүйж барах чиглэлтэй байгаад шавар балчгаар өнгөрөх, дээсэр өд мацх, харс саатыг давах, тэнцвэрийн төрөлдөөн зэрэг 20 өнгөрөө зүйлийн харс сааттай төрөл зүйлийг биелүүлж, тесвэр, уян чидэл болон цөс эргэн улан давхар шилгалтыг хамарна. Нэг удаагийн буунтын өмнө Күүхтийн зармын гахцаараан аимшгийг дийлэн давж, зармын гараан сунгын хантнаан тусалж, хамтар бэрх буунтыг давж гарна. Цанжи хотын 10-р баг сургуулийн сурагч Маазл хан мөрэцэний төгсгсөн шагнуулын медаль авснаас хойр сурвалжлагчд гэлэхтэн. Би шавар балчтай нүхээр өсрөхтэн тэр усн нүх нь маш их мөртэн маш гүн гэж бодлаа. Гэтэл тийм гүн биш байжээ. Мөрэцэн төгснөөс хойр тийм аимшигтай болж санагдсан ба. Шавнуулын медаль авснаас хойр маш баярлал ба гэвэ. Өрөмч хотын 79-р баг сургуулийн сурагч Лиузлин хэлэхтэн. Би мөрэцэнэр дамжин гагцгүй баримтлал тэгэд күчир бэрхшлийг дийлэн давж иднэ гэдгийг мэдвэ. Хойштын сурвалцлагын тундаа би нэг шургуу хатвжилтаа суралцаж, сайн хэрэгтэмж болно гэвэ. Ойлгосоор болвол DS байгалийн хан сүвчлэлтийн мөрэцэн болвол дөрн наснаас 14 насны багцд күйхтө анхаарлаа төвлөрүүлсэн бүкүлсийн залуучд багцдын кэрлэн саад хар шиг давах мөрэцэн болно. Бас ч бүкүлсийн залуучд багцдын ерөн хайсан үйлдэлгийн үр чидвэрийн мөрэцэнэ чихэл мөрэцэнэ нэрт тэмдэг мөн. Үйсгэн байгуулагдсанаас наар нэгэнт бүкүлсийн 105 хуттай эрхэлж жил бүр 25 төмнө өнгөрөө оролцогч мөрэцэнд оролцож байна. Цусудагийн мөрэцэнийг дундуулсан залуучд багчдын ерэн хайсан үйлдэлгийн үр чидвэрийн мөрэцэнаа зохион байгуулах комиссаас голн эрхэлж. Хоёр өдрийн хугацаатай явагдаж, биеэн даасан мөрэцэн ба күүхтэйгэн хамт оролцох мөрэцэн гэж хувааж. Нилх күүхтэйгэн хамт оролцох дугуйлан, анс эргэн дугуйлан, дунс эргэн дугуйлан, дээс эргэн дугуйлан гэж дөрнийх дугуйлан хуваана. DS байгалийн хан сүвчлэлтийн мөрэцэнаа өрөмч ортойнаа мөрэцэнаа хариуцлагад нь. Лиу Ян танцуулан хэлэхтэн. Дугуйлан бүрийн хамгийн ахар цаг хэрэгсцэн 10 кмн бүкүлсийн мөрэцэнд орох болно. Бидний имерхүү арга гэлээрээр залуучд багчдыг электрон үйлдэхнээс хол байлгаж, байгалийн урчин тойронд өнөнхөө удуулан дөрөлдөж өвригэн давахыг хүсч байна гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Балгын медальснаар олвол та сануу апендик 2 сунгадаг дүү хэвшмийн цэрхэж үчгийг дэс дэвшүлэн гүнзгэ болуусурхаар дамж.

0: Дулаадгуу сараас эхлэн Ürümj хотын Twanje театрт Сүүжи Кевинжүлэн тоглолт гаргахыг эхлүүлвэ. Жижигэн Виталигийн кем болгон мэддэг Ардын Баатар Апандар гол болгож, 8 бэлэг хуан Апандар дамжин ухаа чиглэлэн олохгүй байсан бичгэн гүйхнийг сэгэрүүлж, Алжуу залху бичгэн дарханыг кетлэн жулаадж, ажилчи хөдөлмөрчи бэгээ сайн сайхан зүг зүтгүүлж, зөрг харсан багчдыг күчрэлдүү шууд хандахт зөргжүүлсэн зэргэ үлгэрээр үнэн цайлган сайн сайхныг дамжуулжээ. Бүгч ажгийн серкар гол болгож, Шинжангийн даваас кенгэрг ишгэлгэ. Торгон дүйжин зэрэг 20 өнгөрөө зүйлийн күчр ихтэй онц мэрэгжлийг цуглуулснаа хамтдаа. Мукам, үнснэ дүү бэжиг зэрэг тус газрын бүдсэн бүсүс хуулийн өвийн элементийг үүсэл сүүлж, үзэгчтэй Шинжангийн кэк айсыг үүсэлслийн хэлвээрээр мэдрүүлжээ. Шандунгаас ирсэн бичхэн үзэгч, Жан Юйчиг элэхтэй нь, Эн циркийг маш гайхам сайхан тоглова. Илүү байх бүгэд сайхан хөгжим байна. Би энэ тоглолт маш дуртай гэвэ. 2009 онд анх тоглосон сунгадаг жижигэн Витал улсны хөвд тус удаана театрт суух хэвлэлийн та сайн уу атандик икү цирхи жижигийг бүх талаар дэс дэвшүүлж жижигэн үйл явдлын айзымд тэншаарлт хийж бижигэн гоо сайхна хараас өнрийн үр өвтөмжийг дээгшлүүлж онц мэрэгжлийн найруултыг бас нэн сонорхгүй чанартай болгожээ. Товлолтын белатын үнийн 88 төгрөг асан 178 төгрөг байж адил гоём. Шанхайн зугаасгчи Сүүжэ гэлэхтэн. Шинжангийн өнг бүдгар баялаг нэг цэргийн тоглолт байж Шинжангийг ойлгож Шинжангийг таньж болно гэж бодж байна. Бас маш утгаалогтай санагдва гэвэ.
1: Удаа товч мэдэмдээ сонсхия. 7-р сараас 8-р сар хүртэл Эврэн Засхорна зах дэлгүүрийн кинол тамьяралтан товчаа Эврэн Засхорна замарилцаа зөэлтэн тэнгэм. Соёл ба зугаацлын тэнгэмтэй хамтран Үзэмжин орон. Засма замын үйлчилгээний орон. Цуглараа маймаан зах дэлгүүр зэрэг голдлогтой талуур газарт Жинглон дутхыг тусгай зүйлээр засах ажиллагааг төлөвлөн өрнөлнө.
0: 7-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн Дондод улсын нэмнөрнө агаар айлын хүн илүүсэн хасгаартай компани Хэтэнэс Бээжинд шууд нисгэ агаар айлын шугамыг нэвтрүүлнэ. Аль нэг гаргийн 1, гаргийн 3, гаргийн 5, гаргийн өдөртөө нисгэнэ.
1: 7-р сарын 11-ний өдөр 2026 оны хуйрагаар хуурах Ногана будаачин үр мэрэгжлийн шинийг үсгэв бикулсын мангла шилрүүлэх мөрөөцөнө Ürümj Ertan мөрөөцөн Ürümjiin Shindunfang мэрэгжлийн ажилчнаа сургуульд эхэлвэ. Бүгшинжагын 134 будаачин үр мэрэгчлэн оролцогч хамтар мөрөөц вэ.
0: Цаг үрийн хөөрөлтийн цаг эмхтэ анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтай Бүгшинжаг нь 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгээс сонсхья.
1: Ürümjtэй чилгэр 23-аас 36 градус.
0: Алтайд үйлтагаас бүрхэг 17-аас 30 градус.
1: Тарвтайд үйлтагаас бүрхэг 18-аас 35 градус.
0: Гулсд үйлтай 20-аас 35 градус.
1: Буртал үйлтагаас бүрхэг 21-аас 35 градус.
0: Харамайд үйлтагаас бүрхэг 26-аас 38 градус.
1: Китэнд үйлтагаас бүрхэг 23-аас 37 градус.
0: Шхазд бүрхэг 20-аас 38 градус.
1: Цанжид үйлтагаас бүрхэг 21-аас 37 градус.
0: Хамилд үйлтагаас бүрхэг 21-аас 37 градус.
1: Турпанд үйлтагаас бүрхэг 31-аас 43 градус.
0: Корлд үйлтагаас бүрхэг 21-аас 36 градус.
1: Ахсууд бүрхэг 20-аас 35 градус.
0: Атүшд үйлтагаас бах хуртай 21-аас 30 градус.
1: Хашгирд бах хуртай 21-аас 28 градус.
0: Хэтэнд бах хуртай 22-аас 29 градус.
1: Ürümjtэй чилгэр 23-аас 36 градус.
0: Өрөөнө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, утхан Жинхар Кинж, Кишикталай Наран Түя нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонсцонд баярлалаа. Нэг улын агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгч нүүшлэргийг буулгаж олно.

乐响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会。

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсчдаа тавикын сайн байцхан уу? Сонирн тэнчимиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 12 өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн гожашан сокаж айсигийн цодор сокагат урнаан дуулсан буцхан марцсан хүн гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчдоо та. Залгаад тэнгэр үлийн ханьхансан дуулал гэхээ ширээс дүмүүдийн сонирхамжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнантай талхан гэхээ дүүг сонсхья.

Гүндэс сонсогч та. Нэвтрүүлгээн үгийн насан зохиож айсгийн сэчин зогсох хагаад намчна дуусан сэмэрэн санах саяг их дуугаар үргэлжлүүлье.

Гүндэс сонсогчдаа. Тэгвэл одоо үгийн сү дуя зукаж айсигийн наа сэргэ зукагад наа сэргэн дуусна би дуулах дуртай гэхэд дууг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд күрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг күлэн ав сонсцон баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн күлэн ав сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсийн ан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холбас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүн сонс мэн сайн байцхан та. Синжанг нарад телесхран Монгол хэл нарад огин миний кулс. Миний гэр нэвтрэлг маань эргэн та нартаа ган мэлсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр тулно. Эргэн гүн сонс та тэгнэн удаагийн нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн уучрадал дугаараар олонд ерөмчөтийн сайбах хараа байна. Хөөрсөн 8 хүүчин уран суулсан төөргөн байгалийн шатмаг хийгэн хулааг шинтгч. Таун тэмд өнгөрөө сугал ард ашгүй тайтан тухай ярна. Давхан урсан шиндан дугаараар бидэн хамтаар алг улан хамна. Ерэнгасан гайлын батлахаа дурна. Эмнэг 5 сарын гадаадаас урулсан арлжааны өртөх айл ухсанд гас сууна. 17 хуваар дээгсэн тухай ярна. Гэлзэхнэ дугаараар нь улан пихусын сайн дурна үйлчлэхэнэ. Дэрн зүүн шилдэг сайн дурна гэсэн бүнийн хөнгөг тавьсна. Жаадхнууда минийг улс миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг олгой хранав сонсголу. Нэвтрэлгийн шинжанг нь арадад хэлосхран сэлүүштин шин зуучрын хэлэгчний үстэ зэргээр нэвтрэнэ. Сонсод минь эргүүлэн сонсч болна.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт

цастууд алдаа харна. Энэ жилийн турш. Хэрөөр урчим градус нь байгалийн сэрн өөр амьсгалаар нь нэг хэсэг сэрүүлсэн амархо халан дөрнөлтийн хүтэн ирүүлжээ. Аливаа газар нь угаасад араараас нь хөрөлсөн нэрхтээ татсан байна. Бик хүтэн ховорны цэцэг 45 км нь алдаа хөмөн засмал зам энгэсгэ хугацаанд машин дэргээр зугаасах. Сугаас нь ургал хугацааг хүтэн ирүүлжээ. Засмал замд хос сигнал машин дэргэд цуурлаж байна. Замдаа хөгөн уул хөдөө бүрхсэн хээрэн цэцгий их сахлаг өш өгн алсдаг жидэн турши хайлахгүй цас туултай үзмж болон төрөлдөж юм. Уулын улмаадад дэлгэр сун агаар доторхлаа сэрэн тааламжтай. Уулын нураад хурмал цастаа өрмөсө өнг сүмжиг бэрлүүлж сугаас нь айл нутгаа уултаа болгоо. Гондон сугаасч Леоха гэлэгтэн. Энэ замын үзмж нь онцгой сайхан мөртэй нь уур амьсгал чи маш сайн байна. Энэ газар сэрүүлсэн амттай маш тохирно. Зуны дөлдө алтад ирэж сэрүүлсэн зугаасхд над үний сэтлээс нь уланд танигдчих байна м гэв. Алтаа утын хусан дэгэн цэцэрлэгтэй. Өгэн доторхоо агаар дулааны хэмжээ нь хот нурнаас дөр байсан 5 градус дур байж. Өөр эргэн хотын хард. Эдо газар зугаасд зарим бохло өгэн дундхо явган замаар сэрүүлсэн халахгүй буюу модна дур сэрүүлсэн сууж. Сэрүүхэн зуна уур амьсгалыг таатан гөрөнө. Төөжанг ассистент зугаасгч Жоу Шошин хэлэгдэн. Алтана агаар дулааны хэмжээ нь нэлээд дур байж баг 20 градус орчим юм. Би энд бас дахин хэдэн өдөр хунзи өөр эргэн газраар тойрох үзье гэж бодж байна. Энэ газар сэрүүлсэн амттай маш тохиромжтой газар байна гэв. Бирвэл болготой алтан жангжин шан нуулн олон усан цасан дэшгүй амралтанд орно. Маш их хөргөг чанда болдог. Эдсэн залхинд уул их сэрэн байж зэрэг нарна сайхан зэмж сэрэн тааламжтай уур амьсгалтай нийлэн сугаалсан суна өдөрт тойрно зүч би ч нөлөхгүй сайн газар болжээ. Харбнаас ирсэн шоон шиг хэлэгтэн. Энд өдрөр бас тийм халан биш. Нар нурцсан мас сэрэн болдог. Жангжин шан уулд ирж эдшин нарна найр туурлсан до уул нар мохло хамт үргэлж тухан царан маш хөргөг чанда болоо гэвээ.

сонсгодраа. Долоодугаар сарын хөрөөрн өдрөөс эхлэн Дунфан агаар айлын бэлэглэн анхуда Корлас хобид шүд нисгэ агаар айлын шүмиг нэвтрүүлнэ. Энэ бохлог хорлын нийтгэн нисгэн бодол анхуда анхын мужийн цуулан хоттой шүд нисгэ агаар айлын шүмиг нэвтрүүлснэг биелэл болно. Долоодугаар сарын хөрөөрн өдрөөс 8-р сарын 20-ний өдөр хүртэл хугацаанд аль нэг эргэн 3, гэргэн 6 биртэй нисгэнэ. Хобигас өрнө 8 цагт нисшээ. Үдлэн 1 цаг тухлаг хорл хөрнө. Хурлаас үдлэн 2 цаг нисшээ. Үдээсран 6-аас 15 минутад хобид хөрнө. 8-р сарын 3-ны өдрөөс 8-р сарын 31-ний хүртэл гэрг тухлаа 1 цала нэмнэ. Хоби ухлаа амхын мужинд цулган бол болсон хэвдэ Хуаншан уулу, Жухашан уулу, Тянжушан уулу зэрэг алдар дүзмжин орондох нэвтрэх үед болно. Шин агаар айлын шугам нэвтрчий Хурлаас хобид шүд нисгэ Сарана эсгэл Анжитин билатиг удаа нэгтэ Бигталар чилата хулж байна. Дунфан агаар айлын бэлэглэн анхна айлын бурлуулдаг ахулху энийг ухлаа нийтэлж Хурлаас хобид шүд нисгэ билатны нэмэгл хамгийн дурдаа 950 төгрөг байж үүнд нисгэлэн бууд юм битэн байгальтын зардлуулаад шат алган тосны зардал багтахгүй. Сунамрлын ухсаанд зугаалсан хамгийн сайн сунгалт болно. Энэ удаан Хурлаас хобид шүд нисгэ агаар айлын шугам нэвтрсэн явдлыг ухлаа Шинжаан Эм Шинжаан болон анхгийн хуурд анхда агаар айлаараа шүд нэвтрхийг биелүүлж хуур газрын хуурандх цаг уран сайг хикэр ахтгч юм. Амхын Шинжаангар агаарын хонхлыг улам нэг алхам эргэдэгш юм. Эргэн долон айнжтэн сунамрлын ухсаанд зугаалсва худалдаанаа явдлын явуулсаад нэг дэхэн тэргэн бөгөөд нэг дээр битэмчтэй сунгалт хангаасныг харуулж байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол нь нийгмийн болуусан

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан юлалтас соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтас соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвгэн үчир адал. Эргэн мэнд сонсдоо одоо манай нутгийн шин сэвгэн үчир адал дугаараар олон дуу. Ерөмчдийн сайба харуйн хуурзан амин хуучин уран суучин төргөн байгалийн шатмагкийн хуулаг шиндэгчи таван төм нөнгөр сугал арт ашгэр дайсан тухай ярья. Сидэр ерөмчдийн сайба харуйна байгалийн шатмагкийн хуучин хуулаг шиндэгэн өршөлгөд төрөлжил шин агсаа болж Дулаан уран суусан тэргэн байгалийн шатмаг гээгэн хуулан шугмыг сулж кий нэвтрэн хэрлэх ажлыг хийлээ. Тус төрөл зүйлийн сайба гаройна хуурзан 8 хуучин уран суусан тэргийг хамарч 5 тэм 8400 жирн хэрэг сугаларт ашгуртак болно. Сайба гаройн дон хуучин уран суусан тэрэг болно байгалийн цаг нь ертэй байж цөөхөн бус уран суусан тэргэн байгалийн шатмаг гээгэн хуулан хэрэглэсэн хугацаа нь 20 жилаас гэдэрч Нийдэмдэн хуучирч, сэвэрч, идэгдэх, навч шиг хялдарх зэрэг асуудал хилэрч, сугаларт нь өдөр тутмын байгалийн шатмаг хийгэн кэргэлтэй, амар дүйшнээ далд айл урч байваа. Шинжаан байгалийн шатмаг хийгэн бэлэгдэн төрөзүлэн закарла, чиянжин таншилан кэлэгтэн. Тусданаа ершилд, асар хүрэйсэн байгалийн шатмаг хийгэн хуула ба, босаа хуулааг цэм, бэхлэг гангнур хуула болгон сулж. Өрөхт оруулах хуулааг ухлаа амар дүйшн, жуэлэн хуула болгон сулна. Үйн амтын өрх бүрийн зарлал хураахгүй агаар Эдбараанаа сүрг зангийн сүлжана уйлдаг байгалийн шатмагийг кемжирэг сул өгч. Гараар хөдлөг нээлг байгалийн шатмагийг айл төгсөл медальг багж ба ододор хаагдх багжийг нэмэн өгсөрч. Байгалийн шатмагийг хялдрахт хөрхлээ тунаг тохиромжийг аяндаа төгсөл мэдээлхийн хамт бас ирэлтийг нь хаана гэв. Ванга ухаа болглаа тарвтан захарган ирэм сууга кэргэл газрын гэр бүлийн хураад сууга өрх болно. Жидэн дурсын сонд ирэмж тухлаа сууж, үйл тухлаа энд орнд гэрч, үйл өнгөрүүлг байва. Винасэм гэрэм ухлаа, кимгаад үй тухлаа, байгарын шатмаа кий, алдархаас айж байжа. Тэр гэлэгтэн. Удаа хуул, байгарын шатмаа кийгэн кемжир болон хамгаалтан тонок тохромжиг бэрэ шинаа сухлаа сулжа. Гэр тухлаа кимгаад чигэгсэн, Хэрэгхи алдарлаа, хайндан гэрэн бохлаа, хаагдаж. Газаран гарсын ухту санаамар болва гэвэ. Ерөмчдийн сайба харуйна, хутын хамаарлын товчан, хутын хамаарлын зас сахархана, хүүл хэрэглэж товчан, хурдгар ухсана, өөрчлөл гинжирэнгэн тухан сарангэн хариуцлтэн. Баазун чон тэнцэн хэлэгтэн. Тусдан байгаан шатмаг хийгэн хүүсэн хуулааг шинтэхэн өөрчлөлгүй төрөл зүйлэн сайба харуйна, хуурзан 8 хүүсэн дурун суусын төөргийг хамарч. Таун тим 8400 жирн өрх сугаларт ашгиртана. Тусуданаа өршөлтөн ухсанаас амхлаг хэдэрсэн хөөцсөн байгаан шатмаг хийгэн хуулан шугмыг төлөвтөөс олж гэр дотор бэрнэж амар төшн хамаалтан ойлог тоног тохромжийг шинаас нэмж. Хөөчн орон суусан төргөн байгаан шатмаг хийг хэрлэх талын амар төшн хөрөлцгөө талыг охлоо. Эндснээс нь нөхрөл байна. Удаа нэгтаа дулаан орон суусан төргөдөө кинэм төрлөнг хэрглэж яана. Нэгэн дамын уран суусан тэрэг яг хуулан шүгмэн даралтыг туршхуу. Кийгэн нэгтчиндэрэг байсан хэмжигсэрэг. Байгалийн шатмаг кийгэн нэвтрхээс өмнөх айлг хийж анаа. Үлдсэн 93 уран суусан тэрэг нь хуулаг ухаа сулхайл яг эмтарата өгч анаа. Биг барилгыг баг 10 дугаар сар нь адгаар дуусгаар төлөглөж байна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улам жилд соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таймэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая. Дундуудын болуусан утуудаа уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилж, яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйр юм бэ. Үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус тавны нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжлана.
3: Авхан нурсан Синжаан. Эргэнгэн сонсдоо удаа. Давхан нурсан Синжаан дугаараар нь алг улын хамна, Ерэнгасан гайлын батгаа турна. Эрмэг 5 сарын гадаалс оруулсан Арлжана өртгөн адил хугацаанаас зуна 17 хуваар дэгэлсэн тухай ойлгоё. Алг ул намна боомтын сахархан бертгалыг үндэслээ. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл алг ул намна, Ерэнгасан гайлын батгаа турна. Гадаадаас оруулах ба гадаад гарахгүй Арлжана өртгөн нэгэн нарын дүнсэр төрхөй бийлүүлж. Энд гадаадаас оруулсан Арлжана өртгөн 91 дүнсэр 7000 тэмдэг болжээ. Адил усандхаас зуна 17% нэмэгдэн. Гадаадаас оруулж гадаад Арлжана тухаснайлын тогтон байгаад ясын дээгшилж хурдсан дээгшлийн багтаамжиг өргөтгий бийлүүлсэн байна. Кимсэн анхаарлыг татсан гадаадаас оруулсан тоо баримтын ард боомтын захиргаан кинд хамаарлын хүйжлэгэн эргүүлэн шилдэг живжээ. Боомтор өнгөрөх өөрчлөлтийг гүнзгийарлсан навдан батта арга хэмжээ байна. Энэ жилээс наара алгуул намна боомтын захиргаа Ерэнгасан гайлын батлагаа дурнаа чидэмжин байр тогтаалт болно. Боомтор өнгөрөх айлгаана боттой байдалтай нэгтгэн байрлуулна. Гадаад Арлжана ажаахуулын эзэнгэлт нь эмжигдэт халыг нүдлэн нарилаг унавчдаар хүчилж кинд хамаарлын хайлгаана келарик тасралдгаа шинтгэн шилдэж үйлвэ. Кевин Жилсон боомтын захиргаа ба ажаахуулын ярлах хурлууд ишглэн нэвтрэлгүй тагт холоос байгуулж юм. Адил тата ажаахуулдаг хөрчи чегаас цэгтэй хэрэн хайлсан гайлан батлахад урна ажаахуулдаг ашкуртаг тусгаа зүйлэн төрн бодлогыг ухаарлан тайлруулж юм. Тогцсон усаа тагаар хайрын батлахад урна доторх үйлдүүлж буулзулах уу ажаахуулын 1-р фронтын хүнсгэрн үйлдүүлэх чидвэрийн кепча үйлдэхний гадаараа борлуулах уу түүхэн материалыг гадаадаас оруулах зэрэг эзэнгэлтийн боттой байдалд боддог азтын хөрчи дараалан байцааж байдал ойлгоно. Хандлагч нэр тагаар ажаахлын дүрмжгсэн үйлдэл эзэнгэлтийг зулаад ба. Боомтар өнгөрөх явцыг шилдэжүүлэх талаар боомтын захиргаа урна дотор шүд шилдэжүүлэх тухайснайдын хэлбэрийг хикэр хэрэгжүүлж тухайснайд битаахгүй хугацааг зуна 25 хуваар багасгана. Ажаахлын урна доторх өөр замны шилжүүлэн зөвлөх тохиролтыг нэн амьдлаг болгож эд барана боомтар өнгөрөх үрдэмжиг хикэр дэгтэл байв. Үн амт боомтын захиргаан Ерэнгасан гайлын батлагаа дурна. Тэрэн болгог нь ашиг тусыг гүйс бадруулж, найдам олзруулах уу, сунгалтын чинэртэй гайл татварлах уу. Гайлын батлагаа дурна. Судлан

яг зэрэг. Унсагта ажаахлд ашгуртаг арга хэмжээг бүх талаар дэлгэрүүлж ажаахлыг усан дотаад ба улс нь хоор загтэлгэр хоор зүйл нэг файлгийг нэгдэлтэй төвлөгөлн ашиглахад хөтлөмжлөөд чинь. Гайлан балхад орно. Буулзалхуу ажаахлын хөдөлгчийн энерги битэмжтэй хөгж аваа. Тоо баримт илүүрсэнээрээ энэ жил нэмэх 5 сард алгуул намны энкасан гайлан балхад орно. Гайлан балхад буулзалхуу ажаахлыг гадаадаас оруулж гадаад гарахгүй хөртгөн ядлуг сандгаас нэмэгдлээ. Сууна 90 хаасад авсан байна. Боомтор өнгөрөлхөд дохин тэргэн дээр үлэмжтэй системик нарилаг өнөмжтэй сэтгэлийг дулаацлам ажаахлыг туслахуу юужлэг ба тасралдгаа шилэгжүүлж байгаа боомтны эзгэлт нь уржин тойрны гадаа даралж ана ажаахлын эзгэлт нь итгэл зоргийг эргүүлэн капчилж ана. Алгуул намна тема шиг нэрмэтэй аж үйлсэн хөгжлөлтэн хусгаард компанийн боомтны мэдүүлгийг хэлсэн закрал жанг шанжу юна тухай гин төрөлтэй байна. Тэр хэлэгтэн. Энэ жил компани гадаадаас оруулахад тухаасны айл тогтнор нэмгэсэн юм. Бүрийн явцд боомтын загархан бүх тал нь хавсрын тусласнаас салждгой юм. Тухаасны айлын нэрмшин мэдүүлгүй. Хуудас баримтыг хинэн харгуулхаас тухайн царан дуу байцаан шилгэж тавьж явуулах хүртэл боомтор өнгөрөх бих явц нь өргөжтэй байгаад дээр зэмжтэй байж. Ажаахлын өдөр дутмын эзэнгэлтийн дунд тухаасны айлын талар гүчтэй асуудлыг тулгархлаа. Боомтын загархан ажилтан цэм тэр дарууд мохлоо ажаахлыг хүрчээ. Мадагт асуудлыг нь тайлбаржээ. Тухайн царангийн шийдвэрлэг юм. Тогтвортой байгаа чинэр сайта боомтын хөгжилтийн уурсан тэрнэ. Бид нэ гадаадаас оруулж гадаад гарахд тухаасны айлыг хэрэглэх итгэл зоригт нэг төгөлдөр болгоо гэвээ.

0: амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм да. Хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улаанлуулалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлай Шинжаанг нь Арада Дэлүс хорон. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгчид Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байхдаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсхэтэн баярлан нүгтээ.

Эргэн мэнд сонсдоо удаа гинзэгнээ дугаараар нь улан дуу пик улсын цанд дурн үйлхэнэ дөрөн сум шилдэг санд урнагс муяа хөнгөг танилцуулъя. Кейтон хотын өрөмчи зүйн замын зэл гудамжин урмай хойд замын төрөгтэй кэрэг ядал тав ухла вонэг шиг хайхын мухла аль хэзэнэгэ хараат орна аль үндэснэ суганард нь хамтын танилт болсон байна. Харамгой зөрөлхөө санд урн баримтал ба ладан дээр бэлэмжтэй эвчилгүй ажиллаар нь шидэр буян хүн пикулсан санд урн үйлхэнэ дөрөн сум шилдэг санд урнагсаар хүлэгдвэ. Энэ жил жируур настаа тэр ухла дундуусны явхам там гэшин юм. Басчи нийгэм төрөг нь үнэгч нь ард нэвчүүлэх адан таск нь кийдэн хотн сэтгэлийг мэдгэш. Үнэгч нь санд урны үйлдэхэнэ ангийн хариуцлалтан болно. Нас намрал гартана дараа тэр үндсэн шатар эвчүүлэгэнд 1-р фронт 90 бат баримтлахыг сунгасан тухай яргатаа. Буян охин маш буруужин нар хэлэгтэн. Үндсэн шатны аллыг нэг насаар мухлаг хийж ирвэ. Хамгийн санаачтан мухлаа даруу хажууд хавсрамж хэрлэх улан тэм болно гэв. 1996 онд зэл гудамжин хуул сажин газрын ажлын байранд гарсанаа дараа муян хүн улан тэмнэ ашиг тусдаа байгаа явдал гэжгүй. Улан тэмнэ ашиг тусдаа баг явдал гэж байхгүй. Тэд мөхлөө гундааж болохгүй гэж амлсан байна. Тэр гурван хөл тэр илааж хараа турнаанаа 10 өр хорон сүсэн тэргийг ухлаа бэр эргэн явж илгэж хөөжсөн тэмдэглэн дэвтэр тань улан тэмнэ бачимж гүчирж санаачирж өгсөв байх асуудлыг дүүрдэл тэмдэглэсэн байна. Хорон нарснууд нас намд гартана дараа тэр уммаргүй хөөс нийгэм төргөн намын хороо болно кийдэн уутын хуулс айн топчан дэмжлэгээр ухлаа сул байгаа газрыг ухлаа үнэгч нь ард нь эвчилгүй алин тас болгоно хөөрчлвэ. Кэдэн наран жилэн боттой айлын туршлагадаа нь уйлуулна тэр хуур талгсан өсөл шаарлагыг кэлцэнгээр ухлаа сунс шин хайр чалба юс мараалыг ухлаа зэргээр хэрглэн итгэн жолаач шин хуул дүмэн ёсаараа дундын ухлаа эвчилж гараатхан эвчилгийг биг талар ухлаа хакуулж сонсч итгэхгүй эвчүүлэх эвчгүй дэрн алхмаар ухлаа эвчүүлэх арга ухлаа сүйгчлэн дүгнэн аргасан байна. Энх амьдралдээ өөрчн дээр үрдэмжтэй эвчилгэн аргаар ухлаа түүнээ зөрчлийг зурал даныг эвсүүлж амжлуулахын хэмжээм ухлаа сууна 98 хэв дээгчтэй тогтурсан байна. Нас намрал гарсан 7 жилдээ тэр аль зүйл нь хүчлэл шаардлага ас хуурмын дулаансны өнгөрийг шийдвэрлж нэгэн жирэнд өнгөрөө хүчтэй төвөгтэй зурал даныг шийдвэрлж тухайн найдын цаарсан чидэр болно ард нь талаа хийсэн хариуцлага үргэлээр нь бих усан жишээч ард нь эвчлэгч нь цулаг ухлаг хэрчсэн байна. Монгол хөнгөн шийдэлж өнгөрсөн хэрэгтэй маш олон хүчтэй асуудал тулгарчээ. Хуурмын 24 нууна 12 дугаар сард китна агаан дулаана хэмжээ тигаас дургш 20 хэдэн градус хөрш гэтэр байна. Монгол ултан зэрэг ард тарааш нахууч нь нэг барилгын төрөл зүйн барилгын ажилдаа уралш хэд нарын төм төргөн цалин бохло утгуусаагаар чирэлдэж хойлолсон байна. Монгол охин нэг талар ухлаа ажилт нь хурам сэтгэлийг тайтгуулж нэг талар ухлаа барилгын нэгст тарааш нахуучтан цалин өгхийг бадамж дөрмөг тайлбар нь ярьж муу санаатай цалингийг чирэлдүүлэн хойлтуулхлаа эргэн гэрэгтэй уруулах юм хуул цаг нь тогтаалгүй ухлаа тодорхойлно ярьж өгвөн. Олон нээлжин тус туцын ярилцах уу нүүрдэн ярилцахаар дамжин 50 тэм тоомон төргөн цалингийг нь Оонай усаар ухлаа, чигаас сэгт тарааш нь ахуйчдаа, нэгүр тухлаа, донс нэрэгтэй шилжилэн уруулва. Хуурмын 25 нуунд 196 тухан хэмнэн дэм, хулуб дүсэн, мэнгна тун, 3896 тэм тэрэгдэг үрсэн, зээлэгэн зүүрл даанэг, үйя хүндүү тулгарча. Дээр сэмтай зөртлэг шидэлж, улан тэмдаа хуул ясна, эркашгий хамгаалхан тэлэ, үйя хүн, хамгэн тэрэндэй эвчэлгэ, тусхангийг зохан байгуулж, 50 өнгөрөө өдөр, дараал нь эвчэлж, удаа дараал нь тэпшигдэж, Удаа дараал нь гертэн хөрчи, эцэст мохлоо бигдаарн мохлоо. Эвчлэхээ зөвлцөөр тогтолши, зөөхн. Саргаас улан тэмдэ, 90 өнгөрөө тэмн төрг ариулж өгсөн байна. Зөрчлийг эвчлэг алдаг гүнгээр нь ажиллахаас гоцаа, мөн яхан бас ядуг хөлтэй хэмсэг, хязаад сэтгэл тавин бодши. Сайн үйл хайлгаамуудыг энэ газар нь улан тэмнэ, сэтгэлэг дулаацуулсан байна. Тэмдэгэн дэвтэр, шархнаа наалд, зүрхнаа өвчнэ, засху тэргэн үйлдэлт, өрөл ухлаа. Түүний ираас мохлоо биясан салгадаггүй гурван зүйл нь эрдэнэ болно. Тэр тэмдэгэн дэвтрэн улан тэмнэ хүсэл шаарлагыг тэр дураа мохлоо тэмдэглэж, шархнаа наалд болно, зүрхнээ өвчнэ, засху тэргэн үйлдэлт, өрлийг. Сугалаардын бие махбодын гентин, эго байдал гарахыг, цаг дарууд нь аргас ши, сэтгэлийг дулаацуулахгүй хөвлөхийг улан тэмнэ хажууд хэрэгвэ. Эвчил кэки үтсийг ухлаа, тусдгийн бухлаа тэр юу ч хэлгүйгээр дуран бухлаа гарч явдаг. Сарын хүнээс юуна төлөө кэж бэ гэж асуусан до тэр зөвхөн улан тэмнэ хэрэг ухлаа шийдрэлт клаж болохгүй гэж энэ амцгэн хариулдаг байна. Цэвэр зэлбтэй тэмээ өдрийн ядал хайлна.
жингийн хумтаа тэмээн сарын хунагаар хайлна гэдэгчлэн. Хүйкэмнэ күчин хэсгардаа гэдгийг сайн мэдэж байгаа. Үйн ухан, үндсэн шатна сайн дүрн хэвшнэг ухлы эдгадаар нэгтүүлж юм. Улан тэмдэв үйжлэх энгнаг ихтгэш. Эвшил хайлын тасгүй сайн дүрн үйлгэн ангийн тавцанд тэшглэн хараа дурна нам гэшн. Эргэнэн элсгэн халуун цэталтай сугаал ардаг эдгадаар уралцуулж. Удын наадн 30 өнгөрөө сайн дурнаа гэс байна. Тэр эвшилгүй ирээдүмжиг сайн дурнаа үйлгэнэ тусгаас эдэвтэй булсралтаас 26 сарангийн хэвжүүлэн төрүүлж. 16 сайн дурнаа үйлгэнэ гол өгшний нарийн байг хэмжүүлж. Айлын хуайрлан тодорхой хулаалан хөдөлсч хамжилцсан үйлгэнэ систем байгуулав. Хараа дурнаа насаачны илгийг харсан 128 хуваас давсан насжилт нь удаагийн байдалд чиглэлэн тэр хайр чатлагтайгаар сахан амгаалах ба хуул саадын батламжиг үйлдүүлсэн унсагда үйлгэнэг хэлбэрэг шинийг үйсэн гаргаж юм 10 өрхөмтө насаачны үйлгэнэ тусга багангийн зохион байгуулж 186 саран насааш насрамж ба арт докмис үйлч үйлчлэг өрнүүлж 320 өнгөрөө кимн удаагийн насаачд энэ төлөргөөр хуул саадын тусламж хангаж Настатын хуул ёсны эркашгийг нарилаг унавчдаар сахин бас байна. Үйн амтай тэр санаалгасан дутаад хамгаалах хуул сааж сахтал сурвалжлах шүйх хураа хуулчин хэрэг эрхлэл газар нь таван нэвчилгэн хулаалан хөдөлсгө үндсэн шатын засалтын тогтцыг үүсэлцүүлж. Хиралслан ажил төрөл алсагсан хамтран нэвчилгэд 120 өнгөрүүдэ эфгадаар уралцсан юм. Эле төрөл нь ажил төрөл алсан төвөгтөөс урал танаас 36 удаа амжилтаар шийдвэрсэн байна. Мөн яхуун хэлэгтэн Нас намрт гартанаа дараа бас улан тэмдэв буддаа аль хэж хүчтэй асуудыг шийдвэрлэж өгсөн миний хамгийн их зулжрал болно гэв.

0: Шинжанг радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн мэнэ сонсда, энэ удаагын миний хүлс, миний гэд нэвтэрлэг маань энэ хүрээд өнэрлэг боллаа. Та бүхэн хүлэн сонсон баярлаа. Нэн олон агуулаг сонсыхлаа, та нар осан сүлүүрштийн кэрлэгшин жичрэг бүүлгүнд сонс болна. Тус удаагын нэвтэрлэгийг баяр тагалт нэвтэрлэв. Удаа. Дараач нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпин Солонгосын хөтөлбөрчнээ намын ерөнхий шүүж төрийн зөвлөлийн дарга Гимзэн Энтай дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралчих гэрээ тохиролцсноо 65 жилийн ойн ташрамар харилцан баярын чахалгаанч мэйлгэсэн.
1: Ли Чан Солонгосын сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайдтай хэлэлцээ хийсэн.
2: 2026 онд манай улсын Жуна Амбуда элбэг хураалт олж уналт нь анх удаа 3,000 дуншуур жингэд авсан.
1: Далайн хар салхин Бави Эхурэд гарч ил газар орон салаан мөчрийнх нь далайн хар салхины сэргийлэн үер устлаас аврах амар төвчний хамгаалалтаан бүх хүчээр чангатгаж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооноо ерөнхий шүүж улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин 11-ний өдөр Солонгосын хөтөлбөрчнээ намын ерөнхий шүүж төрийн зөвлөлийн дарга Гимзэн Энтай дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралчих гэрээ тогтсноо 65 жилийн ойдож оруулж харилцан баярын чахалгаан жимээ илгээсэн байна. Ши Жинпин жагтаа 1961 онд дундад Солонгос хоёр улсын Ахмад нэг үеийн удирдах хүн дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралчих гэрээ тогтож хоёр улсын ард түмнөө ариун чусаараан байгуулсан дайчин нөхөрлөлийг баттахад улс төр хууль чаажийн чухал суурийг тавьж дундад Солонгосын нөхөрлөлийг уламжлан жалгамжлах бүс нутаг чаашлаад дэлхийн найрамдал тогтун байдлыг хамгаалахад чухал үйлдэлэн үзүүлсэн юм. 65 жилийн турш хоёр талаараа грегийн жорох санааг баримтэлж харилчин дэмжилчин бүлхэмдэн хамжилчин ажиллаж мөрж ирэгчин тэмчиж дундад Солонгосын үеийн үеэр нөхөрсөг байх ховжаа яга нэгтгэх сахан бараалж харилчин хавсралчих ил тод ончлогыг амдилгаар тайлбарлсан байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтай. Энэ жилийн 6 дугаар сард би Солонгост амжилттай төрийн альчлалт хийж ерөнхий шүүжтэй дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрлөлийг баттахын жалгамжлахын хамт чаг үеийн шин агуулгах түн нэмэрлэх талаар чухал хамтын танилт нэгдэж шин чаг үеийн дундад Солонгосын харилцааны хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлог гаргаж шин хэтийн төлөвийг зургалсан байна. Түргэн уларан ховсож байгаа дэлхийн 100 жилийн ховсолтын өмнө би ерөнхий шүүжтэй байлдах бодлогын солилцоогоо чаашад нягтруулж хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн чиглэлийг бат эзэмдэж хоёр талын нөхөрсөг хамтын ажиллагааг жолоодн дагуулж байгаад хоёр улсын ард түмэнд нэн их хэшиг буян эдлүүлж бүс нутгийн өв найрамдал ба хөгжилтийг ахуулахд идэвхтэй хов нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж.
1: Ши Жинпин жагтаа олон улсын байдал яаж ховирсан ч дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрлөлийг баттахах бат бөх зогсолт ховирхгүй. Ерөнхий шүүж нөхөр Кимзэн Энэр удирдуулсан Солонгосын нийгэм журамт үеийг эрс дэмжих зогсолт ховирхгүй. Дундад Солонгос хоёр талын хамтын ашиг тус ба байлдах бодлогын сайн сайхан орчны хамгаалах эрс бат шийдвэр зориг ховирхгүй байгааг дундад улсын нам ба засгийн ордон дээд хэмжээгээр чухалчилж байгааг би давтан илэрхийлэх дуртай байна. Ерөнхий шүүжийн нөхөр танаар мангал айлуулсан Солонгосын хөдөлмөрчний намын удирдлага дор Солонгос

0: Өнгөрсөн хэсэг хугацаанд Солонгос дундад хоёр улс түүхийн салих борооны туулж ямагтай харилцан дэмжилчиж, нэгтгэн хамтран ажиллаж, уламжлалт нөхөрлөлтэй болохоор өвөрмөч, хамтын нийгэм жирэмт агуйг үйлстэй болохоор өвөрмөч, эрс говьшгүй уламжлалтай болохоор өвөрмөч байдаг Солонгос дундадын нөхөрсөг харилцааны гандан бууршгүй байх ба өвдөршгүй бат бөх байхыг бүх дэлхийд харуулсан байна гэжээ.
1: Дэмзэнэн илэрхийлэгтэн Солонгос дундадын нөхөрсөг хамтын ажиллаг нь хоёр нам хоёр улсын ард түмнөө байлдах бодлогын сонголт ба хамтын ховор нандин өв хөрөнгө болсноо ховд яг шинэ байлдах бодлогын өндөрчөөс шилдэгжин хөгжиж байгаа бөгөөд төвөг бодлоонтой ховролт ихтэй олон улсын байдалд хоёр улсын эрх мэдэл амар төвшин ба хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалан бүс нутаг чаашлан бүх дэлхийн найрамдал тогтун байдалд чухал хов нэмэр үзүүлж байна. Нийгэм журмын үжилээр гол болгосон Солонгос дундадын уламжлалт нөхөрсөх хамтын ажиллагыг ахуулах нь чаг үеийн ховсолт ба хоёр улсын ард түмнөө хүсэл найдалд нийчиж, эль чар хүрээнд нэн амжилтын хүчнтэй хөгжилтийг биелүүлэх нь Солонгосын нам ба засгийн ордноо эрс говьшгүй жогсолт болно. Би ерөнхий шүүжи тантай хамтаар өнөөдөр түүх ба шилдэг уламжлалт нөхөрлөлөөр суур болгосон Солонгос дундадын нөхөрлөлөө жолоодон шин шатанд хүргэж хамгийн хүчин төгөлдөр баялаг байлдах бодлогын чанартай нийгэм журамт улсуудын хооронд харилцаанаа үлгэр дуурайл болох дуртай байна гэжээ.
0: Төв радиогийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 11-ний үдийн өмнө Бээжин дэх ардын хурлын танхимд Дундад улсад алуу ясны айлчил хийж байгаа Солонгосын хөдөлмөрчний намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төрийн зөвлөлийн дэд дарга сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пак Тай Сунтай хэлэлцээ хийсэн байна. Ли Чан илэрхийлэгдэн Дундад Солонгос бол Ховжианы хамтын барилдлагатай сахин барааж харилцан хавсралцсан нөхөрсөг хөрш болно. Дээр сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Солонгост төрийн айлчлалт хийж, ерөнхий шүүжи Ким Цзэн Үнтэй Дундад Солонгосын харилцааг гүнжгэрүүлэх аль олон чухал хамтын танилцлалд санал нэгдэж, хамтаар байлдах бодлогын жолоодлогийг тогтоосон байна. Дундад Солонгосын харилцааг сайтар хамгаалж, сайтар бэхжүүлэн, сайтар хөгжүүлэх нь ямагтай Дундад улсын нам ба засгийн ордны эрс говьшгүй чиглэлд болно. Дундадын тал Солонгосын талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын дээд удирдагчийн чухал хамтын танилтын сайтар найдваржуулж, Дундад Солонгосын нөхөрсгөөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралцах гэрээгийн зэрэг санааг үргэлжлэн баримталж, улс төрийн итгэлцэг бэхжүүлэн боттойг эрхэмсэн хамтын ажиллагыг өргөтгөж, хоёр улсын ард түмэд нэн их буян жаргал эдлүүлэн, бүс нутаг төрчлэн дэлхийн дахны найрамдал хөгжилтөд идэх үетэй хов нөмөр үзүүлэх дуртай байна гэлээ.
1: Ли Чан жахтаа Дундадын тал Солонгосын талтай хөгжилтийн байлдах бодлогоо авчилтуулж, аж ахуй арилжаанаа явуулж байгаа нь тогтмоор өргөтгөж, харилцан холбож нэвтрүүлэхэн ахуулж, эмэмлэг эрүүл хамгаалал, сургаа өмжил зэрэг ардын амьдралын чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж, хоёр улсын ард олноо буян жаргалыг нэмэгдүүлэх дуртай байна. Хоёр талаараа уламжлалт нөхөрлөлөн уламжлан бадруулж, соёл иргэншлийн солилч хагаан чангатгаж, ардын сэтгэлийн харилцан нэхтрүүлэх холбоосоо чаашад чангатгах хэрэгтэй. Одоохны олон улсын байдал гүнжиг бодлоонтой ховролтыг туулж байна. Дундад Солонгос адилхан нийгэм журамт удас болсноо ховд байлдах бодлогын жогцоолог ба хамжилт чагаан чангатгаж, өөрийн жүй ёсноо эрх ашиг ба олон улсын төв голч шударга ёсыг хамтаар хамгаалгуулж охно гэжээ. Пак Тай Сун илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи Ким Цзэн Ын болон ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өнөөхөн Пьёнъянд түүхэд чанартай уулзалт хийсэн нь Солонгос дундад хоёр нам хоёр улсын бүлхэмдэл нөхөрлөл эвдэршгүй бат бөх байхыг гүйчид харуулж хоёр талын харилцаанаа хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлог хангасан байна. Дундадын талын амин чухал ашиг тусаа хамгаалахыг Солонгосын тал эрс дэмжиж, дундадын талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын дээд удирдахчийн хамтын танилтыг журмалж, Солонгос дундадын нөхөрсгөөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралцах гэрээд гарын үсэг журснаа 65 жилийн ойг өвдөг шихээр бэлгэлэхээр аж тохиол болгож, дээд давхаргын явалчаа ба байлдах бодлогын ойлголч хагаа нэхтрүүлж, аж ахуй арилжаа, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжил, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээнэ солилч хамтын ажиллагаагаан өргөтгөж, олон улс дахь хамжилт чагаа чангатгаж, нийгэм журамт үйлсийн хөгжилтийг хамтаарай хуулж, Солонгос дундадын харилцаа найшин хууцыг бичиглэх

0: дуртай байна гэж. Хэлэлцээ хийхээс өмнө Ли Чан ардын хурлын танхимын арын их танхимд пахтай сонгох ухтах ёслол явуулсан байна. Үүжин лүн эдгээр ажиллагаанд оролцжээ.
1: Төв барааж үгийн мэдээ. Улсын тоо бүртгэлийн төвчөний өнөөхөн нийтлснээр энэ жилийн зуны амбада тарсан талбай үндсэндээ тогтмортой байж, нэгжид талбай уналт тогтуунаар нэмэгдснээр зуны амбаданы уналт 3014 дуншуур 9000 түмэн жинд хүрч анхудаа 3000 дуншуур жингэд авж, нэдэн жилийнхээс 20 дуншуур жин нэмэгдэж, зуны тэгшиг 7-оор нэмэгдэжээ. Эл газар орон салон мөчрийнх нь амбуданы үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга нэмбэ найдваржуулж, зуны амбуда элбэх хураалт олохыг эрчимтэй ахиулж байгаа юм. 2026 онд бүх улсын зуны амбуданы нэгжид талбай уналт 378.8 кг-д хүрч, нэдэн жилийнхээс 3.2 кг-аар нэмэгдэн, зуны тэгшиг 8-аар нэмэгдэжээ. Улсын тоо бүртгэлийн төвчөний хөдөө тосгоны аж ахуй нийгмийн байжалтын жуурганы хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга Сүм Юмжин хэлэхдээ энэ нь зуны амбуданы нэгжид талбайн уналт тогтуунаар нэмэгдсэн ба уур амьсгалын нөхцөл ерөнхийдөө ашигтай байсантай холбоотой бөгөөд мөн чих соёог засаж сэргэх ажлыг эрчимтэй бүтөмжтэй өрнүүлсэн ба хур борооны нөлөө ерөнхийдөө эзэмдэж болох байсантай холбоотой юм а. Их хэмжээний өвлийн буудайн тариалах оройтсан явдлыг аргаж авахын төлөө эл газрынх нь нийтдэн тарих хэмжээг нэмэгдүүлж, үр суулгах чанар чанасаа нэмэгдүүлж, чих соёо хангалттай байхыг баталсан юм. Төвийн эдийн засгаас нөхбөрийн мөнгийг урьдчилан буулгаснаар буудайн ургалтын байдал үргэлжилэн сайжиржээ. Өмнөд орных нь борооны уларлаас өмнө үндсэндэн амжин хурааж, зуны амбуданы хураалтыг баталсан байна. Өмөрт орны буудай тарьдаг газар орны буудай үрлэх хугацаанд бороо орж хөрсний чигийн нэмсэн нэгчи талбайн уналтыг дээшлүүлэхэд ашигтай мөртөн ялангуяа ган хураа орны буудайн уналт илэрхээ нэмэгдсэн байна гэжээ.
0: Тубараж үгийн мэдээ. 2026 оны дундад улсын далайн аяллалын өдрийн албан мэдээг 11-ний өдөр нийтэлсэн байна. Албан мэдээнээс үзвэл манай улс нэр нэдэртэй нийцсэн далай танхсын ачаа тайврын том улс, хөлөг онгоч үйлдэх том улс, далай танхсын том улс болсон байна. Ойрын жилээс нааш манай улс аутчлсан 60 грамын байгуулан ашиглалтад оруулж, далай танхсын ачаа тайврын оюунчлсан хөгжилт бат бөх алхмыг алхсан байна.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ. Манай улс хөнгөжилтийн дэмжих төрийн бодлогын тасралтгүй шилдэгжүүлэн нэлх хүүхдийг хүмүүжүүлэх нөхбөрөөр гэр бүлийн хүүхэд хүмүүжүүлэх дараасыг хөнгөлж байна. Нэн олон газар орон эмнэлэгт сууж хөнгөжөлт хавааран зоос мөнгө гаргах чухалгүй болж. Бүх улсын хөвчөнд эрт жирэмслэхийг оншлон эмчлэх төм 2000 үүдэн эмнэлэг байгуулж, үр жилийн эрүүл мэндийн бүх дамжилгааны үйлчилгээ боттойд найдваржуулан хөнгөжиж үр хүүхэд өсгөх дараасыг үнэнхүү хөнгөлж байна.
0: Төвөрөж үгийн мэдээ. Энэ жилийн 9-р номорт далайн хар салхин Баби 11-ний оройн 23 цаг 20 минутын үеэр Жожа Мужийн тайжуугаар их хураад гарч, үүнээ дараа 12-ийн өдрийн тэг чагийн үеэр Жожа Мужийн Вэнжүүгээр 2 дахь удаа их хураад гарсан байна. Төвийн чагуурын шинжилгээний станц 12-ийн өглөөний 6 цагт Аадар борооноо улбар өнгийн сэрэмж нийтэлжээ. Мөн жишж байхаар 12-ийн өглөөний 8 цагаас 13-ны өдрийн 8 цаг болтол Анхуйгийн дунд өмнө бий Жожангийн баруун бий Жоншигийн зүүн хойд бий жир газарт аадар борон орж, Анхуйгийн өмнө бий жир газарт ажирган борон орно, Леонингийн дунд бий Хэбигийн зүүн хойд бий жир газарт ажирган борон орно. Эл газар орон салаан мөчрийнхэн бэлтгэл ажиллаа сайн хийж, далайн хар салхнаа сэргийлэх ба үйл услаа сэргийлэх ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийж, ард түмнө ам нас эд хогшлын амар төвчний хамгаалж байна. Төвөрөж үгийн мэдээ. Бодоч хогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шижин пинжаахтаа. Бодоч хогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоч хогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил эл газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоч хогчийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаа болгох оюун

0: дахь бохирдлогүй болгон өөрчлөн шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлжгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөрсөн нисгэлжгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлжгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагурын сэлж дээлэн одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийгч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүлээгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахуулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодн дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын бэлтгэрсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб 5 байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суралцсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчлсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уулуурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөв зүйлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэг зүйлэн дэвшлүүлж, шинэ хөтөлбөр хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдөг гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төбрааж үг юм дэ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд жиргэн удардаг катарчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан дараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, Үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, ханалтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрж үг мэт ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14 дугаар 5 жилийн төлөв зүйлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамж нь наад захын баримжааг батлах төвшин мэдгэдэм дээшилж Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шаоюихийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шаоюихийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шаоюй болон түүний нагч эмэг хоёулыг нэгэн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснөр барахгүй, нэнч Шаоюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэн хөлөгтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнаа хүүхдийн асрамжийн зургана дарах мөнгөний чан илэрхийлэгдэн, Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн улрал болгон хянан зөвшөрсөн зүйлэн шинээр байчааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14 дугаар 5 жилийн төлөв зүйлгээс нааш, Манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дэвшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товч оноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөл зүйлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд Ардын явдлын яам зэрэг 27 салаам өчр 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, сургаа өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж тэмүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртэхийн батлах хэрэгтэй.

0: нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа гажир оронд нь эл төрлийн аврын тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэхдээ нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадхаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэжээ.
1: Товараж өгөөмэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж ахуйлын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит шохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчд төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтаар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургууль аж ахуйлын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөөртө ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохондо манай улсын шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилчооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Төвраж үг юм дээ. Соёл нь улсын үндэс суур хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дунддын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Шижинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга эх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дунддын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн уйлсан түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамтдагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомго болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийг өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялгажуулж дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим дижиталчилсан номын сан гаргаж түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж. Мэдээнүүдэд сонсоглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш Хунчин.
2: Би бүл дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалаа угаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн нянган мод тариа түмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэхшиг өмхөө хар болсон.
4: Усны уух баялгийг мандагнан хайрлж, усал усыгч сүйтгэлгүй

0: Сайн байна уу бичхэн найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслаг хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичхэн найз нараа, авьяаслаг хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу нэвэрд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хуалтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мактайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхвэл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгэч нэргантэй байтай тоолья. Исэн хүслэл минь бэрэдэн гэж юран итхэн тоолья. Арван чагаан бонтэй гэж атартал хорхан тоолья. Байла!
0: Чалгаад та нартан бичхэн найз Гавра ачтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Бухта ла чала батл ю сахэн фу ху сахэн эчка вэт инача арга инача вэлаха эч аби ул эч су си сахэн ю сахэн фу ху сахэн гал у хотэ кало уппч онгэтэ гатэму мулхо канчин уссахан юсайхэн хуухсайхэн ахтэр гүйд нисэн торпича ат атком сарбэхо айт туха хуухэд антаист чи сайхан Юсахан, хухусахан, хэл арад байс хэча, хэрэн хэг байсан дулаха, ханаас эмгүй хэмалага, ханээр усаха. Юсахан, хухусахан, урим бубай чаха бэл, эч сэнчи, Сан сух сан, нэни их чия бэл, ух аранчи, сан сух сан.
3: Юсайхан, ху

0: Бичгэн найтнараа, Үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ортос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ортос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдаа нэг Ортос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Зинх 7 номер тотгийн өмнөд хошуугаас хүрэлцэн ирсэн эрхэм үлгэрч танд баяр хүргэж байна. Баярлалаа. Ингээд жалгаад 8 номер торолчгийг энийг тайснаа хүндэтгэн орж байна.
2: Дусан өмнө начлагын хоноо гэсэн үлгэр яриахаар бэлтгэж ирлээ.
1: За баярлалаа. Таны үлгэрийг сонсъё.
2: Эртний урд энэ шагт байж гинэ. Нэг ядуу хүн байж гинэ. Чигэний ядуу хүн одоо нэг өдөр доо баруун ханд жүгд нэг амьд бурхан байна гэсэн үү ийм нэг сургийн сонсоод энэ ядуу хүн одоо явж аврал асуухснаа те ингээд зорж гинэ. Яавал одоо бас жахан баян чинэлэг болчих юм бай. Чигэд одоо өдрийн хүнээсээ төхөрж аваад ингээд одоо бурхан орны жорой явж гинэ. Чигээ явж итэр до замд нэг баян айлын чигэд одоо энэ баян айлд орж орсон блэ нэг эмэг нөгөө хоёр байна гинэ. Чигэд одоо энэ айлын эмэг нь асууж гинэ. За та одоо юу нэ хүм бэ? Ханас хаш авч гэн гэсэн. Чигсэн одоо энэ ядуу хүн одоо уучраан хэлж гинэ. Чигэд одоо чигсэн дэ энэ айлын эмэг нь асууж гинэ. Оо. Чүгэн одоо манай одоо нэг 15 гүрсэн хүүхэн байна. Одоо бол тэр үх хэлэггүй. Одоо энэ одоо ямар юунаас шилтэж байна. Одоо та надаа энэ үний дамжуулаа асуугаад өгнөө гэж. Чигэд одоо энэ хүн одоо болноо болноо гэж зөвшөөрж аваад чигээ одоо энэ айлд одоо нэг сайхан бодаа идэж аваад ингээ өргөлжлэн 80 жамаа хөөж гинэ. Чигээ одоо өргөлжлэн 80 жамаа хөөгөө явж тэр нэг уулан жавсраар гарах үгсэн мөлэ нэг агуй намандар нэг их хар ирэмгоо алдлаа гэтэж юм. Чигсэн энэ хүн үжсэн жочсон эргэж ирээд таах гэсэн мөлэ хар ирэмгоо хоноос хэлж юм. Та намайгаас бүү айгаарэ. Би амт

0: Энэ төмөний хурлатаг могой биш ээ. Бийж хүн энэ дээр хивэн захаа гэтсэн могой байна гэж юм. Чигсэн өнөөхи ядаа хүн одоо жаач хүн чимийн ба хажуугаараа гараал өнгөрөө явах гэсэн мэлээ. Могой хоносон басах гашгирж юм. Хой та юунэ хүмбэ хаанаас хааш явж гэн гэсэн лээ. Одоос өнөөхи ядаа хүн хэлж игнэ. Би та бурханы орноос аврал асахаар явж гэн аа гэсэн. Чигсэн могой хэлж юм. Чүгэн та надад бас нэг учир асуугаад өгнө. Би одоо энэ газар одоо удаан жил гэтэлээ. Сонсохоор л одоо могой мянган жил болвол ман могой болж төмөн жил болвол одоо луу болж дөр хувирд ингэнэ. Би энэ дээр хэдэн төмөн жил гэтэлээ. Чигээд одоо дөр хувирч бас өнгөө. Энэ одоо юунаас шилтгэж байна гэж асуугаад өгнө. Чигээд одоо өнөөх ята хүн болноо гэд. Ингээд одоо хідэн хүнээ асуулт ёо хүлэн аваад ингээ өргөлжлөн жамаа хөгөөд явж гинэ. Чигээд жамдаан бодож гинэ. Яа юу болсон ч одоо энэ хоёр хүн амт тэний асуулт яг нэг мартахгүй байж гэж нэг өмнө нь асууя да. Өврийн асуултынаар өмнө асууя. Өврийн биенээс нь уртын асууя гэж бодоод ингээд. Чигээд одоо явсаар байж байгаа бурхны оронд очиж гинэ. Чигээд одоо нэгдүгээрд одоо хүүхний асууж игнэ. Чигсэн бурхан хэлж юм. Аа, энэ айлын хүүхэн бол өрөөлтэй хүн дээр нь учирж дийлгүй байна. Энэ айлын хүүхэн өрөөлтэй хүн дээр нь учирвал одоо аван дараа нь үхэл тавлчнаа ингэж юм. Аа, жаа мэдлээ гэд одоо нөөхийн хүн одоо асууж аваа. Дараа нь одоо могоо нь учир асууж юм. Чигсэн чигж юм. Аа, энэ монгоны толгойд одоо нэг болор ирдэн байна. Энүүнэн гаргаж хайггүй бол энэ одоо дөрөв хөөрч дийлгүй ингэж юм. Чигсэн одоо энэ хүн одоо жаа мэдлээ гэж бас хүлэн аваад. Дараа гурван гуравдугаард одоо өөрийн бие нь асуусан бэлээ. Бурхан харин номоо авахлаа хураачлаа гэж. Чигсэн чинь бурхан бол харин эдэн нэг хүнд хоёрхан асуулт харуулдаг байж. Чигсэн одоо өөрийн бие дээр нэгэд асууж дийл хаан байчих. Одоо ин хэрэг харах юм замдаан бочхож гинэ. Чигээд одоо энэ яваа могоон дэр гэдэж хэлсэн мэлээ. Могоод хэллээ гэдэг энэ учраа хэлсэн. Могоо хэлж гин. За чүг нь одоо ямар арга байд юм бэ? Та надад нэг ухаан хийваа. Та одоо намайг энэ уулан бүдүүн хотноос нэг яваад мен толгойг нэг нячаж өгөөт. Ингэвэл энэ молор эрд нэг гараад ирнүү. Чигүүл одоо танд одоо энэ молор эрдэний одоо бэлэг болгоон хөргийа гэж юм. Чигсэн одоо энэ хүн одоо энэ хэлсэн үгээр нэг бүдүүн хатааваас юм могоон толгойг нячаж өгөөд. Чигсэн л хар үнээр харасах молор эрдэн нь харин гараад ирчлээ. Чигсэн л одоо хилэгтэйж гараад ирхтэй жиргэсэх луу харын могоо харын луу болоо харын тэнгэр лөө канисээ гараа явчлаа. Чигээ одоо энэ хүмүүс сайх Эрдэнэ наавч өөрлөж чаа эргээс хүүхнэд ирж гин. Яваас их хүүхнэд ирсэнлээ эмэг нөгөн хүүхэн гурулаан сууж гин. Чигээд одоо сах бурханаас асуусан зүйлэн хэлж гин. Өрөөлтэй хүнээр нь учирч чадахгүй наа. Тэгвэл одоо үхэлтэй болчихноо гэсэн. Чигэс ма хилэгтэй зэрэг энэ хүүхэн харин үхэлтэй болчихлоо. Чигэс нь энэ айлын эмэг нь одоо жаа. Өрөөлтэй хүн нь яг та байсан байна. Жаа, манай одоо хүүхнээ танд хүргэж өгөө. Эхнэр болгож өгөө. Мөн ч та одоо манайд ингээд суугаа манай үүрэг хүргэн болоод ингээд манай хүн болоод даяараа хамтаараа намдрья. Ингээд энэ айлын нэмгийн хэлж юм. Чигээ энэ одоо хүн одоо эрдэнэт тайж болцсон, эхнэр тайж болцсон, баян найлж болцсон. Ингээд даяараа нансайн амар жаргад сууж игнэ.
1: Жаа, баярлаа ингээд. 8 номоор тааралч игч маань өөрийн үлгэрийн хуваалцлаа. За ингээд сэдв хариулах хөвшөнд орё.
0: За ингээд 8 маань ой.
1: 8 дугаар сэдвийг сонгосон байна. За ингээд 8 дугаар сэдв ямар сэдв төгсөн бол жангнач нэтгэрх буюу харааж жохих гэх утгатай үгийг ордсын аман яраанд яг хэж хэлдэг вэ?
0: Жангнач нэтгэрх нолголж байна зэглэгдэв.
2: Нолголж байна. За юу гэж хэлдэг
0: жангнач нэтгэрх.
1: За ингээд
0: жангнач нэтгэрх.
1: Жангнач нэтгэрх гэдэг үгийг одоо ордсын аман яраанд
2: нулгуулах гэж байна тийм ээ. Нулгуулах гэсэн тийм ээ.
0: Шууд хараа жангнач.
1: За ингээд юу хариулт юм
2: харъя.
1: Унгалах гэх юм ба.
2: За. Олгойлох.
1: За, олгойлох гэдэг. За, хоёр дахь сэдвээ харъя. Охин өрөөнд хард мордуулгад дөрхм төрлөөсөн ховдож өгсөн мориунаг юу гэж хэлдэг вэ? Э энэ инжнэ мор, би энэ билгийн мор.
0: Инжнэ мор.
1: За, ингээд ээ хариулт өгсөн байна, жоо хариуллаа. За, ингээд баярлаа, 8 номоор торолж игч маань. Одоо өрийн хаан үлгэрийн хаалцлаа. Ингээд бас сэдвэн бас хариуллаа. Ингээд суудалд орё.

тэр жангар богд төвдлхийн төвтөмний дээлэн дагуулж атлаа хотлоо хойгийн хүчинтэй хүрэл жамбал хаантай харгалдам болж гэнэ. Тэд далан жилийн тулалдам болоод дийлэн дийлэгдэг тодорсунгүй, 80 жилийн ночилдам болоод хүн элана дийлчэссунгүй гэнэ. Тоод хүнгэл хор ирбэл хоорондоо хавсрилчж дээд дэжинэ уйдо нүгэн нүгнон туслааг мөнө амын тангэрэг бэгүлж түйлийн дотно ад болсон гэнэ.

0: Эрхэм хүндэт тарааж юу сонсогчд, сүлжээ ашиглагч найж нараа. Өнөөдөр та бид ардын аман үлгэрийн эчнээ чанах утга учирыг ойлгон мэдэрч, эрэх маргааштай итгэлтэй үр хочистоо үлдээж өгөх өв соёлтой сэтгэл хангалуун энэх чам хүчөө өнгөрүүлж байна.
1: Тийм ээ. Мундаа хийсгэн дахих улаан морин жилийн уцрал төгс өнөөдөр бид ардын аман үлгэрийн сонсгын дагуу үлгэр урлагийн гайхамшиг болсон мөнч уртын дуу уянгат хүмээн уян чогчил болсон 4 настай халуун гэдэг дуугийн ус тавхандэн сонирхуулахад бэлхэн болсон байна. За ингээд жалуу содон оюутан дуучин иргүй болоод ордос нутагтай нэрд хүмээчийн хөгжилтийг энэх тайснаа халуун алгад ашилтаар өгтөн авъя.

0: За ингээд бид бүхнээ хараа сунарыг мэлаасан баясгасан хоёр дуучинтай баярлалаа.
1: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Төнгөлөх, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Хөх өнгөөр.
4: Тангрийн хөх өнгө.
3: Далайн хөх өнгө.
4: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Чагаан өнгөөр.
4: Тагнын чагаан өнгө.
3: Шинжилгээ судалгаанай. Чагаан өнгө.
2: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
4: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
4: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
5: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилна.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал залуу насан дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол залуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Энэ өдөр бол 2026 оны 7-р сарын 12-ны өдөр, гаргийн өдөр. Бэлгэн улирлын 5-р сарын 28. Үрэмжтэй чилгэр 23-аас 36 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл бол
0: Үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, артиг баяжуулан Шинжаан хөгжүүлэх шин хуудсыг сайнаар бичгэлээ гэх сони медана тусгай их бичих.
1: Одоо хүртэл энэ жил манай өрнөө нэгтэ биелүүлсэн кадад усахна засмал замын битэн байгуулалтын нэг хурлуулт 50 дүгшүр төгрөгөөс давж 9694 км-ийн засмал замыг шинээс өөрчлөн байгуулсан.
0: Дундад улсын Шинжаангийн Чөлөөт Аралжана туршилтын орноо кил олсон 20,000 оруулах 20,000 нийлүүлэхийг дохимжилсэн өөрчлөлт шин шүтлэлттэй болсон.
1: Манай өрнөө альва газар их халуун үүр амьсгалаас болсон үер ба ган хуурайн давхар дөрилдагийн бүхч харин аргасаж байх.
0: Аутгч хэсгийн кепчааж гсэн жолаачхай шин энергийн орчин тойрны цэвэрлэгийн машин тэргийг ганчон пүгийн ажаху техникийн мэрэгжлийн нээлтэн оронд ашиглалт оруулсан.
1: Та сану апэнд гэхү дүү хэвшмийн цэрх жижгийг Үрэмж хотын Туанжэ театрт сүүжи тоглолт гаргахыг эхлүүлсэн зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шин нүзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Төсөл найдлагыг бат чижилж 15-р 5 жилд эрэлхийлэн үргэлжлэе. Шинжаан радиод хэлэлцүүлэн жишмэн. Ерэнгаа шүүжи шижим хин Дондод улсны хамтнаан байгуулагдсан 105 жилийн үеиг бэлгэлэх их хурлдж эхэлжилсэн. Шин цаг үе, шин айнд к намын үүрэг хариуцлагын үүргийг биелүүлэхдээ бүх дондод улсын эв хамтчид итгэл зөргөн батдахж, үргэлжлэн чирмэн тэмцэж, цаг үе ба арт тэмдэ услахко шин амжилт битэмжиг тасралтко үүсгэхийг шаардна гэвэ. Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаагаар жулаадлага болгож, Манай өрнөө Альвай шатын намын зохион байгуулалттай дайчин мэхлэлтийн үйлдэлэн гүйц бадруулж, эргэн улан намын гишүүн өмнө нь гавшхаалж, буттагаар ажлын хариуцлагыг үргэлж, намын улс төрийн давуулаг, зохион байгуулалтын давуулгыг кодад тусахныг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх, ажиллуулсгий дэстэйшүүлэх, амахуугийн хамгаалах, үндсэн шатын засалтын хөдөлгөлтийн хөдөлгч энерги болгон хөөрүүлж, хил хязгаарын их газарт ардыг баяжуулан Шинжаангийг хөгжүүлэх, Амаржин сүүжи аж төрк цоошин хариултын хуудасыг бишгэлвэ. Чарчан шана салгаас халахлан элсэрэгчгийг засах ажлын өртөнө ажилтан Патхүл Яасан хамт ажлагстайхан шидр өдөр бүр шатам халуун нарнай дур чарчан шана хөдөнгийн амахугийн элсэрэгчгийг засах өртөдөг хөрчээ. Дуслуулын услуугу бүсийг дараалан байсаж селвин засч. Хагсан хум хайрсан нилх модыг нөхөрлөн таржээ нөхөрлөн өөжүүлж. Элсэн шөлийн кювэ захын 13 төмөн 4,000 мөгийн нугаруултын бүсийг сэтгэл тавин нарин нимбай хамгаалж байна. Патхүл Яасан хэлэхтэн. Эвхамт намын гишүүн болсны хувьд өмнө нь гавшхалбал зогно. Засахтаа хамгаалсаг хүчтэй элсэн дуу өрцөхтөө би урдаар хөрчил засч. Хамгийн яралтай ажлыг би урдаар кэнэ. Намын гишүүнээ үүрэг хариуцлагаан бат чижилж элсэн шөлийн 1-р фронт ажиллаж мод үлүүхэн тарж, элсэн шөлгийг хөргөлөн тусна гэвэ. Нэг намын гишүүн болвол даруу нэг түгмөн. Нэг намын түгийн мянга төмөлсөн олон төмөгийг хөтлөн дахуулна. Такалмакан элсэн шөлийн кювэз ахын хөргөлөн хазгаарлах ажилд өргөн олон намын гишүүн күслэн итгэл бишрлэн батдахыг буттай үйл ажиллагаа дундаа буттааруулж, алиун дэсна олон төмөгийг дахуулан элсэн шөлийн кювэз ахт 3,000 өнгөрөө төмөө муу газарт мод тарж өөжүүлвэ. Энийн тэнгэр бүрхэм шар элсигийн хөргөлөн туснаар барахгүй бас Такалмакан элсэн чөлийн кювэз ахтг шанхутын алиун дэсна олон төмдө оршин тогтнох орон сай ба

0: Аялах тусах намын нүүр байцаан судалдаг хээж эргэн явж байдал ойлгохоор дамжин Ажулисын Кралин Хорша тараачин нэрхийг үйлдүүлэхийг нэг цогц чулуун хөвжөлхөй хэлбэрийг хэрэгжүүлснээ хамтдаа баримжаагийн нэгдэлтэй болгож шинжил ухаанчаар тарж ургаж хамьяарч бүх тусахнаа 480 зэмсэн тараачтны урлагаан тогтуунаар нэмэгдүүлэн байшихад хөргөн самар замдуулва. Лайлах тусахнаа намын нүүрэн шүүжи Абду Шүкр Мамат гэлэхтэн намын гишүүнээр гол олгосон шиммиг нь хамьяралтын мэрэгжлийн үйлчилгээний ангийг байгуулж нэгдэлтэй хамьяралтыг биелүүлвэ. Нэдин жил манай тусахнаа Күм бүрийн дунд чи цэвэр урлагын 2884 төврэгтэй хөрчээ. Юуна дотор шиммиг нь урлагоо сууна 93% эзэлвэ гэвэ. Намын эрс жанга удирлаг дор Шинжан ядугаас гэтлэгжив эрхсэдвгийг шийдрүүлсэн үрвтайлгийг бэхжүүлэн өргөтгийг педа тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй бүтэмжтэй залгалдуулах. 5 жилийн шилжилтийн хугацаанд үүргэн төгс амжилттай биелүүлж, альва газрын үндсэн шатын намын зохион байгуулалт, кода тусахнаа засалтаа, кода жаху сугаслыг үүсгэж, оршин суух орчин төрнийг дээгшлүүлэхийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, олон төмнөө урлагаа нэмэгдүүлэх арга замыг нэн өргөн болгов. 2025 онд бүх Шинжангийн сугаал ярдын күн бүрийн дунд чи эзэмдэж болох урлагын 3 төмн 2881 төрөгтө хөрчээ. Боттай нэмэгдлийн сууна 6 цаг 40% хөрчээ. Юуна дотор кода тусахнаа сугаал ярдын күн бүрийн дунд чи эзэмдэж болох урлагоо 2 төмн 793 төгрөгт хөрчээ. Боттай нэмэгдлийн сууна 7 цаг 1% хөрчээ. Ядугаас гитлгсэн шана кода тусахнаа сугаал ярдын күн бүрийн дунд чи эзэмдэж болох урлагоо үргэлжлэн нэлээ төргөн нэмэгдлэн баталва. Еринга Шүүжи Ши Цзиньпингийн намын байгууллагаар хөтлөн давхулгыг гүнзгийрүүлж, хөгжлийн хөдөлгч энергийг хөгжөөж, ардын амьдралын зул жаргалыг нэмдүүлэх хэрэгтэйг ихэ чин сэтгэлийн хүсэл найдварыг бач ээлж, Шинжангийн альва шатын намын зохион байгуулалт, улс төрийн давуулаг, зохион байгуулалтын давуулгаан Ажулиссин Хэлвэрийн хөөрөлн дис дэвшүүлэх ид гүштэй хөдөлгч энерги болгон хөөрүүлж байна. Хүчин Ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн орондоо Шинжангийн Юэнфун хэрэмштэй нэхмлийн хызгаартаг компани намын нүүр, намын байгуулалт ба Ажулиссин Келкасиг үйлдүүлсэн үүсэлсэн хөгжгийг хэлбэрийг шинийг өскөн акуулж, намын зохион байгуулалтын жигсайлын газрыг үйлдвэрлэлийн 1-р фронтой шилжүүлэн хөргөж, альва үйлдвэрийн тасгад намын дугуйлангийг кевинжүүлэн байгуулж, дайрамж ажгсан, онцлогчгсан намын байгуулалтын арга хэмжээгээр үйлдвэрлэлийн боомлолыг шийдрүүлж, Ажахлуулын хөгжлийн талд хүчийг бадруулва. Компани алын гэрийн эрхлэгч байлиг хэлэхтэн. Намын гишүүнэ үлкэр үзүлкэ ажлын байр. Намын гишүүнэ хариуцлаган орныг бий болгож. Цэмдэс эрх үйлдвэрийн тасгийн цэвэрлэн самнаж холвалын үйлдвэрлэх. Нарын цэмдэс нь тасрахыг эзэмдэх. Олон ширхэглэхтэй холжи нэг үр мэрэгшил зэрэг мэрэглийн хүчтэй асуудлыг бүх чарын шийдрүүлж ажахлуулын хөгжлийн дутаад хөдөлгч хүчийг хөгжөөвэ гэвэ. Намын гишүүнээ хошуучи үлгэр үзүлхүү давхуулгаар ажахлуулын ажилтад ажлын байранд нь ажлын амьдарч үр мэрэгшлийн хязанг сурж мэрэгжлийн шинжилтийн оролцогч болснаар баркоовас ажулисын дэс дэвшилтийн ашиг өртөгч болжээ. Компани ажилтан зоргол турсан хэлхтэн. Намын гишүүн багши над ажилха үр дамыг нэг нэгээр заахт би сэтгэл тавин үр чидэр сурва. Би удаа нам дорхо ирэмшлийн бичгэнд бичвэ гэвэ. 15-р 5 жилийн төлөвжилгийн төвшдөө намын бүхталын удирдлагыг баримтлан чангатах болвол дундад улсын хэлбэрийн өдгэжлтийг акулах үнсэнд баталгаа мөн гэж дурдан гаргав. Шин айн зүг өргөжлөхдөө Шинжан Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санаагаар жулаадал голгож, намын бүхталын удирдлагыг баримтлан чангадах гэж, ард түмэн нэн сэтгэл ханамжтай засгийн урдныг бүх хүчээрэн бүтээн байгуулж, дундуудын үндэснээ хамтын цогцсон үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэх, дээр яс чанартай хөгжилтийг акуулахдоо эрс чанга батал хангаж, үүрэг хариуцлагаа нэн сайнаар гүйцэтгэж, ард түмдө үйлчилнэ.
1: Шинжон радио телевизоранч мэн. Энэ жил Шинжан шин нэг ээлжэнэ кода тусахнаа засмал замыг дээшлүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, кода тусахнаа замын торыг шилдэгжүүлэн төгөлдөржүүлж, удаа хүртэл кода тусахнаа засмал замын бүтээн байгуулалттай нийт 50 дуншруу 8000 төм төргийн эх оруулж, 1694 км-ийн засмал замыг шинээс өөрчлөн байгуулав.

0: Авад шинэ 2026 оны бишэрх болгосны хөдөө тосхноос асмаа замыг өөрчлөн байгуулах төрөл зүйл удалгүй барилгын ажиллагаа дуусгах байх бөгөөд тэгш мөртэн өргөн үүдэм цардмал замыг альва тосхонд хүртэл утгач. Засмаа замыг дэс дэвшүүлж өнгөрснөө замын нарин хутхур гүдгөр тэгш биш байсан хүүчэнд өрс байдлыг хөөрүүлвэ. Бишэрх болгосны бусдын тосхны ард яасан турхан хэлэгтэн. Өнгөрсөн гэрийн ховын таруус гүз эмэсийг газаараан зөөрлөхдөө маш яршиг тавилаа. Удаа их баг машин тэрэг бүр нэвтэрч чадах болохоор маш дөхөн болваа гэвэ. Хөд Шинжан альва газрын хөдөө тосхны засма замын яс чинэрэг дээшлүүлэн өөрчлөх ажлыг бас зэргээр акуулваа. Алтай хотын Бүкөрөн бүсийн улан цэгт хөдөө тосхны засма замыг дэс дэвшүүлэн өөрчлөх ажлыг зэргээр өрнүүлж. Энэ жил хөдөө тосхны засма замыг шинээс байгуулах үргэжлэн байгуулах гээд яс чинэрийн дээшлэлийн өөрчлөх бүкүтийн хэмжээнь 25 км-аас давж. Харилцан хулваалж харилцан нэвтрэлцэх хот хөдөөгийн зам харилцааны бичил урчлыг байгуулахар төлөвлөж байна. Алтай хотын зам харилцаа зөвлөлтийн төвчөнөө төрөл зүйлийн олон гэрийн кадр Жу Юншан хэлэхдэн. Энэ жил хөдөө тосхны засма замын хоёр төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байх бөгөөд 2823 төмөр төргийн эх орлуултыг биелүүлж, тагт гулдуныг сэлбэн засах, амар төвшнээ сэргээлтийн тунуу төхрөмжийг дэс дэвшүүлэх зэрэг байрлалыг акуулна гэвэ. Энэ жил Шинжан хөдөө тосхны засма замын бүтээн байгуулалт 112 дуншир төргийн эх орлуултыг биелүүлж, 700 км засма замыг шинээс өөрчлөн байгуулахаар төлөвлөж байх бөгөөд улан төмнө аяллын бич ойлголт ба улдтай сэтгэлгээг үргэлжлэн дээшлүүлнэ.
1: Шинжан радио телевизионч маань шидрэ. Дундад улсын бүтээн байгуулалтын банкын Хоргосын хуяр банк, Бүгшинжангийн анхдагч банкд чүлэ тарлж байгаа туршилтын нүрнээ газаа зээлгийн гэрээ тогтолцохыг дансалхад тухайсан ажил бүтээхийг амжилттай буттааруулаа. Энэ нь дундад улсын Шинжангийн чүлэ тарлж байгаа туршилтын нүрэнд дансалсан мөнгө үлгэнэ бүс ажиглалын газаа зээлгийн гэрээ тогтолцох хуваарлах дансалтын эрхийн хязгаарыг банкд хөргөн буулгаж, чөлөө тарлж байгаа туршилтын нүрнэ кил алсан көрөн мөнгө оруулах көрөн мөнгө нийлүүлэхийг дөхөмжилсэн өөрчлөлт шин шүтлэлтэй улсыг харуулж байна. Хоргосын Азийн Европын арилжаа худалдааны барааны гүйлгэнэ бүлэглэлийн хязгаарт компани тухайлсан ажлын улсын дотоод газаадыг нөлөөлж, тухайлсан ажлын үргэлжлэн өргөдөхийг дахалдан, ажахлуулын хилийн газаак эврэн өртгөр дур көрөн мөнгийг нөхөрлөн эзэнх эргэлтийг бачим хэрэгсгүй болжээ. Өнгөрсөндө уламжлалт газаа зээлгийг дансалж хинэн сөв шарх ёпцэн яршиг дүйхтэй байж, бүтээн байгуулалтын банкын Хоргосын хуяр банк бүх ёпцд үйлчилгээ залгалдуулж, материалыг хинэн харгуулах, системд дансалах, айл төвшргийг хинэн шилхэх зэрэг бүх ёпцны ажлыг дээр бүтэмжтэйгээр биелүүлж, ажахлуулд 80 төмөн 2100 төгрөгийн көрөн мөнгө зээлгэ тавихыг биелүүлжээ. Компани намын хураан дээд шүүжи, Еринка Закрал, Фэнжо Тэнцүлэн гэлэхтэн. Энэхүү төрөн бодлогын хамгийн шууд, хамгийн буттай ашиг тус болбол даруу кил алслан көрөн мөнгө нийлүүлэхдээ дөхөм зүлхө хэмжээ ихээр дээгшилсэн явдлуулна. Өнгөрсөндө бидэн килин газаак эврэн өртгөр дур көрөн мөнгийг зээлья гэвэл иж бүрэн дансалтын явцыг наа захтаан 2-3 ажлын өдөр хэрэгснэ. Удаа нэг өртөнө хэлвээрээр бүтээж дуусгахыг биелүүлвэ гэвэ. Газаад гүйлгийн курантк буулахгүй хамьярах үйлчлэх өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгайруулахын төлөө. 2026 оны 5-р сард улсын газаад гүйлгийн хамьяралтын төвчөнө Шинжангийн хуяр төвчөнөөс дундад улсын Шинжангийн чөлөө тарлж байгаа туршилтын орно банкын мөнгө үйлгэнэ бус ажиглалын газаа зээлгийн гэрээ тогтолцох хөвөрлөх дансалтын тухайлсан ажлыг бүтээхэд хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийг барлан тархаава. Нарийн дүрмийг үндэслэвэл чөлөө тарлж байгаа туршилтын орно доторх тогтаалд нийцсэн мөнгө үйлгэнэ бус ажиглал газаад гүйлгийн зан тогтоосон банкд шүд кэрч газаа зээлгийн гэрээ тогтолцох дансын нэхийг хэд көрөн мөнгөний гүйлгийн тухайлсан ажлыг нэг л өртөнө хэлвээрээр бүтээжүүлнэ. Нарим дүрмд дөхөмжлөх ба айл төвшрийг сэргээлн эзэмдхийг зэргээр чихэлжлэхийг баримтлж, банкийг кергийн өмтөх, кергийн дундөх, кергийн дараах бүх хэлкасын кинэлтэй хамьяралтын тогтсыг

0: агуулж, кил алсасан кэрэн мэгнэ гүйлгийг амар түвшнээр эзэмдэж болохыг батлах хэрэгтэй гэж тодорхой шаардва. Улсын газаад гүйлгийн хамьяарлын төвчин Шинжангийн хуяр төвчин газаад гүйлгийн хамьяарлын газрын дэд дарга Гоуфэн хэлэхтэн. Ажахлуулаас шууд банкт хэрч данслуулан газаа зэлгийн тусгай данс нээж кэрэн мэнгийн гүйлгэн оруулан хэргэлж уулна. Одоо нэгтэй сүлжээгаар битакийг биелүүлвэ гэвэ.
1: Шинжан радио телесуран сурвалжлагч Гомон Хуи Янжугийн медаль сарвалвал. 7-р сарын 18-ны өдөр 2026 оны Зуна өдрөлийн Бикулсийн Нюрсна Аржана цуулрааны Жүндун Хамлийн хуур царан Нюрсна ажүлсэн тусгай хөдлөрийг өрөмжд эрхэлвэ. Жүндун Ажаху техни мэрэгчлэн нээлт нь орон Бикулсийн Кевчагаар хамгийн нэг. Нин малтах нөхцлөөр хамгийн шилдэг өдгэйчлсэн Бикул Нюрсна уурха тавиугаад бараг цаалдар Нюрсна хадгалагдац 3900 дуншир тоннад гөрч. Бикулсийн зууна дулан хувийг эзлэнэ. Удаа нэгтэй 14 суйр өдгэйчлсэн Нюрсна уурхаг байгуулж, Иринка үйлдвэрлэлийн чидүрийн 2 дуншир 6000 төм тоннад гөрчээ. Жүндун Ажаху техни мэрэгчлэн нээлт нь орон хамьяарлын зөвлөлийн намын ажлын зөвлөлийн гишүүн. Хамьяарлын зөвлөлийн дээд эрхлэгч Ван Дуншун танилцуулан хэлэхдээ тус удаагийн хөдөлөрийн үйлдвэрлэл зөвлөлт борлуулалтын гүйлгээнэ төгжрөлн цагийг нэвтрүүлж Нюрси газаран борлуулах арга замыг өргөтгснээр барахгүй нэгжих ажилсан хэлхээсийг утгахгийн өдлөн. Бузурдалгүй Нюрснээ химийн аж үйлдвэр оюнлог үүрхан тунгалуул зэрэг төрөл зүйлийг хандлагтайгаар уруулан бутааруулва. Төмөр зам, засма зам зэрэг барааны гүйлгээнэ ажахлуултай санаачлагаа сан ажлан залгалдуулж, зөвлөлтийн хүчийг нэгдэлтэй шилжүүлэн тохируулж, зөвлөлтийн төслийг шилдэгжүүлж, Нюрсийг газаран зөөврөх альва төрлийн хүчиртэй асуудлыг үнэн буттай намдуулж, бүхэл цогцын газаран зөөврөх өрөвтөмжийг дээшлүүлнэ. Үүнээ хамт бидэн бас тус царангийн их хурл төшхлөн тусгай мэрэгжилтнэ оюуны кэмрэг, ажил төрлийн төрөвчин их файлгийн шингэн авч, бузурдалгүй Нюрсна химийн аж үйлдвэр, оюнлог үүрханд хоноглол, Нюрсна хатуу биед хаягдмал бодисыг урчлуулна ашиглах энэ хэ төрлийн чинэр сайтай аж үйлсийн хэлхээсийн төрөл зүйлийг жүндүн буттааруулна гэвэ. Хамлийн Нюрсна аж үйлсийн хөгжилт нь их хурлын тусгай царангийн хөдөлөрийн Бикулсийн Нюрсна аж үйлсийн хэлхээсийн Экна ба сүйлчин гохцаана бараг хоорсун 70 аж ахлуулыг цуглуулан тавилруулж, 470 өнгөрөө төлөөлөгч хуралд оролцжээ. Тухайн саранд 10 хуур зүйлийн хамтралцаана зөвлөлцөөр тогтолцоо. Үүнээ дотор Нинчагийн Шизуйшан хот болон Хамил хот, 1000 төм тонна Нюрсна утга хугацаана зөвлөлцөөр ба 1000 суйр цахилгаан хэрэгнэ зөвлөлтийг уйлдуулсан хамтралцаана төм төсвийн зөвлөлцөөр тогтолцоо. Нинчагийн Жишүү нэрмжит барааны гүйлгээний Казгард компани хэрэг мэдэгчтэн дарга. Янган сурвалжлагч хэлэхдээ баруун хөдөлтийн кимд цаглахан гүшнээ давулгыг ашиглан барааны гүйлгээний өрн өртгийг дурагшлуулахар дамжин утгах цагаар оршиж байсан зөөлтийн гүшнээ буумлыг шүгтэлнэ. Манай хэрэгцээ шаардлага нэмэгдсээр ирсэн болохоор цаглахан хэрэгнээ хэрэглэлтийн Шинжан Нюрсийг Шизуйшанд оруулах ёстой өвөрн өртгийг зүүнэ 30 хуваар дурагшлуулж хийднэ. Барын хөтийн дур өвөрн өртгтэй цаглагааны үнийг бадруулж, хамлын нумаас Шизуйшан кэрэх цаглагааны өртөөнө битэн байгуултыг акуулж, мүж алсалсан цаглагаан тэрэгнээ эзэнлтийг бий болгоно. Бидний эх 2 жилд 1000 суйр цаглагаан тэрэг хулдан авч, хөд шугамын их нэвтрэх самыг байгуулж, зөөрлөгч хэдвэрийг 1000 төм тоннаас дээшд хөргөн дээшлүүлэхээр бэлтгэж байна гэвэ.
0: Шинжан радиод хилс хураан ерэнгэлсэн чимээн. Манай өрнө альва газрын тараачин өрхө цагаан тараагын хаджи хураснаас хууру гуурсандын идшин наран цэсэг шар бүрцэг зэргэ таримлыг тарж. Нэг таримлын газраас хоёр удаа хураалтуулж. Үлрэл зөрүүлэн гуурсандын тархыг хэлбараар дамжин олон төмнөө урлагыг нэмдүүлэх арга замыг өргөтгөх вэ. Авашина там тоохрах балгасна лапапа тусхондо. Тархи машин шинхэн хаджи хуражи болсон цагаан тарааны тарилмын газарт идшин наран цэсэг тарж, сүүлөө бүрхвч, дуслуулан услах бүстэвск, үр цасх, шураагаар булах зэрэг ажлын опциг нэг л дур кейж дуусах ба. Тараачин нэрхүү тархи машиныг салгуу дахчи далангийг төрн нүсж, үр дутуу цацгцэн, таранчик дутхо, Шораагар булсын сайн биш сэргэ асуудлыгий олж мэдвэл тэр даруудын кюмнэ күшэр нүхэн хээж байла. Тосхна ард, Муса Анивар энжил хоурсан тавим үү идишин наран цэсхийгэ гуурсандийн тархаар төлөлж байна. Тэргэлэгтэн, үлүүнийг үлэрлийн тармал тарвэл үлүүнийх бутта урлахта улна. Идишин наран цэсхийн хэнхэ тармалын газрын хамьяралтай хамгаалтын көвэн шишаасы хол амар мэртэн. Кюмнэ күшнэ орлуултуд нэн багьюм гэвэ. Кэнгэс жэна шинган балахсна аашил тосхна ар цаган тараган хаджи хурагаад болснаас хуру гуурсандийн шар бүрцэх таржа. Кэнгэс жэна кэда жаху кэда тосхна топчэна кэда жахугийн техник мэргэлэг дэлгэрүүлгэ өртэна судлагчи. Лёу юн шоу тэнцүлэн гэлэхтэн. Энжил бүх жэна гуурсандийн тархэ талуа барахсалтар гурн түмэн тавумэнгэ мүд кэрч үйнтэ шар бүрцэг хуэр түмэн хуэр мэнгэ мүд кэрхулна. Күзүг тараба гуурсандийн тархэ тарамлэгэ үйлдүүлжи нэг жилдэ хуэр үда болусруулын хураахы келвэра дамжин. Адлэнэг кэсэг газар шурагэ нэг жилийн дотру хуэр хэв ашгурлэгтэ болгэж. Амбудана үйлдүрлэлэгэ тогтуржуулснаар барахго бас тарачдын урлэгэ нэмдүүлгэ аргзамэгэ өрэгтэх байгвэ. Дэрэлжин шана бүүрлэн гол болгсна 840 мүү дээр баримжаатэ туршилтын тарамлэн газарду. Күзүг тараа көкар даршуулху шишпа идишин нугаагы үйлдуулху келвараар тарж. Күзүг тараагы хаджи хураснаас хуру көкар даршуулху шиш, цаган нугаа. Лоуын зэргэ өвсті жаварба идишин нугаагы зайз авсургу залгулдуулын тарвай. Туршилтын тарамлин газарин харюцулухтын лиу тянчы гэлэхтан, энжил таралынгэ мэрэгжлийн тусхай мэрэгжлтын бүг юбсуду дахчы жулаацнаас цаган тарана мүүгэрин гаралта тогтуртай хуралта сайн болва. Ода цаган тараагийн хаджи хурааж болснаас хуру тэр даруугаан гуурсандийн бүсэд тармал тарж, газар шуран ашхалтын гэмжаг дээгшлүүлж, шинжил хуанчаар тармал тарж урлагийг нэмэгдүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаг нарадио тэлүүс уран ерэн хайлсан ч мэн. Ода ковин цэцгэлэн хонгор цохлох үргултийн хугацаанд орж, Аксу аймаг, Санжи жуу зэрэг газрын ковингийн тараачт ковингийн урааг таслах ажлыг эхлүүлж. Шинжлэг ухаан техник мэрэгжлийн хүчээр элвэг гаралт, элвэг хураалтын суурийг баттахч байна. Аксу хотын Лиуян балгасна Тянхэ тосгунд Кёа хзгарын харагдахгүй Кёвингийн газар нугаан давулгаагаар давулгаалж. Дээр тэгш ургасан Кёвингийн ништ нилх шар цэцэг болон номон нугаан нилх хонгор цэх солувцж. Ургултын маш сайн байла. Кёвингийн таримлын газрын агаарт найрлаг унавчтайгаар бурдур сөрчих системиг ацаалсан нисгүр дуугар жигт хурдсаар нисэн өнгөрч. Нарин нэгт ураагийн таслах эмийг иш бүрийн ковингийн ураад жигт цацваа. Хагас цаг болгоогаар кедн орон муу ковингийн газарт эм сөрчих ажлыг кейж дуусахва. Тянхай тосхуна тарилтын өрг янжия сурвжлогчт келэхтэн. Би энэ жил хуэр мүнгэн муу газарта ковин тарсан болохар нисгүрээр ураагийн тасласнаас көдлмөрийн күчилцэг ишкар дургшлуулж. 2000 муу газрыг бараг 3 өдөрт ураагийн тасал дуусахваа гэвэ. Ураагийн таслах холбол Кёвингийн гаралт ба яс чинэрийг тогтаах гол гохзаа мэн. Аксу аймаг Цанжи жуугийн аливаа сүм болгосна мэрэгчлэн ажилтад 1-р фронт бүүж. Урдаар сайн ургасан Кёвингийн ураагийн тасалж, дараа нь ургулт сайн бишигийн шийдрүүлэг. Урдаар нэгтрүүлэн ургаж, дараа нь шингэлэх зориачилсан ажилгаанаа хэлбарийг хэрэгжүүлэхийн хамт, Кёвингийн сүйлчийн хугацаанаа ус бордурын нэг цогсчулсан тохируулн эзэмдэх. Бузурдалгүй эзэмдэл нь арга хэмжээтэй органгаар залгалдуулж. Бүх ёбстөг хөвингийн тараачдын буттай ажиллах күчиртэй асуудлыг дагш шийдрүүлэхээр байна. Манас шинэ тараалан малааж ах үгийн мэрэгчлэгийг дэлгэрүүлэх төвийн эрхлэгч. Лиш Оучин хэлэхтэн. Манас шинэ 86 төмөн шахуумо хөвингийг удаагийн их халуун үүр амьсгалын ёбц болон хөвингийн газрын гэм ютуун орхон каналыг сэргаалан засахтаа үйлдүүлэн. Цагтын тогруулын хиймэн аргаар ураагийн тасалж, хонгорцгийн үнхий багсагч, элүү хураалтын бүтцийг байгуулж, манай төвингийн тараачдын гаралтыг тогторжуулан элүү хураалт болохыг батлана гэвэ. Хиймэн аргаар ураагийн тасалгаас газаа манай урнаа шинжилх ухаанаа судалгааны ажилтад бас ураг ласерээр таслахыг судалж байна. 7-р сарын 9-ний өдөр Шинжан их сургуул, тус газрын шинжилх ухаан техник мэрэгчлэн аж ахлуултай хамтран судлал нээсэн улсын дутаадын анхдагч зүйр 3-р үеийн ковингийн ураг ласерээр таслах машин кэмэн Фукан хотод бүх юбцын тарилын газарт буттай туршилт хийхийг биелүүлжээ. Шинжаан их сургуулийн гарамга инженерийн дээд сургууль, инженерийн боловсруулалтын төвийн бүгд улаараан үйлс бүтээж, төмн улаараан шинийг үүсгэх сургуулийн хэмжилийн алуун гэрийн эрхлэгч, Тун Шван танилцуулан хэлэхдээ, нэг суур ковингийн ураг ласераар таслах машин хэмн нэг цагт 10 муу газрын ковингийн ураг тасалж чадах мөртэй нь 24 цаг тасалдуулгүйгээр ажиллахыг биелүүлж идэнэ. Энэ машинд нийт 6 суур ласер үүсгэгч өгсөрж болно. Шинжаан нэг нэгэн сөлөө бүрхэвчийн дуур 6 мөрөөр тарих тарж ургаах келвар чиглүүлж, хоёр суур ласер үүсгэгч бүрд нэг суур хус дүрэнд гэрэл зургийн машин өгсөрж, ковингийн урагийн нахан байршилыг цагдааруудын мөрдөж, илгэн таних хэмжээ нэгэнд 198 цаг 9 хуваас дээшд хүрвэ гэвэ.
0: Шинжаан нарадыг хилүүс хураан ерэнгээсэн чимээн, удаа, мануэрн нэхтэй үйрэй сэргээл кэ зэнгэлгэн хусаан дуржи, алва газар үсэн ашгалалтын байрлгийг шинжил хуанчаар тохруулж, үйрийн үсийг салгаж, үйрийн үсийг залх бэлтгэл ажлыг өршлэн сайнар хээж. Их халуун үүр амсхлаас болсан үйр ба ган хүрэн давхар дөрлдайг бүкүчарын аргасаж байна. Удаа, Екан гол болон Кизнап голын үснай кемжа аажмар нэмгэдэж, үйрин хусааг амар түшнар өнгөрүүлгийг батлахын түлэ. Поскамшан үршлэн байрлүүлж, үйрэ сэргалг бэлтхэл эд бэдсэгэ бүхталар тоолын бүртхэж. Нискүр хэргэлэн ойнлгар гол горхэгэд хөрін цагдах ажлыг өрнүүлж, голын айлтай байрлэг айлтай кэсгэг бута газартын даралан байсайж байна. Поскамшана үсэн ашгалтын довчана намин удардхуд уулингийн бүрүлдгэн, үйрэс эргалын ган хүрэатай тэмсгэ батламжин төвийн эрхлэгчи, үйсүб хадар нүр маймат хэлэхтэн, хүрин байдал, үснай байдал, үйрин байдалын көрлөнгө хүрүлдгэ чанг анхаарж, төрін байцахад аптамжи удаган олшруулж, энжил үйрэс тогтун бүгэд имх дараатай өнгөрүлгэг бүкүчарын батламжилна гэвэ. Шидрын хүзанда таармин голын дээд үрсхолын хэтан гол, ахсу голаса ирхэ үсэн илэрхэ нэмгэдэж. Бингана нэгдугаш арл хот гол горху нүүр цөөрім үсэн цөөрім зэргэ айл түхширин дал дайлэгэ даралан байсайж сэгслэн засха ажлэгэ гүнзгэ өрнөөлвэ. Зуна үлгэрлэн их халуун үйдэ урсна дара. Көнлэн нүүлэн цас мөсэн түргэн хайлж, хэтан аймгэн кил дотрхэ голын үсэнэ кэмжаг үйдс байла. Хэтан хотын юрунгаш гол, өндөр үлийн цасан хайлснаас болсон гол үйрэн хуцаагы үхтэн авчирж, тухан газар үйрэс эргалгий эд бэдэсэгэ үршлэн гүйц бэлдхэж, кадр олон түмэн холуалан гэдэлсэж, голын хашлэхэн дал дайлэгэ даралан байцаж сэгслэн засха ажлэгэ кэвэнжүлэ нөрнөөлвэ. Лобшан, кэрияшан, үйрэн үсэгэ залжи үслэлхо, амахугэн үснэхэрлэхэн ажлэгэ шинжил хуанчаар өрнөөлж, үйрин үснай их байлгийгэ дээр бүтэмштагаар ашгэлж, элсэн шөлийн үргэмлийн хүшлгийгэ үсэлж. Кэрия шана, тус үдагийн амахүгийн үсламжулху ерінгай үслултийн талвайн, хэрүүр түмэн тауумийгаа дөрінзу мүд хүрчи, ода нэхтэ арн тауын өнгөрө түмэн мүгий бийлүүлжа. Лов шана үслултийн гэпчан, зурган голдлахтай амахүгийн кэсгүрнийг хамарч, ода гурн түмэн мүү өөті газарийгэ үйрин үсэ залжи үслхийг бийлүүлжа. Ловшана улсын өмчилттэй өйшүүгүйгэн талвайн хамьярлтын өртана дээд дарга. Али нүр Ахмад танчулын гэлэхтэн. Энгэсэг сухаагэ нэдин жил үйрін үс залж, үслэхтан үрс засчы үргүлс юм. Уда нилхан мудан үргаад нэхтэй тамнаас жирін сантиметр болва. Үргүлжилын орын бүсө хуан үйрін үс залж үснөй күрүлж, доладуға сарын сүйлчара дахан төөрән үр, сухан үр цасна гэвэ.
1: Шинжаан нарадио тэлүүс оранч мэн. Шидар үрім чотын аугдагч хэсгийн кэпчайжгсэн жолаашгүа шин энергийн урчин төрінэ цэвэрлэгэн машин тэргийг ганчуэн пүгийн ажаху техни мэрэгжилэн нээлт норонд ашиглалт дуруулуа. Тус удаа күрайлэн орна ажахлуул болох Шинжаан юйшэ жинжэ нэрэмжд зокамл ойнлгийн қызгаар тайрүслогт компана тушаан өгсэн исэн сүйр цул цаглаан көдлгүрт урчин төрінэ цэвэрлэгэн ажлийн машин тэргийн үс цацах. Угаш шүүрдэг, хог бугийг цэвэрлэн зөөрлөг, халхавч кэрсгийг цэвэрлэн угаах зэрэг бүх аху байдлын урчин төрнэ цэвэрлэгийн кэрэгсай шаардлагыг хамарч. Нөгөө гурван суур угаш шүүрдэг тэрэг болвол баг эвтахын түргэн шалмгаа жолаачгүй цул цаглаан көдлөрт тэрэг болно. Компани төрөл зүйлийн закрал Лиучоу танилцуулан хэлэхдээ. Айла дөрөөд эсэн автогарж улаатхи бийлүүлж, радар, замчлур, сүйдірлүх машин зэрэг системийг тохруулж, 320 градус өнцөх бүлүүн үлдайлгүйгаар самийг хам байцаах, урчин төрнийг хам байцаахыг бийлүүлж болно. Түүнээ зуна үлрэлийн үргэлжлэн аялах аяллын дулаан цаг залгаагаар ажиллаж болох байгаад, үйлэн үлрэлийн үргэлжлэн аялах аяллын дөрөн цагт кэр чиднэ гэвэ. Үйнээс өмнө Шинжаангийн Юшие Жинжээ нэрэмжит Зокамл уянлагийн хызгаарт хариуцлагат компани 1-р үеийн бузурдалгүй уянлаг орчин тойрны цэвэрлэгийн тунгалын нэгэнд Ганчун бүгийн Ажаху техник мэрэгчлэн нээлтэн оронд их халамба хакер хийдэн. Элсин шүүргэн их хэсэрэг төлшрөл замын ажиллагааны байдлын туршилтыг биелүүлж, альвас үйлийн чидэмжийн илрэлийн маш сайн болжээ. Удаа тус компани дөрмөгөн төм төргийн эх оруулж, Күрайлан оронд тусгай үйлдвэрлэлийн шугам байгуулж, 8-р сарын 31-ний өдөр ашиглалт оруулахаар төлөвлөж байна. Тухайн үед Күрайд өдрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь 10-15 суурд хүрнэ. Компани Иринка Закрыл Жанко хэлэхдэн, бидэн бараг залтаар 1 жилээс 1 хагас жилэн дотор бүх Ганчон бүгийн Күрайлан орны күн хэрэглэхгүй, уян жигсэн ба шин энерги жигсэн хотын өвдлийн орчин тойрны цэвэрлэгийн тунуу төхөөрөмжийн төрлийн бүтээн байгуулалтыг биелүүлнэ. Манай нүдлсэн хэрэглэгчид Франц болон Германд байх бөгөөд гол болох кедэн хэрэглэгчдтэй нэгэнт сакаалга тогтолцоо. Бидэн хасгастайна зүн хасгастайн жүгийн заскын ордонтай бас зөвдөл цаг хэвэ. Үйнэ хамт бидэн бас тэдэнд шин энерги жигсэн ба күн хэрэглэхгүй тунгалал тунуу төхөөрөмжийг шинтгэн бүтээн байгуулах ажил хийжэхгүй болно гэвэ. Ерөнчийн Ганчон бүгийн Ажаху техник мэрэгчлэн нээлтэн орно эх орлуултыг акулах товчооны дэд дарга Шаша хэлэхдээ Ганчон бүгийн Ажаху техник мэрэгчлэн нээлтэн орон яг бузурдалгүй сүйр тунах тохиромжийг систем чинэртагаар байгуулж дур нүүстрэгшд Күрайлан орно үлкэр хэвийг байгуулж байна. Энэхүү төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн бас тус газрын иж бүрэн ажиулсан хэлхээсийн хөгжилтийг дайчилна. Үүнд цаглагаа зэнийлэх бахнай бүтээн байгуулалт, машин тэргэнэ ажиллагааг хамгаалах, уянлаг хамьяралтан тавцан зэрэг багтаж, цэгээр бүх талыг дайчлах бузурдалгүй ажиулсын амахуг бүрэлдүүлнэ гэвэ.
0: Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна. Шинжаан на радио тэлэс хураан чимээн. Марлбаш шана Марлбаш балгасны намын хураа намын байгуултаар үндсэн шатын засалтыг хөтлөн давхуулахыг баримтлж, нарилг оновчтой бичил үйлчилгээний хэлбэрийг хэрэгжүүлэн олон төмнө яршиг төвөгтэй хэрэг, сэтгэлийг зувааж байгаа хэргийг сэтгэл тавина хайр сэтгэлтэйгээр шийдвэрлж, шидр бүх улсын төрөнө үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын цолыг 20 алдартайгаар күрчжээ. Марлбаш шана урна гол балгасан болсны хувьд Марлбаш балгасны 24 нийгмийн төрөг тусхан солилцсон тархаж 57 үндсэн шатын намын зохион байгуулалт 1-р фронт ажиллан амьдарч нэмэгэн хуурсны өнгөрөө намын гэвшин өмнө нь гавшгаалж байна. Айл өрхөр иргэн явж байдлыг ойлгохгүй, ардын байдлыг ойлгохгүй бол үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын кемсцэн ажил болно. 14 настай Сумея хархан багаас нь аава алдаж күн дэвштэй ээж болон эгчтэйгээ хамт амьдарч байх бүгэд өнгөрсөнд нэг үе сэтгцийн талын асуудалд тулгарчээ. Сумея шиг ийм залуучд багштыг нарилг унаштайгаар хавсран туслахын төлөө Марлбаш болгосны намын хураа төрөвчлөн нийгмийн төрөгийн эмэгтэйчдийн холбоо тусгай мэргэжлийн сэтгцийн зөвлөгч зэрэг олон талгасын хүчийг нийлүүлж хайрлан халамжилж хавсран туслах дуулингийг зохион байгуулж зог дэлхэх сэтгэлийн үгийг нь сонсох, зангираг тайлах, буттай өвдөл хийх дөрн алах минь ажлын аргыг шинийг үсгэн хэрэгжүүлвэ. Намын гэшүүн кадрчд удаа дараалан гертийн гэрчээ сэтгэлийн үгэн ярлсан бараа уулж, күлжингүйгаар хөтлөн жулаадаж, Сумеягийн сэтгэлийн зангираг аажмаажмар тайлсан байна. Марлбаш болгосны намын хураан шүүжи Ваншин Лун хэлэхтэн, намын гэшүүн кадр үргэлж учи түйнтай зоогдаж, түнэ ээжийн хавсрын эмнэлэгтэй хэвтүүлэн эмнэлэгтэй харцаж өгвэ. Түнэ урам сэтгэлгийн сан болж инээмсэглэлтэй болсныг үсэд бидэн шиги альваа зүтгэл ширмайлга маань цөм утхаавлахтай болж санагдваа гэвэ. Өдөр тутмын ажлын дунд Марлбаш болгосны намын хураа олон төмнө өдөр тутмын хэрэгсэл шаардлагатай үйлдэл болон эмэмлэгийн алуун жүрмийн эмчилгээ

0: Эке сурлагыг хавсран жулаатах, настайчтан насрамжийн талар хавсран тусалах, зөөршлийг эвцүүлгүй зэрэг онцлогтой үйлчилгээний хэлбэрийг нарилаг унамштайгаар тохируулж, олон төмөнд үйлчилнэ. Үүн хамт олон төмөн хүсэл шаардлагад үрдэж, нийгмийн төргөөс ажил төмөлж, намын гишүүн үүрэг клан авч биелүүлэх бичил үйлчилгээний бүтэц загваргийн хэлбэрийг шинийг үүсгэн хэрэгжүүлж, ажлын байранд байх намын гишүүн голлогч сан дурнаг сэг зохион байгуулан тус биеийн онцлогтойгоо уйлдуулан үйлчилгээний ажлын байрыг нэрлэн авч үйлчилгээний агуулгын олон төмнөө үйлдвэрлэл амьдралын альва талыг хамарчаа. Марл баш болгосноо суугаал ард Мариам Найзер хэлэхтэн. Удаа нийгмийн төргийн үйлчилгээ төргөн мөртэн сан болж гэрвлийн усна хуулаан эвдэрсэн буюу хошаа айлтайгаан зөрчил үүссэн болбол бидэн келмэгц тэр даруун намын гэшин кадр гертин гэрчи хавсарна гэвэ.
1: Шинжаан радио тэлүү сурагч маань 7-р сарын 8-ны өдөр Эврэн засхорын ардын эмнэлгийн хураан цуснаа салон үлгэр цуглуулах тасагт 6 цаг тасралтгүй гулис цуглуулахар дамжаад Цанжи хотоос ирсэн Ван Гаун Чан гэсэн нүүсэлсэн нэртэй залуу сан дурнаагс 170 дулаан нэгчин цус бүтээх гулисийн ковм шингэнэн амжилттай хандивэлвэ. Игээд тэр цус бүтээх гулисаа хандивэлсэн Эврэн засхурнаа хуурсан 50% дөгч хандивэлэгч болж, халан цусаараа нь бусдыг аврах буянсах ажиллагаагаараа нь танил бус өвчтөнд дахин ам насны хүсэл эрмэлзэл олгов.
0: Энэ жил 32 настай Ван Гаун Чан 2020 онд дундын чимэгнээ көмөрөгд уржээ. Энхүү сонголтын түнэ багын үеийн нэг онцгой өнгөрлөлтөөс болжээ. Тэр гэлсийн би бараг 6 настай үед ээжим цус сайхан өвчнөр нас барлаа. Цус бүтээх гол эс хандвлахад уха ойлгоснаас хоор дундуудын нуурсан шимгнээ көмөрөгд урж. Эврийн нэхүү гүшинжлээ нөргэж хавсралгыг хэрэгсгий көмсгийг хавсрахаар зөрөг шийдвэ гэвэ. Энэ жилийн 5-р сард Ван Гаун Чан Эврэн засхуурна улаан сагалмаатна нийгэмлэгийн ажилтнаа ирүүлсэн мэдгэллийг тусаад Эврэнгийн Кэвх байралтын нэг цусны өвчнөд нэрвдэгчин цус бүтээх гол эстэй ан халхам амжилттай таарсныг мэдсэн байна. 5-р сарын 18-ны өдөр Яг сайхан Түнэ төрсөн өдрийн баярын тухайн өдөр Цанжи жүгэн улаан сагалмаатна нийгэмлэг Түнэ Кэвх байралтын амжилттай таарсан чимээгийн түнд жинкнэр мэдгэжээ. Энхүү ам насны онцгой гуйшилд Ван Гаун Чан үшүүхэн чихээ татхалсалгоогоор зөө шарын хандвилсан байна. Ван Гаун Чан хэлэхдээ энийг надад авч хэлвэл мөн чихээ 6 жилаас наарх нэг хүслэн биелүүлсэн юбдлуулна. Цус бүтээх гол эсэн хандвилж бусдыг хавсрахын нэг баяртай юбдл, маш утгаулагтай юбдлуулна. Миний гол эсийг шилжүүлснээс хоор тэр өвчтнэ би зөксөн эртхэн эрүүлжгийг хүсж байна юм гэвэ. Цус бүтээх гол эс нь кюмна биеийн цусна үрийн нэс кемагцэн бөгээд улаан нэс, цагаан нэс, цусн илдэс болж задран кюмна биеийн кевийн цус бүтээх ажилгаа ба эс хальдайх сестмин эргэлтийг батладаг. Эврэн засхурна ардын эмгийн хураан цусна салон дэд эрхлэгч эмж. Нээюлийн танцүлэн гэлэхтэн цус бүтээх гол эс хандвилах болбол цус сайх өвчин хорточ нэртэй лимбан хавдар, дахин үсг сааталдаж нэртэй цус дутху, күн келвэрийн газрын дундуд тэнгис шин цус дутху зэрэг цуснай күн дөвчнийг энэ наврах гол арга барил болох бэгээд, эцэс үйлчин хугацаана цусны өвчнөдөө нэрэгдэхсэдэ дахин амнасна хүсэл эрмсэл олгож чадна. Гол эс цуглуулахын эрүүл күмд авч хэлвэл үндэн нүлэг уйм. Гэвчгээ өвчтөндөө авч хэлвэл амиг нь аварч болно. Хангагчийн гол эсийг цуглуулснаас хойр 1-3 өдөрт хангагчийн цусны төлвийн сэргээд кевин байдалдаа урах болохоор кевинер ажлын амьдарч болно гэвэ.
1: Шинжон радио телевизорын сурвалжлагч Жон Имэдэл сарвалвал 7-р сарын 11-ний өдөр DS байгалийн ханс үйлчлэлтийн мөрөө цана өрөмч өртөнө мөрөө цан Мидун районы соёл биеийн тамирын цэцэрлэг дэхэлж 2500 дугуйлан гэрийн ахмад болон Кюктиг оролцох татжээ. Анс иргэн дугуйлан мэрайцанд Кюкд 3 км гүйж барах чиглэлдээ байгаад шавар балчгаар өнгөрөх, дээсэр өд мацах, харс саатыг давах, тэнцвэрийн төрөлдөөн зэрэг 20 өнгөрөө зүйлийн харс сааттай төрөл зүйлийг биелүүлж, тесвэр, уян чидэл болон цөс зэргийн улан давхар шилгалтыг хамарна. Нэг нэг удаагийн буунтын өмнө пүүхтийн зармын гахцаараан аимшгийг дийлэн давж, зармын гараан сунгун хантнаан тусалж, хамтар бэрх буунтыг давж гарна. Цанжи хотын 10-р баг сургуулийн сурагч Маазы хаан Мурацаны төгсгсөн шавнуулын медаль авснаас гур сурвалжлагчт хэлэхтэй. Би шавар балчгтай нүхээр өсрөхтэй тэр өссөн нүх нь маш их мөртэй маш гүн гэж бодлаа. Гэтэл тийм гүн биш байжээ. Мурацан төгсснээс гур тийм аимшигтай болж санагдсан ба. Шавнуулын медаль авснаас гур маш баярлаа гэвэ. Үрэмч хотын 79-р баг сургуулийн сурагч Лю Цзилин хэлэхтэй. Би Мурацанаар дамжин гагцгүй баримтлавал тэгэд күчр бэрхшлийг дийлэн давч иднэ гэдгийг мэдвэ. Хойштын суралцлагын тундаа би нэг шургуу хатвжилтаа суралцж, сайн хэрвтэмж олно гэвэ. Ойлгосоор болвол DS байгалийн ханс өвчлөлтийн Мурацан болвол дөрөн наснаас 14 наснаа багчдгүйгтөө анхаарлаа төвлөрүүлсэн Бюкулсийн залуучд багчдын Кэрлэн саад хар шиг давах Мурацан болно. Бас ч Бюкулсийн залуучд багчдын ерөн хайсан үйлдэлгийн үр чидүрийн Мурацанаа чихэл Мурацанаа нэрт тэмдэг мөн. Үйсгэн байгуулагдсанаас наар нэгэнт Бюкулсийн 105 хуттай эрхэлж жил бүр 25 төмний өнгөрөө оролцогч Мурацанд оролцож байна. Тус удаагийн Мурацаныг дундуулсан залуучд багчдын ерөн хайсан үйлдэлгийн үр чидүрийн Мурацанаа зохион байгуулах комиссаас голн эрхэлж хоёр өдрийн хугацаатай явагдаж биеэн даасан Мурацан ба Күүхтэйгэн хамт оролцох Мурацан гэж хувааж, нилх Күүхтэйгэн хамт оролцох дугуйлун, анх зэргийн дугуйлун, дун зэргийн дугуйлун, дээд зэргийн дугуйлун гэж дөрнийх дугуйлун хуваана. Диас байгалийн ханс үйлчлэлтийн Мурацана, үрэмч ортана Мурацана хариуцлагат нь. Лю Ян танцуулан хэлэхтэн. Дугуйлун бүрийн хамгийн ахар цаг кэрэгсцэн 10 кэмэн Бюкулсийн Мурацанд орхуулна. Бидний имерхүү арга гэлээрээр залуучд багчдыг электрон үйлдэхнээс хол байлгаж, байгалийн урчин төрөнд үнэнхээ удуулан дөрөлдөж өвригэн давахыг хүсч байна гэвэ.
0: Шинжаан радио төлөс хураан сурвалжлагч Балганай медальснаар болвол таасану аппендик их сунгадаг дүү хөвшмийн циркэж үчгийг дэс дэвшүлэн гүнскэ болуусурхаар дамжин дулаадуга сараас эхлэн Үрэмж хотын Туанжэ театрт сүүжи кевинжүлэн тоглолтог гарахыг эхлүүлвэ. Жүжгийн битаалиги кюм болгон мэддэг Ардин Баатар аппендар гол болгож, найн бүлг хуан аппендар дамжин уха чиглэлэн олхгүй байсан бичхэн гүйхнийг сэг ариулж, алжу залху бичгэн дарханыг көтлэн жуладыж, ажилчи көлмөрчи бэгээ сайн сайхан зүг зүтгүйлж. Зөрг харсан багчтыг күшрэлдүй шүд хандахта зөргжүүлсэн зэргээ үлгэрар үнэн цайлган сайн сайхныг дамжуулжа. Бүх жижигэн циркар гол болгож, Шинжаангийн даваас кенгэрг ишгэлгэ. Торгон дүйжин зэргэ, 20 өнгөрөө зүйлийн күшр ихтэй онц мэрэгжлийг цуглуулснаа хамт. Мукам, үнсна дүү бэжиг зэргэ, тус газрын бөдсөн бүсус хуулийн өвийн элементийг үүсэл сүүлж, үзэгчтэй Шинжаангийн кэг айсыг үүсэлслийн хэлвайраар мэдрүүлж. Шандунгаас ирсэн бичхэн үзэгчи, Жан Юйчиг элэхтэн, энэ циркийг маш гайхам сайхан тоглова. Илүү байх бүгэд сайхан хөгжим байна. Би энэ тоглолт маш дуртай гэвэ. 2009 онд анх тоглосон сунгадаг жижигэн битал улсны хөвд тус удаанаа театрт суух кевлийн таасану аппендик их циркийн жижигийг бүх талаар дэс дэвшүүлж жижигэн үйл явдлын айзымд тэншаарлт хийж бижигэн гоо сайхна хараа сунрын үр өвтөмжийг дээгшлүүлж онц мэрэгжлийн найруултыг бас нэн сонорхгүй чинартай болгожээ. Товлолтын билетийн үнийн 88 төгрөг ас 178 төгрөг байж адил гоём. Шанхайн зугаасгчи сүүжээ гэлэхтэй. Шинжаангийн өнг бүдгээр баялаг нэг цэргийн тоглолт байж Шинжаангийг ойлгож Шинжаангийг таньж болно гэж бодж байна. Бас маш утгаалахтай санагдваа гэвэ.
1: Удаа товч мэдэмудаа сонсхия. 7-р сараас 8-р сар хүртэл Эврен Засхурна зах дэлгүүрийн кинол тамьяралтан товчаа Эврен Засхурна замаарлцаа зөэлтэн тэнхэм, соёл ба зугаацлан тэнхэмтэй хамтран Үзэмжийн орн, Засма замын үйлчилгээний орн, Цуглараа маймаан зах дэлгүүр зэрэг голдлогтой талуур газарт, Жинглаан дутхыг тусгаа зүйлээр засах

0: ажиллагааг төлөвлөн өрнүүлнэ.
1: Дулаадгаар сарын 17-ны өдрөөс эхлэн Дундад улсын нэмнөрнө агаар айлын хүн илүүсэн хасгаартай компани Хэтэнэс Бээжинд шууд нисэх агаар айлын шугамыг нэвтрүүлнэ. Айлны гаргийн 1, гаргийн 3, гаргийн 5, гаргийн өдөртөө нисэхнэ.
0: Дулаадгаар сарын 11-ны өдөр 2026 оны хуурайгаар хуурах Нугана будаачин үр мэрэгжлийн шинийг үсгэ бикулсын манглаа шилрүүлэх мөрөөцөнө өрөмч өртэн мөрөөцөн өрөмчийн шин дунфан мэрэгжлийн ажилчнаа сургуульд эхэлвэ. Бөгшинжагийн 134 будаачин үр мэрэгжлийн оролцогч хамтар мөрөөцвэ.
1: Цаг үрэн хуурлт хийгээ цаг юмт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтай Бөгшинжаг нь 16 хотын цаг үр нурчилсан мэдээгээс сонсхья.
0: Өрөмчтэй чилгэр 23-аас 36 градус.
1: Алтайд үйлтагаас бүрхэг 17-аас 30 градус.
0: Тарвтайд үйлтагаас бүрхэг 18-аас 35 градус.
1: Гулсд үйлтай 20-аас 35 градус.
0: Бурталд үйлтагаас бүрхэг 21-аас 35 градус.
1: Харамайд үйлтагаас бүрхэг 26-аас 38 градус.
0: Китэнд үйлтагаас бүрхэг 23-аас 37 градус.
1: Шхазд бүрхэг 20-аас 38 градус.
0: Цанжид үйлтагаас бүрхэг 21-аас 37 градус.
1: Хамилд үйлтагаас бүрхэг 21-аас 37 градус.
0: Турпанд үйлтагаас бүрхэг 31-аас 43 градус.
1: Королд үйлтагаас бүрхэг 21-аас 36 градус.
0: Агсууд бүрхэг 20-аас 35 градус.
1: Атүшд үйлтагаас бахуртай 21-аас 30 градус.
0: Хашгирд бахуртай 21-аас 28 градус.
1: Хөтэнд бахуртай 22-аас 29 градус.
0: Өрөмжтөд чилгэр 23-аас 36 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Утхан Жинхар Кинж, Кишикталай Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонсцонтон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгч нүүшлэргийг буулгаж олно.

乐响起，放声唱，咱们新疆是个好地方。美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会，

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
2: Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрхэн гүн нөөс олсмын самайцган та. Синжанг нарадад тэлүсхран, Монгол хэл нарадогин, кэдан утхэн кэгжэн тэмтэрлэг маан. Эрхэн танартаган, мэндэлсэн золгла. Жа, мэй ухлэг хэтлэгждэй байрта болно. Эрхэн гүн нөөс олсда, тэхнэну даган нэплэхэрн. Пусгам чанда гүү тарас сэмсэн, агэн мэндэр ханхалжи, газар болгандо, элэг хуралтэн байдл элэрсэн. Шаурварын жордо хөрл гарч агтошина мэрс шаурварын хур мэрэгжилэн тусга уурша шин замар замсан. Бихүүсэн зунаан бодана хуралтын зуна ирэн хаас давж ил хуралт олох нэгт батта болсон зэрэг авалгыг байршлаа. Чаавда нэвтрэлгэн дэлрэн голгын план ап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаанд арада тэлсхран солиушн шин зөөлчрийн кэрлэгчний үлдвэр зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонс шидмийн эргэлөө сонс болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонораа. Өөрөө сонсоо гэрлэн тусалтын удаан. Дулаана дээр ике урамсгалын онц чинэргийг шинээр сайта. Хэрсран их файлгадан төшөглөн. Кашкан аймгийн Посгам шан онцда гутарс юмсэн. Аж үдсиг гүнзга гүжүүлж. Энэ газрын шин сургаг Сэмс тохирмч чинэр сайн. Гутарс дэрн уулдуу зоорндо гу хадгалах уу. Онцда энэ Сэмс улан эстер хамлсуулын гүжүүлэх байрлаг байлгуу. Одоо шинэ хэвчэнэ эрт болсох уу? Тослог шавтал. Бичгэн цагаан өрг. Шар өрг. Ил газарт тарсан тарус. Гү салаагаар төвч рах хугацаанд норчи. Үйлдэл болуулт юм байдал маш хөгжөнтэй байна. Шаадх нь дохтод досоор эргэн амж. Цэцгэлэг өвдөг өсгөт угаарар. Улнаар нь гү тарус сэмсэн. Ягны мэнэр хангасан. Пусгам чанай. Ил хуралтын байдлыг ойлгоё. Сүм болсаа сара пусгам чанай. Эла сүм болгосон. Эргүүлжилэн залгалсан. Үлэрлийн шин сургаг. Сэмсэг төлөрүүлэн сагтэлтэй гаргаж. Тасан төвк илгэн хуваах. Тэргэн дажгүй ажил. Императоратар ахуулагдаш. Газар болгондуу илүү хралтын байдал хэлэрнэ. Гүй баг болгосон. Айтман тусгна. Баримж ажилсан тослог шавдлын тарилтын багста. Сэмсний дүр кимсэн сэтгэлийг хөдөлгөш. Тарилтын том эрк. Хуусан ухаа яг. Айлнахгүй хэсдэг давхулна. Шилгэр тунгараг өдрийг хамжуулна. Тулсаг шавдлыг таслан төвж юм. Дэс уан илг буудлын хайрцаглах зэрэг айлг өрнүүлж. Гадруурна барана зөөлтэн. Машин дэрэг. Им таратагаар тарилан алзарт зогсши. Өөр хажуугаас нь ачаа аваад газараан зөөрлж байна. Им шинжанг нүүр амсгал давлагд төчлөн тухайн газрын улаан тослог шавдлын хилээрн дүүрэн шигэрлэн камжаан гүйдс хадгалж зөөвлөхтэй тесвэртэй сайн байж. Сагтэлгэрт гаргахаас юм. Улан газрын хултан авах захаалгыг олсон байна. Хусан хуа хэлэгтэн. Энэ жимлэ дөчн гэдэг мөвл газарт тослог шавдал тарьж ургуултын хэмсэг согтурн байна. Сагтэрлэн хулдан авах үнийн килограмм бертэн хураас 3 төгрөг байж Кашгар хот Төмшиг хотын худалдаа ажилд шүд тарилтан алсны ирж бараа авч холын уухга урлагаа нэмдүүлж байна гэв. Тус газар наймаах уу өрг ангинас байх нь өнөрт сэмсэн махан нэгтэй хайсан нэмгэн өргөн ясаасан салан байж

хахлаг якан зэрэг өөрөргөнө шинэ хотын худалдаачд бэлгэн байгуулагдсан цагт сууж хулдан авчи. Шинэ капчана бүрэн төгөлдөр замын турын системдээ төшөглөнө. Сургал эмсгэд тус газартын тасн твэх тус өдөртөн бараа явуулахыг билүүж. Ялаа том худалдаана газар хам дэлгэр. Кэдэ жахын арлжана зах дэлгэрд шүд хэрэгч. Сургал эмсэн шинэ сургал байхыг хам кемжагаар батамжилваа. Гу тарус эмсэн ясныг тогтнаар дээшлэхэн төлөө. Пусгамчан, тусгам мэрэгжлийн тараалан мэрэгжлийн ажилтны кевэр сунгун томилжээ. Таримн газдаг мэзг ариулжээ. Бузурлгаар гэмэ турхан кнайлэг сэргаанизмтгэ. Найлг унавчтагаар ус бурдрыг хэмээрх вэ. Цаг зориулын тарих вэ. Ээ модны нуруулн дээр бэмтээр тарихас эргээ. Нэг нэг орохлоос ааж дэлгэрүүлч. Ээ зэмсэн завсран тарих. Нийлүүлэн тарихыг хэлээрэг ухлаа шилэгжүүлж. Газар шарааны палиг амьдгар ашиглаж. Муу бэрэн дундшив үйлдэхнэ. Өртгийг дээшилвэ. Юу нам твих уран бүстэн гаралтын нуран төлөрн тархаг цаг байрыг байгуулж илгэн камерлан хадгалах сүйр тоног тохиромжийг төгөлржүүлнэ. Сүжана бусаар дэмар хулдах уу сугаасад биян дагаж тасн твихгүй хос сэглэлд бурлуултан замыг нэвтрүүлж тус газар нь сургас эмсэн чинэр сайтай энд хэрэггүй гүч нэмэрлж хон газарт нь ил мэнг болгоо. Шанхотын мэнгишин аравина системээр нь хамтлан туслах уу эг файлагдад ишглэн пусгам шин дэдсэн төхөрөмжтөө гуул харуус юмсан аж үлсэг нарлан унавчдаар байрлуулж байна. Хөд баг сумд зун сүр баримжаажсан ойлог том хөлмжийг байгуулж Шанхайгийн тусгай хараатай эзэнгийн алуус торлог ирээтэй шинэр сан гуугохла кепч аж үлэн уруулан тарсан байна. Эмэрх дэдсэн гуугийн төрөл зүйлийн шигэлгийн кемжан 15 градусаас хэтэрч сэмсэн махан нарлан холц хоо хадгал зөөлхөй шинэр ухла чанга саг дэлгэр нь нэмэлт өртгөр дээр юм. Сүйрэн газар бикапсту өлөгч селлюлн босоо цогцоор тарих уу. Ус удрыг нэг цогцолн уян цар хамаарн хамаалахыг хэлэрэг хэрглэж. Тараалан мэрэгжлийн ажилтад бикл өдрөөд хүрэмжин дулаана кемжавла чигэн кемжаа. Гэмэ уторхан кнайлыг сэргаалн эзэмдэж. Чиг бэжүүлэх уу. Сүйрчлэн тарих уу. Төв сураах уу. Бикапцыг баримжаажуулн хамаарн эзэмдхийг билэлвэ. Азахул хараашны өрх захаалгын үйл усны бүтэн сагран хэлэрэг хэрглэж. Шана кепжаанд тараалан азахулын нэлгчгийг нэгэлдэ хангааж. Нэгэлтэ хамаарын хамгаалах, нэгэлтэ дам борлуулах. Шинжаан газаах дээдсэн, сургас эмсэн зах дэлгэрт хандлах тагаар хангаж, тарааж нэрхэн үйлдэлж борлуулах уу? Айл төвшрэг төлөртэй шийдэл байна. Имрэх дээдсэн гүгэн, ажилдсэн олон тэмдэг өөр эргэндин, эсгэн тогтвортой ажил болгож. Нэгэн содон гүгэн хөлмжин, жирийн дунд чи ажаах уу? Кек урлаган боглоо тэм төрөлт хэрч. Бих уран бисэн тасан твэх, илгэн хуаах. Барааны гүлгэн ажлын байрд их кемжана. Кэдэ тосна илүү хөлмөрөн гүшнийг элсгэн тоон газарт нь ажил олгоо. Бэдсэн бол соёны нэвэн зуурд хадгалах мэрэгжлийг амнилж дэрн үлдэрлийн зэмсэн ажахгүй бий олгоо. Сун намр сургас эмсэг төлөрлөн сагтэлд гарахгүй. Сагтэлд нь хинэн бохлоо дур. Бурлуулан хулдахгүй үеийн хугацаанд ахар байх. Ажилсэн эмдэгт асуудал чиглүүлнэ. Пусгам шан тус газар нь бэдсэн бус соёны нэвэн эквайлгийг гин удалж. 80 хэдэн жил уламжлан салгамж ирсэн. Гүг ухлаас уурнд хадгалах уу? Уламжилт үр мэрэгжлт ишгэлэн. Сургас эмсэг сургаар хадгалах уу? Ажилсыг амнилах уу? Дур дулаан зуурд хадгалах уу? Үр мэрэгжлийг зэргээр сайжруулна. Чинэр сайн. Шар өргө ухлаас уурд хадгалах уу? Тухаас найдыг шинээс нэмэгдүүлж. Намр өрн үлэлд тус газар нь сургас эмсэн. Сүйлийн хоосон байрыг нөхрөлөө. Хосгам сумна. Сугат эргэ тусгна. Тусга мэрэгжлийн сургаар хадгалах уу зуурд? Дулаан тэм нөнгөрө чинэр сайтай. Нэг тэм нөнгөр чин сайн өргөг тогтмол дулаанд давхруулд хадгалж байгалаг дур дулаанд эрд наргаар ухла зуурд хадгалж үр мэрэгдэн төшглэн сэмсэн болтолхыг удаачруулж сэмсэн дотор шигэлгэн энэр амтыг тонруулж гүүг нь сурга байхыг батлах цагийг нь утхна хагас жил болгож өргөн сурга байхыг ухла батлах цагийг нь 3 сард хэрэгвэ. Бэдсмс соёны нэвэн уламжлан заламж ахад усман таньшлан хэлэгтэй. Зуурд хадгалсан зэмсний өнөр амтын сайн байгаад үйлдэл борлуулалтын урглан ухсаа сөрүүлж хулхлаа. Сагтлэрн өсөлтийн хүнийг бохлаа. Ихэр дээглүүлж. Жилбэр зуурд хадгал байгаа. Гуул харуус зэмсэн. Жилийн үйлхнэ өртгөн. Зум тэм шаху төвөрөгдөг хөрч. Эртнэ. Бэдсмс соёны нэвэн гар урлын. Кэдэд усна урлагийг нэмгэлдэв. Гэш нэмэлтх. Тусга хараат сайн зүйл болсон байна. Алтан шалхав тойрон улсын дэсн үзмжин орно соёл зугасн уран барин давлагдан төшглэн тусгам шам өөлемсн ажилс болно кэдэ тосна соёл зугасн гүнзгий усалтыг ахуулж тусгаж гисэн тасн твэх ширэн газрыг олон цагаар байгуулж үзмжин орно тасн твэх багц

уйлдуулна. Нэг цовц ус нь шинэ эзэгнэлтийн хилээрийг байгуулна. Үзмжинд орон тагт сэргэлдэ байх гүй бахын үзмлэг тосгонд таруусан газар туслах шатлын багц өргөн багцыг бих хуран бисаар газараан чилаатай нээж багцд зугаалсан наадах сургал зэмсэг тасн тийг хэрэгтэй шаалгыг нэг өртөнө хилээрээр хангаж зэмсэн зүйлийг дээр наруулан бурлуултууд ажиллаа. Одоо бих шана зэмсэн төрөл зүйлэн багтаамжиг өргөжлөн нэртгэж агтам сум юм дурнач нэр цаадаа илжгэнэ чиг зэмсэг ухлаа амжилтагаар уруул навчирж тарьж тасн тийг ажаахын халамжил нэг дээр улва. Эла сум болсон хатгач чиг улаан чиг буур чиг зэрэг унсагтаас ээ зэмсэг хэвчээжүүлэн бөөжүүлж намрын нүлэлийн сурган зэмсэн крэлцүүг талыг нөхөрлж би горон бүст хавраар илжгэнэ чиг зэмсэг тасн тийг сун дохлоо шавлын өргө тарус амтлахо намар тохло сургагч хэвэ идэж үйл тохло зуранд хадгалсан гуу тарус эмс итгэ бих хүлдэлийн аж үйлсэн байралтай бөлдөлвэ. Одоо хосгамчан нэгтэ ил газрын улан тэмдэ гуу тарус эмс үйлдэлийн шатал хөрөг эд зэмс тохирмж чинэр сан гуу тарус зуурд хадгалхо гуу зэмс онсгата үе зэмсийг хамжсуулан хулаалан хөдөлсгэ бэрэн бүтэн аж үйлсэн системийг байгуулва. Бүгшэн ажилласан нийтвэрдүүлэхийг өргөжлөн төгөлдөрүүлж, нэг талаар төрөл зүйлийг сайжруулах, бузрлгаар тарж гүнзгийрлэх. Сэмсэн сүлийн яс шинэрийн сүйр шугам бат бэгжүүлвэ. Нэг талаар хийднэр хадгалан хөрөх, келгасм барааг үйлгэнэ, гаралт нурна, камерган хадгалах, электрон худалдаана. Шүд нэвлгийг нийтвэрдүүлэхийг нөхөрлж, гуу тарус сэмсэн, тусга заранган шүд нэвлгийг нээж, Шинжан газа сүлжанаар газаран борлуулах арга замыг нэвтрүүлж, шана кепчана унсгад гуу тарус сэмсэн. Олон нийтийн нэртэд тэмдгийг бүх хүчээрнд төлөрүүлэн боолгож. Ангинам сайхны нэртэй гууг өмн Шинжангаас гаргаж бүх усд борлуулна. Унсгатай амтайхан гуу тарус сэмсэн. Ажилсэн шана кепчанд. Кэдэ доцныг бүх талаар цэцгэлэн хөвлөлтөд чидэмж болгоо.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нүрсэх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээс сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгүйхдээ манай тусгана кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонороо удаа. Баялын зам би гавшхана дугаараар нь. Булдаг дахлын агтуу шинэ. Мэрис шаурваар нь гарвуулын тусгаа уршаан баримжаасан үйлдэхлийг төөрнөс юм. Шидр агтуу тэнэ байран сумна сайбах тусна. Мэрис шаурваар нь гарвуулын тусгаа уршаан баримжаасан үйлдэхлээ. Еврос хурнад исэн шаурваар нь үр мэржлэн тэлаалаг чинэтэй уламжлан залан блогш. Хуршаан хариуцлалт нь обл талб аажи. Яг дархан чидэг давхуулна. Ваар үлдэхүй айлыг эм таратагар хөрнөл байлаа. Шаур ногчи дэрс битаки эргэлн үсгэр кевшилгүй. Цуулурлан сэлж кевулз гарахгүй. Сүйд тохло айнда хагсаах уу. Зоор туурулж шатаах сэргэ. Алуулн зурус уу. Уламжлалт ваар үлдэхүй айлын дараалыг нэг л дор биелүүлнэ. Обл тарв. Шаур варта 30 гэдэн жил уралдаж хархан багаас нь аав нааны юм киний. Дагши ижвэр нь ваар үлдэхүй үр мэрэгжлийг болсолон зурчи. Кизад тохон газрын шаур арын бедс мус сойн нөвн үр мэрэгжлийг уламжлан заламжлахаар хүчлэн жимэж. Уламжлалт гаруулдад шүглэн нутгийн агтын дран урлагийн нэмдэл нь баяжих тухлаа дайлсан байна. Тэр хэлэгтэн. Өнгөрсөн бидэн бэрэ айл өрхөд тархаагаар гаруулл хүлэн гэж сөвхөн ваар сав ваар ага ваар ганг зэргийн хэдгэр өдөр дутмын хэрэгслийг л үйлэн гэж юм. Янгс хэлбарын цөөхн үйлдвэрлэгийн кемжам дур байж. Хүүчин гарвуулын уламжлаг саг чидхгүй болбоч гэ. Саг дэлгэрэнд нээждэхгүй байсан юм гэвэ. Жангшингийн шинжанг туслахуу кадр баран сумна. Эргэн явж байдлыг өгч байсан судал гэж. Тохон газрын шаур баарын бедс мус сууйн дэвэн эпайлгад анхаарлан төлөрн. Нарилаг унавтаагаар арга болгыг хэрэгжүүлж. Уламжлалт гаруулын хилварыг хөрүүлэн дэс дэвшлэгт цоо шин арга замыг нээж өгч. Жангшин мужийн системарын шинжанг туслах уу адин юм фронтын жолаад газар тусгай зүйлэн хөрөн банкы болгоч. Үйлгэлд уйнгар дулааны гэзэмтгэ уурхаан зуух. Цхлан хөдөрт үйсгэр хэмшилх машин зэрэг эдгэлсэн үйлдвэрийн тоног тогромжийг уруулн авчирсна хамт. Чингдэр жана шаар болсон адилснэг файлгата залуулулж. Ваар шалган үр мэрэгдэн тусгай мэрэгдэн салж. Агтог нь шинжанг туслах уу адин ангин. Суусан цагт хулуулж, санд улаадулж, боддагаар ажилуулна, сал сургаж, үр дамыг сулцгаар дамжна, тус газрын дарханчна, уламжлалт үр мэргэжлийг сайжруулж, үйлдэн гэхийн үр мэргэжлийн дээгшилнэ, дэс дэвшгэдэй хавсарм болва. Обл талып сэтгэл доглон хэлэгтэн. Шинжанг тусгүй кадрчын авчирсан шин тоног тогромж, шин үр мэргэжлийн биднийг, ваар үйлдэн гэхийн хуучин арга замыг хөрүүлвэ. Өдгэлсэн ваар хэрэгслэн, ваар үлдэх айлах цагийн хикара ахардагч, битагдагна чинэр барагда, кемжан илэрхэ дурагшилж. Багш хэрэгсэлд цэсг сийлг, цуулурлах уу, сийлг зэрэг. Нарилаг үр мэрэгжлийг чи нэн сайнаар ботаруулж, шаур арын битайлын нарилаг хэмжээ авуулаад, чинэр нь өсрэлтийг биелэлвэ. Тарха байх уу дарханчны эквалигийг нийлүүлж, бедс мус сууйн дэвийг системжилэн хамгаалах уу, уламжилэн заламжлах нь төлөө. Обл таалаб төрөвчлэн, энэ шура баран гар үрлэн, тусгай хуршааг үсгэн байгуулж. Тархаа гэр бүлийн жижиг үйлдэлийг нэг л таар хэмээрж, дүрмжилтагаар үйлдвэрлэх, эдгэлсэн үйлхэл болгон нийлүүлж, хулаал нь нийлжиг хөгжихэд шаурвар нь аж үйлстэй шинэ хөдөлгч энерги нэмэрлсэн байна. Хуурмын нар нэг нуунд хуршаа байгуулсны эхний үед тавхан дарханчтай байж, удаа ажил эрхлэх хэнгэнэ 30 гэдэн гэм болно хийгдэж. Энгэнэ битсэн таларч ахмад идэр насна гэмэсэг өглөө хавсраасан байна. Ахмад дарханч нь уламжлалт кегузба, ятна харгар шатааны үйлдэхийн үр мэргэжлийн Угасыг баримталж, салуу дарханчин санаалгаас нь шинэ гүйск зүрэн тойлгийг сурч, баримталх ба шинэ гүйскээр дамжин, бедсэн бус сууйн дэвэг уламжлан заламжлах хэлхээс нь үйн үйдэ тасралдгаа уламжлахыг болгосон байна. Обл талап ас санаалгаас нь жиндаринд хэрж, давтан болсорж, шинтэн сурч, удайн ваар шалзанган зүрэн тойлгийг шатаны үйлдгийг хуйлогтныг сэтгэл талын сурулсш, нудтан бус ирснаран дараа шинжан газаак. Тэрвэнэ ваар гэхийн үр мэрэгжлийн тухан газрын ардын замгүйлийн соёлтой зөрөгтэйгээр гүнзгий уулсулваа. Тэвэнэ дайчилтаар тус хуршаа үнэснэн бохло замгүйлийг уулсулсан соёлын мэт ажи үзүүлгийн ээдэ. Хураан хадгалахад ирсэн уг шилдэг шаур ваарын үр мэрэгжил битагдхныг судлан гаргаж, илгэн танихыг хэмжээгээр гүйс байж. Элэ газрын зугаасад хураан хадгалах дур багтад энэ таашаалыг эргэн дэлгээр хулж, үр мэрэгжлийн нарилаг сайхан цуулруулж, сийлх, цэцэг сийлх, Ваар савн данг тагтгна бурлуулт энэ ч тэм төрөгдөж ирсэн байна. Адилсны зэрдүүлэх хатуу тоног тохиромжийг адил алхмаар дэс тэмшүүлж.
Уурмын 25 нуунд тус горшаа Еренка талбаан. Нэмгэн 7-ны өнгөрөө тэгтэрлийн метрийн талбаата. Эдгэ ажсанд үйлэн дасгийг байгуулж, хөрин кэдэн сүйрээ ижээ. Тусгай мэрэгчин ваар үйлдгэ, тонг тохромчийг 9 тохруулж. Бэг шилдэй алай төрлийн ваг шаазан. Уур мэрэгчин үйлдгэнаас, тэмнэ өнгөрөө үйлдэн хэжээ. Чилэн үйлдгэнэ өртгэн, нэгсэн 80 тэмдэгэргаас давсан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонороо. Одоо кодод явах уу? Кодод тусгана. Трааж надад хамаа мэдээг сонсгоё. Кодод явах уу? Кодод тусна яам? Тараалын байдлын тохируулалт илэрүүлснээрээ. Улаанд бих болсон сунаан будаана хураалтан суна 90 хуваас давчи. Шкингийн хурааж болов. Ерэнхад наваад өсглээ. Энэ жилийн сунаан будаана талва тогтвортой байж талоо нэгсэн гаралтай дэгшлэх боломжтой. Гаралтын байдал тодорхой байгаад ээлэн хураалт болох нь нэгт баттай болов. Тарилтын талбаан талаар нэгэн жилийн намар эргүүлжилсэн бэрхүүг хур бурааныг нөлөөлөг аргасч чийгийг шийдвэрлэн тарих ба ураа тарих мэрэгдэх эдвокатаар ботааруулж тарих ёстой бүгдийг нь тарьж сунаа муудана талбааг охлоо ботааруулж ам муудана үйлдвэрлэлийн суурь тавь. Талаа нэгсэн гаралтын талаар гол гаралт нь урна чийгэн байдал нийлэгчгийн байдлаас болж бордор усыг суурьлан бэлтгэж уян бурачкийг хөрөлн дэс дэвшүүлгийг ахлуу. Таржи хатуурлах кэрсийг сулдах нь өвсийг арилгах нь нэгсэрчиг урыг сэргээлэх гемоторхан хөнаалыг хусгаарлах зэрэг их талбаагаар нэгцээ гаралтыг дээгшлэх мэрэгжлийн арга хэмжээгийн шикар бутаарсна дээр. Ургуулны усанаа дулаанаа хэмжээ гэрэл усанаа зогсолгоснаар нэгэн жилийн ураа тарьсан чигин байдлыг нөхөрлөн мөө бүрэн тараанаа тулгана тун илэрхэ нэмэгдэн талбаа нэгсэн гаралтыг дээгшлэх сүйрэг охлоо тавьсан байна. Илэнгэ дулаамгийн өнгөрөө тэм мүүгэн хөөрэ газрын тараана талбаа нэгсэн гаралтын нэгэн жилийн гаси хикар дээгсэлсэн байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, элементэд тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнхай хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнхай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Биктолор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байцгаан та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялга, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дээ. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаанг нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: За нэвтрүүлгээ нэрвүүлье. Энгэс гүксанд баркол шина, хуайан сумна, навянзу тусхна арда. Жангүй ша насна идэшин дугана газард бөөл жиргэн сарамск шихулу зэрэгэ яра зүйлэн сэмсэ идэшин дугана ургулд кэмсэг байлуулан байна. Жангүй ша энжил нээтэ нэгму шаху газарин гэр хуранан газард сэмсэ идэшин дугаа хамярчи сайнар тарчи. Өөрін хэрэгцаган өөрөө хангаснаас газа бас сахтэлүүтэ хүргэн хулдачи урлган нэмдэс байна. Баркол шэндэ гэр хуран уран нутгын тахад хэжэн дэжэл хэнчи цэхэн бусу тарайд нэрхэн урлага нэмдэлгэ шин сунгул дуусан байна. Шин сумна сэрли гонзу тосхна арда маах үчин өөрөн баг хураа дан тишлэн үлэрин идэш нуха тарчи бас аран хэдэн уран нутгын тахад хэжэж тарж ургаах болон тежэн дэлхийг үйлулсан байна. Гэр хуран ажахан хөвдөлтний өрөөтмжийг бэхжүүлж уулан тэмдэ тарж ургаах ба тежэн дэлхийг өөр нутгийг дурхлуулахын тулд шидэрэн жилааснаар Баркошен хоржилын нөхрийн төрөн бодлогыг хэрэгжүүл байв. Дару тарайд нөхөр өврэн тахан жүлжгийг хулдан авсан байгаад тежэн үржи борлуулсан дараа жүлжг нэгвэт 15 дөргийн баримжаагаад тежэн үржсэн нөхөр тархааж. Өргөрийн хамгийн дээр нөхрийн дээд хязгаарыг сүн жүлжг болно. Өргөн олон тарайд нөхөр гэр хураагаан ашиглан идэсэн нугаа тархахт зөргжүүлнэ. Тих цаг нэг муу буураар сүйр харгуулан бодох нэгс болгож. Тарих талбаан баримжаад гэрсэн дараа тэгцэг нэг мөв бүрдэ сүм төргийн тарилтын нөхөр тархааж дан агс өрхийн нөхрийн дээд хэсгарг нь хамгийн нэгтэн таван төрг болно. Соосгонраа шидэр чапчаа шинэ милангчан сумна тарилтын нөрх вонгэ чинэ таван баримжаарсан хөлөмжд өвлан памидор урангод үртэл сууж төлөрөл сагтэлдэг харах хугацаанд орсон байна. Энэ жил Ван Янчин 10 бүх хөлмжтэн төшгөлж, ДСР татуулж, эксгэлдрат залгаж тархын мэрэгжлийг хэрэгжилж. Тарсан памидорын мөвөрн гаралт нь 8-аас 12 тоннад гэрч. Өдөрн чидэрийн уламжлалтыг тэгш газарт тарих хэлрээс хул давж, тарилт нь аж авахын юрашиг нь маш сайн болсон байна. Ван Янчин тарж хамааран хамгаалах талаар уламжлалт газар дагчийн хурахгүй, маштгаж аз босгоч тарих зэргийг урагч. Нилгчиг нь юрас эхлэн ДСР татуулж салгын мэрэгжлийг хэрэгжилж. Урангуг татч дэгшэн мохло ургаж, ургамл нишний өндөр нь хоёр метр шаху байдаг. Имэрхэ босоо зогсод тарилтын хэлбэрийн хөлмжин дээд хэсэг нь уран зайг юус ашиглаж, сарх нэвтрэлгэ, гэр нэвтрэхийн нөхцөлийг бүтэмжтэй сайжруулж, гэм уурхан хөналыг юусхийг басгаж, тараалан нэм хэрэглэхийг хэмжээг басгахнаа хамт тарилын газрыг хамаарч хамгаалба, сэмс цалан төвөгт дөхмөсүүлж, кимнагчтэн болоод Өөрн нэртгийг ухлаа хариулж, Сэмсэн яс синдэг дэвшүүлнэ. Хөлмжин доторхын памид ураг дэс хааж, юн тогтам борлуулахыг хэрэгжүүлж, 1 дугаар дэс нь Сэмсэн хулдан авах хүний килограмм биерэн 44. Хоёр дугаар дэс нь Сэмсэн хулдан авах хүний килограмм биертэн хоёр төр байж, борлуулалтын замын тогтвортой ашиг орлогын хэмсэг байрлуулан байна. Дараачаар мэдэн хэн сум дэсэр татуулж, салган тарсан төрслөгдөн дүнгэн дэлгэрүүлж, цагаар бүх талыг давхуулж, өөр эргэнэ тарааш нөрхийг битэмжтэйэр Төхрмс тараалан хөгжүүлэгтөө дайжилж, Сэмс идэшин дугана, ажилсэн яс нэг дээгшүүлэн, юрашгийг нэмдүүлдэг гэж нэмэрлэж, тарааж нэрхэн урлага нэмдүүлэн байшахтуу, энэ сүрийг нь эргүүлжилэн батхна.
1: Шинжанган радио телескуранын сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цектик кевлэл бүрін шинарас шилжан гарва. Бүрін шин хараас ерлийн UI, елвэг байлаг хараас онрын күртайл. Олн шигсэн арвэн төрлсүйл шилжилмэл төрм бодлогон лаулог. Заскин өтлэн үйлчилэг хамтарл сана айм аху. Хэвэрін шинэрсэн сыл үшэтхийн. Нэн үсэл цалта, нэн чэлата, нэн амдлэг, нэн күчэргийгийгээ. Үйсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.
0: Эргэн нөхөсөлдөө энэ удаагийн хөдөлгөөн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ град өндөрлөх боллоо. Та бүхэн нөхөлөн сонсон баярлаа. Нэг ол навлын сонс ихлэ та нар бас сүлэртийн коллекшн үйлчлэг бүүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тахал нэвтрүүлвээ.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлага.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсчид та 50 сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчимиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 12 өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсчид та нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн Пү Баатар Зокаж Айсигийн Хоулаан Зокагад Дунхарын дуусан Бүүр Лав гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Одоо Тэнгэр уулын өмнө хэд биеийн шин дуулал дугаараар Улаан Түг намар нэг их хөсгөл сонгодог дууг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн өнөө сонсмын сайн байцган та. Шинжаг нарада телевсран Монгол хэд нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартагаан мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр тавлна. Эргэн өнөө сонсдаа. Тэр явдны ороон байнгын хурл улан тэмнээ эрэл мэндийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг кинэн зөвлөж бадалсан. Гэс марал тархах нь ягаад бихви марал тархалснаас нэнгэлэ зүрхийг гэм тайдгүй. Гарусан цахлаа сэнийлэх үед ягжийн халуун нэгэн буруулах вэ. Зайлхнуудаа эрэл мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгээр авгыг хамтаа нөлөгөө. Квилан ап сонстон баяр нь өгч анам. Манай нэвтрэлийн шинжанг нь араадад хэлусхран солиушн шин зүйлтрийн хэлэвчний үзэртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонс шидмэн эргүүлэн сонс болно.

Эргэн сонсдоо. Нэвтрүүлэг нэгэндээ эрдэн мэндийн сони мэдэнэ. Төргөн дамжуулалт дугаараар нь тэр абдын хуран байнга хурал. Олон тэмдэг эрдэн мэндийн 15 дугаар 5 жилийн телевизлэгийн кино зөвлөлчий Балсан тухай хөвлөгё. Шидэр хэлсэн тэр абдын хуран байнга хурал до олон тэмдэг эрдэн мэндийн 15 дугаар 5 жилийн телевизлэгийн кино зөвлөлчий батлав.

Шидэн жилаас нар Эрлэнхи дунд улсын битэн байгальтыг төрөхтөн агуулгадж ард тэмнэ Эрлмэндийн хэрэг хэмжээ өргөжлөн дээгшил байна. Мануус дэлхэд эрхий Крэк хэвжагаар хамгийн нэхий ММ-гийн үйлхэнэ систем, вебшин дахлыг сэргаалан гасгарлах систем, ММ-гийн батламжийн системийг тууштай байгуулж юм. Удаа хэмбэрэн дундаж жисгсэн наслах хэмжээ нь 79-25 насанд хүрч гол болох Эрлмэндийн үйлсэх тон дунд зэргэнд оролтоо улсын төрийн дурва. Тусгай мэрэгчний илэрхийлэлт нь ард нь Эрлмэндийн 10-5 жилийн төлөвжилгийн дээр бас синтакт найруулан төрөх хэрэгжүүлэх нь 15-5 жилийн хугацаанд ард нь Эрлмэндийн ажлын харалт нь байр тогтоолба байлдах болгоны хөргийг улам нэг алхам тодорхойлж дараач найлыг эм тараата агуулгад зүрэн тавилгын зөргөлнө гэв. Адлаа сааж гаргасан ам насны бих үеийн хугацаана Эрлмэндийн үйлхэнэ систем байгуулж эг файлын байршилтыг нэгэлтэй төвлөгөөж ММ-дгэ ММ-гийн батламж, вебшин дахлыг сэргаалан гасгарлах зэрэг хамжилсаг чангадагч улан тэмдэг системтэй өргөнлөлсөн чинэр сайтай дээвдэмжтэй Эрлмэндийн үйлдэг хангах хэрэгтэй. Эрлмэнгийн наад үйлсийг ихийг хөгжүүлж дэмжигд хөрөн бодлогыг төгөлдөржүүлнэ. Эрлмэндийн грандх шинэ хэлбар нь үйлдэхэнэ эзэнгийн хэлбарыг бийжүүлнэ гэдэгч. Эрлмэндийн үйлдэхнэ хангалгыг байлагжуулна. Ясиныг амар төвшнэ кинд хэмаардаг чангадагч улан тэмнэ. Санамор кэрлгаа хэлгэж, Эрлмэндийн амьдрал өнгөлөлтөд хэрэгтэй гэв. Ажил төрлийн тусгай мэрэгчний хэлэлтэй нь удаагийн тухайн манд улс нь аж ахуйн нийгмийн өргөжлөн хөгжлийг дахалдна. Сугал ардны өвчин дахлын жигсаалд тасралтгүй хөвөрлөх гарч. Эрлмэндийн шин дөрлөлтөд тулгарч байна. Хурлаас зааж гаргасан. Аль олон байршилтан боглоо. Удаагийн байдлын суурилн. Улан тэмнэ өвчнээ зүйлж, эмнэл тухай, батмж, гүшүүдэрж, санаачарж, гүсч байх асуудлыг гүчлэн шийдвэрсэн байгаа. Алын солим бодглон Эрл хамгаалал Эрлмэндийн ажил үйлс болно. Эрлмэндийн ажил үйлс нь хамжилсан хөвчих зэрэг талыг системтэйгээр ухаалан төлгөөлж. Ард улаа дээр асынтай амьдрал ба бикү талын Эрлмэндийн үйлчлэгийг бачим тулгын хэрэгсэ шаарлаг идэвхтэйгээр хариулт өгсөн гэв.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эртнийн сонсдог. Гэсэн мараал тархах нь ягаад бифи мараал тархаснаас нэнгэлүү зэрхийгэн тайдгүй. За технода эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлголоо дуугарар нь. Юу надаа ярьж өгье.
2: Сарынхын биенхэндийн кэвэн болвчгий гэсэн бохлоо байдэн. Сарынхын бохлоо биенхэндийн баримжаас хэтсэн болвчгий гэсэн бохлоо харин маралаг тарамш байдаг. Чохом ямар хэлээр нь маралаг байдал нь зэрхэн тоглоо нян гэмтэлтэй байдаг. Үүн нэрэлдэн бохлоо гэсэн маралаг тарган байдал болно. Шидэр нэгэн зүйн сулгаан дэлгэрсэн зөвхөн биенхэндийг бүрүүлэлтэй харьцуулахлаа. Дотор эрэгнэ өөхийг бүрүүлэх нь зэрхний элемент болсон хамаалах хүйлэн бохлоо нян удаан дамгаа байдаг гэж. Гэсэн мараал тархан ягаад зэрх тоглоо нэн үл юм тайлгүй. Кевлин хэлээр мараал гэдэг мохлоо кевлин гэсгтээ өөхөд ягаад хурамдах уу? Унцгаал мохлоо кевлин кэндэн дотор эрэгтэнэ. Өөхөн хурамдлын кетерх арабд шүү. Гол тоглоо кевлин гэсгийг хэсэж. Бүслэрийн хэмжээ нэмэгдэх эдэнэл та болохыг сааж байна. Манай улсдөө эрэг тайштан бүслэрийн хэмжээ 90 см буюу твинас дээгш. Эмэг тайштан бүслэрийн хэмжээ 95 см буюу твинас дээгш байхлаа. Дараа кевлин хэлээр мараалг туужтнаа. Тусгай мэрэгчнээ тавьсуснараа кевлин хэлээр маралган мохлоо зөөх нь кевлин хэсэг нь артан доторхгүй өөхөн заасан тэд бишээ харин нэн чи илх нөр мөлдөрх хатаад гэсэн зам зэрэгэ эрэгтэн цайлахла лөксөн судан доторхгүй өөхөн нэмгэснийг харуул яана гэж хоор мөн хөрөө уруунд дундуулсан өвчин дахлыг сэргаалан салах тавина нэгэн судалгаа нь хоор том 70,000 хэмд 6 жил дагчи байсан бүслэрийн хэмжээ болоод биеийн кэндийн илтгэж туун бирухлаа кевин хэмтэй харьцуулахла биеийн кэндийн хилтгэж туун кевин боловчгүй Бүслэрийн хэмжээ баримжаас хэтсэн. Кювна төргийн чинэтэй сөрхнө булчин. Битүүрний өчгөө юусгүй. Айл тгшрэн бохлаа. Сууна 85 хвар нэмэгдчихэ. Биеийн кэндийн нэлгч товола. Бүслэрийн хэмжээ бирухлаа баримжаас хэтсэн кювна. Таригдсан судлан сөрхнө булчин. Битүүрний өчгөө юусгүй. Айл тгшрэн. Сууна 56 хвар нэмэгдэнэ. Бүслэрийн хэмжээ кэвэн боловшгүй. Биеийн кэндийн нэлгч тоон. Баримжаас хэтсэн кювна. Төргийн чинэтэй сөрхнө булчин. Битүүрний өчгөө Юуск айл тгшрийн нэмэгдэхгүй гэдгийг өглөө олж мэдсэн байна. Чад докмар хэлхлээ биеийн кэндийн илгч том бохлоо баримжаас хэтэрсэн ч болгэ. Хэтэрсэн голч болгэ. Кевлин хэлэр маралг мохлоо бэр зүрхнө булчин битгэрний өчгө. Айл тгшрийг илэрхэд эгтэлдэг байна. Кевлин хэлэр маралг мохлоо удаахан тоглоо дурак мэт өвчний юусгүй шихал айл тагчин зүйл гэж үзэж болно. Элхиг өглөл болно. Кевин бадлахлаг хүмүүс би никинкийн эрэгтэн мохлоо бэрэ кевлин гэсгтэй байж баг хэмжээний дотор эрэгтэн өөх дотор эрэгтнийг хамгаалж байдаг. Гэвчэн кевлин гэсгэн марал хүмүүс дэгэд харин дотор эрэгтнэ өөх мохлоо элхэнд хурамдж элхийг өөклүүлж эрэгтэн айлгаа күн ноцта нөлөөлдөг. Шигэр шижин өвчнэг үүсгэнэ. За марал тархлаа биеийн дутаад шүрлийн нөр нарлын нэдтэй эсрэгүүлж нөр нарлын нэдэн сэрэмтгэ буюу чинрийг нэмэгдүүлдэг. Ийм байдал орцсон шигдийг санаар хсгаалх мохлоо нэг амар биш байж шигэр шижин өвчнийг амархан юусгэнэ. Цусн шигдийг дэгжүүлнэ. Кевлин хэлээр нь тарган маралг болох мохлоо дутаад шүрлэн хурмна шүрлтийг маш амархан кевмус болгож дотор эрэгнэ өвкн амархан ядарч цусна дотор урсна өвкн агуулгасан шиг дэгжилж цусна өвкийг дэгжүүлдэг. Лөгсөн цудлын өвкн хатуурхыг юусгэнэ. Шигэрний өвкн сулцаан самур мохлоо лөгсөн цудлын өвкн хатуурхыг тэрэгдэгч Цусна даралтад ярэ. Зэрэгт эдмэн авчин тархина төгжөл зэрэг. Зэрэг тархин цусны судлын авчинд аадмархлын үүсдэг. Тань мэдрэхэн харсаадыг үүсгэнэ. Судлагаанд бас кевлин хэлэр мараалг нь тань мэдрэхэн харсаатай холболтой байж мараалг тарган болох дутан болохоо нэг амархан зүник болох уулд мэдсэн байна. Олон зүйл нэг маань авчны үүсгэ. Аль хэвшрэг нэмэгдүүлнэ. Хамгийн шинэ судалгаанд илрүүлсэнэ. Кевлин гэсэг нь Мараал таран мохлоо кимнабийн 18 хэсэг нь юманы хэмжээтэй шууд холболтой байдаг. Шахлын худаад нь юман, хотронга гэснэ, шулан гэснэ юман. Элхний юман, цэсна замын юман болно. Олон ким бүсгэр ухлаа гэсэн мараалх мохлоо бараг бихвийн хэсэг тухлаа хамгийн өчтэй хэсэг нэг болно. Энэ мохлоо голд дурак байтан хоёр талын шилтэнтэй байдаг. Дотор эртнэ өг мохлоо далд байдаг. Би цогцон бүсэд хэсэгтэй харьцуулглаа. Кевлин гэсг углаа. Эрдэн мохлог хөллөн гэх хамгийн баг нэг хэсэг байж, имээс кевлин гэсгтэй. Нэг амархан өөх хурамд. Харин эдгээр хурамдсан нь өөх нь олон хүмүүс мохлоо бэр дотор эрдэнэ өөх болох байгаад дотрэрнэ өөхөн мөхлөг гүн нөгч байх мөртэн. Өөхөн хурам нөгц тэнэ дотрхөн агуулгч байгаа. Арфа хоёр хэдэгч би юм бохлаа. Тэвэнд онцгой хамаалагдаад хургдуулхаас айсдаг. Имаас маш олон хүмүүс бэслүрдэх махи бохлоо яг чи бүрлэн чихэ. Бүрлэлчдэггүй гэж эргэлж хэлдэг. Нэг амархан өөх хурамдна. Ажил суллах яруу үед удаагийн амьдралын хязмин маш олон хүмүүсийг айдан суух удаан хэптэх хэллан гэхгүй амьдралын дадгалтай болгосон байна. Энерги шингээлтэн хурагдал их ухлаа. Кевлин гэсэг нь нэн амархан өөх хөрөмдөж гисэг ухлаа улмаас улам бэдэн болгоно. Хэрэв хоолоо хасах ба хэлганаар дамжин кевлин гэсэг нь өөхийг багс гэвэл маш утвцааг хэрэгсэ. Эрэтмжин бохлаа тэр дураа нэмгдэхгүй болж. Чекмус хүмс баримтлахаа нь хурагдах. Утвцаагаар хөрөмдөгсөн кевлин гэсэг нь өөхийг багс гэвэл дуракетын талаас эхэлж гэх хэрэгтэй. Тэгээ нэгэн тухлайн идан ундна битсэн тэгшээрлнэ. Ерхий багсах тухлаа заавал итгэхийг хасагчд ичлэн марааг шуурлах биш харин мохлоо шимтэж ялан тохируултыг тэмцэлтэй байлгах хэрэгтэй. Ерх тусгийн шингэн авахыг багсагч хан булсуу ерхэн гүчлийн харьцлыг нэмэгдүүлнэ. Шигтаа ундан, шигрэгтаа ундныг шингэн авахыг багсахна. Ярх ухаас айсна. Чинэр сайдаа үүрх хийгээд идана ширхлэг нь шингэн авахыг хэмжээг ухлаа нэмэгдүүлнэ. Үүргийг шингээгт ерх багта үүргэхтэй иданаар гол болгоно. Шаахла. Такан өндөг. Такан ч ээжэн мах. Загсна мах. Ихгэн нүсэн зэрэг. Хоёр. Гэрбэр хүчилтэртэй хөлөн хинэ. Хүчилтэрч хөлгөн боглоо дотор эргэнэ. Өхийг өглөө багсгүй хамгийн сайн хөлгөн болно. Хурдан алхгүй, аргуур гээгүй, усан дон баах, гэл тэрэг унах. Би ч хэрэгжүүлэхгүй тамир гээгүй. Дээс өсрхөс зэргийг таньчилъя. Энэ хэм сухлаг гэрбэр наа захтан 150 минутанд дун зэргийн хүчилстэй. Хүчилтэрчтэй хөлөн кахи сануулъя. Тааламж дахан санагдах биеийн килор байдлаа нь хөрчлнэ. Яг утгасаар алан гэрийн сандал дээр ташаалдан суух. Сафа дээр танган хэвтэх зэрэг. Эдгар өсөхтэй тааламжтай бием келор байдлын. Гэсдэг махыг улмаас улам арын болгоч. Бүлчин улаад ширээсэнд зэдрлийн гэмплийн өсөгч цааллаад зүрх оршихны айлгаа гинчнэлэнэ. Ажил улаад амьдралын дунд нургаан бохлоо тэнэлгэн гэсэн хураах байдлыг батлахыг сануулъя. Икгэн бохлоо келин гэсэг бүлчингийн болцолгын хамт бас бислэрийн хэмжээг багсгад бас тустай байдаг. Утгасаар ухлаад тулгаа бэхэн ажилдаг хэмсэ. Хагасаг ажиллахлаар нь босчих зугсаад хэлэг хэрэгтэй. Завинаас гоза алгач явахтаа мохлоо тулаага нөргөн чэжэн тэнэлж хоор нүдэ мохлоо дээгш харж хөлн үзрээн энэ ши хандуулна айнда налхна. Зогсгүй дэ мохлоо эргэн мохлоо баахан хурааж кевлин гисган баахан хурааж кендин төв мохлоо баахан хэмээрэн шилжүүлнэ.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн тосолстаа. Гарууцанд цахлаа сэнийлдэ халахлаа. Ягдгийг халуунаг нь бууруулах вэ? Зайлх нь удаа. Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Эндөр орон танилцуулах баг үйлдэлэг уухлаа. Гарууцанд цахлаа сэнийлэх үед нь гарууснаа дэлгэцийг дураг шандуулна. Ар талыг нь дэгшэн хандуулна. Ширээ нь өөр буюу сарих нэвтрэх газарт тэгшгэн тавина. Дээр кэнжил буюу сафа дээр тавьж болохгүй. 7 дугаар сард гэр дотор бас халан байдаг. Гарууснаа цахлаа сэнийлдэх элчин үстэх болохоор кэрва ар талд нь ширээ нь өөртөө наалдуулан тавихлаа. Элчин мохло тавлгийн хамтсаас сарнчдгаа болж. Дэнчиг дулааныг хэмжээд дэгшлээ.

45 градусаас дээш болзий. Дянчиг нь хөөцөрхийг төрөгдөг чи. Кэн нож та үед ухлаа. Гүдээ буюу цайллаа. Шат чи темир үсг мэднэ. Дэлэцэг нь дург шандуулн 50 үед ухлаа. Ар тал нь темир луга. Шил ар хавдсан. Дээш ухлаа хандан. Ил гархлаа. Илчин ухлаа аяндан. Солиг урсгал нь илчи сарнуулж. Дулаана хэмжээнд ундашаар. Таваас 8 градус дур болдог. Үйн амтаг дэлгэсэг нь дургаж хандуулж тавихлаа. Цахлахаа цэнгэлгүй үдээ. Байн дахан дэлгэсэг ярилдгаас сайс чи. Үдэвч ага халуурлыг багасгүй болно. Кек тухлаа маш дохинхан байдаг. Цахлахаа цэнгэлгүй дохлаа. Гарууд самахлаа тонгруулж. Дэлгэсэгийн ширанд үрдээ. Наалдуулна. Ар талаг махлаа дээг шандуулна. Хадуу дэгшг нь нэвэр дээрэ тавьчи. Хажуу эргэнтхийн элдэг бэдэсэг нь ууаж болохгүй. Кер ухлаа гарууснаа хавдсан махлаа дэгэл зузаан байж. Илчи сарнуулахыг нөлөөлөх төрхлээ. Тэв зур ухлаа авчи тавьж болно. Эндэр цахлаа цанилгүй дамглаа. Гар утсаа нь тонгруул тавихлаа. Дэнчиг нь дулааны хэмжээг бууруулж байгаад бас цахлаа цанилгүй хурцыг нь нэг төргөн болгоно. Зун дохлоо гар утсаа цахлаа цанилгүй дан. Дулааны хэмжээг бууруулахдоо өөр нь амар төвшнээ нь хамгаалж байгаа ядлуулна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол кино радио.
3: Синжангийн радио телевизхоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Елвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эрхэм мэнд сонсдоо. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ град өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн олон олон сонсхлаа та нар бас сүлэрстийн келевишний үлчрийг буулгуунд сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэлтний нэвтрэл бай. Удаа. Дараагийн нэвтрэл дөрвөлн анхаалаа хандуулах болов.

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Өнөөдөр бид хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх түүхэн уул зэр дээр зогсож, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх үйлс удалгүй амжилт олох гэж байгаа бөгөөд, нийгэм журамт одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах ирээдүй гэгээн саруул байна. Урагшилтын зам тийм ялгам урагштай байж чадахгүй юм. Бид Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан дайны хатуу бэрхшээлт өнгөрөлт ба агуу их ялалтыг бат цээжлэн, зоригтойгоор тэмцэл хийж, чадамгаагаар тэмцэл хийж, хүчрийг мэдж байгаад хүчлэн тэмүүлж, эрс шуурхаагаар урагш

0: Илжи шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн агуу их үйлсийг тасралтгүй урагшлуулах хэрэгтэй. Агуу их ялалтыг бат цэжилж, агуу их үйлсийг ахиулахд эрхэвш дундад улсын ард түмний удирдлагыг баримталж, намаан нэн бат чанга хүчин чадалтай болгон давтан боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын өв хамт нам шиг үндэсний сэргэн мандалт ард түмний зол жаргалын төлөө цус урсхан амиан үргдүүлэхээс буцахгүй цөхршгүй чармайн тэмцэж төг түмэн олон түмнийг бүлгэмдүүлэн нягтруулж тасралтгүй ялалт зүг урагшилдаг өөр ямар нэгэн улс төрийн хүчин байхгүй гэдгийг Америкийг эсргүүцэн Солонгосыг тусалсан дайны агуу их ялалт дахин та гэрчилжээ. Бид тулгар зорилтоон үл мартан үүрэг хариуцлагаа бат зэжилж, өөрийн биедэн хувьсгал хийх зөрг санаагаар намын байгууллагын агуу их инженеринг бүх талаар ахиулж, намын улс төрийн удирдах хүчин, үзэл санааны хөтлөн дагуулах хүчин, олон түмнийг зохион байгуулах хүчин, нийгмийн урайлах хүчнийг тасралтгүй нэмэгдүүлдэг юм бол намыг лавтай ямагт дундад улсын ард түмний хамгийн найдвартай, хамгийн бат чанга төшөг тулгуур болгож чадна. Агуу их ялалтыг бат цэжилж, агуу их үйлсийг ахиулахд эрхэвш ард түмнөр гол болохыг баримталж, алива бүхэн ард түмний төлөө байж, алива бүхэнд ард түмнийг төшөглөх хэрэгтэй. Түүхийг ард түмэн үүдэн бүтээсэн юм. Дундад улсын өв хамт намын хүчин чадал, ардын цэрэг ангийн хүчин чадлын үндэс суурь ард түмэнд байна. Бид бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн зорилтыг баримталж, ард түмэнд ашиг тус олгож, ард түмний төлөө хариуцлагаан гүйцэтгэж, ард түмний төлөө хариуцлага үүргэлж, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэлээр ямагт хувиршгүй тэмцлийн харалтаан болгож, нам болон ард олны хоорондох салж болшгүй харьцааг ямагт баримтлах хэрэгтэй. Бид ямагт ард түмний зогсолтыг баримталж, ард түмнийг дээдэлдэгэл юм бол лавтай хандсан зүгт ялагдашгүй хүчирхэг их хүчин чадлыг хөгжөөж, лавтай дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын гайхамшигт хуудсыг тасралтгүй бичиглэж чадна. Агуу их ялалтыг бат цэжилж, агуу их үйлсийг ахиулахд эрхэвш ажихуй нийгмийн хөгжилтийг ахиулахыг баримталж, манай улсын ерөнхий хүчнийг тасралтгүй бузгайруулах хэрэгтэй. Хоцронгуй бол цохигдэн, хөгжвөл сая өөрийгөө хүчирхэгжүүлж чадна. Шин дундад улс байгуулагдсан 70 гаруй жилийн турш манай улс хэдэн арван жилийн хугацаанд хөгжсөн улсуудын хэдэн зуун жил явж туулсан хөгжилтийн өнгөрлтийг биелүүлж, дэлхий дахины анхаарлыг татсан хөгжилтийн гайхамшгийг үүджээ. Одоохонд манай улс шин хөгжилтийн шатанд орох гэж байна. Шин тохиол шин шалгалтын өмнө бид тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зохицонгүйгээр ахиулж, шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг эрс гойвшгүй туушлуулан, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулдаг юм бол лавтай нэн чанар сайтай, нэн үр бүтөмжтэй, нэн төв голч, нэн үргэлжил хүйц, нэн амар төвшин хөгжилтийг биелүүлж, дэлхий дахиныг гайхаш алдуулам нэн их гайхамшгийг тасралтгүй үүдэж чадна.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Агуу их ялалтыг бат цээжилж агуу их үйлсийг ахиулахад эрхвш улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн одоо хичлэлтийг түргэлэн ахиулж ардын цэрэг ангийг бүх талаар дэлхийн тэргүүн зэргийн цэрэг анги болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Хүчирхэг их цэрэг анги үгүй бол хүчирхэг их эх улс байж чадахгүй юм. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд эрхэвш хөгжилт ба амар төвшин улсаан баяжуулах ба цэргээ хүчирхэгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвлөх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн намын цэргээ хүчирхэгжүүлэх үзэл санааг туушлуулж шин цаг үеийн цэргийн явдлын байлдах бодлогын чиглэлтийг туушлуулан ардын цэрэг анги дэх намын харцалшгүй удирдлагыг эрс гойвшгүй баримталж улс дүрээр цэрэг байгуулах өөрчлөлтээр цэргийг хүчирхэгжүүлэх шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээр цэргийг хүчирхэгжүүлэх чадвартнаар цэргийг хүчирхэгжүүлэх хууль ёсоор цэргийг засахыг баримталж улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах байлдах бодлогын чадвараан бүх талаар дээшлүүлж шин цаг үеийн ардын цэрэг ангийн үүрэг хариуцлагыг нэн сайн гүйцэтгэх хэрэгтэй. Бид цаг үетэй зэргээр урагшилж улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтыг чангадхан намын шин цаг үеийн цэргээг хүчирхэгжүүлэх харалт зүг том алхмаар урагшилдаг юм бол лавтай дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд нэн бат чанга байлдах бодлогын тулгуурлал хангаж чадна. Агуу их ялалтыг бат цээжилж агуу их үйлсийг ахиулахад эрхэвш дэлхийн энх тайван болон шударга ёсыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Дундадын үндэстэн юрээс хөрштийг дотно сайхалттайгаа нөхөрсөг байх ойлголтууныг баримталсаар иржээ. Хариуцлагатай том улс болсны хувьд Дундад улс энх тайван хөгжилт, төв голч,

0: чудрагы ёс, ардчлал, эрх чөлөөг эрхэмлэх бүх хүн төрөлхийдний хамтын өртгийг бат цахиж, хамтаар зөвдөлцөх, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх бүх бүмбэрчгийн засалтын үзэлтийг баримталж, энх тайван хөгжилт, нээлттэй хөгжилт, хамтралцах хөгжилт, хамтын хөгжилтийн замаар эрс говьсгүй замнан. Энх тайван хөгжилтийн замаар замнахыг баримталж, ил улсын ард түмэнтэй хамтаар хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулдаг юм бол лавтай хүн төрөлхийдний энх тайван болон хөгжилтийн сайн сайхан ёроодыг угтан авчирж чадна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин сүнгэрдэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

Дэлхийн ертөнцийн бол эл улсын ард түмний дэлхийн ертөнцийн мөн. Дэлхийд дахинд тулгарч байгаа хүчирдэл ба шалгалтыг эл улсын ард түмэн харилцан хавсран хамтаар туулж гар холболцсон арга цаах чухалтай юм. Энх тайван хөгжилд хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх бол сая хүний ертөнцийн төв ёс мөн. Одоохны дэлхийн ертөнцид ямар ба ганц талт үзэл, хамгаалах үзэл, хөтрөмхий аминчир үзэл цөм огт явагдаж чадахгүй юм. Ямар ба хяхах, битүүмжилэх, даралт үзүүлэх туйшрлын арга маяг цөм огт явагдаж чадахгүй юм. Ямар ба хийдгээрэн хийх юм бүхэнд бие хэмээн сагсуурах ажилгаа, ямар ба эзэрхэглэх, эзэрхэглэн харгислах, эзэрхэглэн дарлах ажилгаа цөм огт явагдаж чадахгүй юм. Огт явагдаж чадахгүй мөртөө бас эцэстэн мухардлын замд орох нь зайлшгүй юм. Дундад улс сэргийлтийн чанартай улсын батлан хамгаалалтын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсээр иржээ. Дундад улсын цэрэг анги бол ямагт дэлхийн энх тайван хамгаалах бат чанга хүчин мөн. Дундад улс хизээд эзэрхэгч болохгүй, төрөлт хийхгүй, эзэрхэг үжил ба хүчирхэглэлийн улс төрийг эрс эсрэг үчин. Бид улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусад хохирол учрахыг яасан ч хайхрахгүйгээр харж суухгүй. Ямар ба хүн, ямар ба хүчний эх улсын дархан нутаг дэвсгэрт халдлага ба хагцуулал явуулахыг яасан ч зөвшөөрөхгүй. Ийм хүнд ночтой байдал гардаг юм бол дундад улсын ард түмэн лавтай өөдөөс нь хүчтэй цохилт өгөх юм. 70 жилийн өмнөх Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан агуу их дайныг эргэцүүлж, маш олон шин түүхэн онцлогтой агуу их тэмцэл хийж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын гэгэн саруул ерөөдийг бараалахад, бид хязгаарлашгүй бат чанга, хязгаарлашгүй итгэлтэй байна. Бид намын төв хорооны тойронд нэн илүү нягтран бүлгэмдэж, Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан агуу их зориг санааг бадруулан, сүрд явхлантай бөгөөд омог зориг төгөлдрөөр нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг зорин, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхин төлөө өргөлжилэн, эрэлхэглэн урагшилцгаая.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл мэт дарыг манай төмчлийн харалт.

Тэмцэл хийхэд түшиглэн Ерөөдийг тэмцэн олсугай. 2021 оны 3-р сарын 1-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 2021 оны хаврын сурлагын хугацааны төв хорооны намын сургууль, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн эдэр залуу кадрчуудын боловсролын ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Зоригтойгоор тэмцэл хийх бол манай намын ил тодд зан суртал мөн. Манай нам тэмцэл хийхэд түшиглэн эдүүгээд хурч ирсэн бөгөөд бас тэмцэл хийхэд түшиглэн Ерөөдийн тэмцэн олох нь зайлшгүй юм. Нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг эхлүүлж, шин хөгжилтийн шатанд суурлан, шин хөгжилтийн ойлгогдох үнийг туслуулж, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахад тулгарх төгшүүр ба шалгалт өнгөрснийхөөс өчүүхэнч дутуу болохгүй юм. Залуу кадрчуд ухамсараасаа тэмцлийн давталтаан чангатгаж, тэмцлийн дунд тэмцэл хийхийг сурч, тэмцлийн дунд өсөн бойжиж дээшлэн, зоригтойгоор тэмцэл хийдэг бөгөөд чадамгаагаар тэмцэл хийдэг баатар болохоор чармайх хэрэгтэй. Тэмцлийн зоригоон баттгаж, нугуршгүй, буцалтгүй урагшлах хэрэгтэй. Жаахан нугурал бүдрэлд учрамгч зүрхшээн ухраад урагшлахгүй, хүчир бэрхшээл тулгармагц урам хугарж, хойш суучгаж, яасан ч болохгүй. Чадамгаагаар тэмцэл хийж, тэмцлийг хийж чадах хэрэгтэй. Багаас ихийг олж мэдэх чадвараа дээшлүүлж, үзэгдлэр дамжин мөн чанарыг олж харан, хувиралтыг оновчтойгоор таних ба хувиралтыг шинжилэх ухаанчаар аргацсан, санаачилгаасан хувирахыг эрэлхийлж, тэргүүн тохиолдыг нэвт ажиглан, ашигтай тал зүг төхөж, хортой талаас зайлах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын ухаалал төлөвлөлөн чангатхан, их байдал их талыг зэмдэн, гол зөрчил ба зөрчлийн гол талыг атгаж, хүнд хөнгөн бачим алгуурыг ялган, шинжлэх ухаанчаар хүчнээн тохируулж, тэмцлийн санаачилгад эрхийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Хязгаар шугамын сэтгэхүйг нь чангатхан, аюул төгшүүрийн хүчин зүйлийг тогтмол хугацаатайгаар бүх талаар зах дараалан байцаах хэрэгтэй. Нэг учир явдлыг өнгөрүүлбэл нэг ухаан сурах, үүнээс түүнийг сэрж мэдэх, нэгээс нөгөөг зүйчлэн мэдэхдээ чадамгаа байж, тэмцэл хийх жинхэн чадвар, жинхэн эрдмийг эзэмших хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнай, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үдэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Эдэж өмсгөр тутгуу байж байгаа хүүхдүүд

0: сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
1: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
2: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
1: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
3: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Яахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
1: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
3: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
4: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
1: Жоб ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
2: Ача нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдаг. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билүү?
6: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
7: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн байцгаана уу их хүмүүстээ сонсогч дээ. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэгтэн эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч Бүрүүлж байна. Тусгай нэвтрүүлгийнхаа өнөө таны дугаараар тав хүнд дундад улсын дүүгэн дээрх алдарт эх оронд шүлэгч Чүйэн ба түүний алдарт бүтээл гунах тучралыг тав хүнд хүргье. За Чүйэн бол манай тооллоос 200 гаруй жилийн өмнө эртний Чүй улсын төлөөлөгч байсан. Төр гүрнөө хөтлөгдүүлэн Чүй улстай холбоож байгаад чиний улсын эсэргүүч гарга бодлог гаргасан аж хуртад үнийн эсэргүүчэд Чүйхэй вангтай зурцтай болгочээ. Чүйхэй ван аж хуртан төчмөдийн үгийг итгэж Чүйэнийг орноос хөвлөх гэсэн. Эх орон сэтгэрхтээ Чүйэн орноос хөвгдөж тэнүүлж явахдаа төр гүрнийхээ ирээдүйн тулаа эхэлж овж гунах тучрал дорнож үгийн үжийн хэрчэрэг арт орны сэтгэл төрсөн сайхан уран бүтээлүүдэд бичиж үлдэж байжээ. Сүүлээр нь нийтийн он толлоос өмнө 278 онд чиний чирэг Чүй улсын нийслэлийг эхэлж улсын мөхөөж хаан ажлын ажээ. Тэнүүлж явдсан Чүйэн үнийг сонсоод бэлгийн улайлын 5 дугаар сарын шинийн 5-ны өдөр чулуу төвж Мирожан мөрөнд тавиж амиа хорлжээ. Одоо бид түүний алдартай бүтээл гунах тучралыг манай радиогийн нэвтрүүлэгч хувьсгалтын уншсанаар хүргье.
3: Гунах тучрал Чүйэн. Эзэн хаан Гоянгийн хойч үеийн үрс эцгийн минь алдрыг Бөөюн гэж хэлдэг. Цагаан сар болж бар жил эхлээд цагаан бар өдөр би төрж мэндэлжээ. Сайн бэлгэт өдөр төрснийг минь үзээд сайхан дуурсголт нэрийг аав надад сойрхолоо. Энгийн дуудах нэрийг Жэнзэ гэж өгөөд өргөн дуудах нэрийг Линжүн гэж үсгэлжээ. Эрхэм нандин занг өвчүү цэжин дэмбэслгаад үүний дээр надад гарамгаа эрдэм өлөмж. Өнөрт жүмсаа сүгбаг бэй дүүрэн зүүгээд өнгөт цахир маг хэлхээд чимэг засал хийдгээ. Одоо хэрвээ амжиж төргөн нэхэхгүй бол он жилийн урсгал намайг үлхүлээн. Уул давд өглөө моби жамба өгтөөж усан хойхт орой мөнх өвсийг түүн. Наран сарны өнгөрөх усан урсгалаас төргөн намар хавар ээлжилэн цаг үлрэл солигдно. Навч цэцэг зулгарч өвс мод хувхайран насан хутаг нэмэгцээр сайхан хүн минь өтөл үүжээ. Идэр залуу насанд бузар явдлыг төвчхээр ийм муу зангаан яагаад халдаггүй бэ? Сайн морьнд мордож төргөн гүйдлэр давхиулаад саруул дардан замаар өмнч нь би өдөрдий. Өнгөрсөн гурван хааны ёс эрдэм цолгорсноос үнэр цэцэг дэлгэрэн түүний дэргэд төвлөрөөд ярмаа болон шин цаагийч хамаж оруулсан байтал янзын цахирмаа сүгбаг хилхээд юуны зогсох бэ? Йошун хоёр хаан голч бөгөөд чэгч ёсыг журмулн сахиад явх замаан олжээ. Самун эзэн Жээ Жо зүсэр мөртэн болмод салаа замаар ороод зүгэн алдан төөржээ. Эрх Ямбат намынхан амар жаргалд живээд өмнөх замн харанхуй бэрх бартаа их. Эзний тэрэг гэмтхийг болгоомжилж байснаас биш энэ биеийн аюулаас би юуны айх бэ? Өмнө хойнон гүйж түлхэж татан яваад эртний хаадыг мөрдөн нэхэж гүйцээ гэтэл хоньшуу өвс харин сэтгэлийг минь мэдэхгүй ховч үгийг итгээд хилэнгийн гал бадруулна. Үнэн ч шудраг үгэнд өшөө хорсол олонч үг дүнгүй хөлцгийг тэсж үл чадна. богд эзний төлөө ганц сэтгэл барьснаа бурхан тэнгэрийг зааж гэрч тэмдэг болгоно. Гэгээ тасрах үеэр хугацаа болгосон атал гинт замын гудас өөр зүгийг чиглэлээ. Хоёул хэлцэж тогтсон анх төрүүний болзог хожим нь халж орхиод сэтгэл санаа өөртлөө. Холбоо харилцаа тасраад салж хагацгаас зовохгүй хоршоо нэгдсэн эзний урвж хөрвөх нь гасланаа. Сэнхлэм цахирмааг би нэг чин тарьсан, салаат цахирмааг бас зүүн мүү суулгасан. Сайн Люи Жэчэг зурх зурхаар өрлсөн сайхан арц сүг баг бут бутаар бутлуусан. Навч нахайн хөгжгийг санаж мөрөөдөн суулаа, намар хадаж хураахыг хүсэн эрмэлзэлж байлаа. Өнгөт цэцгэн зулгарсан ч гаслах учраалга өмхий бузар болсонд нь харин тун эмгэнэн. Олон бүгд мөрийлцээд эрх сүрт шунцгаан, ол зомог авилглаад сэтгэлүл ханалцсан. Ондоо хүнийг халлаад онц биеэн уучлан, ов залийг үүсгээд атгах сэтгэлийг өвөрлөн. Хөлөг мэрийг давхуулан эрх ашхийг хөөцөлдөх нь хүсэл санааны минь доторх бачим шаардлага бишээ. Нас жил явсаар удалгүй өтлөөд нандин сайхан нэр алдаршихгүйгээс зовно. Өглөө эртний ундад мобийн шүүдэр уугаад үдэш оройн хооланд удвалын дэлв идлээ. Өөрийн зан үнэхээр голч чигчил юм бол өнг зүс шаралсан ч гутрах учир юм. Майлсан модны үндсийг сүг багаар сүлжиж гүрлээ, майлац цэцгийн тоорцгоор хэлхээс болгон чимлээ. Үнэрдэх хөөршингийн навчаар урт дээс тамлаа, өнгөт сайхан шин цаг салаат цахирмаатай холбоо. Эртний мэрэгдийг дуурайсан миний энэ явдлыг энгийн заншилд боогдсон болихэтгээд чадахгүй. Энэ цагийн хүнд ойшоогдохгүй боловч эрхэм авгай пэншэний үлдээсэн дүрмийг сахий. Уршиг төвөг олон ертөнцийн хүний амьдралаа урт сүүр салдаад нүдэн долмос арчна. Эрхэм сайхан суртлаар өөрийн биеийг жолоодсон ч эрт ороогүй хараал зүхлийг амсан. Салаат цахирмаагийн заслыг минь санаан таваар анхараагаад сайхан

Сүг багын чимгийг минь дур зоригоор ангутг бич. Төв салааны үүднээс эрхэмлэн үздэг юм тул түмэн зэрэг өгсөн ч би огт гэмшихгүй. Богд зэний ухаан бараг бүрэг болж бодлого санаа хаагдаад хүний сэтгэлийг мэдэхгүй. Буранхай олон охид ганган зүсийг минь атаархаад бузар самун явлаа гэж цуурхал тарааж гүтгэжээ. Уран зулгаа ашлах нь цагийн өнг болоод учир ёсоос зөрж дүрм тогтоолыг халлаа. Ас замыг хаяад гажуу ёсыг мөрдөн аяс күгийг дагуулж бялдууц занг гаргана. Гаслан зовлон учирж хүнд гуниг болоод гарах замгүй би ганцаар төвөгдөн. Ял хүлэн цүлэгдээд гинтийн үхэл дайрвч янзгүй зангаар яасан ч би явахгүй. Энгийн шувууны сүрэгт шаах шувуу орохгүй, эрд дээдийн үеэс бүр юм байдгаа. Хулжин муу хүнтэй чигч хүн нийлэхгүй, худал үнэн хоёр зэргээр хэрхэн оршин. Эрд зэрэг дарагдаад сэтгэл санаа мушгагдан, элэг доогийг хүлцээд ичүүр гутамшгийг тэсвэрлэн. Ариун цагаан яваад шудраг ёсноо үххийг алиртний үеэс богд хүмүүс эрхмэлдэгэ. Урагшлах замаан лавлаж тодлсан гүйдэн гимшээд ухраж гэдрэг харин сайхан ажиж үзье. Зам төгөж холдоод зүг алдхаас өмнө завдаж тэргэн эргүүлэн хуучин замдаан орё. Усны хөвөөний цахирмаагаар мориом би алхуулан уулны дээрх ярмаад давхуулан хөрөөд амарна. Эзний төшмөл болоод элдвийн ялыг оллоо, эгж дахин хараад угийн дээлэн хэдэрлээ. Цамц хийж өмсгөөр зангуугийн навчийг эсэглээ, цацагт цэцгийг зүйгээд өмд хийж өмслөө. Хэрвээ миний сэтгэл ариун цагаан юм бол хэнэнч мэдэхгүй байсан ч тэр ямар хамаатай бэ? Гозгор өндөр малгай минь гозолзон шувалзан харагдан, гой сайхан лавр минь унжилан намиран хийсэн. Цэцгийн үнэр шингэж хасын өнг бүрдээд цэвэр чанараан алдаж гэмтсэн явдал алгаа. Алц холыг ширтгээр гэнт урвж хараад аглаг бойд орныг очиж шинчгийг санлаа. Арвин зүйлийн засал өнг өнгөөр тодроод агар заарын үнэр хамар цэргэн хангална. Өөр өөрийн дуршил гэж ертөнцийн хүнд байдаг, өвөрмөц заслыг бахарх нь миний заншил болно. Үй үйээр мөчилсэн ч би зангаан халахгүй, үрц цээжнийхэн дотор би яавч гэмшихгүй. Эгч нийшүү уурлаад өвчүү цээж хэгсэлзэн эргэн эргэн хараасаар намайг сургаж хэлсэн нь. Эрс шулуун гүн өөрийн биеэ мартаад эцэс сүлийн төгсгөл нь хөлдүү талд алагдва. Асхан шудраг ёсоор биеэн чий засаж ангид сайхан яваад юу хийх гисэн бэ? Элдвийн муу өвс өрөө дүүрсэн байтал этгээд зан гаргаад юунд ганцаар салах вэ? Олон бүгд одоо зөвгөн алдаад байхад онц чиний сэтгэлийг нэн хэрхэн мэдэх бэ? Дайн дэлхий хаграад аймаг бүлэг хуваална, данж чи хүнд ирээд үгийг юунд сонсохгүй бэ? Эртний богд мэрэгдээр дуурал болгсон атал эмгэнэл хорсол давхцан бохиндж явхад анхарамсаад өмнө зүгж орчин Юаншуй Шанжанг гэтлээд өвөг хаан Чүнхуад санлан өргөн айлтглаа. Хурмустын хөгжмийг хулгайлаад Шаа улсын Чи хаан ховор жаргалыг гэтлэн санаан тагаараан савжээ. Хорын үндсийг тариад хожмийн аюулыг мартжээ. Хонгор хөвөн Үүгван гринхэн дотроос төйвэжээ. Авын шуналтан ий атар хөөр давхиад
аварга үнэг гөрөөлхөөр харваж намнаж явсаар самуун туслагч хан

Жүд сайхан хатнаан автлаа. Садар явхаа амтанд сайхан төгсгөл цөөн юм аа. Ханжуугийн хөвөн ав бих хоёг өмсөд хамаг бүхэн тачаалыг жолоогүй тавьж ханалгүй жаргасаар юугаанч бүр мартаад хар толгоогоон автаж хатан бием барлаа. Ёс бусаар явсан Шаулсын Дэван ёрийн аюулд учраад мөнч ингэж дуусжээ. Алж хадах дуртай Шан улсын Янжуван аав дээдийнхэн төрийг удсан ч үгүй мөхөөжээ. Дээд тэнгэрийг сүтсэн Тан И хоёр хаан, дэлхийн ёсыг журмалсан Вэн У хоёр эзэн төрийн эрх мэдлийг эрдэмтэн чадалтанд тушаагаад төв сайхан замаар төөрлгүй явжээ. Хаан Хурмусд тэнгэр голчийн их голч хамаг бүхэн өршөөлтөнд ач тус үзүүлдэгэ. Богд мэрэгэн мөртэн энерлихтэн хүн буян хишгийг олоод доор ертөнциг эзэлдэгэ. Урд төрийн түүхийг урвуулж нарин ажиглавал ухаан түгөөгийн нолоод ухаарж цэнхэрж болно. Хэрцгий Балмад хаан удаан явж чадвуу, хэдэр догшин эзэн урт наслж байв. Үхлийн аюул төгшөөр өөрийн биед тулсан ч үнэн ч сэтгэлэн бодвол гэмших газар яггүй. Салхины аяыг дагаж хийстэггүй учраас сайд эрдэмтэн бүхэн махан жан болдгоо. Эв найрамдалд цаг эн биед таарсангүй. Энсрэл нэн нэмэгдээд эхэр татан уйлнаа. Өвч сахалгат цахирмаагаар нүдний нулумсан арчин энгэр норч дивтээд сувдын хэлхээ тасарна. Хормой дэлгэж сүгдээд бодрол өргөж айлтхав, хосгүй ёсыг олоод бодлого санаа гэгэрв. Хас луу арлдаад гард хослон хүлий, хар тоос манруулсаар салиг гисхэн дэгдий. Үүр цайсан хойн чангу газраас мордоод үдшийн шаргэгэнд сүмбөр ууланд хөрн. Хутагт хувилгаан хаалганд жаахан амсгаж явлаа, хурдан хүлгэн ташуурцаар нар жарган одлоо. Нар ундаг янзэд хавтаж болохгүй гэж нарны жолооч шийхэд би зарлиг тушаалаа. Агаар тэнгэрт гарч алтан дэлхийг тойрон, алсын замыг хөөж сэтгэл нэгтнийг эрин. Гэрэл даршаан шэнчрэд хүлэг морион услаад гэрлэг модны салаанд цолбуур дэлбэ ойв. Туяалаг модыг хугалж нарны зүсийг илвээд тухтай аажим явуулахаар төр саад хийлээ. Сарны жолооч Ваншу өмнө зам дагуулаад салхины эзэн Фейлиан хойноос дагаж гүйлээ. Замын хайгуул хөшөөчаар галбанг тэргүүнд яваад зардал хэрэгсэл мөхөсгөж аянган тэнгэр айлтглаа. Гардыг би зарлаад асхан дээшээ нисгэлээ, газар дэлхийгээс дэгдээд өдөр шүнгүй замналаа. Хой салих босоод зүг зүгөөс хуйдарлаа, хур үүл солонгыг дагуулж ирээд өгтлээ. Урдуур хойгуур ороогоод ярас ярас хөвгийн улаан ногоон өнгөөр дэгүүр догуур тунарна. Тэнгэрийн хаалганд хүрээд үүдэн нээгэхэд түүнийг сахисан харуул ойшоохоч үгүй шагайна. Цаг орой болоод нар жаргах шахлаа, цахирмаа гартаан бариад тэнд хургодон саатлаа. Сав ертөнц буржантаад хар цагааныг хутхан сайхан юмыг дараад ад чөтгөр үзэн. Сүүн далайн усыг өглөө би гэтлээд сүмбөр уулын ороод мориом би уйлаа. Хан хайрхан үүнд хөөнцөр хүүхэн алга харан харан үцээр нүдний нулмус унгаалаа. Хаваржааны тэнгэрийн ордонд би төргөн зугаацаад хас модон цалаагаар лавр чимгэн нэмжээ.

өнг зүс буураад өтөлж муудахаас өмнө үцгэлэн ахныг ээрж бэлэг болгон барь. Аянган тэнгэр Фэнглунг үүл хүлэглэн явуулаад арш авхай Фуфэйгийн орон сууцыг эрэвлсэн. Засал чимгэн өгч андгаа гэрээ тогтоохоор зарилгийн зууч болгон Жэншүүг би зарсан. Гэрлэх эсэг хоёрт эг мэг гэсээр гинт эгдүүн хөдөлж тас үгэн хилээд үдэш харих замдаан чүнши ууланд хонж өглөөний үс гизгэн Вифаны усанд угаажээ. Сайхан төрсөндэн эртээд омор хоглож байна чи, садар жаргалд шунаад завхайрч байна чи, гоё зүстэй боловч ёсгүй байна чи, голж чамайг хаяад өөр хүүхнийг эрэй. Дээд тэнгэрийн орныг би бартал тойроод дэлхийн ертөнцийн газар би бууж ирэхэд сансарт шурган сүндэрлсэн хас тавцан үзэгдээд сайхан охин Жэнди тэнд байна гин шүү. Муу хэлмэрч шүвүүг зуучин хүнээр зарсанд муу төрвөө гэж надад хариу мэдүүлжээ. Эрэгчин уран тахтаа элдви хэлсээр нисэн этгээд хөнгөмсөг зангийн би тунч жигшин. Дамын үгийг сонсоод сэжиг таавар нэмэгдлээ. Давхиад өөрөө хүрий царай улаамаар санагдлаа. Гард шүвүү хизээний найдсан учрыг бүтээгээд ганган хэнцэр хүүхнийг гоошинд олгох болоожээ. Орших орон ирээд хол сууя гэхэд орхог гэрч үгүй энд тэнд тэнэн. Хаан тэнгэрт мөргөөд шоохан гэрлэхээс өмнө хар үсийн хаглаад хоёр ёог ин авъя. Хооронд явх жууч хэл амн бядуу хоёр талын үгийг олигтай дамжуулж чадахгүй. Сав ертөнцийн хертэд сайд эрдэмтэнд хорсон, сайн явдлыг хаяад муугийн үрийг цацна. Улаан зүрхнээс мөрөөдсөн охтийн үүд хол, учир ёсыг ухаж эзэн үл сэнхэрнэ. Үнэн ч шудрах сэтгэлээн хэлэх газар олдохгүй, үнд хүлцэж явахыг би яаж чадах вэ? Мэтч хулсан самбар билэгт улаалж авчраад мэрэгэн түлгэч лимфнээс түлэг гоён өгүүлрүүн. Сайхан зүрхтэн хоёр сааргүй холбон сайн засаж явбал санахгүй хүн байна уу? Галав дэлхий гэгч хөвөө хязгааргүй ганц энэ орнол хүүхэнтэй гэж юу гэхэд ажиг сэжиггүй алсын газар яваарэ. Аруухан эрдмийг эргэсэд чамайг юунд голох бэ? Анхлам сайхан цэцэг аль газар үгүй бэ? Аав дээдийн нутаг гэж чи хоргодоод яах вэ? Самун энэ ертөнцийн нүдэн таг сохроо. Сайн муу хоёрыг хэн цагаалж ялгах вэ? Хүний дур сонирхол өөр өөр байсан ч хөнөөлт намын хүмүүс хүм бүхнөөс онцгой. Өмхий айг үсийг бэлхүүс дүүрэн зүүчээд үнэрт сайхан цахирмаа зүүж болохгүй гэцгэн. Өвс модонд хүртэл сайн мууг нь мэдэхгүй эрдний сайхан хасыг нэн хэрхэн таних вэ? Аргал хомуулыг хамаж уут хавтхаан дүүргээд анхлам ярмааг харин үнэргүй гэж байна. Үлзий бэлгийг бодоод лимфны түлгээр явъя. Үнэн худлыг олохгүй бас сэтгэл өймөрнө. Сайхан амс бэлтгэж ярмаагийн сан тавиад сахиулсан бөө үүшэн онгодон сүн заллаа. Сахиус шүтэн бүхнэн морилон бууж ирэхэд сардаг уул жүвийгийн эзэн цөм огтлаа. Оршиж гүртсэн бөө овдис ели гарган онцын бэлэг болгож надад үлгэр хэлрүүн. Сансар тэнгэрт гар, сав ертөнциг тойр. Санаа бодлого нэгтнэн саатлгүйэр. Эртний хаан тан и чин сэтгэлийг бариад, эрдэмт и ин гоёотай эв найрыг гүйцэтгсэн.
Эзэн төшмөл хоёул бие биеэн засбал эвсүүлж хилцэх зууч ямар хэрэг байх бэ? Урд лантуу бариад хэрэм цогтөг фүүийг урд хаан үүдийн улсын туслагч болгосон. Мал гахай нятлаад амжуудаг Жангз Яг манглай сайд болгоод гүнван өргөж хүндтгсэн. Чин зэрэгтэн Нинчи явган дуудуулаад Чи улсын хуангун төрийн түшө өргөмжилсэн. Насан сүудэр явсан ч өтлөх цаг болоогүй. Намар хабар ээлжилсэн ч жилийн дунд ороогүй. Өчүүхэн тэхүү бялзуухай надаас урдж иргэд өнг бүрийн цэцгийг өвч зулгаах болбуу да. Хас таныйн чимэг минь ер бүсийн гялгар харгис этгээдэд хавчигдаад өнг гэрлэн дарагдана. Хов ихтэн намынхан зүв бүрүүг тонгоруулан хорийн санаа хөдлөөд гэм хийх магадгүй. Урван хөрвөн ихтэй ороо бусгаа цагт удаан өдр хоргодоод хэрхэн болох ажээ. Сайхан цахирмаа сүгбаач ангилан мөнрэн алджээ. Салаат цахирмаа хуншууч улаалж болон хувирчээ. Эрт үрдийн асарсан ханхлам сайхан цэцгүүд энэ өдөр яагаад хамхуул шаралж болсон бэ? Учир шалтгааны гэр бүл өөр юу байхав? Угаас муу зассан хор хөнөөл болно. Зүрхний угаас итгсэн цахирмаа цэцэг харин зүс өнгөөр сайханч яс чанар нь муу? Үнэн ч зангаан гээж цагийн өнгийг дагаад үнэр цэцгийн эгнээнд би шурган оржээ. Эзэрхэг бялдууч ярма омог бардам сагсуурн эхүү муу яргаач хавтаг дүүрэгхийг горилно. Өндөр зэрэгд дурлаад өөд мацдаг амтнууд өөрийн биеэн засаад сайхан болгож чадна уу? Урсгалын аяыг дагаад өнгийг ташдаг золигууд улаан ногоонор урвахгүй тогтун байж чадна уу? Цахирмаа ярмаад хүртэл цагийн өнгийг даглаа. Цаашаан жумсаа жээчэг нэн юу хэлгэвэ? Онд сайхан заслыг хүн голоод хайсан ч одоо болтол зүгээд би эрхэмлэж явна. Самсын нүхийг цоргоод ханхас ханхас хийсэн санхлам сайхан өнөр нь барагдашгүй ундарна. Айзам цохилго тааруулаад хангир дангир хилэгсээр алс орныг хэсэж хүүхэн ирэхээр явъя. Тэгш биеийн засал элбэг дэлбэг цагт тэнгэр газар хоёрыг мохтол тойрж үзье. Ховь ерөөлийг заасан лимфны түлгэн ёсоор хурдан бие мордохоор өдрийн сайныг сонголоо. Өнгөт хасын мүчрийг борц борцоор хатаагаад үнд сувдийн өрөвцөөр хуурай хүнсгийлээ. Зааны ясан тэргэндээ шүр оюу суулгаад загал мөрдийн оронд жигүүрт лууг хүллээ. Завсар зайтай болоод сэтгэл холдсон учраас замын айнаан хөөж би хол явна. Богд сүмбрүүлийг би дайрж гараад бойд бүглүү орныг мохоонд тултал тойрн. Солонгон туг дэлгээд мярас мярас намирн, сувдан саргаа хонх шигэр шагэр дугурн. Өглөөрт би тэнгэрийн голоос мордоод үдэш орой би баруун тэнгэрт хүрэн. Гард жигүүрэн дэлгээд туг хийр өргөлөө, гар гараа мөрлөөд эгнэн жигдрэн нислээ. Халвын ихэлсийг түргэн өнгөрч гарлаа, гангаа мөрнийг хөвөөдөөд алгуураажм алхууллаа. Гүмбрад зарлиг буулгаад матрин хөөрэг тавиуллаа, хүч хамжин гэтлүүлгэж өрн тэнгэрийг дуудлаа. Аян замын гудас аюул төгшөл олон амар мэнд явхаар тэргэн хөрөө татлаа. Бүүжүү уулыг хүрээд зүгээр орооч гарлаа, бүгд олноон дагуулаад баруун далайг чиглэлээ.
Харьяат мянган тэрэг төв тэгшхэн жагслаа. Хас хүрдэн игнэ хамт урагш давхилаа. Хөлсн найман луу гүрвэс гүрвэс харагдан хөвчин дэлхийг бүхсэн үүлэн туг намирэн. Алгадал сайхан тааруулаад аажуу тайвуу замнан алсхтыг зорчоод сэтгэл санаа хөвхөн. Хурмстын хөгжмийг үүсгээд хосгүй жаргад цэнгэн хоромхон зуур гэсэн ч бэем баясгаж явна. Ургах нарам мандаад алтан дэлхийг гийгүүллээ. Уг нутгаан гинт тэнгэрийн мандлаас хилайлаа. Ахт морд энлээд зарц эрс гунигллаа. Аян замаан зогсоод эвхэрэн атирж эхэллээ. Төгсгөлийн үгэн хэлий, түүнтэй зуурхаан болий. Улс гүрний дотор ойлгох хүн алга. Уг нутаг нийслэлд би хоргодоод яах вэ? Сайхан засаг явуулах санаа нэгтэн ховор, сайд эрдэмтэн пүншэний сахилг ёсыг журамлая.

0: Хүндэс сонсогч одоо эрүү үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлэг сонсгоно. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд програмын сурвалж аргач найруулагч Бүрэнүлжи нэвтрүүлэгч Овсгол ханагч Болдбаатар баярлалаа.
1: Бээжин цаг 16.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцу.
2: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүн сонс мэн сайн байцхан та. Синжанг нарады телесхран, Монгол хэл нарадогын миний кулс. Миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа ган мэлсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр тулно. Эргэн гүн сонс та, тэгнэн удаагийн нэвтрэлгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн уучрадан дугаараар олон дуу, ерөмчөтийн сайбахар байна. Хуурзан 8, хүүчин уран суудсан тэвэргэн, байгалын шатмаг хийгэн, хулааг шинтэгч. Таун тэмд өнгөрөө сугал арддаг ашгүй тайтан тухай ярна. Давг нурсан шиндан дугаараар бидэн хамтаар алг улан хамнаа, ерэнкасан гайлын баталгаа дурна. Эмнэг 5 сарын гадаадаас уруулсан аранжааны өртөх айлх сандгаас сууна, 17 хуваар дээгэлсэн тухай ярна. Гэлзэхнэ дугаараар нь улан дуу, пихулсан сан дурнаа үйлчлэхэнэ, дөрн зун шилдэг сан дурнаа гэсэн бүнийн хөнгөг танилцуулна. Жаалхнууда минийг улс, минийг нэвтрэлэг нь дэлрэнг олгог хүрэн ав сонсголуу. Нэвтрэлгийн шинжаг нь арадад хэлосхран, сэлүүштин, шин зуучрын, келлэшний үсэд зэргээр нэвтрэлнэ. Сонсод минь эргүүлэн сонсч болнаа.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ

0: мэдлэгийг ойлгож, оюун ухааны уламжлалын хамт бас бидэнд эргэн чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мамта цаашиг байж, өвхтэйдсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаана үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонороо. Дэлгэр зуна 7 сард гэг улсын улан алдарт Чикалын уур амьсгал ядаж цастууд алдаа харна. Энэ жилийн турш. Хэрөөр урчим градус нь байгалийн сэрн уур амьсгал харна. Нэг хэсгийг сэрүүлсэн аморхо халан дөрнөлтийн хүхтэн ирүүлж. Аливаа газар нугаас араараас нь хөрөлсөн нэрхтээ татсан байна. Бих хүтэн ховорны цэцэг 45 км нь алдаа хүмүүс засмал зам энгэсгэх хугацаанд машин дэргээр зугаас. Зугаас нь ургал хугацааг хүхтэн ирүүлж. Засмал замд хос сигнал машин дэргээр цуурлаж. Замд охин уул хөдөөг гэрхсэн хээрэн цэцгий. Икс сахлаг өө шугун алсдаг. Жидэн туршиг хайлахгүй. Цас туултай үзмж болон төрөлдөж. Уулын улмаада дэлгэр сун агаар доторхлаа сэрэн тааламжтай. Уулын нураад хурмал цастаа. Өмгсөн өнгө сүмжиг хөрлөөж. Сугаас нь айл нутгаа уултаа болгоо. Гондон сугаасч Леоха гэлэгтэн. Энэ замд эзэмж нь онцгой сайхан мэртэн. Уур амьсгалч маш сайн байна. Энэ газар сэрүүлсэн амгатан маш тохирно. Зунад үлдүү алтаад ирээж. Сэрүүлсэн зугаасхтуу. Над үний сэтлээс нь улан танигдаж байна мгив. Алтаа утын хусан дэгэн цэцэрлэгтэй. Өгөн доторхоо агаар дулааныг хэмжээн. Хот нурнаас дөр байсан. 5 градус дур байж. Өрөөлгөн хотын хард. Эдо газрын зугаасд зарим бохлоо өгөн дундхоо. Явган замаар сэрүүлсэн алхах буюу. Модна дур сэрүүлсэн сууж. Сэрүүхэн зуна уур амьсгалыг таатан гөрөөнө. Дөөжанг сэрсэн зугаасгши. Дөө шөшин хэлэгдэн. Алтана агаар дулааныг хэмжээн. Нилээ дур байж. Бараг 20 градус орчим юм. Би энд бас дахин хэдэн өдөр хунжи. Өрөөлгөн газраар тойрох үзье гэж бодож байна. Энэ газар сэрүүлсэн намтаа маш тохиромжтой газар байна гэв. Бирүүдэ болохтой алтан жангжин шан нуулна. Олон усан цасан дөшгүй амарлан орно. Маш их хөргөг жанда болдог. Эдсэн залхинд уул их сэрэн байж, зэрхэн нарна сайхан зэмж, сэрэн тааламжтай уур амьсгалтай нийлнэ. Сугаалсан сүнө өдөрт тэрн үзч би чинь өлөхгүй. Сайн газар болж яа. Харбнаас ирсэн шоон шиг хэлэгтэн. Энд өдрөр бас тийм халан биш. Нар нурцсан бас сэрэн болдог. Жангжишаа нуулд ирж, эдшин нарна. Найр туурлсан до, улнаар мохло хамт үржилж, тухан царан маш кюргэг жанта болоо гэвээ.

сонсгодраа. Долоодугаар сарын хөрөөрн өдрөөс эхлэн Дунфан агаар айлын бэлэглэн анхудаа Корлас хобид шүд нисгэ агаар айлын шүмиг нэвтрүүлнэ. Энэ бохлоо Корлин нийчин нисгэн бодол анхудаа анх хэмжин цуулан хоттой шүд нисгэ агаар айлын шүмиг нэвтрүүлснэг биелэл тавлуулна. Долоодугаар сарын хөрөөрн өдрөөс наймдугаар сарын хөрөсний өдөр хүртэл хугацаанд аль нэг аргийн 3, аргийн 6 бүрдээ нисэнэ. Хобигас өрнө 8 цагт нисшээ. Үдлэн 1 цаг тухлаг хорлд хөрнө. Хурлаас үдлэн 2 цаг нисшээ. Үдээс хоран 6-аас 15 минутад хөвөлд хөрнө. 8-р сарын 3-ны өдрөөс 8-р сарын 31-нд хүртэл гэрэг тухлаа 1 цалаа нэмнэ. Хөвөлд ухлаа амхын мөжин цулган ут болсон хэвдээ Хуаншан уулу, Жухашан уулу, Тянжушан уулу зэрэг алдар дүзмжин нурандах нэвтрэх үед болно. Шинэ агаар айлын шугам нэвтрч, Хурлаас хөвөлд шүд нисгэ, Сарана эсгэл Анжитин билээтиг удаа нэгтэ Бигталар чилаата хулж байна. Дунфан агаар айлын бэлэглэн анхны айлын бурлуулдаг ахуулах энийг ухлаа нийтэлж юм. Хурлаас хөвөлд шүд нисгэ билээтний нэм бол хамгийн дурдаа 950 төгрөг байж. Үүнд нисгэлэн бууд юм битэн байгальтын зардлуулаад шат алган тосно зардал багтахгүй. Сүн амралтын ухаанд зугаалсан хамгийн сайн сунгалт болно. Энэ удаан Хурлаас хөвөлд шүд нисгэ агаар айлын

0: Алж эрэл мэнтэ тустай гарах олох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан жилалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвгэн Үчир Абдал. Эргэн сонсдоо одоо манай нутгийн шин сэвгэн Үчир Абдал дугаараар олон дуу. Ерөмч хотын Саймаг харуйн хуурзан амин хуучин уран суучин төргөн байгалийн шатмагкийн хуулаг шиндэгчи таван төм дөнгөрө сугал арт ашгүй дайсан тухай ярья. Сидэр ерөмч хотын Саймаг харуйна байгалийн шатмагкийн хуучин хуулаг шиндэгэн өршөлхөд төрөлжил шин агсаа болж Долан уран суусан тойргэн байгалийн шатмагийг нь хуулан шугамыг сулж хий нэвтрүүлэн хэрэглэх ажлыг хийлээ. Тус төрөлжүүлийн сая бахар байна. Хуурсан 8 хуучин уран суусан тойргийг хамарч 5 тэм 8400 жирн хэрэг сугалаар та ашгуртак болно. Сая бахар байна. Хуучин уран суусан тойрог болно. Байгалийн цаг нь ертэй байж цөөхөн бус уран суусан тойргэн байгалийн шатмагийг нь хуулан хэрэглэсэн хугацаа нь 20 жилээс гэдэрч Нийдэмдэн хуучирч, сэвэрч, идэгдэх, навч шиг хялдарх зэрэг асуудал хилэрч, сугалаард нь өдөр дутмын байгалийн шатмагийг нь хэргэлтэ, амар дүйшнээ далд айл орч байваа. Шинжаан байгалийн шатмагийг нь бэлгэдэн төрөзүлэн захарлаа, чиянжин танцилан келэгтэн. Тусдаанаа өршөлт, асар хүрэлсэн байгалийн шатмагийг нь хуулаа ба, босаа хуулааг, цэм, бэхлэг гонгнор хуулаа болгон сулж, өрөхт оруулху, хуулааг ухлаа, амар дүйшн, жөйлэн хуулаа болгон сулна. Үйн амт өрпөрийн зардал хураахгүйгээр Эдбаранаа сүрэг зангийн сүлжээнэ. Уйлдаг байгалийн шатмагийг кемжирэг сул өгч. Гараар хөдлөг нээлг байгалийн шатмагийг айл төгсөл медальк багж ба. Атадар хаагдх багжийг нэмэн өгсөрч. Байгалийн шатмагийг хялдрахт хөрхлээ. Тунаг тохиромжийг аяндаа төгсөл медальгийн хамт бас ирэлтийг нь хаана гэв. Ванга ухаа болглаа, тарвтан захарган ирмэс сууга, кэргэл газарин гэр бэлийн хураад сууга ерх болна. Жилэн дуршин сондо, ирмэш тухлаа сууж, үйл тухлаа энд орн гэрч, үйл өнгөрүүд гэвэ. Вина сэмн гэрм болглаа, кэмгүад үй тухлаа, байгарин шатмаа кэй, алдархаасы айд байжа. Тэр хэлэгтэн. Удаа хуул, байгарин шатмаа кэйгэн кэмжир болн, хамгалтан тонок тохромжиг бэрэ, шинаа сухлаа сулжа. Гэр тухлаа кэмгүад чигэгсэн, Хэрэгхи алдарлаа, айдан гэрэн боглаа, хаагдаж. Газаран гарсын ухту санаамар болва гэвэ. Ерөмчөдийн сайн бахар байна. Хотын хамаарлын товчон, хотын хамаарлын зас сахархана, хүүл хэрэглэж товчон, хурдгар ухсана. Өөрчлөл гинжирэнгийн тухан сарангийн хариуцлалтна. Баазун чон тэнцэн хэлэгтэн. Тусдан байгаан шатмагийг нь хүүсэн хуулааг шинтгэн өөрчлөлгөө төрүүлсэн сайн бахар байна. Хуурсан 8 хүүсэн дурын суусан төргийг хамарч. Таун тим 8400 жирн өрх сугаларта ашгиртана. Тусдаанаа өөрчлөлтөн ухсанаас амхлаг хэдэрсэн хуучирсан байгалийн шатмагийг нь хуулан шугамыг төвлөртөө сулж гэр дотор бэрнийж амар төшн хамаалтан ойлог тоног тохромжийг шинаас нэмж. Хуучин уран суусан төргөн байгалийн шатмагийг хэрлэх талын амар төшн хөрөлцгөө талыг боглоо. Эндснээс нь нөхрөлвэн. Одоо нэг тад дулаан уран суусан төргөтэй кинем төрлөнг хэрглэж яана. Нэгэн дамын уран суусан төрөг яг хуулан шүгмэн даралтыг туршху. Кийг нэгт чиндрийг байсан хэмжиг зэрэг. Байгалийн шатмагийг нэвтрхээс өмнөх айлг хийж байна. Үлдсэн 93 уран суусан төрөг нь хуулаг ухаан сулх ажил яг эмтрата өгч байна. Бүх барилгыг баг 10 дугаар сарын адгаар дуусгаар төлөглөж байна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжада байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидний сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улаанлуулалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөлт нь оюун ухааны үрбт амьн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая. Дундуудын болуусан утуудаан уламжлалтаа хасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
0: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк, үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурвас таун нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хүйхтийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлан залгамжлана.
3: Давхан урсасын Синьян. Эргэн мэнд сонсдоо удаа. Давхан урсан Синьян дугаараар нь алгуулын хамна, эрингасан гайлын батгаа турна. Эрмэг 5 сарын гадаас оруулсан арлжана өртгөн. Эрлүх цантгаас зуна 17 хуваар дэгэлсэн тухай ойлгоё. Алгуул намна бомтын захархан бертгалыг үндэслээ. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл алгуул намна, эрингасан гайлын батгаа турна. Гадаадаас оруулах ба гадаад гарахгүй арлжана өртгөн. Нэгэн нарын дүнсэр төрхий бийлүүлжээ. Энд гадаадаас оруулсан арлжана өртгөн 91 дүнсэр 7000 тэмдэг болжээ. Адил усандхаас суна 17% нэмэгдэнэ. Гадаадаас оруулжээ. Гадаад арлжана. Тухаас найлын тогтон байгаад ясын дээгшилжээ. Хурдсан дээгшлийн багтаамжиг өргөтгий бийлүүлсэн байна. Кимсэн анхаарлыг татсан гадаадаас оруулсан тоо баримтын ард боомтын захиргаан хилэнд хамаарлан хийжлэгэн эргүүлэн шилдэг зүйлжээ. Боомтар өнгөрөх өөрчлөлтийг гүнзгийарлсан лавдан бадта арга хэмжээ байна. Энэ жилээс наар алгуул намна боомтын захиргаа эрингасан гайлын баталгаа дурна чидэмжин байр тогтоол болно. Боомтар өнгөрөх айлгаана бутта байдалтай нэгтгэн байрлуулна. Гадаад арлжана ажаахуулын эзэнгэлт нь эмжигдэт халыг нүдлэн. Нарилаг унавчтаар хүчилжээ. Кинд хамаарлан айлгаана килариг тасралдгаа шинтгэн шилдэгжүүлэ. Кэвэн жилсэн боомтын захиргаа ба ажаахуулын ярлах хурлууд ишглэн нэвтрэлгүй тагт холоос байгуулж юм. Адил тата ажаахуулдаг хөрчи чагаас цагтээ эрен кайлсан гайлан батлахаа дурна ажаахуулдуу ашкуртаг тусгаа зүйл нь төрн бодлогыг ухаарлан тайлруулж юм. Тогцсон усаа тагаар гайрын батхаа дурна доторхо үйлдэлж буулзлах уу ажаахуулын 1-р фронтог хүнсгэрнэ. Үйлдэлхө чидвэрийн кепча үйлдэхний гадараан борлуулах уу түүхэ материал гадаадаас оруулах зэрэг эзэнгэлтийн бодтой байдал дэ. Бодтой галдын хөрчи дараалан байцаажи байдал ойлгоно. Хандлагч нэр тагаар ажаахуулын дүрмжгсэн үйлдэл эзэнгэлтийг жолоод ба. Боомтар өнгөрөх явцыг шилдэгжүүлэх талаар боомтын захиргаа урдна дотор шүд шилдэгжүүлэх тухайн найдын хэлбэр

ихгэр хэрэгжүүлжээ. Тухайлбал битакийн хугацааг суунаа 25 хуваар багасгана. Ажаахан нурна доторхоо ер замны шилжүүлэн зөвлөх тохиролтыг нэн амьдлаг болгочээ. Эд барана боомтар өнгөрөх ерөтмжиг ихгэр дэгтэл байв. Үйн амту боомтын захархан ерэнгасан гайлан батлахад орна. Тэрэн болгон ашиг тусыг гүйс бадруулжээ. Найдам улдруулах уу? Сунгалтан чинэр таар гайл татварлах уу? Гайлан батлахад орна. Судлан дэг сэрэг. Унслагта ажаахалдуу ашгүртайг хараг хэмжээг бих талаар дэлгэрүүлж ажаахалыг усан дутаад ба улс нь хуур загтэлгэр хуур зүйл нэг файлгийг нэгдэлтэй тавилгаал нь ашиглахдаг хөтлөмж улаад чинь гайлан батлахад орно. Буулзлах уу? Ажаахалын хөдөлгчийн энерги битэмжтэй хөгж аваа. Тоо баримт илүүрсэнээрээ энэ жил нэмэх 5 сард алгуул намны ерэнхийсэн гайлан батлахад орно. Гайлан батлахад буулзлах уу? Ажаахалыг гадаадаас оруулж гадаад гарахгүй хөртгөн ядлуг сандгаас нэмэгдлээ. Сууна 90 хаасад авсан байна. Боомтор өнгөрөлхөд дохин тэргэн дээр үлэмжтэй системиг нарилаг өнөмжтэй сэтгэлийг дулаад сулам ажаахлыг туслах уу юужлэг ба тасралдгаа шилэгжүүлж байгаа боомтны эзэглэлт нь уржин тойрны гадаа даралж ана ажаахлын эзэглэлт нь итгэл зоргийг эргүүлэн капчилж ана. Алгуул намна хямаашиг нэрмэгтэй ажуулсан хөгжлөлтэн хусгаард компанийн боомтны мэдүүлгийг хэлсэн закрал жанг шангжу юна тухай гин төрөлтэй байна. Тэр хэлэгтэн. Энэ жил компани гадаадаас оруулахад тохиолсон ажил тогтнор нэмгэсэн юм. Бүрийн явцдаа боомтын захархан биг тал нь хавсар тусласнаас салждаггүй юм. Тухайн ажлын нэрмшин мэдүүлгэ. Хуудас баримтыг хинэн харгуулхаас тухайн царан дуу байцаан шилгэж. Тавьж явуулах хүртэл боомтор өнгөрөх биг явц нь өргөжтэй байгаад дээр зэмжтэй байж. Ажаахлын өдөр дутмын эзэнгэлтийн дунд тухайн ажлын талар гүчтэй асуудлыг тулгархлаа. Боомтын захархан ажилтан цэм тэр дарууд мохлоо ажаахлыг хүрчээ. Мадагт асуудлыг нь тайлбарлаж. Тухайн царангийн шийдвэрлэг юм. Тогтвортой байгаа чинэр сайтай боомтын хөгжилтийн уржин тойрны бид нэ гадаадаас оруулж гадаад гарахд хаасны ажлыг хэрэглэх итгэл зоригт нэг төгөлдөр болгоо гэвээ.

0: Амбатаг арилан гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүйчи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээд аваад өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сизур, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлтоо соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байсган та. Би бол Шинжангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрн сонс та нартан. Үйлчлж байгаадан тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дань. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшил яа. Шинжаан нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонс хэтэн баярлан нүгтэя.

Эргэн мэнд сонсдоо удаа гинзэхнээ дугаараар нь олон дуу пик усны цанд дурн үйлхэн дөрөн сум шилдэг санд дурнагс муяа хөнгөг танилцуулъя. Кейтон хотын ерөмчийн зүүн замын зэл гудамжин урмаа хойд самын төрөгт кэрэг ядал тавахла вонэгшиг хайхын мохла аль хэзэнэгэ хараа дурна аль үндэснэ суганард нь хамтын танилт болсон байна. Харамгой зөрөлхөө санд дурн баримтал ба лабн дээр бэмжтэй эвчилгүй ажиллаар нь шидэр буян хүн пикулсан сандурны үйлхэнэ дөрөн сун шидэг сандурнагсаар хүлэгдвэ. Энэ жил жируур настад хэрвахла дундусны ухамтам гэшин юм. Бас чи нийгэн төрөг нь үнэгч нь ард нэвчүүлэх адин таск нь кийдэн худ нь сэтгэлэг мэдгэш. Үнэгч нь сандурны үйлхэнэ ангийн хариуцлалтан болно. Нас намрал гартанаа дараа тэр үндсэн шатар эвчүүлэг нь нэгдүгээр фронт эрс батг баримтлахыг сунгасан тухай яргатаа. Буян хүн маш буруучин нар хэлэгтэн. Үндсэн шатны аллигийн нэг насар мохлог хийж ирвэ. Хамгийн санаачтан мохлог даруй хажууд хавсрамж хэрлэх улан тэм болно гэвэ. 1996 онд зэл гудамжин хуул сажин газрын ажлын байранд гарсанаа дараа муян хүн улан тэмнэ ашиг тусдаа байгаа явдал гэж гуй. Улан тэмнэ ашиг тусдаа баг явдал гэж байхгүй. Тэдэн мохлог ундааж болохгүй гэж амласан байна. Тэгэхээр гурван хөл тэр

жим. Хараа торнаанаа 10 өр хорон суусан тэргийг ухлаа бэрэ. Эргэн явчи. Эргэж хүүчсэн тэмдэгэн дэвтэр тань. Уулан тэмдэн бачимч гүчэрч. Санаачирж гүсвэ хаасуудлыг дүүрдэл тэмдэглсэн байна. Хорон нарас нуун нас намд гартана дараа тэр уммаргүй хөлс нийкэн тэргэн. Намын хороо болно. Кийдэн уутын хуулцаад нь топчаан. Дэмжлэгэр ухлаа. Сул байга газрыг ухлаа. Үнэг чинь ардны явчилгүй алин тас болгоно хөөрчл бай. Хэдэн наран жил боттой айлын туршлагатаа нь уйлуулна. Тэр хуур талгсан хүсэл шаарлагыг хэлсэн гаруулаас унс чинь. Хайр чалба, ёс мораал гэхлээ. Зэргээр хэрэглэн, итгэн жолаач чинь. Хуул дүмэн ёсаараа, дундын мохлаа эвсүүлж. Гараатхан эвсэл гэгээ. Биг талар ухлаа хахуул чинь. Сунс чинь, итгэхгүй, эвсүүлх. Эвсгүй, дэрн алхмаар ухлаа. Эвсүүлх арга ухлаа сүйгчлэн дүгнэн аргас байна. Энэ хэмдэрлдэй өөр чинь. Дээр үрдэмжтэй эвчилгэн аргаар ухлаа. Түүнээ зөрчлийг зурал таныг эвсүүлж амжлуулахын хэмжээ мохлоо. Сууна 98 хэв дээгчтэй тогтурсан байна. Нас намрал гарсан дулаан жилдээ тэр аль зүйл нь хүчлэл шаардлага асуу. Хуурмын дулаансны өнгөрийг шийдвэрлж. Нэгсэн чирэн дөнгөрөө хүчир төвөгтэй зурал таныг шийдвэрлж. Тухайн найдын цаарсан чидэр болно. Ардын талай хэлсэн хариуцлага үргэлээр нь. Бих усан жишээч ардны эвчилгч нь цулаг ухлаг хэрчсэн байна. Монгол хөнгөн шийдвэрж өнгөрсөн хэрэгтэй маш олон хүчтэй асуудал тулгарчээ. Хуурмын 24 нуна 12 дугаар сард Китна агаан дулаанаа хэмжээ тигээс дургш 20 хэдэн градус хөрш гэтэр байна. Монгол ултан зэрэг ард тарааш нахууч нэг барилгын төрөл зүйн барилгын ажилдаа уралш хэд нарын төм төргөн цалин бохло утгуусаагаар чирэлдэж хойлолсон байна. Монгол хөнгөн нэг талар ухлаа ажилт нь хурам сэтгэлийг тайтгалж нэг талар ухлаа барилгын нэгст тарааш нахуучтын цалин өгөхийг бадамж дөрмөг тайлбар нь ярьж муу санаатай цалингийг сэрэлдүүлэн хойтлуулхлаа. Эргэн гэрэгтэй уруулах юм. Хуул цаг нь тогтаалгуулхлаа тодорхойлно ярьж өгвөн. Уул нээлж нь тус туцсан ярилцах уу. Нүүрдэн ярилцахаар дамжин. 50 тэм тоомон төргөн цалингийг нь тууна явсаар ухлаа. Чигээс сэгт тарааш нахуучтаа нэг бүр тухлаа донс нэрэгтэй шилжүүлэн уруулваа. Хуурмын 25 нуунд 196 тохон хэмнэн дэм хулуб дүсэн 1000 тонн 3896 тэм төрөгдөг ирсэн зээлгэн зуурал дааны үеийн хүндүү тулгарчээ. Дээр сүмтэй зөрчлийг шийдвэрлж улан тэмдэг хуул ёсны эрх ашгийг хамгаалхын төлөө үеийн хүн хамгийн төрөндөө эвчилгээ тусгай ангийг зохион байгуулж 50 өнгөрийн өдөр дараал нь эвчилж удаа дараал нь тэмшигдэж удаа дараал нь гертэн хөрч эцэст нь мохлоо бэг дайран мохлоо эвчилгээ зөвлөл цаар тогтолш зөөхн саргаас улан тэмдэ 90 өнгөрийн тэм төрөг ариулж өгсөн байна. Зөрчлийг эвчилгээ алддаг үнгээр нь ажиллахаас гасаа мөн яхан бас ядуу хөлтэй хэмсэг хисаад сэтгэл тавин бодчих. Сайн үйл хайлгаамуудыг энэ газар нь улан тэмнэ сэтгэлд дулаасуулсан байна. Тэмдэгэн дэвтэр шархнаа наалд зүрхнээ өвчнэ засху төргөн үйлдэлд өрөл ухлаа. Түүний ирээс мохлоо биясан салгадаггүй гурван зүйл нь эрдэнэ болно. Тэр тэмдэгэн дэвтэр нь улан тэмнэ хүсэл шаарлагыг тэр дурамхлаа тэмдэглэж шархнаа наалд болно зүрхнээ өвчнэ засху төргөн үйлдэлд өрлий. Сугалардын бие махбодын гентин эвгэ байдал гарахыг цаг дарууд нь аргас ши. Сэтгэлийг дулаацлахгүй хөвлөхийг улан тэмнэ хажууд хэрэгвэ. Эвчил кэки уцсыг бохлаа, тусцгийн бохлаа, тэр юу чиг хэлгүүгээр дурын бохлоо гарч явдаг. Зарин хүнээс юу нэ төлөө? Кэжбэ гэж асуусан до тэр зөвхөн. Улан тэмнэ хэрэг бохлаа шийдрэлт. Клаж болохгүй гэж энэ амцгэл хариулдаг байна. Зэвэр зэлбтэй тэмээ өдрийн ябдал хайлна. Жингийн хомтой тэмээн сарын хунагаар хайлна гэдэгчлэн. Хүй кэмнэ чин гисгарда гэдгийг сайн мэдэж байгаа. Үеийн охин үндсэн шатна сайн дурн хөшнийг ухлаа эдгадаар нэгтүүлж улан тэмдэг үйлчлэх ягнаг ихтгэж. Эвчил халын тасква сайн дурн үйлгэний ангийн тавцанд төшөглөн хараа дурна нам гэшин өргөнөөр элсгэн халуун цаталтаа сугаалардаг эдгадаар уралцуулж. Уудын наад нь 30 өнгөрөө сайн дурнаа гэс байна. Тэр эвчилгүй өрөөтмжиг сайн дурнаа үйлгэнаа тусгаас эдэвтэй булсралтаас 26 сарынгийн хэвжүүлэн төрүүлж. 16 сайн дурна үйлдэгэнэ гол хүчний нарийн банк хэмжүүлж юм. Айлын хуайрлан тодорхой хулаалн хөдөлсөж хамжилцсан үйлдэгэнэ систем байгуулав. Хараа турна насаачны илгийг харсан 128 хуваас давсан насжилт нь удаагийн байдалд чиглүүлнэ. Тэр хайр чатлагтайгаар сахан амгаалпа хуул цаажин батламжиг үйлдүүлсэн унсагда үйлдэгэнэ хэлбэрэг шинийг үйсэн гаргаж юм. 10 өр хэмтэй насаачны үйлдэгэнэ тусгай багангийн зохион байгуулж 186 сарын насаач насрамж ба Арт дохимс үйлч үйлчлэг өрнүүлж 320 өнгөрөө кимн удааг нь насаашд энэ төлөргөөр хуул цаажин тусламж хангаж насаач нь хуул ёсны эркашгийг нарилаг унамчдаар сахин бас байна. Үйн амтай тэр санаалгаас нь дутаадаг хамгаалах хуул цааж захтал сурвалжлах шүйх хураа хуулчин хэрэг эрхлэх газар нь тав нэвчилгэн хулаалн хөдөлсгөө үндсэн шатын засалтын тогтцыг уусулж.
Хүрэлцэн.

төрөл алсагсан хамтрын нэвчлэгд 120 өнгөрөөдө ипкадаар уралцсан юм. Яда төрөл нь ажил төрөл алсан төвөгтөөс урал танаас 36 удаа амжилтаар шийдвэрсэн байна. Мөн хүн хэлэгтэн нас намрт гарснаа дараа бас олон тэмдэг буддаа аялал хийж, хүчтэй асуудыг шийдвэрлэж өгсөн миний хамгийн их зулжрал болно гэв.

0: Шинжаг нь радио телевизийн сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн мэнэ сонсдаа, энэ удаагын миний хүлс, миний гэд нэвтэрлэг маань энэ хүрээд өнэрлэг боллаа. Та бүхэн хүлэн сонсон баярлаа. Нэн олон агулаг сонсэхла та нар бас сүлүүрштийн кэрлэсний үлчрэг бүүлгэнд сонс болна. Тус удаагын нэвтэрлэгийг баяр тагалт нэвтэрлэв. Удаа. Дараач нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Энэ өдөр бол 2026 оны 7-р сарын 12-ны өдөр, гаргийн өдөр. Бэлгэн улирлын 5-р сарын 28. Үрэмжтэй чилгэр 23-аас 36 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
0: Үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, артиг баяжуулан Шинжан хөгжүүлэх шин хуудсыг сайнаар бичгэлгээ гэх сони медана тусгай хэвчих.
1: Одоо хүртэл энэ жил манай урнаа нэгтэ биелүүлсэн кода тусахнаа засмал замын битэн байгуулалтын нэх урлуултуу 50 дүгшүр төгрөгөөс давж 1694 км-ийн засмал замыг шинээс өөрчлөн байгуулсан.
0: Дундад улсын Шинжангийн Чолят Аралжана туршилтын орноо кил алсалсан 20,000 оруулах 20,000 нийлүүлэхийг дохимжилсан өөрчлөлт шин шүтлэлттэй болсон.
1: Манай урны алба газар их халуун үүр амьсгалаас болсон үер ба ган хуурайн давхар дөрилдагийн бүхэж харин аргасаж байх.
0: Аутгч хэсгийн кевчааж гэсэн жулаачхай шин энергийн урчин төрнөө цэвэрлэгийн машин тэргийг ганчон фүгийн ажаху техни мэрэгжил нээлтэн оронд ашиглалт оруулсан.
1: Та сайн уу апэнд гэхү дүү хэвшмийн цэрэгчэжгийг Үрэмж хотын Твэнжэ театрт сүүжи тоглолт гаргахыг эхлүүлсэн зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шин нүзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Төсөл найдлагыг бат чэжилж 15-р 5 жилд эрэлхийлэн үргэлжлэе. Шинжаг нарадэд хилвс хураан жишмээн. Ерэнгаа шүүжи шижим хин Дондод улсын хамтнаан байгуулагдсан 105 жилийн үеийг бэлгэлэх их хурлдж эхэлжилсэн. Шин цаг үе, шин айнт к намын үүрэг хариуцлагын үүргийг биелүүлэхтэй. Бүх дондод улсын хамтчид итгэл зэргээн батдахж, үргэлжлэн чирмэн тэмцэж, цаг үе ба арт тэмдэ услахгүй шин амжилт битэмжийг тасралтгүй үүсгэхийг шаардна гэвэ. Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санаагаар жулаадлага болгож, Манай урны альвай шатын намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийн үйлдлэн гүйц бадруулж, өргөн улан намын гишүүн өмнийн гавш хаалж, буттайгар ажлан хариуцлагын үүргэлж, намын улс төрийн давуулаг, зохион байгуулалтын давуулгыг кода тусахныг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх, ажүүлэсгий дэстэвшүүлэх, амахугийн хамгаалах, үндсэн шатын засалтын хөгжлөлтийн хөдөлгч энерги болгон хөөрүүлж, хил хязгаарын их газарт ардыг баяжуулан Шинжангийг хөгжүүлэх, Амаржин сүүжи аж төрк цоошин хариултын хуудасыг бичгэлвэ. Чарчан шинэ салгаас халахлан элсэрэгчгийг засах ажлын өртөнө ажилтан Патхюл Ясан хамт ажлагстайхан шидр өдөр бүр шатам халуун нарны дур чарчан шинэ хөдөнгийн амахугийн элсэрэгчгийг засах өртөдөг хөрчээ. Дуслуулын услуух бүсийг дараалан байсаж сэлвэн засч. Хагсан хум хайрсан нийлх модыг нөхөрлөн тарж нөхөрлөн өөжүүлж Элсэн шүлийн квэз ахын 13 төмөй 4,000 мөгийн нугаруултын бүсийг сэтгэл тавин нарин нимбай хамгаалж байна. Патхюл Ясан хэлэхтэн. Эвхонт намын гишүүн болсны хувьд өмнийн гавшхалбал зогна. Засахтуу хамгаалсаг хүчиртэй элсэн дуурцөхтөө би үрдар хөрчи засч. Хамгийн яаралтай ажлыг би үрдар кэнэ. Намын гишүүнэ үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж элсэн шүлийн 1-р фронт ажиллаж. Мод үлүүхэн тарж, элсэн чөлгийг хөргөлөн тусна гэвэ. Нэг намын гишүүн болвол даруу нэг түг мөн. Нэг намын түгийн мянх төмөлсөн олон төмөгийг хөтлөн дахуулна. Такл макан элсэн чөлийн квэз ахын хөргөлөн хазгаарлах ажилд өргөн олон намын гишүүн күслэн итгэл биширлан батдахыг буттай үйл ажиллагаа дундаа буттааруулж, алийн нэснэ олон төмөгийг дахуулан элсэн чөлийн квэз ахт 3,000 өнгөрөө төмө мө газарт мод тарж өөжүүлвэ. Энэ тэнгэр бүрхэм шар элсигийн хөргөлөн туснаар барахгүй бас такл макан элсэн чөлийн квэз ахтг шанхутын алийн нэснэ олон төмдө оршин тогтнох уран сай ба хөгжилтийн уран сайгийн өргөтгөж өгвэ. Удаа пейзавас шанын нэгт бүхүлсийн хамгийн том шимми тарж ургаах ба үйлдвэрлэл борлуултын цэвэрэн газар болж Бүх ажилсын хилгасын жилийн үйлдэхний өртхөн нэгтээ 100 дүнгшүр төгрөгөөс тавсан байна. Пезавас шана ингмэл балгасна лайлах тусахна зэмсэн тараачин Ильяр Низмат гэлэхтэн. Тусахна намын үрээс бидэндээ мэрэглийн үйлчлэгийг гүйц хангааснаас зэмсэн чинэр чинсаа улмаас улам сайжирж нэгэн жил би 6 муу шиммигаан 18 төмөнд төгрөгөөр хулдваа гэвэ. Нэг намын үр болвол нэг дайчин бэхлэлт мэн. Кэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх замд Пезавас шана ингмэл балгасна лайлах тусахна намын нүйр байцан судалтай хээж эргэн ювж байдал ойлгохоор дамжин ажүлсэн күрайлэн хорша тараачин нэрхийг үйлдуулахыг нэг цогц чулуун хөвжүүлэхийг хэлбаргийг хэрэгжүүлснэ хамтоо баримжаагийн нэгдэлтэй болгож шинжил ухаанчаар тарж ургаж хамьяарч бүх тусахна 480 зэмсэн тараачтын урлагаан тогтунаар нэмэгдүүлэн байшихад хөргөн самар замдуулва лайлах тусахна намын нүрийн шүүжи абду шүкр мэмэт гэлэхтэн намын гэвшинээр гол олгосон шиммиг нь хамьяралтын мэрэгжлийн үйлчилгээний ангийг байгуулж нэгдэлтэй хамьяралтыг биелүүлвэ. Нэдин жил манай тусахна Күм бүрийн дунд чи цэвэр урлагын 2884 төврэгтө хөрчээ. Юна дотор шиммиг нь урлагоо сууна 23% эзэлвэ гэвэ. Намын эрс жанга удирлах дор Шинжан ядугаас гэтлэгжиб эргсэдвгий шийдрүүлсэн үрүхтайлыгий бэхчүлэн өрөгтгийгий кэда тусахныг цэцгүлүүлэн кэвжүүлэгтай бүтэмштай залголдуулхо. Таун жилийн шилжилтийн хугацаанд үүргэн төгс амжилттай биелүүлж, альва газрын үндсэн шатын намын зохион байгуулалттай кэда тусахна засалтай, кэда жаху зугааслыг үүсэлцүүлэхо, оршин суух орчин тойрныг дээгшлүүлгийгий үргэлжлэн гүнзгайруулж, олон төмнө урлагаа нэмэгдүүлэх арга замыг нэн өргөн болгова. 2025 онд Бүх Шинжангийн Суугаал ярдын Күм бүрийн дундчи эзэмдэж болох урлагын 3 төмөн 2881 төгрөгт хөрчээ. Буттай нэмэгдлийн сууна 6.4% хөрчээ. Юна дотор Кэда тусахна Суугаал ярдын Күм бүрийн дундчи эзэмдэж болох урлагоо 2 төмөн 793 төгрөгт хөрчээ. Буттай нэмэгдлийн сууна 7.1% хөрчээ. Ядугаас гэтлэгсэн шанаа кэда тусахна Суугаал ярдын Күм бүрийн дундчи эзэмдэж болох урлагоо үргэлжлэн нэлээ түргэн нэмэгдлэн батлва. Ерэнгай шүүжи Ши Цзиньпингийн намын байгууллагаар хөтлөн давхулгыг гүнзгайруулж, хөгжлийн хөдөлгч энерги күгжээж, ардын амьдралын зул жаргалыг нэмдүүлэх хэрэгтэйг ихээ чин сэтгэлийн хүсэл найдварыг бат чийлж, Шинжангийн альва шатын намын зохион байгуулалттай улс төрийн давуулаг, зохион байгуулалтын давуулгаан ажүлсэн хэлбэрэн хөөрүүлэн дэс дэвшүүлэх ид гүштэй хөдөлгч энерги болгон хөөрүүлж байна. Хүчин ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн орондоо Шинжангийн Юэнфун хэрэмштэй нэхмэлийн хызгаартаг компани намын нүйр, намын байгуулалт ба ажүлсэн келкасиг үйлдүүлсэн үүсэлсэн көгчгүй келбайрыгий шинийг өскөн акуулж, намын зохан байгуулалтын жигсайлын газрыгий үйлдүрлүүлийн нэгдүгээр фронтты шилжүүлэн хөргийж, альва үйлдүрийн тасгты намын дугулангийгий кевинжүүлэн байгуулж, дайрамжай чгсэн, онслог чгсэн намын байгуулалтын арх кемжайгаар үйлдүрлүүлийн боомлолыгий шийдрүүлж, Ажахлуулын хөвжлөлтийн талд хүчийг бадруулва. Компани алын гэрийн эрхлэгч, байлиг хэлэхтэн. Намын гэшүүнэ үлкөр үзүлкө

0: ажилах үр дамыг нэг нэгээр заахад би сэтгэл тайван үр чидэр сурваа. Би удаа намд орох ирэмжлийн бичгэн бичвэ гэвэ. 15-р 5 жилийн төлөвжилгийн төвшдөө намын бихталын удирдлагыг баримтлан чангатах болвол дундад улсын хэлбэрийн өдгэжлтийг акулах үндсэн батлаг мөн гэж дурдан гаргав. Шин айн зүг өргөжлөхдөө Шинжаан, Ши Жинпин намын байгууллагын үзэл санаагаар жулаадл голгож намын бихталын удирдлагыг баримтлан чангатах гэж Артмин нэг сэтгэл ханамжтай засгийн өрднийг бүх хүчээр бүтээн байгуулж, дундуудын үндэснээ хамтын цогцсон үйл хамсрыг бат бэгжүүлгэ. Дээр яс чанартай хөвжлтийг акулахдоо эрс чанга батал хангаж, үүрэг хариуцлага нэг сайнаар гүйцэтгэж, Артмид үйлчилнэ.
1: Шинжон радио телевизоранч мэн. Энэ жил Шинжон шин нэг ээлжэнэ кода тосхна засма замыг дээшлүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, Кода тосхна замын торыг шилдэжүүлэн төгөлдөрж үйлж. Уда хүртэл кода тосхна засма замын битэн байгуулалттай нийт 50 дүншрүүд 8000 төмт өргөн экоруулж. 1694 км-ийн засма замыг шинээс өөрчлөн байгуулав. Авад шинэ 2026 оны Бэшэрэх Балгасны кода тосхна засма замыг өөрчлөн байгуулах төрөл зүйл удалгүй барилгын ажиллагаанд дуусгаж байх бөгөөд тэгш мөртэн өргөн үүдэм цардмал замыг аливаа тосхон хүртэл утгач. Засма замыг дэс дэвшүүлж, өнгөрснөө замын нарин, хутхур гүдгөр тэгш биш байсан хүүчин дүрс байдлыг хөөрүүлвэ. Бэшэрэх Балгасны бустан тосхны ард яасан турхун кэлэгтэн. Өнгөрсөнд гэрийн ковин таруус гүз эмэсийг газаараан зөөрлөгтөө маш яршиг тавилэ. Удаа их баг машин тэрэг бүр нэвтэр чадах болохоор маш дөхөн болва гэвэ. Хөд Шинжаан аливаа газрын кода тосхна засма замын яс чанарыг дээшлүүлэн өөрчлөх ажлыг бас зэргээр акуулва. Алтай хотын Бүкөрөн бүсийн улан цэгт кода тосхна засма замыг дэс дэвшүүлэн өөрчлөх ажлыг зэргээр өрнүүлж. Энэ жил кода тосхна засма замыг шинээс байгуулах, өргөжлөн байгуулах гээд яс чанарыг дээшлүүлэн өөрчлөх Бүкөтийн хэмжээ нь 25 км-аас давж. Харилцан хулваалж, харилцан нэвтрэлцэх хотгодагийн зам арилцааны бичил урчлыг байгуулахар төлөвлөж байна. Алтай хотын зам арилцаа зөвлөлтийн төвчөөнө төрөл зүйлийн олон гэрийн кадр Жуу Юншан хэлэхдэн. Энэ жил кода тосхна засма замын хоёр төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байх бөгөөд 2823 төмт өргөн экорлуултыг биелүүлж, тагт гулдуныг сэлбэн засах, амар төвшнээс сэргээлтийн тонуу төхрөмжийг дэс дэвшүүлэх зэрэг байрлагыг акуулна гэвэ. Энэ жил Шинжаан кода тосхна засма замын бүтээн байгуулалт 112 дүншүр төгрөгийн экорлуултыг биелүүлж, 7000 км засма замыг шинээс өөрчлөн байгуулахаар төлөвлөж байх бөгөөд улан тэмнэ аяллын бич ойлголт ба улдтай сэтгэлгээг өргөжлөн дээшлүүлнэ.
0: Шинжаан радио телевизоранч мэн. Шидрэ. Дундад улсын бүтээн байгуулалтын банкын Хоргосын хуяр банк, Бүгшинжангын анхдагч банкд чүлээ тарлж байгаа туршилтын нурна газаа зээлгийн гэрээ тогтолцохыг дангаслахад тухайлсан ажил битээхийг амжилттай бутааруула. Энэ нь дундад улсын Шинжангын чүлээ тарлж байгаа туршилтын нуранд дангаслуулсан мөнгө үлгэнэ бус ажиглалын газаа зээлгийн гэрээ тогтолцох хуваарлах дангаслалтын эрхийн хязгаарыг банкд хөргөн буулгаж, Чөлөө тарлж байгаа туршилтын нурна кил алсалсан көрөн мөнгө оруулах көрөн мөнгө нийлүүлэхийг дөхөмжилсэн өөрчлөлт шин шүтлэлтэй улсныг харуулж байна. Хоргосын Азийн Европын арилжаа худалдааны барааны гүйлгэнэ бүлгэлийн хязгаартай компани тухайлсан ажлын улсын дотоод газаадыг нөлөөлж, тухайлсан ажлын өргөлжлөлийн өргөтгийг дахалдан ажахлуулын хилийн газаак эврэн өртгээр дур көрөн мөнгийг нөхөрлөн эзэнлэх эргэлтийг бачим хэрэгсгүй болжээ. Өнгөрсөнд уламжлалт газаа зээлгийг дангасалж хинэн зөв шаархи юпцэн яршиг дүйхтэй байж, бүтээн байгуулалтын банкын Хоргосын хуяр банк бүх юпцд үйлчилгээнд залгалдуулж, материалыг хинэн харгуулах, системд дангаслах, айл төвширгийг хинэн шилхэх зэрэг бүх юпцын ажлыг дээр бүтэмжтэйгээр биелүүлж, ажахлуулд 90 төмөн 2100 төгрөгийн көрөн мөнгө зээлгэ тавихыг биелүүлжээ. Компани намын хураан дээд шүүжи, Еринка Закрал, Фэнжо Тэнцүлэн гэлэхтэй. Энэ төрөн бодлого нь хамгийн шууд, хамгийн буттай ашиг тус болбол даруй кил алслын көрөн мөнгө нийлүүлэхдээ дөхөм зүлх хэмжээ ихээр дээгшилсэн явдлуулна. Өнгөрсөндө бидний килийн газаак эврэн өртгээр дур көрөн мөнгөгийн зээлья гэвэл

0: Иж бүрэн дансалтын явцыг наа захтаа нь 2-3 ажлын өдөр хэрэгснэ. Удаа нэг өртөнөө хэлвээрээр бүтээж дуусгахыг биелүүлвэ гэвэ. Газаад гуйлгын курантк буулахгүй хамьярах үйлчлэхгүй өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлэхийн төлөө. 2026 оны 5-р сард улсын газаад гуйлгын хамьяралтын төвчнээ Шинжангийн хуяр төвчнээс Дондод улсын Шинжангийн чөлөөт арилж яана туршилтын орны банкын мөнгөлгэнэ бус ажахлуулын газаад зээлгийн гэрээ тогтолцох хөвөрлөх дансалтын тухайлсан ажлыг бүтээхэд хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийг барлан тархаава. Нарийн дүрмийг үндэслэвэл чөлөөт арилж яана туршилтын орны доторх тогтаалд нийцсэн мөнгөлгэнэ бус ажахлуул газаад гуйлгын зан тогтаасан банкд шүд кэрч газаад зээлгийн гэрээ тогтолцох Данс нэхийг хэд 40 мөнгөний гүйлгийн тухайлсан ажлыг нэг л өртөнөө хэлвээрээр бүтээжүүлнэ. Нарим дүрмд дөхөмжлөх ба айл төвшрийг сэргээлн эзэмдхийг зэргээр чихэлжлэхийг баримтлж, банкиг кергийн өмтөх, кергийн дундөх, кергийн дараах бүх хэлгээсн кинэлтэй хамьяралтын тогтсыг байгуулж, кил алсан 40 мөнгөний гүйлгийг амар төвшнээр эзэмдэж болохыг батлах хэрэгтэй гэж тодорхой шаардва. Улсын газаад гуйлгын хамьяралтын төвчин Шинжангийн хуяр төвчин газаад гуйлгын хамьяралтын газрын дэд дарга Гоуфун хэлэхтэн. Ажахлуулаас шууд банкд хэрч дансуулан газаад зээлгийн тусгай данс нээж 40 мөнгөгийн гуйлгын оруулан хэрглэж болно. Одоо нэгтэй сүлжээгаар битакийг биелүүлвэ гэвэ.
1: Шинжан радио телесуран сурвалжлагч Гоумун Хуй Янжугийн медасар болвол. 7-р сарын 10-ны өдөр 2026 оны Зуна улирлын Бикулсын Нюрсна Аржана цуулрааны Жүндун Хамлийн хоёр царан Нюрсна ажилласан тусгай хөдөлөрийг өрөмжт эрхэлвэ. Жүндун Ажаху техни мэрэгчлэн нээлтэн орн Бикулсын кевчагаар хамгийн нэг. Нин малтах нөхцлөөр хамгийн шилдэг өдгөөчлсөн Бикул Нюрсна өөрха тавиугаад бараг цаалтар Нюрсна хадгалагдац 3900 дуншир тоннад гөрч. Бүкулсын зууна дулан хувийг эзлэнэ. Удаа нэгтэй 14 суур өдгөөчлсөн нүүрснөө өөрхаг байгуулж, Иренка үйлдвэрлэлийн чидүрийн 2 дуншир 6,000 төм тоннад хүрчээ. Жүндүүн Ажаху техни мэрэгчлэн нээлтэн орна хамьяралтын зөвлөлийн номын ажлын зөвлөлийн гишүүн. Хамьяралтын зөвлөлийн дээд эрхлэгч, Вон Дуншун Танцүрэн хэлэхтэн. Тус удаагийн хөдөлөрийн үйлдвэрлэл зөвлөлт, борлуулалтын гүйлгээнэ төгжрөлн цагийн нэвтрүүлж, Нюрси газаран борлуулах арга замыг өргөтгснээр барахгүй нэгч ажилсан келхасыг утхгийн өдлөн. Бузурдалгүй нюрснай хиймийн ажилдэр, ойнлог үүрхан тунгалул зэрэг төрөл зүйлийг хандлагтайгаар урвулан бутааруулваа. Төмөр зам, засма зам зэрэг барааны гүйлгээний ажахлуултай санаачлагаа сан ажлан залгалдуулж, зөвлөлтийн хүчийг нэгдэлтэй шилжүүлэн тохируулж, зөвлөлтийн төслийг шилдэгжүүлж, Нюрсийг газаран зөөврөлөх аливаа төрлийн хүчиртэй асуудлыг үнэн буттай намдуулж, бүхэл цогцын газаран зөөврөлөх өрөвтөмжийг дээшлүүлнэ. Үүнээ хамт бидэн бас тус царангийн их хурл төшхлөн тусгай мэрэгжилтнэ ойнэ кэмрэг, ажил төрлийн төрөвчин их байлгийг шингээн авч, бузурдалгүй нюрснай хиймэн ажилдэр, ойнлог үүрхан тунгалул, нюрснэ хату бид хаягдмал бодисыг урчлуулна ашиглах энэ төрлийн чинэр сайта ажилсан келкасын төрөл зүйлийг жүндүн буттааруулна гэвэ. Хамлийн нюрсна ажилсан хөгжилтэн их хурлын тусгай царангийн хөдөлөрийн бүкулсын нюрсна ажилсан келкасын экна ба сүйлчин гохцаана бараг хуурсун 70 ажахлуулыг цуглуулан тавилруулж, 470 өнгөрөө төлөөлөгч хуралд оролцжээ. Тухайн саранд 10 хуур зүйлийн хамтрал санаа зөвлцөөр тогтолцоо. Үнэ дотор Ниншагийн Шизуйшан хот болон Хамил хот 1,000 төм тонна нүүрснэ утх хугацаанаа зөвлцөөр ба 1,000 суур цахилгаан тэрэгнээ зөвлөлтийг уйлдуулсан хамтрал санаа төм төсвийн зөвлцөөр тогтолцоо. Ниншагийн Жишүү нэрмжит барааны гүйлгээний Казгард компани хэрэг мэдлэгчтэн дарга Янган зурвжлагчт хэлэхтэн. Баруун хойтын кимд цахилгаан хүчнээ давуулгыг ашиглан барааны гүйлгээний өрн өртгийг дурагшлуулахар дамжин утх хугацаагаар оршиж байсан зөөлтийн хүчнээ буумлыг шүгдлэнэ. Манай хэрэгцээ шаардлага нэмэгдсээр ирсэн болохоор цахилгаанд хэрэгнээ хэрэглэлтийн Шинжаан нюрсийг Шизуйшанд оруулах ёстой өрн өртгийг зүүнэ 30 хуваар дурагшлуул шиднэ. Баруун хойтын дур өрн өртгтэй цахилгааны үнийг бадруулж хамлын нумаас

0: Шизуйшан көрөх цаглгаан өртөөний битэн байгуулалтыг акуулж, мөж алсалсан цаглгаан тэрэгнээ эзэнлэлтийг бий болгоно. Бид нь эх хоёр жилд 1000 суур цаглгаан тэрэг хулдан авч, хөд шугамын их нэвтрэх самыг байгуулж, зөвөрлөх чидүүрийг 1000 төмөнд хунагаас дээшд хөргөн дээшлүүлэхээр бэлтгэж байна гэвэ.
1: Шинжаан радиод хилс хураан ерэнгэлсэн чимээн. Манай өрнө альва газрын тараачин өрх цагаан тараагаан хаджи хураснаас хоро гуурсандын идшин наран цэсэг шар бүрцэг зэрэгт харимлыг тарьж нэг тарилын газраас хоёр удаа хураалтуулж үлрэл зөрүүлэн гуурсандын тархыг хэлбараар дамжин олон төмнөө урлагыг нэмдүүлэх арга замыг өргөтгөвэ. Авашин там тоогрог болгосноо лапапа тусхондо тархи машин шинхэн хаджи хуражи болсон цагаан тарааны тарилын газарт идиши наран цэсэг тарьжи, сүүлөө бүрхөвчи, дуслуулын услуху бюстевскэ, үр цасхо, шураагар булхо зэрэг ажлын өвцэгэ нэгэл дур кейж дүүсхо. Тарашин нэрхэ тархан машнигэ салгу дахчи далангигэ тэрэн нүсжи, үр дуту цацгцэн, таранчик дутхо. Шураагар булсийн сэн биш зэрэг асуудлигэ олж мэдвэл, тэр дарудын кюмна күшэр нүхэн кейж вэлэ. Тосхна ард, Муса Энвер Энжил хоорсон 50 мөө идишин наран цэсгийг гуурсандын тархаар төлөлж байна. Тэргэлэгтэн, үлүүнийг үлэрлийн тармил тарвил үлүүнийг бутта урлахта болна. Идишин наран цэсгийн хөөнхө тармилын газрын хамьяралтай хамгаалтын көвін шишаасы хол амар мөртэн, күмнэ күшна урлултуд нэн багьюм гэвэ. Көнгөс жена шинган балахсана ашил тосхна ар цаган тараган хаджи хурагаад болснаас хоро гуурсандын шар бүрцэг тарьжа. Көнгөс жена көда жаху көда тосхна топчана көда жахугийн техник мэргэлийг дэлгэрүүлэх өртэна судлагч Лёу Юн Шо танилцуулгалахтан. Энжил бүх жена гуурсандын тархи талбай барагсалтар 3.5000 мөд кэрч үүнд шар бүрцэг 2.2000 мөд кэрх болна. Күзүг тараба гуурсандын тархи таримлыг үйлдүүлж нэг жилд 2 удаа боловсруулан хураахыг хэлбараа дамжин. Адил нэг хэсэг газар шураагийн нэг жилийн дотор 2% ашиг орлоготой болгож, амбуданы үйлдвэрлэлийг тогтворжуулснаар барахгүй бас тараачдын урлагыг нэмдүүлэх арга замыг өргөтгөх байгвэ. Дөрлжин шана бүүрлийн гол болгосна 840 мөө дээр баримжаатай туршилтын таримлын газарт Күзүг тара, көкөр даршуулху шишпа идишин нугаагийн үйлдүүлхүү хэлбараар тарж. Күзүг тараагийн хаджи хураснаас хоору көкөр даршуулху шиш, цагаан нугаа. Лоун зэрэг өвсти жавирба идишин нугаагийн зайз авсургоо залгуулдуулан тарва. Туршилтын тарамлын газарын хариуцлагатан, Лёу Тянчи гэлэхтан, энэ жил тараалынгийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжлийн бүх ёбстууд дахчи жулаацнаас цагаан тарааны мөөгөрийн гаралт тогтвортой хуралдаж сайн болва. Одоо цагаан тараагийн хаджи хурааж болснаас хойро тэр даруугаан гуурсандын бүсэд тармил тарж газар шуран ашиглалтын гэмжааг дээгшлүүлж шинжил хуанчаар тармил тарж урлагыг нэмэгдүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизорын ерэн хайсан чимээн. Одоо ковин цэцгэлэн хонгор цохлох үргэлтийн хугацаанд орж Агсу аймаг Цанжи жуу зэрэг газрын ковингийн тараачт ковингийн урааг таслах ажлыг эхлүүлж шинжлэг ухаан техникийн мэрэгжлийн хүчээр илүү гаралт, илүү хураалтын суурийг баттахч байна. Аксу хотын Лиуян болгосны Тянхэ тосгонд Кёй хзгарын харагдахгүй Кёйнгийн газар нугаан давулгаагаар давулгаалж, дээр тэгш ургасан Кёйнгийн ништ нилх шар цэцэг болон номон нугаан нилх хонгор цэх солигцож, ургуултын маш сайн байлаа. Кёйнгийн таримдын газрын агаарт найрлаг унавчтайгаар бурдур сөрчих системиг ацаалсан нисгэр дуугар жигт хурдсаар нисэн өнгөрч. Нарин нэгт ураагийн таслах эмийг иш бүрийн ховингийн ураад жигт цацва. Хагас цаг болгоогаар кедн орон муу ковингийн газарт эм сөрчих ажлыг кейж дуусхва. Тянхэ тосхуна тарилтын өрх янжия сурвжлогчт келхтэн. Би энэ жил 2000 муу газарт ковин тарсан болохоор нисгүрээр ураагийн тасласнаас хөдөлмөрийн хүчилцийг ишкар дурагшлуулж 2000 муу газрыг бараг 3 өдөрт ураагийн тасал дуусхва гэвэ. Ураагийн таслаг холбол Кёнгийн гаралт ба яс чинэрийг тогтаах гол гоцаа мэн. Аксу аймаг Цанжи жуугийн альва сүм болгосны мэрэгжлийн ажилтад 1-р фронт бүүж, урдаар сайн ургасан Кёнгийн ураагийн тасалж, дараа нь ургалт сайн бишигийн шийдрүүлэх. Урдаар нэгтрүүлэн ургаж, дараа нь шингэлэх зориачилсан ажиллагааны хэлбэрийг хэрэгжүүлэхин хамт

0: Энгийн сүйлчин хугацаана ус бор дүрийн нэг цогцчулсан тохируулн эзэмдэх. Бузурдалгүй эзэмдлэн арга хэмжээтэй органгаар залгалдуулж, бүх ёбсдог хөвингийн тараачдын буттай ажиллах бичиртэй асуудлыг дагш шийдвэрлэхээр байна. Манас шинэ тараалог малааж ах үгийн мэрэгчлэгийг дэлгэрүүлэх төвийн эрхлэгч Лю Шаочин хэлэхдээ Манас шинэ 86 төмөн шах хүмүү хөвингийг удаагийн их халуун үүр амьсгалын ёбс болон Төвөнгийн газрын гем утгуурхан каналыг сэргаалн засагтаа үйлдүүлэн. Цагтын тогруулын химийн аргаар ураагийн тасалж, хонгорцгийн үнхийг багсгаж, илүү хураалтын бүтцийг байгуулж, манай төвөнгийн тараачдын гаралтыг тогтворжуулан илүү хураалт олохыг батлан нэгвэ. Химийн аргаар ураагийн тасалгаас газар манай урнаа шинжилгээ ухаанаа судалгааны ажилтнууд бас ураг ласерээр таслахыг судалж байна. 7-р сарын 9-ний өдөр Шинжаан их сургуул, тус газрын шинжилх ухаан техни мэрэгчлэн ажиглалтай хамтран судлан нээсэн улсын дутаадын анх төсвөр 3-р үеийн ковингийн ураг ласерээр таслах машин кэмэн Фукан хотод бүх явцын таримлын газарт буттай туршилт хийхийг биелүүлжээ. Шинжаан их сургуулийн гарамгаа инженерийн дээд сургуул, инженерийн боловсруулалтын төвийн бүгд улаараа нь үйлсвтэйж, кэмэн улаараа шинийг үйлсгэх сургууль хэмжлийн алуун гэрийн эрхлэгч, Пүншвэн Танцурын хэлэхтэн. Нэг сүр ковингийн ураг ласерээр таслах машин кэмэн нэг цагт 10 муу газрын ковингийн ураг тасалж чадах мөртэй нь 24 цаг тасалдуулгаар ажиллахыг биелүүлж иднэ. Энэ машинд нийт 6 сүр ласер үсгэгч өгсөрж болно. Шинжаан нэг нэгэн сөлөө бүрхэвчийн дур 6 мөрөөр тарих тарж ургаах кэлвар чиглүүлж, хоёр сүр ласер үсгэгч бүрд нэг сүр хос дүрэнд гэрэл зургийн машин өгсөрж, ковингийн урагийн нахан байршилыг цагдааруудын мэрдэж, илгэн таних хэмжээ нэгэнд 198-ыг 9 хувиас дээгшд хөрвэг ивэ.
1: Шинжаан радиод хилүсхуран ерэнгээсэн чимээн, удаа, манурын нэхтэй үйрээс сэргээл кэ зэнгэлгэн хүсан дуржи, альва газар усан ашиглалтын байрлагийг шинжил ухаанчаар тохируулж, үйрийн үсийг салгаж, үйрийн үсийг залх бэлтгэл ажлыг өршлэн санар хийж, Их халуун үүр амьсгалаас болсон үер ба ган хүрэн давхар дөрлдэг бүкүчарын аргасж байна. Удаа, екан гол болон кизнап голын усна кемжа аажмар нэмгдэж, үерин хусааг амар түшнэр өнгөрүлгийг батлахын түлэ. Поскамшан өршлэн байрлүүлж, үерас эргалг бэлтхэл эд бэдсэг бүхталар тоолын бүртхэж. Нискүр хэргэлэн ойнлгар гол горхийг төрін цагдах ажлыг өрнөөлж, Голын айлтай байрлага айлтай хэсгийг буттай газартын дараалан байцааж байна. Поскамшина усан ашгалтын довчина намын удардхуд уулингийн бүрүлдхэн, үйрай сэргалан ган хүрайтай тэмсгэ батламжин төвийн эрхлэгчи, үйсүб хадар нүр маймат хэлэхтэн, хүрин байдал, усна байдал, үйрин байдалын көрлөнгөө хүрүлдхэгэ чанг анхаарж, төрін байцаахад аптамжи удааган олшруулж, Энжил үйрээс тогтун бүгэд имг дараатай өнгөрүүлгийг бүкүчарын батламжилна гэвэ. Шидрэн хүсанд таармин голын дээд үрсхолын хэтэн гол, ахсу голаас ирх усан илэрхэ нэмгэдэж. Бингтана нэгдугаш арл хот, гол горху нүүр цөөрім, усан цөөрім зэрг айл түхжирийн дал дайлыг даралан байцааж сэгслэн засхаажлыг гүнзгай өрнөөлвэ. Зуна үйлрүлін их халуун үйдө орсна дараа. Күнлэн нүүлийн цас мөсөн түргэн хайлж, хотан аймгийн кил дотрхгүй голын усна кемжаг үйдс байла. Хотан хотын юрунгаш гол, өндөр үүлийн цасан хайлснаас болсон гол үйрін хуцааг өхтөн авчирж, тухан газар үйрээс сэргалх эд бэдсэг өршлөн гүйдс бэлтхэж, кадр олон төмөн холуалан гэрэлзэж, голын хашлахын дал дайлыг даралан байцааж сэгслэн засах ажлыг кевинжүлэн өрнөөлвэ. Лобшан, Кериашан үйрийн үсийг залж услахо. Амахуугийн ус нөхөрлөхөө ажлыг шинжил ухаанчаар өрнөөлж, үйрийн усны их байлгийг дээр бүтэмжтэйгээр ашиглаж, элсэн сөлийн ургамлын хуршилгыг үсэлж, Кериашана тус удаагийн амахуугийн ус дамжуулахуу ерэнгээ услуултын тал байна. 22 төмөн 5400 мөд хөрч, одоо нэгтээ 15 өнгөрө төмөн мөгий биелүүлжээ. Ловшана услуултын кепчан, 6 голдлогтой амахуугийн кэсгөрнийг хамарч, удаа 3 төмөн мөө өөт газрыг үерийн ус залж услахыг биелүүлжээ. Ловшана улсын өмчлөлтөй өө шугагийн талбай хамьяралтын өртөнө дэд дарга Али Нур Ахмад Танцулын гэлэхтэн. Энгэсэг сухагийн нэдин жил үерэн

0: залж, үслэхтан үр сасчи ургуулс юм. Удаа нилхан мудан ургаад нэгтэй 50-аас 90 см болва. Үргэлжлэн уран бүс ухаан үерийн үсэл залж үснэ кэрэлж, 7-р сарын сүйэл чараа дахин тойроон үр, сохан үр цасна гэвэ.
1: Шинжон радио телесуранч мэн. Шидэр үрэм чотын авахтагч хэсгийн кэвчааж гэсэн жолаашгүй шин энергийн урчин тойрны цэвэрлэгэн машин дэргийг Ганчуэн Пүгийн Ажаху техни мэрэгчлэн нээлт норонд ашиглалт оруулва. Тус удаа Күрайлан урна Ажахлуул болох Шинжангын Юйше Жинжэ нэрэмжит Зокамл ойнлогийн кызгаарт хариуцлагт компани Тушаан өгсөн 9 суур цул цаглаан хөдөлгөрт урчин тойрны цэвэрлэгэн ажлын машин дэргийн ус цацах, угааш шүүрдэх, хог богийг цэвэрлэн зөөвөрлөг, халхавч кэрсхийг цэвэрлэн угаах зэрэг бүх ахуй байдлын урчин тойрны цэвэрлэгэн хэрэгсэл шаардлагыг хамарч, нөгөө 3 суур угааш шүүрдэх тэрэг болвол баг эвтайхан түргэн шалангаа жолаачгүй цул цаглаан хөдлөрт тэрэг болно. Компани төрөл зүйлийн закрал Лиу Чоу таньцүлэн хэлэхтэн. Айла дөрөд эсэн автогаар жолаадахыг биелүүлж, радар, замчлуур, сүйдрлох машин зэрэг системийг тохируулж, 390 градус өнцөх булун үлдайлгаагаар замыг хам байцаах, урчин тойрныг хам байцаахыг биелүүлж болно. Түүнээс унаа үйлдвэрлэлийн үргэлжлэн аялах аяллын дулаан цаг салгаагаар ажиллаж болох байгаад үйлэн үйлдвэрлэлийн үргэлжлэн аялах аяллын 4 цагт хүрч чиднэ гэвэ. Үүнээс өмнө Шинжангын Юйше Жинжэ нэрэмжит Зокамл ойнлогийн кызгаарт хариуцлагат компани 1-р үеийн бузурдалгүй ойнлог орчин тойрны цэвэрлэгийн тунгалын нэгэнд Ганчуэн Пүгийн Ажаху техни мэрэгчлэн нээлтэн оронд Икхалун ба хакер хийдэн. Элсин шүүргүн их зэрэг Түлшрэл самын ажилгааны байдлын туршилтыг биелүүлж, альвас үйлийн чидэмжийн илэрлийн маш сайн болжээ. Удаа тус компани 4000 төм төргийн эх оруулж, Күрайлан орнд тусгай үйлдвэрлэлийн шугам байгуулж, 8-р сарын 31-ний өдөр ашиглалт оруулахаар төлөвлөж байна. Тухайн үед Күрайд өдрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь 10-аас 15 суурд хүрнэ. Компани 90-ка закрал Жанкө хэлэхтэн. Бидэн бараг цалтаар 1 жилээс 1 хагас жилийн дотор бүх Ганчуэн Пүгийн Күрайлан урнаа күн хэрэглэхгүй, уян жигсэн ба шин энерги жигсэн хотын өвдлийн урчин тойрны цэвэрлэгийн тунуу төхрөмжийн төрлийн бүтээн байгуулалтыг биелүүлнэ. Манай нүдлсэн хэрэглэгчид Франц болон Германд байх байгаад гол болох кедэн хэрэглэгчдтэй нэгэнт сакаалах тогтолцоо. Бидэн хасгстанай зүн хасгстан жүгийн засгийн ордонтай бас зөвдөл цаг хэвэ. Үнэ хамт бидэн бас тэдэнд шин энерги жигсэн ба күн хэрэглэхгүй тоноглол тоног төхрөмжийг шинтгэн бүтээн байгуулах ажил хийжэх болно гэвэ. Үрэмчин Ганчуэн Пүгийн Ажаху техни мэрэгчлэн нээлтэн орно экорлултыг акулах товчана дэд дарга Шаша хэлэхтэн. Ганчуэн Пүгийн Ажаху техни мэрэгчлэн нээлтэн орон яг бузурдалгүй сүйр тоног төхрөмжийг систем чинэртагаар байгуулж, дур нүүстрэгшт Күрайлан урна үлкэр хэвийг байгуулж байна. Энэхүү төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн бас тус газрын иж бүрэн ажиулсан хэрхэсийн хөгжилтийг дайчилна. Үүнд цаглагаа зэнийлэх бахнай бүтээн байгуулалт, машин тэргэнээ ажиллагааг хамгаалах, уянлог хамьяралтан тавцсан зэрэг багтаж, цэгээр бүх талыг дайчилах бузурдалгүй ажиулсын амахуг бүрэлдүүлнэ гэвэ.
2: Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна.
0: Шинжанг радио телес хураан чимэн. Марлбаш шана Марлбаш балгасна намын хураа намын байгуултар үндсэн шатын засалтыгийг хөтлөн дахуулхыг баримтлж. Нарилг унагштай бичил үйлчилгээний хэлбэрийг хэрэгжүүлэн олон төмнө яршиг төвөгтэй хэрэг. Сэтгэлийг зовааж байгаа хэргийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр шийдвэрлж. Шидр бүхүлсийн төрөнө үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын цолыг 20 алдартайгаар хүрчжээ. Марлбаш шана урна гол балгасан болсны хувьд Марлбаш балгасна 24 нийгмийн төрөг тусхан солилцсон тархаж 57 үндсэн шатгийн намын зохион байгуулалт 1-р фронт ажиллана амьдарч нэмэгэн хуурсны өнгөрөө намын гишүүн өмнө гавшгаалж байна. Айл өрхөр эргэн явж байдлыг ойлгох, ардын байдлыг ойлгох бол үндсэн шатгийн намын зохион байгуулалтын кевинсцэн ажил болно. 14 настай Сумея Хархан багаас нь аава алдаж, күн дэвштэй ээж болон эгчтэйгээ хамт амьдарч байхгүйгээд өнгөрсөнд нэг үе сэтгцийн талын асуудалд тулгарчээ.

0: Сумея шиг ийм залуучд багшдыг нарилаг унаштайгаар хавсран туслахын төлөө Марлбаш болгосны намын хураа төрөвчлөн нийгмийн төрөгийн эмгтээчдийн холбоо тусгай мэргэжлийн сэтгцэн зөвлөгч зэрэг олон талгасын хүчийг нийлүүлж хайрлан халамжилж хавсран туслах дуулингийг зохион байгуулж зог дэлх сэтгэлийн нүгийг сонсох зангираг тайлах буттай явдал хийх дөрн алах минь ажлын аргыг шинийг үсгэн хэрэгжүүлвэ. Намын гишүүн кадрчд удаа дараалан гертийн хүрчээ сэтгэлийн үгэн яралцсан бараа уулж Күлчингүүгар көтлін жоладыж, Сумеягын сэтхлін зэнгірагы ажым-ажымар тайлсы мәне. Марлбаш балғысына намин хуран шуужи ваншын лун келіхтән, намин гешүн кадыр үргілжі отчы түйінта зоғдыж, түйіне ээжігін хаусырын эмлікті кептілдің эмнілікті харчы жөгвә. Түйіне урым сэтхлігін сән болж инәмскілті болсыны күзәд бидіншкі әлвә зүткіл чирмайлығман чөм ұтхауылықта болж санықтва гивә. Өдөр дутмын ажлын дунду. Марлбаш болгосны намын хураа олон төмнө өдөр дутмын хэрэгсэл шаардлагатай үйлдэлэн эмэмлэгийн алуун журмын эмчилгээг сурлагыг хавсран жулаадах, настайчтан насрамжийн талаар хавсран туслах, зөрчлөгийг эцүүлгэх зэрэг онцлогтой үйлчилгээний хэлбэрийг нарилаг онцтойгоор тохируулж олон төмөнд үйлчилнэ. Үүн хамт олон төмөнд хүсэл шаардлагад үрдэж нийгмийн төргаас ажил төмөлж Намын гэшүн үүрг күлән апчш бийлүлг бичил үйлчилгээнэ бүтү сагаргийн келбайрыг шинийг үсгэн хэрэгжүүлж, ажлын байранда байх намын гэшүн голлогчи сан дурнаг сиг зокан байгуулын тус биеийн онцлогтойгоор үйлдүүлэн үйлчилгээний ажлын байрыг нэрлэн апч, үйлчилгээний агуулгын олон төмнө үйлдвэрлэл амьдралын албай талыг хамарчаа. Марлбаш болгосны суугаал орд Мариам Найзер келхтэн. Ода нийгмийн төргийн үйлчилгээ төргөн мөртэн сан болж, гэр бүлийн усна хуулаан эвдэрсэн буюу хошоо айлтайгаан зөрчил үүссэн болбол бидэн келмэгц тэр даруун намын гэшүн кадр гертийн гэрчи хавсарна гэвэ.
1: Шинжаа нарадыв тэлүү суранч мэн. Дуладуур сараан 8-ны өдөр өвөрэн засхорн ардын эмнэлгийн хураан цусна салаан үлкэр цуглуулах тасагд. 6 цаг тасралтгүй гулис цуглуулахар дамжаад цанжи хотаас ирсэн Ван Ган Чан гэсэн нүүсэлсэн нэртэй залуу сайн дурнаагс 170 дулаан нэгчин цус бүтээх гол эсийн төвмөн шингэнэн амжилттай хандивэлвэ. Игээд тэр цус бүтээх гол эсэ хандивэлсэн Эврэн засхурны хуурсан 50% дөгч хандивэлэгч болж халан цусаараа бусдыг аврах буянсах ажиллагаагаараа танил бус өвчтөнд дахин ам насны хүсэл эрмэлзэл олгоо.
0: Энэ жил 32 настай Ван Ган Чан 2020 онд Дондын чимэгнэ көмөрөгд уржээ. Энхү сунгалтын түнэ багын үеийн нэг онцгой өнгөрлөлтөөс болжээ. Тэргэлсийн би бараг 6 настай үед ээжим цус сайхан өвчнөр нас барлаа. Цус бүтээх гол эс хандвлахад оха ойлгоснаас хоор дондын нуурсан чимэгнэ көмөрөгд уржээ. Эврийн нэхүү гүшинжлэн өргэж хавсралгы хэрэгсгий көмсгий хавсрахаар зөрөг шийдвэ гэвэ. Энжилийн 5-р сард Ван Ган Чан Эврэн засхурны улаан сагалматны нийгэмлэгийн ажилтнаа ирүүлсэн мэдгэлийг тусаад Эврэнгийн Кэв хуайрлтын нэг цусны өвчнөд нэрвэгдэгчийн цус бүтээх гол эстэ ан халхам амжилттай таашныг мэдсэн байна. 5-р сарын 18-ны өдөр Яг сайхан Түнэ төрсөн өдрийн баярын тухайн өдөр Цанжир үгэн улаан сагалматны нийгэмлэг Түнэ Кэв хуайрлтын амжилттай таарсан чимээгийн түнд жинкнар мэдгэжээ. Энхү ам насны онцгой гуйшилд Ван Ган Чан үшүүхэн чигэ татгалзалгүйгээр зөөшаарн хандвилсан байна. Ван Ган Чан хэлэхдээ Эний надад авч хэлвэл мөнчхи 6 жилаас наарх нэг хүслэн бийлүүлсэн ёбдол болно. Цус бүтээх гол эсэн хандвилж бүсдийг хавсрахын нэг баяртай ёбдол. Маш утгаулахтай ёбдол болно. Миний гол эсийг шилжүүлснээс хоор тэр өвчтнэ би зөксөн эртхэн эрүүлжгийг хүсч байна юм гэвэ. Цус бүтээх гол эс нь кюмнэ биеийн цусна үрийн эс кемэгцэн бөгөөд улаан эс, цагаан эс, цусн илдэс болж задрын кюмнэ биеийн кевийн цус бүтээх ажилгаа ба эс хэлдэх системийн эргэлтийг баталдаг. Эврэн засхорны ардын нэмлэгийн хураан цусна салаан дэд эрхлэгч эмч Нээюлийн танцуулын гэлэхтэн, цус бүтээх гол эс хандвлах бол цус сайхан өвчин

0: хорточ нэртэй лимбан хавдар, дакан үйсгэ сааталдач нэртэй цус дутху, күн келварин газрин дундуд тэнгэс шин цус дутху зэрэг цуснай күн дөвшнийг энэн аварху гол аргбарл болох бэгээд, эцэс үйлчин хухцана цусны өвшиндэй нэрүгдэгсэдэй дакан амнасная күсэл эрэмсэл олгаж шадна. Гол эс сүглуулхин эрүл күмд апчхэлвэл үндан нүлай гойм. Гэбчгэ өвчтэндэй апчхэлвэл амигэн аварч болна. Хангагчин гол эсэгэ сүглуулснаас хуру негас гурн өдөртө хангагчин цусна төлвин сэргаад кэвин байдалдан урхуулхар кэвинар ажлан амдарчы болна гэвэ.
1: Шинжон радио телевизорын сурвалжлагч Жон Имэд асар болвол. 7-р сарын 11-ний өдөр DS байгалийн ханс үйлчлэлтийн мөрөө цана Өрөмч ортоны мөрөө цан Мидун районы соёл биеийн тамирын цэцэрлэг дэхэлж 2500 дугуйлан гэрийн ахмад болон Кюктиг оролцох татжээ. Анх сэргийн дугуйлын мөрөө цанд Кюкд 3 км гүйж барах чиглэлтэй байгаад шавар балчгаар өнгөрөх, дээсэр өд мацх, харс саатыг давах, тэнцвэрийн төрөлдөн зэрэг 20 өнгөрөө зүйлийн харс сааттай төрөл зүйлийг биелүүлж, тесвэр, уян чидэл болон цөс сөргийн улан давхар шилгалтыг хамарна. Нэг нэг удаагийн буумтын өмнө Кюктийн зармын гахцаараан аимшгийг дийлэн давж, зармын гараан сунгын хантнаан тусалж, хамтар бэрх буумтыг давж гарна. Цанжи хотын 10-р бага сургуулийн сурагч Мааз хаан мөрөөцөний төгсгсөн шагнуулын медаль авснаас гур сурвалжлагчд хэлэхдээ. Би шавар балчтай нүхээр өсрөхдөө тэр усны нүх нь маш их мөртэн маш гүн гэж бодлаа. Гэтэл тийм гүн биш байжээ. Мөрөөцөн төгсснээс гур тийм аимшигтай болж санагдсан ба. Шагнуулын медаль авснаас гур маш баярлал ба гэвэ. Өрөмч хотын 79-р бага сургуулийн сурагч Лю Цзилин хэлэхдээ. Би мөрөөцөнөр дамжин гагцгүй баримтлалвал тэгэд күчир бэрхшлийг дийлэн давж иднэ гэдгийг мэдвэ. Хойштын сурвалцлагын тундаа би нэг шургуу хатвжилтаа сурвалцж, сан хэрвтэмж болно гэвэ. Ойлгосоор болвол DS байгалийн ханс өвчлөлтийн мөрөөцөн болвол 40 наснаас 14 наснаа багчд күйхтө анхаарлаа төвлөрүүлсэн бүкүлсийн залуучд багчдын кэрлэн саад харшиг давах мөрөөцөн болно. Бас чих бүкүлсийн залуучд багчдын ерөнхийс нь үйлдэлгийн үр чидүрийн мөрөөцөнө чихэл мөрөөцөнө нэр тэмдэг мөн. Үйсгэн байгуулагдсанаас наар нэгэнт бүкүлсийн 105 хуттай эрхэлж жил бүр 25 төмнөөр оролцогч мөрөөцөнд оролцож байна. Цусудагийн мөрөөцөнийг дундуулсан залуучд багчдын ерөнхийс нь үйлдэлгийн үр чидүрийн мөрөөцөнө зохион байгуулах комиссаас гол нь эрхэлж хоёр өдрийн хугацаатай явагдаж биеэн даасан мөрөөцөн ба Кюктэгэн хамт оролцох мөрөөцөн гэж хувааж. Нилх Кюктэгэн хамт оролцох дугуйлан, анх сэргийн дугуйлан, дун сэргийн дугуйлан, дээд сэргийн дугуйлан гэж дөрнийх дугуйлан хуваана. DS байгалийн ханс үйлчлэлтийн мөрөөцөнө өрөмч ортоны мөрөөцөнө хариуцлагад нь. Лю Ян танцуулан хэлэхдээ. Дугуйлан бүрийн хамгийн ахар цаг кэрэгсцэн 10 кмн бүкүлсийн мөрөөцөнд орхуулна. Бидний имерхүү арга гэлээрээр залуучд багчдыг электрон үйлдэхнээс хол байлгаж, байгалийн урчин тойронд үнэнхээ удуулан дөрөлдөж өвригэн давахыг хүсч байна гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Балганы медальснаар олвол та сану аппендик икэ сунгадаг дүү хөвшмийн цэрхэж үчгийг дэс дэвшүлэн гүнзгэ болуусархар дамжин долаадуга сараас эхлэн Өрөмж хотын Туанжэ театрт сүүжи кэвинжүлэн тоглолтог гаргахыг эхлүүлвэ. Жижигин Виталигийн кем болгон мэддэг Ардин Баатар аппендар гол болгож, 8 бэлэг хуан аппендар дамжин ухаа чиглэлэн олохгүй байсан бичгэн гүйхнийг сэг ариулж, алжу залху бичгэн дарханыг көтлэн жулаадж, ажилчи көлмөрчи бэгээ сайн сайхан зүг зүтгүйлж. Зөрг харсан багчдыг күчрэлдүү шүд хандахтай зөргжүүлсэн зэргээ үлгэрар үнэн цайлган сайн сайхныг дамжуулжээ. Бүгч жижигин серкар гол болгож, Шинжаангийн даваас кенгэрг ишгэлгэ. Торгон дүйжин зэргээ, 20 өнгөрөө зүйлийн күчр ихтэй онц мэрэгжлигийг цуглуулснаа хамтдо. Мукам, үнсна дүү бэжиг зэргээ тус газрын бөдөсөн бүсус хуулийн өвийн элементийг үүсэл сүүлж, үзэгчтэй Шинжаангийн кэк айсигээ үүсэлслэн хэлвайраар мэдрүүлжээ. Шандунгаас ирсэн бичхэн үзэгчээ, Жан Юйчигэлхтэн, эн циркийг маш гайхам сайхан тоглова. Илүү байх

0: байгаад сайхан хөгжин байна. Би энэ тоглолт маш дуртай гэвэ. 2009 онд анх тоглосон сунгадаг жижигэн битал улсны хөвд тус удаана театрт суухо кевлийн та сайн уу аппендик икү цэрхи жижигийг бүх талаар дэсдэвшүүлж жижигэн үйлөплийн айзамд тэншаарлт хийж бижигэн гоо сайхан хараа сунрын үр өвтөмжийг дээгшлүүлж онц мэрэгжлийн найруултыг бас нэн сонорхгүй чанартай болгожээ. Товлолтын билетийн үнийн 88 төгрөгөөс 178 төгрөг байж адил гоё юм. Шанхайн зугаазгч Сүүжээ гэлэхтэн Шинжангийн өнг будгаар баялаг нэг цэргийн тоглолт байж Шинжангийг ойлгож Шинжангийг таньж болно гэж бодж байна. Бас маш утгаалахтай санагдваа гэвэ.
1: Удаа товч мэдэмдээ сонсхия. 7-р сараас 8-р сар хүртэл Эврэн засхорны зах дэлгүүрийн кинол тамьяралтанд товчаа Эврэн засхорны зам арилцаа зөэлтэн тэнхим. Соёл ба зугаацлын тэнхимтэй хамтран Үзэмчин орн. Засма замын үйлчилгээнэ орн. Цуглараа маймаан зах дэлгүүр зэрэг голдлогтой талуур газарт Жинглаан дутхыг тусгай зүйлээр засах ажиллагааг төлөвлөн өрнүүлнэ.
0: 7-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн Дундад улсын өмнөрнө агар айлын хүн нийлүүлсэн хасгаартай компани Хэтэнэс Бээжинд шууд нисэх агар айлын шугамыг нэвтрүүлнэ. Аль нэг гаргийн 1, гаргийн 3, гаргийн 5, гаргийн өдөртөө нисэхнэ.
1: 7-р сарын 11-ний өдөр 2026 оны хүрээгээр хүүрэх Ногана Будаачийн үр мэрэгжлийн шинийг үүсгэх бикулсын манглаа шилрүүлэх мөрөөдөнө үрэмч өртэн мөрөөдөн үрэмчийн шин дунфан мэрэгжлийн ажилчнаа сургуульд эхэлвэ. Бүгшинжагийн 134 будаачийн үр мэрэгчлэн оролцогч хамтар мөрөөдөж вэ.
0: Цагуурын хөвөрөлт хийгээ цагийн мэт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтай Бүгшинжаг нь 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгээс сонсхья.
1: Үрэмжтэй чилгэр 23-аас 36 градус.
0: Алтайд үйлтагаас бүрхэг 17-аас 30 градус.
1: Тарвтайд үйлтагаас бүрхэг 18-аас 35 градус.
0: Гулсд үйлтай 20-аас 35 градус.
1: Бурталд үйлтагаас бүрхэг 21-аас 35 градус.
0: Харамайд үйлтагаас бүрхэг 26-аас 38 градус.
1: Китэнд үйлтагаас бүрхэг 23-аас 37 градус.
0: Шхазд бүрхэг 20-аас 38 градус.
1: Цанжид үйлтагаас бүрхэг 21-аас 37 градус.
0: Хамилд үйлтагаас бүрхэг 21-аас 37 градус.
1: Турпанд үйлтагаас бүрхэг 31-аас 43 градус.
0: Королд үйлтагаас бүрхэг 21-аас 36 градус.
1: Агсууд бүрхэг 20-аас 35 градус.
0: Атүшд үйлтагаас бахуртай 21-аас 30 градус.
1: Хашгирд бахуртай 21-аас 28 градус.
0: Хэтэнд бахуртай 22-аас 29 градус.
1: Үрэмжтэй чилгэр 23-аас 36 градус.
0: Энудагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Утхан Жинхар Кинж, Кишиг талай Нарантвя нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонсснтон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгч нүүшгэргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Иргэн гүн сонсмын самайцган та. Синжанг нарад төлөсхран Монгол хэл нарад огин кэданот хэн кэгдэн төвтэрлэг ман. Иргэн танартаган мэдсэн золглаа. За ми охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Иргэн гүн сонсда тэгнэн удаагийн нэвтлэхэн. Хосгам чанда гоо тарас сэмсэн агн мэнэр хангалж газар болгонд илүү хралтын байдлыг илэрсэн. Шаурварын жорд хөөрл гарч агдуу шинэ мэрс шаурварын хур мэрэгжин тусга уурша шин замар замсан. Пикусын зунаан бодана хралтын зунаа ирэх хаст авч илүү хралт болох нэгдэ батта болсон зэрэг авалгыг байршлаа. Чаавда нэвтрэлгэн дэлгэрэн агдуу план ап сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжаанд араад төлөсхөрөн Solution шин зөвлөлтөрийн Collection-ийн зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонс шидмийн эргүүлэн сонс болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун ботгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодонот өгсөн хэрэмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонара. Өмнө сонсоо гэрлэн тусалтын удаан. Тулаана дараа ике урамсгал нь онц чинэргээгээд чинэр сайта. Хэрсран их байлгадан төшлөн. Кашкан аймгийн Посгам шан улсда гуут харус юмсэн. Аж үлсэг гүнзгаа хөгжүүлж. Ил газрын шин сургаг Сэмс тохирмч чинэр сайн. Гуут харус дэрн уулдуу зоорнду гуу хадгалах уу. Улсда эндэс Сэмсийг улан нэстэр хамлсуулан хөгжүүлэх байрлаг бий болгоо. Одоо шинэ капитана эрт болцох уу тослог шатал бичгэн цагаан өрг шар өрг ил газарт тарсан тарус гу салаагаар төвч рах хугацаанд норчи үйлдэл болуултын байдал маш хөгжөнтэй байна. Чаадх нодо кэдадосар эргэн юмж цэцгэлэг хөвдөг өсгöd угаарна. Улнаар нь гу тарус сэмсэн ягны мэнэр хангасан пусгам чанаа ил хуралтын байдлыг ойлгоё. Сүм болсаа сара пусгам чанаа эла сүм болгосон эргүүлжилэн залгалсан үлэрлийн шин сургаг сэмсэг төвлөрүүлэн сагт хэлдэг гаргаж тасан төвк илгэн хуваах тэрэгэн дажгүй ажил эмт дараатар ахуулагдаш газар болгонд илүү хралтын байдал хилэрнэ. Гүй бак болгосна айтман тосхна баримж ажилсан тослог шавдлын тарилтын багста сэмсний дөр кимсэн сэтгэлийг хөдөлгөш тарилтын том эрх хуусан ухаа яг айлахгүй хэсдэг давхулан шилгэр тунгарг өдрийг хамжуулна. Толсог шавдлыг таслан төвж юм. Дэс ууан илг буудлын хайрцаглах зэрэг айлыг өрнүүлж гадруурна барана зөөлтөн машин дэрэг юм таратагаар тарилан газарт зогсши. Өөр хажуугаас натчи аваад газараан зөөрлж байна. Юм шинжаг нь үр амьсгал давлагт төчлөн тухайн газрын улаан тослог шавдлын хилээрн дүүрэн шигэрлэн кемжанг гүйц хадгалж зөөвлөхтэй тесвэртэй сайн байж. Сагт дэлгэрэт гаргахаас юм улан газрын хулдан авах захаалгыг олсон байна. Хусун хаа хэлэгтэн. Энэ жимлэ дөчнгэд мөвл газарт тослог шавдал таарч ургуултын хэмсэг согтурн байна. Сагтэрлэн хулдан авах үеийн килограмм бертан хураас 3 төгрөг байж Кашгар хот Төмшиг хотын хулд ажид шүд тарилтан газны ирж бараа авч хулын өвхө урлагаа нэмгдүүлж байна гэв. Тус газар наймаах уу өрг ягнас байхны өнөрт сэмсэн махан нэгтэй хайсан нэмгэн өргөн ясаасан салан байж сургар мохло идэх нарлаг болцох уу хус шиглэрэн хэрэгсэ шаарлаг тохирно. Ил газарт тарсан тарус кюрг шүүслэг шигэрдэг амттай байж класс өрг шавдал тарус гурван нэг сэмсэн хамтран нэргаарш юм шинжан сагтэр нь таашаалык өргөн дэлгэр холж байна. Имасумна туан гулбаг тосхна тарусын тарилтан газарт сэмсэн тарааш нь төвж хурааж шилжүүлэн зөөвлөх ажил хийж тосхнаард аулмет шатар 130 мөвөл газар тоглоод тарус тарж шилэн ухаанжаар тарж хамааран хамгаалагд тушглав. Мөөбөрн дундчи цэвэр урлагн 300 төгрөгаас давж 3000 төгрөгаас давж удаа нэгтэ 80 тонна тарусыг газараан борлуулсан байна. Сүнөлийн сургал сэмсэг сагтэлт гаргаж цаг болох өрөө хахлаг якан зэрэг өрөргэнэ шан хотын худалдаачд бэлхэн байгуулын цагт сууж хулдан авч шана капчана бүрэн төгөлдөр замын торын системд төшөглөн сургал сэмсэг тус газартын тасн твэг тус өдөртөн бараа явуулахыг билүүж яло том худалдаана газар хам дэлгэр Кэдажах нарлжана захтэлэрт шүд хэрэгжээ. Сургал сэмсэн шин сургал байхыг хамд кемжагаар батам жилва. Гу тару сэмсэн ясныг тогтнаар дээшлэхэн төлөө. Пусгам шан. Тусгам мэрэгжлийн тараалан мэрэгжлийн ажилтны кевэр сунгун томилжээ. Тарилан газдаг хүнсгэ ариулжээ. Бузурлгаар гэмэ турхан кнайлэг сэргаанизмтгэ. Найлэг унавчтаагаар ус бурдрыг хэмээрх. Цаг зориулын тарих. Ээ модны нуруулн дээр бэмтээр тарих сэргээ. Нэг нэг орохлоо зааж дэлгэрүүлч. Ээ замсан завсрал тарих. Нийлүүлэн тарихыг хэлээрэг охлоо шилэгжүүлж. Газар шарын нэг файлыг амьдгаар ашиглаж. Мөөбөрн дундши үйлдэхнэ. Өртгий дээгшилвэ. Үе намт бих уран бүстэн гаралтын нуруунд төлөрн тархааг цэгий. Байрыг байгуулж. Илгэн камерлан хадгалах. Сүйр тоног тохиромжийг төгөлөржүүлнэ. Сүжана бусаар дээмар хулдах. Сугаасд биен дагаж. Тасн твик хус сэглэлд. Борлуулсан замыг нэвтрүүлж. Тус газрын сургал сэмсэн чинэр сайтай. Энд хөрөггүй биш нэмэрлж. Тухайн газарт нь 10,000 болгоо. Шанхуутын мэнгийн 12-на системээр нь хамтлан туслах уу. Яг байлагдад тишглэн пусгам шин. Дээдсэн төхөрөмжтөө гууд харуул сэмсэн. Аж үлсэг нарлаг унавчаар байрлуулж. Бүдбах сумд зун сүр баримжаажсан ойнлог том хөлмжиг байгуулж. Шанхагийн тусгай хараата эзэнгэлтийн алус торлог ирээтэй. Чинэр сан гуугохла кепчаажуулн уруулан тарсан байна. Эмэрх дээдсэн гуугын төрөл зүйлийн шигэрдгийн кемжан 15 градусаас хэтэрч сэмсэн махан нарлаг холцхоо хадгал зөөлхөж чинэр урлаж чанга. Сагт дэлгэр нь нэмэлт өртгөр дээр юм.
Сүйрэн газар бик хавстуу өлөгж селүүл нь босоо цогсоор тарих уу. Ус удрыг нэг цогцуулан уян цар хамаар нь хамгаалахыг хэлээр хэрглэж. Тараалан мэрэгжил нь ажилтад бүхэл өдрөөр хүрэмжин дулаанаа хэмжавлаа. Чигэн хэмжээ. Гэмээ уторхан хөнайлыг сэргаал нь эзэмдэж. Чиг бэжүүлэх үү? Сүйршүүлэн тарих үү? Төв сураах үү? Бих явцыг баримжаажуулан хамаар нь эзэмдэхийг билэл байна. Ажахул тараашны өрх захаалгын үйлдлүүлс нь битүү сагарын хэлээрийг хэрэглэж. Шана хэвчандх тараалан ажахулын нийлгчгийг нэгэлдэ хангааж. Нэгэлдэ хамаар хамгаалах үү? Нэгэлдэ дам борлуулах үү? Шинжан газаах дээд дэсн сургас эмсэн зах дэлгэрт хамлаг тагаар хангааж. Тарааш нэрхэн үйлдэлж борлуулах уу? Айл төвшрэг төлөвтэй шийдэл байна. Имрэх дээдсэн гүүгэн ажуудис нь улан тэмдэг өөр эргэндин хэсэгн тогтвортой ажил болгосон юм. Нэгэн содон гүүгэн хөлмжин жилийн дунд чи ажаах уу? Кек урлаг боглоо тэм төрөлт хөрч. Би уран бисэн тасан твэк илгэн хуаах уу? Барана гүлгэн ажлын байрд хэмжана кэдэ дуснаа. Илүү хөлмөрөн гүшнийг хэсэгн. Тухайн газарт нь ажил болгоо.

Улсын бус соён навин зоорд хадгалах мэргэжлийг амнилж дэрн үлрийн зэмсэн ажах хөг байлгуу. Сүн намр сураг зэмсэг төлөрөн сагтлалд гарахгүй. Сагтлэрн хинэн бохлоод ор. Бурлуун хултхгүй үеийн хугацаанд ахар байх. Ажилс нь эмлэгт асуудал чиглэлэн. Поскамчан тус газрын бидсэн бус соён навин яг байлгийг гин удалж. 80 хэдэн жил уламжлан саламж ирсэн. Гүүг охлоос орон хадгалах уламжлалт үр мэргэжлэл шиглэн. Сураг зэмсэг

Энэ өнгөрөө чинээс атаггүй. Нэг тийм өнгөрөө чин. Сайн өргийг тогтмол дулаанд давхралд хадгалж, байгалыг дор дулаанд эрд наргаар ухлаа. Зуурд хадгалж, үр мэрэгдэн төшлөн. Сэмсэн болтолхыг удаачруулж, сэмсэн доторх шигэрлэгийн өнөр амтыг тонруулж. Гүүг нь сураг байхыг батлах цагийг нь утгах. Хагас жил болгож, өрг нь сураг байхыг ухлаа батлах цагийг нь. Гурван сард хөрвгөө. Бэдсмсүү соёлын нэвэн уламжлал заламж. Ахад усман таньсхын хэлэгтэй. Зуурд хадгалсан сэмсний өнөр амтын сайн байгаад үйлэр борлуулсан ургалын ухсааг сөрүүлж хулглаа. Сагтлэрний өсөлтийн хүнийг ухлаа. Ихэр дээглэж. Жил бүр зуурд хадгал байгаа. Гуул харуул сэмсэн. Жилийн үйлхнээ өртгөн. Сүм тэм шаху тавирдаг хөржээ. Эрдэнэ. Бэдсмсүү соёлын нэвэн гар урлын. Кэдад усна урлагийг нэмгэлдэв. Гис нэмэлтг. Тусгай хараат сайн зүйл болсон байна. Алтан шалхав тойрон улсын дэсн үзмжин орно соёлгаас нь уран барин давлгаан төшклэн тусгам шам өөлэмсэн ажилс болно кэдад усна соёлгаас нь гүнзгий усалтыг ахуулж тусгаж гсэн тасан дивхэ ширэн газрыг улан цагаар байгуулж үзмжин орно тасан дивхэ багцыг уйлдуулна нэг цогц усн шин эзэгнэлтийн хэлэрийг байгуулна үзмжин орно та гэрс сэргэлдэ байх гүй бахын үзмлэг тосгонд тарусан газар тусгах шавлын багц өргөн багцыг бих уран бисаар газараан чилаатай нээж багц зугаас наадах сурга зэмс тасан тийг хэрэгтэй шаарлагыг нэг өр таны хэлээрээр хангааж зэмсэн зүйлийг дээр өнөр ухлан бурлуултууд ажилла удаа бих шана зэмсэн төрөл зүйлэн багтаамжиг өргөжлөн өртгч агтаам сүм өм дурнаа чинэр сайдаа илжгнэж чих зэмсэг ухлаа амждагаар уруул навчир тарж тасан тийг адахын халамшил нэг дээр улва Эло сум болсон хатга чивгэ, улаан чивгэ, бур чивг зэрэг. Унсагдаас өз эмсэг хэвчээжүүлэн бөөжүүлж. Намр нүлэлийн сургал сэмсэн, кэрэлцүүгэ талыг нөхөрлж. Би гурам бюст, хаврар элжгэнэ чихэ, сэмсэс тасан тивэг, сун дохлаа шабладны өргэ, тарус амдлгэ. Намар дохлаа сургал чивгэ, идэш, үйл дохлаа зорнду хадгалгасан. Гүү тарус сэмэс итхэ, бихүлдэлийн ажуэлэсэн байрлэлтэй бөлдөлвэ. Одоо босгам шан нэгтэй ил газрын улан тэмдэ гуу тарус юмс үдэрлийн шатал хөрөг ил зэмс төхөрмж чинэр сан гуу тарус суурд хадгалах гуу зэмс унсатав ээ зэмсийг хамжилсуулан хулаалан хөдөлсгө бэрэн битэн ажилласан системийг байгуулва бигшан ажилласан нийтвэрдүүлхийг өргөжлөн төгөлдөржүүлж нэг талаар төрөл зүйлийг сайжруулах бузуулгаар тарж гүнзгийрлэх зэмсэн сүлийн яс чинэрийн сүйр шугам бат бэгжүүлвэ Нэг талар хийднэр хадгалан хөрөх, келкасм барана гүйлгэнэ, гаралт нурна, камерган хадгалах. Илтон хулдана. Шүд нэвлгийг ийж бүрдлэхийг нөхөрлж, гуу тарус юмсэн. Тусга зарангын шүд нэвлгийг нээж. Шинжан газар, сүлжанаар газарын борлуулах арга замыг нэвтрүүлж. Шанаа хэвчэнаа унсд. Гуу тарус юмсэн. Олон нийтийн нэрти тэмгийг бүх хүчээр нь төлөрүүлэн боолгож. Ангинам сайхны нэртэй. Гууг юм шинжангаас гаргаж, бүх устд борлуулна. Улстай амтайхан. Гуу тарус юмсэн. Адуэлэсэн шэнэ кэпчээнд. Кэдад осныг бэг талар цэсхлэн көгдэлтэ чидэмж олгуа.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: болох гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгтэй.
1: Цагаан тарааг тарихаас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ на цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонороо удаа. Баялын зам би гавшхана дугаараар нь. Улныг дахлуун агдуу шинэ. Мэрис шаурваар нь гар улын тусгаа уршаан баримжаасан үйлхлийг төрнөсөө. Шидр агдуу тэнэ байран сумна сайбах тусна. Мэрис шаурваар нь гар улын тусгаа уршаан баримжаасан үйлхлдэ. Еврон сурнад исэн шаурваар нь үр мэржлэн тэлаалаг чинэтэ уламжилан залан блогши. Хуршаан хариуцулт нь обл талб аажи. Яг дархан чидэг давхуулан ваар үлдгүй айлыг эмг таратагар хөрнөл байлаа. Шаур ногчи дэрс бүтэки эргүүл нь үсгэр кевшилгүй. Цуулурлан сэлж кевулз гарахгүй. Сүйд тохло айнда хагсаах уу. Зуурту руулж шатаах сэргэ. Алуул нь зурусу. Уламжилтөө ваар үлдгүй айлын дараалыг нэгэн дор биелүүлнэ.

Овол таар шаур варда 30 гэдэн жил уралдаж, хархан багаас нь аавын нань үеийн киний дагши, идвэр нь ваар үлдэх үр мэрэгжлийг болсолон зурчи. Кизад, тухан газрын шаур арын бедс мус сойн нөвн үр мэрэгжлийг уламжлан заламжлахаар күшлэн жирмайж. Уламжлалтыг гар уралдаад шүглэн, нүтгэн агтын дараан, урлагийн нэмэгдэлэн, баяжих тухлаа дайлсан байна. Тэр хэлэгтэй. Өнгөрсөн бидний бэрээ, айл орхиг тархаагаар гаруулл хүлэн гэж, сөвхөн ваар сав, ваар ага, ваар ганг зэргийн хэдгээр өдөр дутмын хэрэгслийг л үйлдэн гэж. Янгс хэлбарын цөөхөн үйлдэлтгийн кемжам дур байж. Хүүчин гаруулын уламжлаг саг чидхгүй болбочгүй, саг дэлгэрэг нээждэхгүй байсан юм гэв. Жангшингийн шинжаан туслахуу кадра, баарын сумна, эргэн явж байдлыг логч байсан судал гэж. Тухан газрын шаур баарын бедс мус сойн дэвэн, эпайлгдэг анхаарлаа төлөрн. Нарилаг онцтойгоор арга бодлогыг хэрэгжүүлж, уламжлалт гаруулын хэлбэрийг хөрүүлэн, дэс дэвшлэгтэй цоо шин арга замыг нээж өгч. Жангшин мужийн системарын шинжаан туслахуу адин юм фронтын жолаад хазар, тусгай зүйлэн хөрөн банк болгоч, үйлгэлд уйлгаар дулааныг эзэмдэх уурхаан зуух. Цхлан хөдөлтөй үйлсгэр хэвшүүлэх машин зэргийг эдгэжсэн үйлдвэрийн тоног тохиромжийг уруулн авчирсана хамт. Чингдэржина шаар базан ажилчны файлктаа залуулж, ваар шалган үр мэрэгжлийн тусгай мэрэгжлийн салж, октог нь шинжаан туслахуу алин ангийн суусан цагт хуулуулж, санж улаадуулж, боддагаар ажилуулна, сал сургаж, үр дамыг солонцохоор дамжин, тус газрын дарханчна уламжлалт үр мэрэгжлийг сайжруулж, үйлдэн гэх үр мэрэгжлийн дээгшлэн дэс дэвшгтэй хавсарж болов. Обл талб сэтгэл доглон хэлэгтэй. Шинжаан туслахуу кадрч нь авчирсан шин тоног тохиромж, шин үр мэрэгжлийн бидний ваар үйлдэн гэх хуучин арга замыг хэрэглэв. Өдгэлсэн ваар хэрэгслийн ваар үйлдэх аялах цагийн хикар ахтагч Питагдгнаа чинэр барагда. Кемжан илэрхэ дурагшилж, багц хэрэгсэлд цэсгс хийлг, цуулруулах уу, сийлх зэрэг нарилаг үр мэрэгжлийг ши нэн сайнаар ботаруулж, шаур арын битайлын нарилаг хэмжээ болоод чинэр нь өсөлтийг биелэлвэ. Тархаа байхуу дарханч нэхвалгийн нийлүүлж, бедс мус сойн дэвэг системжилэн хамгаалах уу, уламжилэн заламжлахын төлөө обл таалам төрөвчлэн энгийн шураварын гар урлын тусгай хуршааг үсгэн байгуулж, тархаа гэр бүлийн жижиг үйлдэлийг нэгэл тайрах хэмээрж, дүрмжил дагр үйлдвэрлэх эдгэлсэн үйлдэл болгон нийлүүлж, хулаал нь ээлжиг хөгжих нь шаурвар нь ажилтнаас шин хөдлөгч энерги нэмэрлсэн байна. 2011 онд хуршаа байгуулсны эхний үед 5 дарханчтай байж удаа ажил эрхлэхийг хэмнэ 30 гэдэн гүм болон хийгдэж. Энгийн мэдсэн талаарч ахмад идэр нас нь хэмсэг өглөө хавсраасан байна. Ахмад дарханч нь уламжлалтыг хэгуулс ба ятна харгар шатааны үйлдэл үр мэргэшлийн үгэсийг баримтлж, залуу дарханч нь санаалгаас нь шинэ гүйск зүрэн тойлгийг сурч, баримтлах ба шинэ гүйскээр дамжин бедсэн бус сууйн нэвийг уламжлан заламжлах хэлхээс нь үеийн үед тасралтгүй уламжлахыг болгосон байна. Обл талап бас санаалгаас нь жингдаринд хэрж, давтан болсорлж, шимтэн сурч, удын ваар шаазган зүрэн тойлгийг шатааны үйлдэл хөйлөгтний сэтгэл тайлан сурулж, нутдаан бус ирснаны дараа шинжан газаг Тэрвэнэ ваар гэх үр мэрэгжлийн тухан газрын ардын зангүйлийн соёлтой зөрөгтэйгээр гүнзгий уулсулва. Тэвэнэ дайчил дараа тус хуршаа үнэснэн мохлоо зангүйлийг уулсул сусан соёлын мэт ажив үзүүлгийн эдэ. Хураан хадгалахад эсэн уг шилдэг шаур ваарын үр мэрэгжил Питагдхныг судлан гаргаж, илгэн таньхыг хэмжээгээр гүйс байж, элэ газрын зугаалсад хураан хадгалах дур багтад нь таашаалык өргөн дэлгээр хуулж, үр мэрэгжлийн нарилаг сайхан цуулруулж, сийлх, цэцэг сийлх, ваар савн данг тагтгна бурлуултын үнэнч төм төрөлтөй хэрсэн байна. Ажилчны зөвлөлдөх хатуу тоног тохиромжийг адил алхмаар дэс дэвшүүлж. 2025 онд тус хуршаа 90-ад талбаа, нэмгэн 7-ны өнгөрийн тэгт төрлийн метрийн талбаа та эдгэжсэн үйлэн дасгийг байгуулж, 20 гэдэн сүйрээ ийж, тусгай мэрэгжлийн ваар үйлдэх тоног тохиромжийг 9 тохируулж, бэгшилди алай төрлийн ваг шаазан үр мэрэгжлийн хөвлөхнээс төмнөнгөрийн хөвлөнг хийж, жилийн хөвлөхний өртөх нь 180 төмдөөргээс давсан байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин

0: дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төрөгжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
0: Эрүүл мэндэд тустай гарах хуулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Эрүүл мэндэд тустай гарах хуулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамж байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх тэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Биктолар ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдубан боттагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулан орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонороо удаа кёдо жаахуу кёдо тусган тарайна тухай мэдэгэн сонсгия. Кёдо жаахуу кёдо тусна яам тараалан байдлын тохируулалтыг илэрүүлснараа удааханд бихүүлсэн зунаан будаана хураалтан сууна ерэн хуайсы давчи шкинкигийн хурааж болва. Ерэн хад наваад эсхлаа энэ жилийн зунаан будаана талваа тогтвортой байж талоо нэгсэн гаралтад дээгшлэх боломж та. Гаралтын байдал тодорхой байгаад илүү хурал тулах нь нэгт баттай болов. Тарилтын талбайн талаар нэгэн жилийн намар эргүүлсэн бэрхүү хур бурааныг нөлөөлөг аргасч чигийг шийдвэрлэн тарих ба ураа тарих мэрэгдэх идвхатаар ботааруулж тарих ёстой бүгдийг нь тарьж суна муудана талбайг охлоо ботааруулж ам муудана үйлрэлдэв сүйр тавь. Талаа нэгсэн гаралтын талаар гол гарт нь урна чигийн байдал нийлэг чигийн байдлаас болж бордор усыг сүйрлэн бэлтгэж уйн бурачкиг хөрөлн дэс төвшөлтгийг ахлуу. Даржи хатуур уха кэрсиг сүлтхэн өвсийг арилган нэгсэрчиг урыг сэргээлх гэмэ турхан хөнаалиг хсгарлах зэрэг их талбаагаар нэгцээ гарантик дээгшлэх мэрэгжлийн ар хэмжээгийн хикар бутарсна дээр. Ургуулны усанаа дулаана хэмжээ гэрл усанаа зогцолгснаар нэгэн жилийн ураа тарьсан чигин байдлыг нөхрлэн мөө бүрэн тараана тулгаана тун илэрхэ нэмэгдэн талбаа нэгсэн гаралтыг дээгшлэх сүйрэг ухлаа тавьсан байна. Илэнг дуламган өнгөрөө тэм мүүгэн хөөрэ газрын тарана талбаа нэгсэн гаралтын нэгэн жилийн кас хикар дээгсэлсэн байна.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цогж ивхаг илрүүлнэ.

Дүү баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баярлаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэж харилсан та бүхэн дан. Араад өгн алтан долгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Синжаан нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан гэрүүлдэн. Анхаран сонсгэдэн байрлан нүгтээ.

0: За, нэвтрүүлгээ нэрвүүлье. Энгэс хугацаанд Баркол шинэ Хуаян сумна, Навянзу тусахна ард. Жангүй ша насна идэшин дугана газарт. Бөөл жиргэн Сарамск, Шихулу зэрэгэ яра зүйлэн сэмсэ идэшин дугана ургуулд. Кэмсэг байлуулан байна. Жангүй ша энжил нээтэ нэгму шаху газарин гэрхуранан газарт. Сэмсэ идэшин дугаа хамярчи сайнар тарчи. Өөрөн хэрэгцээгэн өөрөө хангааснаас газаа бас сагт элүүтэ хэрэгэн хулдачи. Урлагаан нэмдэс байна. Баркол шэндэ гэр хуран уран нутгын тахад хэзэн дэжил хинчи цөөхөн бүсө трайт нэрхэн урлагаа нэмдэлгүй шин сунгал дуусан байна. Шин сумна сарли гонзо тосхна арда махуй чин өөрөн баг хураа дан тишлэн үлэрийн идэш нуха тарж бас аран хэдэн уран нутгын тахад хэжааж тарж ургаах болон тежэн дэлхийг уйлуулсан байна. Гэр хуран ажахан хөвдөлтний өрөөтмжийг бэхжүүлж улан тэмдэ тарж ургаах ба тежэн дэлхийг өөр нутгийг дурхлуулахын тулд шидэмжлааснаар Баркол шин хоржилын нөхрийн төрөн бодлогыг хэрэгжүүл байна. Дару. Тарайт нэрх өврэн тахан зулжгийг хулдан авсан байгаад тежэн үржи борлуулсна дараа зулжг нэгөт 15 дөргийн баримжаагаад тежэн үржсэн нөхөр тархааж. Өргөрийн хамгийн дээр нөхрийн дээд хязгаарыг сүн зулжг болно. Өргөн олон тарайт нэрхэн гэр хураагаан ашиглан идсэн тухай тархахт зөргжүүлнэ. Тих цаг нэг муу буураар сүйр харгуулан бодох нэгс болгож. Тарих талбаан баримжаад хэрсэн дараа тэгцэг нэг бүмүү бүрд сүм төргийн тарилтын нөхөр тархааж. Дан агс өрхийн нөхрийн дээд хэсгарг нь хамгийн нэгтэн таунзан төрг болно. Соосгонраа шидар чапчан шана милонгчан сумна тарилтын нөрх вонгэв чана таун баримжаарсан хөлөмжд өбулан памидор урангод үртл сууж төлөрөл сахтэлдүү гарах хугацаанда норсан байна. Энэ жил Ван Янчин 10 бүх хөлөмжтэн тишгэлж, ДСР татуулж, эксгэлдрат залгаж тархын мэрэгжлийг хэрэгжилж. Тарсан памидор мөбөрөн гаралтын 8-аас 12 тоннад гэрч, өдөрн чидэрийн уламжлалтуу тэгш гадартай тарих хэлрээс хул давж, тарилт нь аж ахуйн юрашиг нь маш сайн болсон байна. Ван Янчин тарж хамааран хамгаалах талаар уламжлалтуу гадар дагчийн хурахгүй, маш их жаз босгоч тарих зэргийг урагч. Нийлгчгийн нэрээс эхлэн ДСР татуулж салбаргүй мэрэгжлийг хэрэгжилж. Урангуг татж дээгшэн мохлоо ургаж, ургамал нэшний өндөр нь хоёр метр шаху байдаг. Имэрхэ босоо зогсоо тарилтын хэлбэрийн хөлөмжийн дээд хэсэг нь уран зайг юус ашиглаж, сарх нэвтрэлгүй, гэр нэвтрэхүйн нөхцөлийг бүтэмжтэй сайжруулж, гэм өдөрхан хөнайлыг юусхийг багсгаж, тараалан нэм хэрэглэгийг хэмжээг багсгана хамт. Тарилын газрыг хамаарч хамгаалба, сэмс цалан төвөгт дөхмөсүүлж, кимнавчтэн болоод Эвэрн нэртгийг ухлаа хариулж, Сэмсэн яс синдэг дээвчлэнэ. Хөлөмжийн доторхын памид ураг дэс хааж, юн тогтам борлуулахыг хэрэгжүүлж, 1 дугаар дэс нь Сэмсэн хулдан авах хүнээ килограмм биерэн дөрөн төр. Хоёр дугаар дэс нь Сэмсэн хулдан авах хүнээ килограмм биертэн хоёр төр байж, борлуулалтын замын тогтвортой ашиг орлогын хэмсэг байрлуулан байна. Дараачаар мэдэн хэн сум дэсэр татуулж, салган тарсан төрлөгдөн дүнгийн дэлгэрүүлж, цагаар бүх талыг давхуулж, өөр эргэнэ тарааш нөрхийг битэмжтэйэр. Төхөрөмж тараалан хөгжүүлэгтөө дайжилж, Сэмс идэшин дугана, Адюдис нь яс нэг дээгшүүлэн, Юрашгийг нэмдүүлдэг гэж нэмэрлж, Тарашны өрхөн урлага нэмдүүлэн байшахтуу, Энэс үрийг нь өргөжлөн батгана.
1: Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлөл бүрэн шинарас шилжаан гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сыл үшитийн. Нэн усалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичир гигийхэ. Үйсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.
0: Эргэн сонсоста яну даган хөдөн дутгын хөгжлийн нэвтрүүлэг маань Эндград өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлэн сонсон баярлаа. Нэг ол навлын сонс ихлэ та нар бас сүлүүртийн коллекшн үйлчлэг бүүлгэн сонсч болно. Тус даган нэвтрүүлгийг баяр тахал нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Ирүүл

Эргэн гүн сонс минь сайн байцган та. Шинжаг нарад телесхран Монгол хэд нарадогийн эрл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаган мэндсэн золглаа. За мөхлөг хөтлөгчдөө баяр та болном. Эргэн гүн сонс та. Төрийн явдлын ороон байнгын хурл улан тэмнээ эрл мэндийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг кинэн зөвлөж батлсан. Гэс марал тархах нь ягаад бихви марал тархалснаас нэнгэлэ зүрхийг гэм тайдгүй. Гарусан цахлаа сэнийлэх үед ягжийн халуу нэгэн буруулах вэ. Зайлхнуудаа эрл мэндийн хань итэлгээр нь эдгээр авгыг хамтаа нөлөгөө. Квилан ап сонстон баяр нутж анам. Манай нэвтрүүлгийн шинжанг нь араад телеусхран Слүштин шин зүйлтрийн келишний зүртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонс шидмэн эргүүлэн сонс болно.

Эргэн сонсдоо. Нэвтрүүлэг нэгэндээ эрдэн мэндийн сонин мэдэнэ. Төргөн дамжуулалт дугаараар нь тэр абдын хураан байнгын хурал. Олон тэмнэ эрдэн мэндийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийг хэний зөвлөж батлсан тухай хуйлгая. Шидэр хэгсэн тэр абдын хураан байнгын хурал дуу олон тэмнэ эрдэн мэндийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийг хэний зөвлөж батлав. Шидэн жилаас нар эрдэн энхи дунд улсын битэн байгальтыг төрөхтөн агуулгадаж ард тэмнэ эрдэн мэндийн хэрэг хэмжээ өргөжлөн дээгшилвэ. Манус дэлхийн эрхийг Крэкэпчагаар хамгийн нэхий ММ-гийн үйлчлэхэний систем, Вебсэн дахлыг сэргаалан хасгарлах систем, ММ-гийн батламжийн системийг төвөгтэй байгуулж юм. Удаа хэмбэрэн дундаж жисгсэн наслах хэмжээ нь 79-25 насанд хүрч, гол болох эрлмэндэг үйлсэх тун, дун зэргэнд оролтоо улсын төрийн дурва. Тусгай мэрэгчний илэрхийлэлтэн, ардын эрлмэндийн 10-5 жилийн төлөвжилгийн дээр ас интакт найруулан төрөх хэрэгжүүлэх нь 15-5 жилийн хугацаанд ардын эрүүл мэндийн ажлын харалт нь байр тогтоолт байлт болгох нь хэрэгийг уламныг алхам тодорхойлж дараач найлыг эм тараата ахуулахту зүрэн тавилгын зургал наг байна. Ажлаа сааж гаргасан амь насна бих үйлийн хугацаанаа эрүүл мэндийн үйлчлэхэний систем байгуулж эх байлгын байршилтыг нэгэлтэй төлөвлөж ММ-гийн батламж вебшин дахлыг сэргаалан хасгаарлах зэрэг хамжилсаг чангадагч олон тэмдэг системтэй эргүүлсэн чинэр сайтай, дээр эвдэмжтэй эрүүл мэндийн үйлдэг хангах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн наадүүлсэг ихийг хөгжүүлж, дэмжигд хөрөн бодлогыг төгөлдөржүүлнэ. Эрүүл мэндийн грант хэ шин хэлбэр нь үйлчлэхэнэ, эзэнгийн хэлбэрийг бийжүүлнэ гэтгч. Эрүүл мэндийн үйлчлэхнэ хангалгыг байлгажүүлнэ. Ясныг амар төвшнэ, кинд хэмэрлэг чангадагч олон тэмнэ. Санамар кэрлэгэ хэлгэж, эрүүл мэндийн амьдрал өнгөлөлтөд хэрэгтэй гэв. Ажил төрлийн тусгай мэрэгчний хэлэлтэн удаагийн тухай ман улс нь Ажаахын нийгмийн өргөжлөн хөгжлийг дахалдна. Сугал ардны хэвшин дахлын жигсаалд тасралтгүй хөрөлт гарч. Эрл мэнди шин дөрлөлтөнд тулгарч байна. Хурлаас зааж гаргасан. Ал олон байршилтан бохлоо. Удаагийн байдлын суурилн. Олон тэмнэ бичнэ зүйлж. Эндэл тоха батмч гүшүүдэрч санаачарч гүсч байх асуудлыг гүшлийн шийдвэрсэн байгаа. Алуу солим бодглон. Эрл хамаал эрл мэндийн ажил үйлс болно. Эрл мэндийн ажил үйлс нь хамлсан хөгжих зэрэг талыг системтэйгээр ухаалан төлгөөлж. Ардуулна дээр асинтай амьдрал ба бикү талын эрл мэндийн үйлчлэгийг бачим тулгын хэрэгсэ шаарлаг идэвхтэйгээр хариулт өгсөн гэв.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Эртнийн сонсдог. Гэс марал тархах нь яагаад бифи марал тархахнаас нэнгэлүү зүрхийн тайдгүй. За тэгнэ уу да. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлголоо дуурар нь. Юу надад хаяж өгье.
2: Сэрэнхэн биеийн хөндөнд кэвэн боловчгүй гэсэн мохло байдэн. Сэрэнхэн мохло биеийн хөндөнд баримжаас хэтсэн боловчгүй гэсэн мохло харин маралг тархамш байдаг. Чохом ямар хэлээр нь маралг байдал зүрхэн тухлаа нэн гэмтэлтэй байдаг. Үйн арилдан мохло гэсэн маралг тархан байдал болно. Шидэр нэгэн зүйн сулгаанд илэрсэн зүрхэн биеийн хөндийг бүрүүлтэй харжлахлаа. Дотор эрэгнээ хөөгийг бүрүүлэх нь зүрхний эрэлмэнд болсон хамаалах үйлдэл мохло нэн удаан дамгаа байдаг гэж. Гэсэн марал тархах нь ягаад зүрх тухлаа нэн үл юм тайдгүй. Кевлин хэлээр марал гэдэг мохлоог кевлин гэсгтээ өөхд эгэд хурамдах уу. Унцгаал мохлоог кевлин кэндэн дотор эрэгтэнэ. Өөхн хурамдлын кетерхэ

Луна 85 хуваар нэмэгдчихэв. Биеийн хөндөний нэлгч тоо бол бүсэрэн хэмжээ бирухла баримжаас хэтсэн хэмнэ. Таригдсан судал нь зөрхнө булчин битэрний өчхөө. Юусгүй айл өчрөн. Луна 56 хуваар нэмэгдэнэ. Бүсэрэн хэмжээ кем бол бишхэ. Биеийн хөндөний нэлгч тоо нь баримжаас хэтсэн хэмнэ. Төргөн чинтэ зөрхнө булчин битэрний өчхөө. Юусгүй айл өчрөн нэмэгдэхгүй гэдгийг өглөө олж мэдсэн байна. Тэгээд өгмөр хэлхлээ биеийн хөндийн илгч том бохлаа баримжаас хэтэрсэн ч болгээ. Хэтэрсэн гоч болгээ. Хэвлэн хэлэр мараалг мохлаа бэр. Зүрхнө булчин битэрнэ гүчхэ. Айд өвчрэг илэрхэ дээгтэлд байна. Хэвлэн хэлэр мараалг мохлаа. Удаахан тоглоо дурак мэт өвчний өсгөж шхал. Айл та хүчин зүйл гэж үзэж болно. Элхиг өгтөл болно. Хэвэн бадлахлаа хүмнэ би никинки эргэтэн мохлаа бэр. Хэвлэн гэсгтэй байж. Баг хэмжээна дотор эргэтэн. Эх дотор эргэтний хамгаалж яадаг. Гэвчэн кевлин хэсгэн мараал хүмнэ. Тэгээд харин дутрын эргэтнэ. Өөхөн мохлоо. Элхэнд хурамдж. Элхийг өөклүүлж. Эргэтнэ айлгаа хүн ноштой. Нөлөөлдөг. Шигэр шижин өвчнэг үүсгэнэ. За мараал тархлаа. Биеийн дутаад шүрлийн нэр нарны нэдтэй эсрэгүүлж. Нэр нарны нэдэн сэрэмтгэ буюу чинрийг нэмэгдүүлдэг. Ийм байдал орцсон шигэрийг санаар хасгаалах мохлоо. Нэг амар биш байж. Шигэр шижин өвчнэг амархан үүсгэнэ. Цусан шигрийг дээгжүүлнэ. Кевлин келэр нь тарган мараалг болох мохлоо. Дутаа шүрлэн хурмна. Шүрлтийг маш амархан кевмус болгож. Дутар эргэнэ өөкн амархан ядарч. Цусна дутард урсна. Өөкн агуулгын шиг дээгжилж. Цусна өөкийг дээгжүүлдэг. Лугсан судлын өөкчэн хатуурхыг үсгэнэ. Шигрийн өөкн сулцаан самур мохлоо. Лугсан судлын өөкчэн хатуурхыг төрөгдөгч. Цусна даралтад ярэ. Зэрэгт эдмэн авчин тархна төгжөл зэрэгэ. Зэрэг тархын цусан судлын авчинд аадмархлын үсдэг. Танин мэдрэхэн харсаадыг үсгэнэ. Судалгаанд бас Кевлин Келлер мараалг нь танин мэдрэхэн харсаатай холбоотой байж, мараалг тарган болох дутан болохоо нэг амархан зүник болох уу болж мэдсэн байна. Олон зүйл нэг маань авчны үсгүй аль өвчрэг нэмэгдүүлнэ. Хамгийн шинэ судалгаанд илрүүлсэн нь Кевлин гэсэг нь мараалг тарган мохлоо. Кимнабийн 18 гэсэг нь юм аа хэмжээтэй шууд холбоотой байдаг. Шахлын худаадны юм аа хутрнга гэснэ шулан гэснэ юм аа. Элхний юм аа Чэстэн замын юм болно. Олон хэм бэсгэр ухлаа гэсэн мараалах мохлоо бараг бихвийн хэсэг тухлаа хамгийн өчтэй хэсэг нэг болно. Энэ мохлоо голдуу дурак мэтэн хоёр талын шилтэнтэй байдаг. Дотор эрдэнэ өг мохлоо далд байдаг. Би цогцон бусад хэсэгтэй харьцуулглаа. Кевлин гэсэг ухлаа эрдэнэ мохлоо хөллөн гэх хамгийн баг нэг хэсэг байж иймээс кевлин гэсэгтэй нэг амархан өг хурамд. Харин эдгээр хурамдсан өг нь олон хэм мохлоо бэр дотор эрдэнэ өг болох байгаад дотор эрдэнэ өөх мохлоо гүн нугч байх мөртэн. Өөх нь хурам нугц, пино доторхи агуулгч байгаа. Арфа хоёр хөдөгч бий мохлоо. Тэвэнд онцгой хамаалагдаад хургдуулахаас айстдаг. Иймээс маш олон хүмүүс бэлслүрдэг. Махыг мохлоо яг чи бүрлэнч гээ. Бүрлэлчдэггүй гэж эргэлж хэлдэг. Нэг амархан өөх хурамдна. Ажил суллог яруу үед удаагийн амьдралын хязмин. Маш олон хүмүүсийг аяндаа суух удаан кептг хөлланг кепква амьдралын дадгалтаа болгосон байна. Энергийн шингэлтэн хурагдал их ухлаа. Кевлин гэсэг нь нэг амархан өг хурамдж гэсэг ухлаа улмаас улам бэдэн болгоно. Хэрэв хоолоо хасахгүй хөлгөнөр дамжин кевлин гэсэг нь өгийг багсах гэвэл маш утгасаг хэрэгсэ. Ирэхтмжин бохлаа тэр дураа нэмгдэхгүй болж. Цөөхмөс хүмс баримтлахаа нь хурагдах. Утгасагаар хурамдгсан кевлин гэсэг нь өгийг багсах гэвэл дуракийн талаас эхэлж гэх хэрэгтэй. Тэгээ нэгэн тухлаа идэн унтна битсэн тэгш харуулна. Эхийг багсах тухай заавал итгэхийг хасагчд төчлөн марааг шуурлах биш харин мохлоо шимтэж ялан тохируултыг тэмцэлтэй байх хэрэгтэй. Эх тусыг шингээ авахыг багсагч хан булсын эхэн хүчлийн харьцыг нэмэгдүүлнэ. Шигэрта ундна, шигэрэгта ундна нэг шингээ авахыг багсахна. Яр хухаас айсна. Чинэр сайта үүрэг хийгээд идэнэ ширхлэгэн шингээ авахыг хэмжээг ухлаа нэмэгдүүлнэ. Үүргийг шингээгт эх багта үүргэгтэй идэнэр гол болгоно. Шаахла. Такан өндөг. Такан чэжэн мах. Загсна мах. Ихгэн нүсэн зэрэг. Хоёр. Гэрбэр хүчлэлттэй хөлөн хэнэ. Хүчлэлтэй хөлөн моглоо дотор эргэнэ. Өхийг өглөө багсгүй хамгийн сайн хөлөн болно. Хурдан алахгүй, аргуур гээгүй, усан дом баах уу, гээл тэрэг унах уу. Би ширгэжлэхгүй тамир гээгүй. Дээс өсрхөх зэргийг таньчилъя. Ян хэм сухлаа гэрбэр наа захтан. Нэгэн 50 минут нь дун зэргийн хүчлэлтэй. Хүчлэлтэй хөлөн гэхийг сануулъя. Тааламжтайхан санагдах биеийн хэлбэр байдлаа нь өөрчилнэ. Цаг тусагаар алан гэрийн сандал дээр ташаалдан суух. Сафа дээр танган кептэг зэрэг. Эдгээр үсгтэй тааламжтай биеийн хэлбэр байдлын.

нэг махыг улмаас улам арим болгож, булчин улаад ширээсэнд зэдрлэн гэмтлийн үзэгч цаалаад зэрх уушгна айлгаа гинчнэлээ. Ажил улаад амьдралын дунд нургаан бохлоо тэнэлгэн гэсэн хураг байдлыг батлахыг сануулъя. Икгэн бохлоо хэлэн гэсэн булчингийн болсолгын хамт бас бичлэрийн хэмжээг багасгад бас туста байдаг. Утгах сагаар ухлаад хулгай бэхэн ажилдаг хэмсэ. Хагасаг ажиллахлаар нь босчих зогсаад хэлэг хэрэгтэй. Завинаас газар алхаж явахтаа мохлоо тулаагаа нөргөн чэжэн тэнэгж хоор нүдэн мохлоо дээгш харж хөлн үзрээн энэши хандуулна айндаа налхна. Зогсгойдаа мохлоо эргэн мохлоо баахан хурааж, кевлин гисган баахан хурааж, кендин төв мохлоо баахан хэмээрэн шилжүүлнэ.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн тосолста. Гарууцанд цахлаа сэнийлдэ халахлаа. Ягжиг халуунаг нь бууруулах вэ? Зайдх нуда. Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Эндөр орон танилцуулах баг үйлдэлэг уухлаа. Гарууцанд цахлаа сэнийлэх үед энэ гаруснаа дэлгэсийг дураг шандуулна. Ар талыг нь дэгшэн хандуулна. Ширээ нь өөр буюу сарих нэвтрэх газар тэгшгэн тавина. Дээр кондил буюу сафа дээр тавьж болохгүй. Долоодугаар сард гэр дотор бас халан байдаг. Гарусанд цахлаа сэнийлтэй элчин юст болохоор кэрва ар талд нь ширээ нь өртөө наалдуулан тавихлаа. Элчин мохло тэмлэгэн хамтсаас сарн чөтгө болж. Дэнчиг дулааны хэмжээ дэгшлээд 45 градусаас дээгш болж. Дэнчиг нь хөөжрхийг төрөгдөгч. Хэн ноштой үед ухлаа. Гэдэг буюу цайллаа шатчи темир үсэх мэт наа. Дэлэцэг нь дург шандуулн 50 үед ухлаа. Ар тал нь темирлгүй шил ар хавдсан. Дээг жохлон хандан ил гаргалаа. Илчин мохло аяндан сулиг урсгал нь илчи сарнуулж. Дулаана хэмжээнд ундашар 5-8 градус дур болдог. Үе намт дэлэцэг нь дург шандуулж тавихлаа. Цахлаа цанилгах үед байн дахин дэлэцэг ярилдгаас сайсч. Үнэвч цаг халуурлыг багасгуулна. Кек тохло маш төхөнхөн байдаг. Цахлахаа цэнэглэх үед ухлаа. Гаруцсан мохлоо тунгруулж, дэрэгцгийн ширээний үрд наалдуулна. Ар талын мохлоо дээгш хандуулна. Хатуу дэгшг нь нэр дээрэ тавьж. Хажуу эргэнтхи элдэг бедсиг нь ууалж болохгүй. Кэр ухлаа гаруцснаа хавдсан мохлоо дээгэл зусан байж, илчи сарнуулахыг нөлөөлөх төрхлээ. Тэр зур ухлаа авчи тавьж болно. Эндэр цахлахаа цэнэглэх үед мохлоо гаруцсан тунгруул тавьхлаа. Дэмчиг нь дулааны хэмжээг бууруулж байгаад бас цахлахаа цэнэглэх хурцыг нь нэг төргөн болгоно. Зундохлоо гаруцсан цахлаа цэнэглэх үед дулаана хэмжээг бууруулахдоо өөр нь амар төвшнэн хамгаалж байгаа ядлуулна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээ тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн мэнд сонсдоо. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ град өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн олон олон сонс эхлэ та нар бас Слүрстийн Кэлэвчний үлчрийг буулгуун сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэлтний нэвтрэл ба. Удаа. Дараагийн нэвтрэл дөрвөлн анхаалаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавч кинашнараа сайн байна уу? Шинжаг арууда төлөс хороо Монгол кино радиогийн цомборлог мишаа нэвтрүүлгэн клонавч сонсхой өгтөж байна. Би катлахш буй юм билгээ. Одоо цомборлог мишаа нэвтрүүлгийн шинжаг арууда төлөс хураан Solution-ийн шинэ зөвшөөрлийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэрэг нэвтрүүлэг.

байна. Сонсогчд маань иргэн сонсч байна. Бичих найз нар маань аавьяаштайгаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Украина дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя. Шидр өргөжлөрэй багшд гэх хойронго 26 оны Алтай аймгийн 3 дугаар хугацааны биеийн тамирын шангалт шав цогцтой жудогийн магна шилгэрүүлэх хурлдаан Алтай аймгийн биеийн тамирын урдунд жинкнэр эхэлвэ. Тус удаана урлдаанд Бүх аймгийн 6 төлөөлөгчдийн ангийн нийт 100 залуучд багшдын жудогийн тамирчин цогцлорч нэг тайлстай мөрөөцвэ. Үүнд Алтай аймаг 18 бичгэн тамирчныг сунгун томилж гол талрын урлдаанд оролцуулж Бүх тамирчид цог зөөхөд төгөлдөр тэмцлийн зэрэг бадрангуй байж цаст хотын залуучд багшдын эрэлхлэн тэмцэх цог сүлттэй сайн сайхан уян санаанаа дүрс байдлыг гүчс илрүүлвэ. Уралдаана талуурт бичгэн тамирчид тус тусын давлгаан бадруулж жудогийн тусгай мэрэгжлийн хөдөлгөөнийг авцул дунгуй боловсронгуй биелүүлж дайрах ба сэргээлтийн сулгуудын тэргүн богад эмх дараатай айсмын авсархан байж Лавтон баттай боловсруулын суур ба мөрөцана сайн сайхан кеп боловсрдык гүц илрүүлвэ. Уралдаана ёпсын бачим шүрэн гайхам сайхан байж тамирчт дөрлдаанаас айхгүйгээр зөрхтө тэмцэж кицамжгаагаар алтсан чиг байдалдаа өтөр төргнөр тэн шаруулт кеш бүг чара мөрөцэн дакан тэмцэж эгүрт оркохго биеийн тамирын зөрх санаг гүц илрүүлвэ. Алтай хотын гол талрын уралдаанд оролцсон тамирчин Ердана бисала келхтэн. Би Герина хажууд уралдаанд оролцох Нандин Завшаг онцхан нандингдэж байна. Салгаад би сэтгэл санааг нь тогтворж өүлж, бүг чаран чирмэж, шилдэг тамирчтай уулзах явстуу, боттай тэмцгээ туршлах хөрөмдүүлж, өөрийн Кюрлцко талаа нөхрүүлж, хамгийн сайн уралдааны хэр хэмжээгээр Алтай хотто гэрэл гэнэ нэмэрлэхээр чирмэнэ гэвэ. Уралдааныг шинжил хуанчаар дис хуан төрөл хувааж нийт 26 уралдаанаа зэрэг дис тохируулж адил бус насна кэске адил бус килограмми дэсин залуушд багшд тамирчдык бүх талар хамарч Бүх аймгийн залуушд багшдын жудогийн боловсруулын үрбитаалыг нэг удаа бүх талар шилгэн өсснөр барахко бас алва газрын биеийн тамирын дур бахта залуушд багчд өр мэрэгчлэн сулулцах уу сулулцсан суралцах уу хатуу чанга боловсрал кэкэ тус хаашсан тавцсан байгуулвэ. Алтай хотын ажлын чулана биеийн тамирын сургуулийн сакрал Асатчан Ахбаржан илэрхийлэхтэн. Шидрэн жиласнаар Алтай хот биеийн тамир ба сургуулийн хэмжээний үүс үйлслийг боттаруулан ер бүтэмж болохыг үргэлжлэн гүнзгий харуулж Чудо, бүх парилдах, нудрагын тэмцээн, тайчван дав, сэрэг, күнд дөрлдэнэ, онцлогтой, биеийн тамирын төрөлсөлийг голлохтаа буужуулж, боловсурж, шилгэрүүлэх ажлыг кэвэнжүүлэн өрнүүлж, аймгийн биеийн тамирын ажил үйлстэй шилдэг бэлтгэл чидвэртнийг үргэлжлэн хэмжүүлвэ. Альва төрлийн күнд дөрлдэнэ, эсэргүүцэлтгүй төрлийн биеийн тамирын хөдөлгөөнийн Залуушд багшдын бие цогцыг чирэгжүүлж, биеийн тамирын хөдөлгөөний үр чидрийг нь дээшлүүлж чадхаар барахгүй нэгчгэ. Дөрөлдөн мурацх төмдө залуушд багшдын нугуршго эрс хатуу, күчрэх сөрөн нурагшлах уу, сөрөх санаа сан чинэргийн давтан боловсруулж, залуушд багшд бүх талар эрүүлэр өссөн боочхот күш нэмрэлнэ гэвэ. Дараалхамд Алтай хот сургуулийн Украина биеийн тамирын хөгжлийн арга замыг үргэлжлэн өргөтгэж Дөрлдаана онцлогтой биеийн тамирын хөдөлгөөний төрөл зүйлийг түг амжилтан дэлгэрүүлэх хүчилсэн ихтгэж, альва төрлийн залуушд багшдын биеийн тамирын дурлаанаа хөдөлгөөрийг кэвэнжүүлэн өрнүүлж, содн урлаанаар залуушд багшдын биеийн тамирын хөдөлгөөний халуучрах сэтгэлгээг хөгжааж, биокардараан биеийн чирэгжүүлэх ажил үйлсийн гүнзгарын хөвчгийг үргэлжлэн акуулж, бие цогцтой эрүүл биеийн тамирыг сургуулийн гранд сайнар дэлгэрүүлэн боловсруулж Өөригөө хүчрэгжүүлэхөд зөрөх санаагаар хөөхтийн сэтгэлийг өмдөлж цаст хотын өргөн улам багшдыг биеийн тамирын хөдөлгөөний дунд сан чинэрэн давтан боловсруулж бие цогцан чирэгжүүлж гүслэнган хөөчлөдн өсөн буучхад котлон жолаадна.

сонсогч ханьнараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлөсхөрөн Монгол хэлний Арод өгин төлөгш бүлэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай бусдыг хавсарх дуртай эмэд уулдаруу би. Төлөгш болсны хувьдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэх гэрчэр маань. Монгол хэлний Арод өгин үйлөхөнд дэмжиж клан авч сонсох болов уу?

0: Жоо ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчёт эдлхэ самар сам хуудурта хари тана америкачу урудху самар сам хуудуртэ гэжэ
1: Зунгланша өг ау нэнжид түрджа энэ үскүлэн сайхан хотюн
2: Мянлунпин 9 настадан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжоо мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгосон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаараа.

өнөдрөөлөнтэй Чунчингин Гуайин Чхоу зэлгудумжин Зэлин Хошаал Мутту Лаума гэж дутнусгар нэрлэгцэн Машан Шангин үлгэрийг хуалцая. Машан Шангийг Чунчингин Гуайин Чхоу зэлгудумжин Зэли Хошаал Мут Лаума гэж дутнчлан нэрлдэг байвай. 1956 онд төрсэн тэр хойромго 26 оны нам байгуулагдсан нэгсүн 5 жилийн өгн таашрамаар намын дутаадын хамгийн дээр 90 алдар болох уу дулаан сарын 1 на говьон тэмдгийг 90 алдартайгаар гүртвэ. Дүүнэ үлгэр болов уу 38 жил 1 жисаар үндэсний шат ажлын амьдарч олон төмөнд үйлшүүлсэн амьдлаг сургуул болно. Машан Шан 17 настадан сегатин залуу болж, 21 настадан цэрх турж, бас килийн өөрийгөө хамгаалж гэдрэг цогхо дайнд оролцож өнгөрчээ. 1988 онд 35 настай тэр цэрэг ангаас халагдж, Чунчингийн Гуайнин Чоу зээлгудамшдгэрч, ардын эвцүүлэгч болжээ. Зээлгудамж их биш боловчгүй цалингаа нэхгээ, Экнер залуу хоёр мөөдөлцөх үе хошаа айл өшөө зангдах зэрэг метаар зорцох сууруулаан цойхон бус байваа. Тэр үеэс эхлэн тэр олон төмнө ажлын 1-р фронт гэрч сэтгэл тавин ажиллаж, игад 38 жил ажиллажээ. Лаума ажлын тасгт керем төшөөлн дэр тэгш жигсайсан тэмдэглийн дептер нүдэнд ил харагдана. 283 дептер байж 900 өнгөрөө төмөн 9 битчээ. Эм болул, тэр 38 жил үндэсэн шат ажилснаа бөө бөх тэмдэглэл байж, удаа бэрийн зуурулдаанаа үчиршилтайн болуын эвцүүлсэн ололт тэрүүлээн нарин тэмдэглэжээ. Тэр цаг эмэгтэй таркан гэж, цаг эмэгтэй чэжилгээ баримтласан бөгээд, хайр сэтгэлгээ, ёс өчөр, хүүл, кэргар гол болохсон, лаума ажлын аргыг дөнгөн гаргаж, Одоо нэгтэй маш олон үндэсний шатын кадрын суралцах кептурал болсон байна. Их голын намжилт бүтэмжийн дотроос Машан Шан 10 жил алсалсан 2% таалархлын загтлыг хамгаас нандингэн өсдөг байжээ. 2012 оны цагаан байраас өмнө суугаалард Хуан Иншвэна аавын өвчлөж амьдралын хүчирдэлтэй болжээ. Игад Машан Шан байдлыг ойлгосноо дараа Эвра мөн гаргаж урдар 2000 төгрөгийн гүчирдлийг аргацаах нөхөр мөн өгч дараа нь бас газар болгоноор явж насна итгэ хонхо эмнэлэх зэрэг асуудлыг зохицуулан шийдрүүлсэнд Хуан Ин Шан таалархлын сэтгэлийг ойрлон анхдагч хуу таалархлын загтлыг бичжээ. 10 жилийн дараа Хуан Ин Шан насна амралт гарах Ажилсан 10 жилийн асуудлаас болж үгийн нэгстэйгэн зурлаа нүсчээ. Игээ тэр Машан Шангийг дахин боччулсан байна. Машан Шан 3 сар наран цараан гүйж байгаад зогцуулж эцстэй нь хоёр тал гэсэн эвсгийг акуулсан дөө. Хуан Ин Шан биер барьж 20 дугаар хувь таалархлын загтлыг бичжээ. 20% загтлалд үндэсний шатын Ардолна том аврагч одон гэж нэрэж байснаас нь энэ рүнгөө эрхэмлээд сурталтай ах болж хувиржээ. Машан Шан сэтгэл догдлон гялхтай нь. Мянган төмөн удаа сайнар үйлчилвэл, мянган төмөн удаа чэжлэгдэнэ шүү гэвэ. Гэрхтэ болуулу, Машан Шангийн хайгаарэй, тустай шүү гэх үгийн тухан газарта их голон жил дэлгэржээ. Түүнэ ажлах аргын бурагж мөртэйн ойн ухаагар бэлхэн байлаа. 24 нүсгтө ёс төрөм тогтаажээ. Тэр өөрийн бийдэн босч зогсон өгтхөө суулгаж үсгэж өгөхгүй анхаарал тавин сонсч тэмдэглэхээ сулулцж котлон жулаатах асуудлыг шийдрүүлэх үйднасан гарч мөрдуулах ёс төрмийг тогтаажээ. Тэр гэлхтэн
олон төмөн асуудлыг тусахгаар ирэхтэй, заримдаа нь үүртэйгээр ирдэг. Нэг цум үсгэж өгч, суудлаа нь өгч суулгавал өөрийн бахан намтнаа гэвэ. Хамтдаа нарнаа гэрэл дур зурулааныг шийдрүүлдэг байлаа. Барилгын газрын зурулааныг шийдрүүлэхгүй дайн бүтээн байгуулалтын талхсаас төйг агаар тохируулагчтай гэрт салж ярилцах гэж олон төмөн харин шатам нарнаа гэрэл дур байхтай.

тэр өчгөнчиг татгалзуулгаагаар олон төмнөд дүмд зогсөж наранд шарахтахаас сэргайлах шүкрийг тэвчин гэлхтэн. Та нар наранд биян ээж зуурлааныг шийдрүүлэх гэвэл би та нартай хамтдаа наранд биян ээя гэж. Сэтгэл дуглуулж болохгүй. Нөгөө талгасны кечнээ сэтгэл дуглуулсан чих бол игэ. Тэр эврээн яхсан чих сэтгэл дуглуулж болохгүй. Тэр тэмдэглэлдэн кадр хэрвээ сэтгэл дуглуулвал зөрчлөх шийдрүүлэх нь аргагүй болчихнэ гэж битчээ. 2016 онд нас намралт гарснаа дараа зохион байгуулалтын сувь шаарлалаар Маршан Шан үргэлжлэн Эвцүлэх 1-р фронт үлдэж ажиллажээ. Тэр хэлэхдээ би бас дахиад 10 жил ажиллаж чадна гэвэ. Одоо 70 настай тэр залгамжлагчиг хэмжилэхээр нэг гүшлэн чирмэж байна. 2012 онд Лаума ажлын таск байгуулагдсанаа дараа тэр эхлэн залуучдыг давхуулжээ. 2021 онд Лаума Шаумаг давхуулахыг нийгмийн төрөкт оруулахыг эхлэн дэлгэрүүлжээ. Одоо болтол бүх Чонгчин хот нэгтэй 3000 өнгөрөө Шаума ажлын өртэй байгуулж 8000 өнгөрөө хүмтэй Шаума Инг хэмжүүлжээ. Эм болов даруу Маршан Шан болно. 38 жилийн цаг хугацаанд 283 дептер тэмдэглэл хийсэн ба 900 өнгөрөө төмөн өсөх бичиж нэг Эв хамт намын гэшүүнэ олон төмөнд кисгаралшгүй гүн сусан хайр сэтгэлтэйгээр үйлчлүүлсэн Лаумагийн үйл явдлыг бичгэлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

эрэгштэй. Күмэн дөрлөгт нь гал гарахтай идэшин нугаа тарж чадна. Бичих найштараа. Делкан мэмэрцэг дээр тэнгэр тулам том мод нь бидэнд эргүүлж харагддаг. Гэтэл гал гарахтай харийн хамар халахх өйсөн чигка халцгаа байдаг. Тэгвэл эрэгштэй күмэн дөрлөгт нь гал гарахт гарснаа дараа бас шин сургуг идэшин нугааг тарж гаргаж чадна. Гал гаргийн гадаргадаа шууд идэшин нугаа тарих нь аргагүй юм. Тэнтхийн дундаж агарын дулайн тигас дөрөгшө 90 Цельсийн градус байж, удирлагын дулаанаас өрөөнд 100 градус аставч, сэрэг агар мандалд ургамлын кэрэсэг хүчил дөрөгш дутгтэж, гүштэй урчлангийн цасралтын нийлхч гих шууд эвддэг. Гал гаргийн улаан көрсөнд хортой давсан нүгтэж, органик бодис ба микрофгол хараа Юр цасцсан чих бас өдлөгөө хагсаж хумхарж өгдөг. Ийм байгалийн уршин тойрны ургамлын ургалт бүрмсэн тохирохгүй юм уу? Гэвч шинжил ухаанд нэгтэй шийдвэрлэх аргыг олжээ. Бид нэгт бүтэмжилсэн нэвт тунгалаг күлэмж өрөө байгуулж гал гаргийн муу уршин тойрныг тусгаарлаж явуулна. Өрөө дотор мэрэгжлийн арга барилаар Дэлхан бомбирцтай ойролцоо агаар дулаанаа кемжаг тохируулж, алоиди шумраар гүч снарна гэрлийг дураалгаж, дагч гал гаргийн шавар шорон хорийг шүрүүлэн, бордур нэмж хөршөрөг сайжруулах буюу эсвэл усар буужлах уу, маннар буужлах мэрэгжлиг хэрглэж, хөршөрөг хэрглэх гагаар бас шин цай нугаа, төмс, бичгэн памүдрийг тарж уулна.

Ода шинжил ухаан дотор дэлхийн бомбоцгийн туршилтын тасагт гал гаригийн дуршныг дурааж, идэш нугааг нэхтэй амжилттайгаар буужуулж гарах ба бүтэмжсэн тарилтын суурин газрыг сайнаар байгуулж, усгкад шим тежалыг орчуулдуулан хураавал эрэгшд гал гаригийн суурин газарт бас жилийн турш шин сургуг идэш нугаана хураалтуулж, сансарчин ойрын нан тарсна көх нугааг идэж чадах болно. Кэдүгэр гал гаригийн байгалийн уршин тойронд хамар хатгах өвс нь урахгүй боловчгүй. Күмэн төрөлхнээ шинжил ухаан техникийн мэрэгжил төшкөлвөл бидэн гал гарагт идэш нугаа буужуулж, гал гарагт нугаа нь бичгэн идэш нугаанаа куралан гаргахтаа бүрмсэн күсэл эрэмсэлтэй юм.

0: Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тусуудагийн цомбролог машаа нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхэн бэлэг котлын нэвтрүүлэг ба. Та бүхнээ глан сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг өдөргөлжлөн анхаарлаа хандуулно.
1: 《汉马纳西经》东乡，独龙洞水一苗壮，门巴主家为吾尔，科尔克孜尧德。

0: Бээжин цаг
1: 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсчдод тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 12 өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсчдод нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн гожа шан сукаж айсигийн цодор сукагат урнаан дуусан буцхан марцсан хүн гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Залгаад тэнгэр үлийн ханьхансан дуул гэхээ ширээс дүмүүдийн сонирхамжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнантай адилхан гэхээ дүүг сонсхъя.

Күндөс сонсогчдоо та. Нэвтрүүлгээн үгийн насан зохиож айсгийн сэчин зохисоо хагаад намчна дуусан сэмэрэн санах саяг их дуугаар үргэлжлүүлье.

Күндэс сонсогчдаа. Тэгвэл одоо үгийн сүү дуя зохиож айсгийн наа сэргээ зохиогаад наа сэргээ дуусна би дуулах дуртай гэхэд дууг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод аваагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клон авсан сонсогч. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 12-р өдөр гаргийн өдөр. Урд дараа цаг үрэн байдаг ёлгоё. Энэ цагаас мандр өдрөгтөл Хашхар аймаг Кызыл Сүүжүү Хотан аймаг Баянгужугын Уулурхугорны Кескадр уулын Илэнгулын Кендан Уулурхугорн, Бортолжугын Уулурхугорн, Тарвт аймагын Эмбийн Уулурхугорн, Шихасхотын Эмбийн Уулурхугорн, Эрэмжхотын Уулурхугорн, Цанжижугын Уулурхугорн, Ахсу аймагын Уулурхугорн зэрэг газрын Кескадрт багхур орно. Эмсэнянган хотхрын Зимбид Зүйнасн 5 зэрэг орчмын салхита. Кескадрт адившиг хэмжээнэ Элсэн тугууста. Бөгшинжанган тал газрын ихэн газрт 35 градусаас дээш их халуун уур амсгал илэрнэ. Бөгшинжанган сар газрт чилгэр буй үйл тодроор голуулж салхина хүчин их болохгүй.
3: Үрэмжтэйн сөгөөс маундр өдөр гүртэл чилгэр 23-аас 36 градус.
2: Энэ цагаар таалартан сонсохгүй зүйл болвол.
3: Шинжан олон газарт чулаат арилжаана төршилтийн орно холвалан хөдөлсөн шинийг үйсгөрнийг байгуулж, дөрмийн шинийг үйсгсэн үрүтэл болон өөршөлтийн төршилтийн цагийн туршилгыг нэн их кепчанд утдах нь өргөдгийг акуулсан.
2: Энэ жилд ер хагасчилд Шинжангийн цаглан турм борлуулсан цахнаа хэмжээ

0: хугацаанаас унаа 10% өнгөөр нэмэгдэж, тэгэх нь адилхан хугацааны хамгийн дээр тэмдэглэлийг өсгсөн.
1: Бөхөсийн хамгийн их шугамлаг фернел гэрэл элчин ерөнхийлсэн энерги нь өлкөр үзүлгүй төрөл зүйл жинкнаар худалдаанаа туршилтын ажиллагаанд орсон.
0: Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сар хүртэл Шинжангын ард нагар айлын аянчт ба барааны зөвлөлтийн хэмжээ хоёрулн нэмэгдсэн.
1: Өрөмж хотоо 2-р үеийн суугаал ардын биеийн үнэмлэл солих оргилын хугацаанд орж, дотоодыг хамгаалах салаа мочир олон арга хэмжээг зэргээр хэргэлж, ард дөхөм үзүүлэн ард ашигтай болгосон.
0: Цангижуу оюун нам бүлгийн кодо тусхан айл гэх үндсэн шатын үйлчилгээ нь гэдлүүрээр нүүлж, тосхон нардыг хавтран бутдах гिचдлийн шийдвэрлэл өгсөн зэрэг агуулгуулна.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шинэ үйлсэл санаагаар шинэ айны хөдлөн дахуулъя.
0: Хүсэл найдлагыг батжээжилж 15-р 5 жилдээ ирэлхийг нь өргөжлөе. Шинжангын радио телевизэрэнч маань 90 гашууж Ши Жинпин шинэ айнд нэн өргөн гүрэнийн гүйн дэстэ хурганд хаан сүйгтүүл хийжээ. Нэн гэр хэр хэмжээд чөлөөт даралж дан туршилтын урныг чирмэн битэн байгуулах хэрэгтэй гэж зааж гаргава. Шинжанг дөрмийн шнийг юскар гол болгыг баримталжээ. Порталжуу, Цанжижуу, Баянгулжуу, Ахсу аймаг шхасхот Шинжангын чөлөөт даралж дан туршилтын урна 1-р хэсэг нь холбоолдон гэдлүүцэж шинийг юскар урныг байгуулжээ. Дөрмийн шинийг үсгсэн ербитал болно, өөрчлөлтөн туршилтын цэгийн туршилгыг нэг их гэж чанд утхан өргөдөхийг ахгуулва. Алгуул намна боонт газалас оруулсан уурхаан үйлдэхнийг дүүртл ассан нэг барана зүйлтэн селана гал дэргэн, орн гармын холбоолн хөдөлсгийг хэлбараар хилаар уурж ирсэн ассан хоор шууд ирэнг алсан галан батлах дуурнд хэрч, олон улсан арлж ана дан гахц үйлчилгээнаас харуухаар буунт болно, ерэн касан галан батлах дурна тухаалсан ажин бих ёпсэн нэвтэрл цаг биелүүл байна. Алгуулн анна Тямашиг нэрмэштэй ажиусан хөгжүүлтэн кизгар компанигийн буунт мэдэл келдсэн закрла Жаншанжир келхтэн. Өнгөрсөнд бараг галан батлах дурнд оруулахыг ермиш мэдүүлгэх хуудас баримт улан байсан болохоор бараа нэрсэн боловч тухай баримт тагч амжихгүй гэж бас санаа зовдөг байсан билээ. Одоо дан гахц үйлчилгээнаас харуухаар дамжин сүлжаанд битэнэ. Бараг галан батлах дурнд оруулахдаа зэрэг тухай баримтыг цагтын адил олхмор явуулжээ. Бараг шилжүүлэн дамжуулахыг нээн саад гоолгож манай эзэн үтэн эвэрн үтгийг энэн боддоо дургшлуулва гэвэ. Холвалдан кэдлүүцэж шинийг үсгүй урам болсныг хэвд бортал нүгүү. Хуулурлан дэлгүрлэхгүй болон биян дааж шинийг үсгийг үлдулхыг баримдалжээ. Ерэн касын үйчилгэнаас харуху боонтар энгэрхийг ермшин мэдвэлгэ систем зэрэг 13 систем нь аху байдлаар дамжан арлжана дөкемчлүүлтэн кир хэмжээг дээшлүүлвэ. Алгуул намна боомтон захарганы ерөнхийсэн галин батлах дурна тухаалсан ажлын салан дэд дарга Пазлия Абдрахман келхтэн. Кевинсэн төрөн бодлогон ховторон жулаатах ба төргөм тусгал гаргахад хугацыг байгуулжээ. Ажахлуулын боомтор өнгөрүүлэх ёбцтой тулгуурсан кичиртэй асуудлыг цаг даруудын шийдвэрлэн боомтор өнгөрөх ёбцыг өргөлжлэн шилдэгжүүлж, их хэмжээ газалаас оруулахын эд бараг төлөвлөрлж, тархах үйлдэл шийдвэрийг төрөгдөх байгийг байна. Борталжуу бас хил алсансан барааны гүйлг гадашл хэлбарын ажиулсан хөгжүүлтэн давуулахта анхаарлан төвлөрүүлжээ. Олон хэлбарын хамтарсан зөэлдэг эдээс тэвшүүлхээр дамжин, эвэр эврийн арлжана хэс горонтаган холвалдан хөдөлөцгийг чангадахыж, олон көмірікті холвалын көтілітсін кел алсылын төлірілің зөөрілгі көмірігілін хадғылғы сесімек бүрілділген хамты. Хангалғын келкасыр некс болғысын шин келбарының боттаруылың болғысырылғы кенілді хамиярылдың келбарығы хайан сүйік жүлж, онсылықта ажылысын сүргілің көкчігік дәйтшілбә. Алгуул хотын худалдааны явдал ба буунтын хамиярлын топчана намын үдүртхүд үүлэнгэн дээд шуудж топчана дарга ван лэй хэлхтэн. Холвалын хөдөлсөж шинийг үсгүй орныг битан байгуулах харалтаа барилдуулан зэмс идэш нугаана буумтар өнгөрөх 3-2-1 бузардлгоо нэвтрэх үйлчилгээ арга хэмжээ зэрэг боловсруунгуул туршилгыг өргөлжлөн

0: хуулбарлан дэлгэрүүлжээ. Нэг талаар эренгэлсэн галан батлах дуурн, барана гүлгэна күрэлэн уурн, келэн ажуулсан күрэлэнгэн холвалын көдөлцөж көөгчгийг түрэтгэн ахгүлна гэва. Холвалын көдөлцөж шиний гүйсгүй уурныг байгуул хуулбол, шинянгэн чулатарлжана туршилтан уурна өөрчилтан ербитайлэг ихсгэж, ажуулсан давулг болон чулатай улсху дүрмэн давулгийг гүнзгэ уусунцулхийг ахгүлхуға зөрэгтэ туршилт болна. Күчан ажаху техник мэрэгжилэн ээлтэн орнду. Нэгэ нэкбэлн ажахлуул холвалын көдлэлцэж шинэ гэсг орна дүрмэг хуул урлху. Барадан гүйлгийг хамжулцулху олн давхур тэрэм бодлогон ашгдэ түшгэлж. Кэвэн тархо ойнлгар сэмдэсэ эрг дотаад газада арлжаг хуан борлулху бүг келкасын нэхтрэвлва. Шинжанген Тянжин нэрмэстэ нэхмэлэн шинжил кван техник мэрэгжилэн хизгард компанийгэн ерэнгөө захгарла. Чэн юфэй хэлхтан. Удагэн дэлгүрүлж байгаа голдлогт ажуэлбэрэн күрэлэн орна хуорнда. Цэг асэ цэгтэ шууд гүрэгэ барана зүйлдэйн. Бэдна дурна дурн, эм дурнда бара хангахты үйдэн асэ үйдэнд гүрэгэг бэйлүүлба. Нэг өртэнэ келбарэн төрэм бодлогэн хаусырлгар. Бэдэн басы нэг закалгэн дүрэм. Нега абдырлын ачха абдырын дүрмін олын келбарын хамтырсын зөйл сэрг төрім бодлғы кергілін, дуында азиянның улс мұтта болсын қазад арылжана хамтырлцаг үрттүр ба, үтхуғцана қолдылықта өріктіге кесік болуын агива. Ақсу әмі ғонсылықта ажылсын сүрігілігі көчіргі үжілгі. Барын үші нептіргі замегі саадгу нептірілгі. Үйлдүрлүл харлжана хамжылсын үүсілцхийг гүнзгарлг гурм таласы зүрячилсын чулаатай үүлцэж шиний гүйсг арг замыг хайн сүйгчүлж. Давулагда ажуулсан келкасыг үтхан келкасыг нэкүрүлж келкасыг күчіргүүжүлгийг ахгүй бүлж. Газад арлжана шин езінгілтін келвар мэнгін гүйлгана чулаатай үүлцху төрім бодлүг газадды хандулсан ажаху арлжана харлцхийг гүнзгаг үүсілцулхийг бейлүүлж. Үнцэн байдлэг көдлгір болғын хөйрүлж. Гахцар кекіг холвалын көдлөлсгі болғын хөйрүл ба. Ахсу амгін худалдана юбдлін топчана сүрг зангін тэвін еркілэгч гауран келхтан. Чилимжин харлцан нөхгір улба төрім бодлғын холвалын көдлөлсгі чангатхэж. Дээр шин техник мэрэгжил нэгмін хубцхуонлор энерги хиймін ажуэлбур килин арлж зэргі онцлогта ажуэлсін чилатэй улсэж дэс дэвшгийг ахгүүлж. Өөрчилтін ашкеге ертхан боттаруулж ажахлуулын көгжилтін амжирлдың күчін болын орын бүсімчіл атай улсху көдлүгөгч энерг болғын хөйрүүлхийг батлына гейва. Энжіл асна арға алба холвалын көдлүлсэж шиний гүйсгү орын нэг орынд нэг төсіл кергжүүлгүй юсар бүйтан байгд болтын кергжүүлгүй төсіліг тогтаж. Нийт гүрүнзін өнгүрүзур осы өөрчилгэж шиний гүйсг арах гэмдаг дурдан гаргэж. Өөрчилтін ашқылусыйг гүрүн чилаат арылжана туршылтын орын кэсгэс нэн ихгэй кэпчанд үттхүн елүрүлгийг ахгүй улва. Хөөш дайлва холвалын көдлөцөж шиний гүйсгүй орын басы ерүнгэ закрыг ба сүйрін гадрыйг гүйл долху, судлын ек ба үйлдүрлгийг гүйл долху, арылжа ба сүйрін гадрыйг гүйл долху зэрэг ажуусын хамтарлцана келбарыг хайн сүйгчүлін байгүлж. Чулаат арылжана туршылтын орын көтлін дахулсын, алва холвалын көтлөцөж шиний гүйсгүй орын күлан аусын, ехвайлгийг хамтар едлг давулган харилсын нөкүрілсін, ажуусын көвжіддің шин байршылыйг түргін бүрілдөйлх болна.
1: Шинжангийн радио телесуран чимэн. Долаадуар саран аруна өдөр Эвран засхуурна ардын төлөөлөгчд нэхүрлийн байнгу хураан эрхлэгч Зумрату бүл байнгу хураан өдөртөх багийн бүрэлдэхнийг дахуулна. Үрэмж хотын сайба гороёна юухо хөөц замын зээл гудамжин юуи нийгмийн төөргийн сунгуулийн орна Эвран засхуурна ардын төлөөлөгчд нэхүрлийн байнгу хураан алуун байгуулганд билет авах өртөнд гэрч Алуун байгуулгын кадрчдтай хамт билет тавихд оролцож, Сайба гороёна 19 дугаар хугацаана ардын төлөөлөгчд нэхгүлийн төлөөлөгчийг хууль ёсоор сунгав. Билет тавих өртөнд улсын сөлдийг шигтгсэн улаан өнгөтэй билетийн хайрцгийг төв дүмдийн тавьж, тохан царингийн өөр амьсгал төв кицангүйгээд халуучрахыг байла. Зумрат бүл сунгуулийн зүйлсийн тухай тодорхойлтыг нарин хинмгаа сонсож, сунгуулийн ардын үнэмлэн гарган ажилчдтай өгч кинэн шилгүүлж, нэг сунгуулийн билет авба. Дараа нь тэр билет бичих газарт сунгуулийн билет

0: Билатыг нарин кинумга тагалж, билаттав хайрцхэн нэмд гэрч, өөрийн яг билаттан төвгэ сангүйгар табба. Билат тавснаас хоороо зумрат бол Моригийн хасг эвран засах шин, чийтай шана кэсэг сум болгсон дөкөрч, альва сунгулийн орна билат тавжи сунгух ажилда байцан сүдлгэж зан жолаж, үндсэн шатан ажилдад сунгулийн нартда дотнагаар солзэж, төлөөлөгчийн жишигдэгсэд нь алуун зар, билат тавих тохан царингийг зохион байгуулах зэрэг гогцааны ажлыг боттааруулсан байдлыг ойлгов. Тэр зааж гаргасын. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийг сунгах болвол ардын төлөөлөгчдийн их хурлын дүрмийн суурьмэн арт дүмэн эрх мэдэж эзэн суухын чихэл илэрл болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын дүрмийг баримтлан төгөлдөржлөх тухай чихэл үзэл санааг гүнзгэ сурлсан төвшлүүлж хугацаа солих сунгуулийн ажлыг сайнаар хийх хариуцлагат сэтгэлгүй үүрэгт сэтгэлгээ чангатгаж нарийн нимбай зохион байгуулж нарийн нимбай бэлтгэж ухаарлан хөтлөн жолаат гарлыг гүнзгэ вэгэд боттагаар гэж сунгуулийн нардын байдлыг мэт гэрхэ сунгуулийн эрх кинэл тавих эрхийг хууль ёсоор батламжилж хугацаа солих сунгуулийн альва зүйлийн ажлыг дээр яс чинэртэйгээр биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Зумрат бол Чишин банк их Читайн ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид нь үйлэн тавцангийн төлөөлөгчдийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хамяарлалд нийгмийн байдал ардын санааг цуглуулах сануулга битакийг мөрдөн дах зэрэг чидэмжийн үзүүлгийг тохан царанд нь үзвэ. Тэр чихэлжилсэн. Сөрөг зангилтаар гард суулгаж ардын төлөөлөгчдийн хурлын хууль тогтоох, кинэл тавих ба төлөөлөгчдийн ажлын арга замыг улам нэг алхам өргөтгөж ажлаан туучилсан оюун чигсэн зэг хэлбэрийн хөвөрлөхийг агуулж төлөөлөгчдийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх, төлөөлөгчийн үйлдлээ бадруулах арт тэмнээ эрх мэдэж эзэн суухыг илэрлэхдөө нэн сайнаар үйлчлэх хэрэгтэй гэв. Зумрат бол шаардсан. Хугацаа солих сунгуулийн сахилгуутыг төв чанга болгож, хугацаа солих сунгуулийн ажлын бүх явцдаа кинэл тавихыг чангатгаж, сунгуулийн ажлын төв чигч кев сурдалтай байхыг баталж, арт тэмнээ сэтгэл ханамжтай төлөөлөгчийг сунгун гарах хэрэгтэй. Хугацаа солих ухаарлын хүчилцаа нэгтгэж, бүх явцын ардын артчлын ардын төлөөлөгчдийн хүлийн үлгэрийг сайнаар ярьж, хугацаа солих сунгуулийн хууль цааш хууль тогтоол, сунгуулийн ардын эрх үүргийг өргөн дэлгүүгээр ухааруулж, бүх ардаар нь оролцсон хугацаа солих сунгуулийн сайн сайхан үүр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын үзүүлдэгийг бат бэх бий болгоно үйлдэлгжүүлж, арга бодлогыг арт тэмнээс асуух, хэрэгцээ шаардлагыг арт тэмнээс асуухыг баримтлж, үндсэн шатын ардын төлөөлөгчдийн хурлын тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх үндэс суурийг өргөлжүүлэн бэхжүүлж, ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд холбоо авах жигсаалан газрыг сайнаар байгуулан сайнаар хэрэгжилж, төлөөлөгч болон ард олон тэмнээ харилцаа кевинжүүлэн нэгтрүүлж, ардын амьдралын боттой явдлыг үнэнхүү олон тэмнээ сэтгэлийн гүйнд хөргөнгөж, дөрмийн давлгыг засалтын үйлдэл чидвэр болгон хувирлахаар чирмэх хэрэгтэй гэв. Линин пин байцаан судалд хэж зан жолаатхад оролцоо.
1: Шинжангын радио телесхуран шимэн. Энэ жилийн дээр хагжилд Шинжангын цаглган дурн нь борлуусан цаглана гэмжээнийд 1950 дүмшүр 4100 кВт цаг болж. Адлах хугацаанд гасууна 10 дээрвцэг 26 хуяр нэмэгдэж, түүх нь адлах хугацааны хамгийн дээр тэмдэгдэлэг үсэх байна. Цаглга борлуусан хэмжээ болвол Урамсан ажах үгэн ажлагаана чихлэг хэмж үрмэн. Дээр хагасылды бүгшин жанган хоэрдугар ажуэлсту борлуусан цахлагаана хэмжан дулансун тавин нэг дүмшур 4100 кВт цаг болж. Цахлага борлуусан ерэнка хэмжана зуғна жирин тапцэг 32 хуйг язлж. Адл хугзандка зуғна хэрцэг 59 хуэр нэмэгдэн цахлан үшна нэмэгдлэн гол көдлэгч күчин болж. Дээр хагсилдэ бэмар хултх салган хултх үйлс борлуулсан цаглана гэмжээ 50 ховор дүмшир 3100 кВт цаг болж адил хугацаанд гас ууна 25 цаг 23 хэр нэмэгдв. Хонжи байрлах идан умдны үйлс цаглага борлуулсан гэмжээ 10 дулаан дүмшир 2900 кВт цаг болж адил хугацаанд гас ууна 11 цаг 49 хэр нэмэгдв. Ажуулдур күштагар түрүүлж, сахтэлгүрін керлгэ үргэлжүлэн сайжыржи, шинжанган ажаху тогтунар сайжырва. Бузурдлгоо дуурын өөрчлөлт шинийн эзэн алтын хэлбар өрнөнгөгжиж, цаглага гэрглэх нэмэгдлэн цоо

0: нь ах байдлыг бий болгоо. Шин энерги мощн тэргэн түгээмжлэгдэх хурд цөө төрөлтгийг дахалдан Шинжанг нь 97 шанх удаа ойн. 1986 сүм болгосон дуулын нэгэн цаглага зэнгэлгэд хоног төгрөмжийг бүх доллар хамруулжээ. Бузурдлгоо айлын иж бүрэн сүйр хоног төгрөмж үргэлжлэн төгөлдөрж байна. Дээр хагсжилдэ бүх Шинжангийн цаглага зэнгэлх ба Дянчс холх үйлчилгээний үйлстэг борлуулсан цаглана гэмжэн 16 дүншүр 3200 тэмн киловатт цаг болжээ. Адлах хугацаанд гасууна 137% их хэмжээгээр нэмэгдэжээ. Ерөмчийн ерсэн техник мэрэгжил наажвсэн ээлтэн орно нэг холн нэгэн цаглага зэнгэл гертанд. Цөөгөн бүсх хотын нард яг шин энерги машин тэргэндээ цаглага зэнгэлж байна. Ерөмч хотын нард лимэн жан гэлэхтэн. Ийм олон цаглага зэнгэл гертайн бидний нэг олон сунгалта болгож дээр 5 цагт ирж сэнь гэлбэл 40,000 орчим юм. Минус хара их хэмд байна гэвэ. Үрэмчин Гаушин Лентон ирэмч таж үйлсэн хэсгард компаниг нь дэдэ ерэн казахарла. Мэй ян кэлэхтэн. Өдөр бүр дүмлэчар 600 шаху тэргэнуд агн машин тэргэнд үйлчилж. Цаг хуан цаглганы үйнар ард ашгүртаг тэргэн бодлогыг хэрэгжүүлжээ. Мартин тэргэний эздийг урган хугацаа зэрүүлэн цаглага цэнгэлэх төхөлдөн жулаад иж байна гэв. Сугаатлын хөвжөнтэй өдрөл хөрчөргийг дахалдан Шинжангийн соёл сугаатсан зах дэлгүүр өргөлжлөн сайжирч. Аливаа газар нь худалдаана төөрөг, сөөгн зах дэлгүүрийн хэрэглэгчдийн хэмжээ төрөгн нэмэгдэж. Ардын амьдралдаг хэрэглэх цаглган, худалдааны өргөний эзэмлэлдэг хэрэглэх цаглганыг дайчилн хикард ээжтүүлвэ. Хотоноос өгөн зах дэлгүүрэн дээд 20 казахрал ахбара мухтар хэлэхтэн. Одоо хотонд ирж зугаасах хүмүүс маш улам байна. Манай сөөгөн зах дэлгүүр маама бас улмаас улам самгалж. Цаглага хэрэглэхэд юмж өмнө хэдэн жилээс нэг дахин өнгөрөө нэмэгдвэ гэв. Ардын амьдрал харалж худалдаанд хэрэглэх цаглагын өргөлжил нэмснээс газар шин хэлбарны энерги хадгалах ажиулсан хэрэглэх цаглагаа нь эсрэлтийн хэлбарын нэмэгдлийг биелүүлжээ. Энэ жилийн 6 дугаар сараас нэг хүртэл Шинжангийн цаглаан төрн турд нийлүүлэн энерги хадгалах хэрэглэгч 39 нэрэгдэвч. Энерги хадгалж цаглагаа зэнгэлсэн хэмжээ нь 28 дүншүр 4800 тэмн киловатт цаг төгөрч. Адлах хугацаанд гасууна 291.95%-аар нэмэгдвэ.
1: Шинжангийн радио телесоранч маань шидэр бүхэлсийн кепчагаар хамгийн их шугамлаг, фенрел, гэрэл элчин 90 калсын энергийн үлгэр үзлэхөө төрөл зүйл болох дундуулсан кокмерна 3 хавчлын бөлгөлөлийн кизгард компани хамлын 100 тэмн киловаттын гэрэл элч ба нарна энергиар цаглага гаргахыг уйлдуулсан төрөл зүйл жинкнар худалдаана туршилтын ажиллагаанд орва. Энэ нь манай улс гэрэл элчээр цаглага гарах гэм мэрэгжлийн их кепчад худалдаалчилсан хэрэглэлтийн курэнд нэг идэрхэн алхам алгасныг харуулж байна. Тус төрөл зүйлийн Хамил хотын говь сайрган гүйнд байхгүйгээд Еренка машин цогцлол өрн баг дамжийн 100 тэмн киловатт байж 10 тэмн киловаттын хайрмал давснаа гэрэл элчийн энерги хадгалах цаглагаа нэртэн болон 90 тэмн киловаттын нарна энергиар цаглага гарах цаглагаа нэртэнээр бүрлдэж нэг нийтлэг салхины энергиар цаглага гаргах нарна энергиар цаглага гаргах элчин цаглагаан ба энерги хадгалахыг нэг цогцжуулсан олон энерги харилцан нөхрөлгөө суурин газар болохгүйгээд улсын анх төш гисгэн нарна энергийн элчээр цаглага гарах гэ үлгэр үзлэгөө төрөл зүйлийн нэгэн болно. Гэрэл элчин цаглагаа нэртэнэ орондоо 26 тэмн хэсэг дээд нарлаг мөрдөн дах гэ ойлтын шил байрлуулж тарха нарна гэрлийг элч хурамдуулах хоолаад төвлөрлж элч хурамдуулах талбай нь 80 тэмн тэгш дөрлж метрдэг хөрнө. Төрөл зүйлийн ажиллагаанаа хариуцлагат нь Жиний Мин хэлхтэн 8 цагт тогтвортой энерги хадгалж цаглага гаргахыг биелүүлж болно. Шугамлаг фернели мэрэгжил болвол одоо гэрэл элчи энерги хадгалах крэнд Ажахуугийн чинэрва боттай хэргэлгэнэ чинэрийг хамтан харгалцсан чихэл шинийг үсгөх чиглэл мэн. Төрөл зүйлийн торд нийлэлсний яг энхүү мэрэгжил туршилтын тасгаас кевинжилэн хэргэлх зүйг өргөшөлсөн зангилгын шүвтлэлт болно гэв. Шугамлаг фернелийн мэрэгжлийн ойлтын шилийн фернелийн үйлдлийг ашиглан нэг удаана ойлтар дамжин нарна гэрлийг илж тэвлэл

0: хуулаад төвлөрлж, газар шураан ашиглалтын хэмжээгээр дээр ажилгааныг хамгаалах өвөрн нэртгээр дур зэрэг давуулагтай юм. Тус удаагийн их кепчаатай худалдаалчилсан хэрэглэлтийн тус мэрэгжлийн шугамын хэрэгжилж болох цаа чинэрва боловсронгуй хэмжээг шилгэн нотолж, манай улсын хойштын их кепчаанаа гэрэл элчин төрөл зүйн бүтээн байгуулалт төлийн үн цента лаултын үлгэр хангава. Жиймийн хэлхтэн бүхэл цогцын ажиллагаанаа хамгийн дээр даацын 102 сая ватт цагт хүрсэнчих системийн ажиллагаа нь тогтунаар явагдана гэв.
1: Шинжангын радио телевизийн шимэн энэ жилийн 1-р сараас 6-р сар хүртэл Шинжангын ардны гарын альва нисгэлэн бүдлийн айнчтын зөвлөлдөнг хэмжээ 2615 тэмн 9000 тэмдгэрч адил хугацаандкас үнэ 6 цаг нэх хуваар нэмэгдэв. Барабаш уутны зөвлөлдөнг хэмжээ 19 тэмн 3600 тоннад гэрч адил хугацаандкас үнэ 12 цаг дулаан хуваар нэмэгдэв. Зуна амралтын зөвлөлт эхлэхийн дахлд нь Шинжангын ахар айлын зах дэлгүүр аянчтан ургамын хугацаа гүхтэн ирүүлвэ. Гулз алта корл зэрэг суун тэмэн дэссэн салбар шугам нисгэлэн буудлын аянчтан туу их хар нэмэгдвэ. Альва нисгэлэн буудл агаар айлын компанитай холбоолон хөдөлсөж Шинжангын дотор төгөлмөн шугам зугаалслын шууд нисгэ агаар айлын шугамыг хөлшруулвэ. Корлин личин нисгэлэн буудлын аянчтан гүйлчилгээнэ хэлсэн гол хамьяргч Ли Жик хэлэхдээ одоо бидний өдөр бүр дүмлэгчээр зөвөрлөн явуулж байх аянчд нэгтмэн кимнудааг орчмонд гэрчээ. Өдөр бүрийн дүмлэгч хэмжээ нь адил хугацаанаас 115 хэр нэмэгдвэг юм. Гондонгийн зугаацч Дин Югуан хэлэхдээ агаар айлын шугам селана нисгэл нэн уулн, нисгэлэн буудл нэн улан болж айлхад нэн төхөн болва. Альва үзүмжин цагт хэрэгтэй ийм айлын санаашрал байхгүй болохоор энэ удаа нийлээд таатан аадваг юу. Дээр хагасчлалын өрөмчийн тяншаа нолон усны нисгэлэн буудлын аянчд ба барааны зөвлөлийн хэмжээ адил хугацаандгаас тус бүр 100-а 40% хэв ба 111-28% нэмэгдэж аянчд ба барааны зөвлөлийн тухайлсан ажил хос чиглэлээр яс чанарыг дээшлүүлэн ерөө ашгийг нэмэгдүүлэхийг биелүүлв. Шинжангын фуйин нэрмэжтэй барааны гүйлгэнэ кисгарт компанигийн хэрэг мэдэгчтэн дарган туслах хүч янжин келхтэн. Бараа тушаа нөхгө олон нэвтрэх замыг нэмж тохируулж 24 цагийн бараа тушаа нөхгө келварыг бүх талаар хэрэгжүүлвэ. Энэс юм бидна гараг бүрэн селаны нисгэлэн туу 10-аас 12 села байснаас нь гараг бүр 14-аас 16 села болж нэмэгд байг юм. Одоо Шинжангын гол шугамны төрлөрийн ялч нэрийг дээшлүүлж салбар шугамны нисгэлэн буудлын төрийг сүлжиж олон улсын нэвтрэх замын багтаамжийг өргөтгөх гэж дамжин гол шугам ба салбар шугам холбоолон хөдөлсөж дутаад газад харилцан нэвтрэлтсэн ажилс ба агаар айл үүсэлцэж ойнчар чилэмж олгосон огторцох шижир алтан нэвтрэх замыг бий болгоо. Альва нисгэлэн буудл бас нисгэл сулхуу хонж байрлах Тэргэн хурсаар суулж суух зэрэг ард ашгүртаг үйлчилгээг зэргээр гаргаж агаар айлал болон соёл зугаацлыг уйлдуулсан тэргэн айлж удаан зугаацх шин хэлбарыг бий болгов.
0: Шинжангын радио телевизоран чимэн 7-р сарын 12-нд Илжүү Шинжангын Шинья Мүшин нэрмэжтэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн кизгарт компанитай хамтран Биендаж судлан нээсэн Улсын дотоодын анх төгсөөр заар өснө тусгаад хураалтын машин Илин голн кондад тармилын газрын боттой туршилтыг биелүүлж Альва зүлийн болзол тон жишэлтэй хэрвэ. Энэ нь манай улсын англи мөнөртэй тармилыг машинчлан төвж хураах талар Go-аснаас бий болсон шүвдэлтэй улсныг харуулж байна. Илин голын кондан тэнгэр үлийн цэсгийн далайн үзмжийн орондо Хоёр сүйр заар өснө тусгаа хураалтын машин цэсгийн тармилын газрыг дагч эмх дараатай ажиллаж байла. Заар өвсийг нэг далангаар машинд хураан оруулж, кэрчснээс хоор хурааж зөөрлөх багж тэргэнэ хашлагад дамжуулан кэргэж, кюмнай күчаар хураахтай харчүлвэл, өвэрийн өртгийг зүүна 30% ас зүүна 50% дурхшлуулна. Шинжангын Тяншан Хуахай нэрмэжтэй Кодажаху зугааслын бөлгөлөлөн кизгарт компани таралингийн машина үйлчлэгнэ хэлдсэн Еринка Кинекчи, Шашин Келхтан, 2000 муу газрын заар үсийг өнгөрсөнд цул кимнай күчээр хаж хурааж байсан байгаад 2 сарын хугацаа хэрглэн хаж хурааж дуустдаг билээ. Одоо нэг суур машин өдөрөөр 50-аас 20 муу газар хаж хурааж чадах байгаад хаж хураах үр бүтэмж цэвэр хураах хэмжээнд биднээ жишэлт кэр чадна гэв. Боттагаар туршсан хугацаанд судлал нэг бэлгэм адил ус тарилтын нэгдс ба газрын байцын нөхцөлд чиглүүлэн дакан давтан шилгэн нотолж бүтсва системийг шилдэгжүүлэн хад шураах үр бүтэмж ба түйка материалын бүрэн бүтэн шинрийг дээгшлүүлвэ. Шинжангийн Шинья Мушин нэрмштэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани мэрэгжлийн төвийн судлал нэг тусгаа тушаалтан Фэн Чун Ян хэлэхтэн. Заар үсийг бүхлээрэн хураахын заар үсийг хойшт нарилах тос болгон боловсруулах гээд хатаамал цэцэг болгон хагсаах цэцгийн мөхлөгийг хураан цуглуулахыг баталж хураалтын үр бүтэмжийг баталва гэв. Энэ жилаас нар манай орн улсын тараалингийн машиныг судлал нэг үйлдэн кек дэлгэрүүлэх кэргилгийг нэг цогцжилсэн туршилтын цэгийг чирмэн олж эдийн засгийн тусгай зүйлийн көрөн мөнгийг байршуулн Крыльцка далыг нөхрөлөх зангилг нь машин механик гээд гол тоноглас сэлвэх тонгийг улстайны үйлдвэрлэхийг дэмжиж, заар өвснө тусгай хураалтын машин, өвөрөн явах хэлбэрийн хуашин хураах машин зэрэг биян дааж судлын нээсэн машина хэлбэрийг залгаагаар үйлдвэрлэн гаргаж, тараалингийн өдгөөшөлтөд тулаарл хангасан байна.
1: Шинянгийн радио телевизийн шимэн. Одоо жиншэн 10 түмүү шүрэн жүлгэ илүү хуралдуулж, тараачны өрхи яг их талбайгаар түйж хураах ажил хийж байна. Жиншэн тул болгосно баримжаач гэсэн үлгэр үзүлхүүхээр аланд нэг нэг мөхлөг шуруунжилга улаан маан шиг цалаа намаагаар дүүртэл суужээ. Тараачны өркмөд чээж дүүрэн баяр баслан тагаар таслан дүүж хайрст савулж байна. Тухайн гадарда нэгэнт мянган муу баримжаач гэсэн 14 үлгэр үзүлхүүхээр алан байгуулж шуруунжилга нь сань үрэн хамарх явчайн 195 хасад ээгсгэр байна. Тарилтын өрх ванлыг халахтан. Баримжаачлан тарж ургахыг бий болгож, удаагийн чинэс ада зэмсэн хэмжээ маш дээр болж, амьдрал маань явах тутам өд эсрэг болж байна гэв. Жиншэна чимин шиг нэрмшц шуруунжилгын ажилсан хөгжөлтөн хязгаарт компани. Тяньшан гоё нэрмшдэг кодаж ахуугийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани зэрэг төрөвч ажиллуулд үйлдвэрлэлийн шугам бүрэн даацаар үйлдвэрлэж байна. Тон газар нэгэнт шуруунжилгын түйка ээдэн, уух шингэн, шуруунжилгын кофе, нарилдаг нэрсэн өмдөн, цавлаг үүргэн пептид зэрэг 80 зүйлийн үйлдэхнийг судлан ээж үйлдвэрлэн гаргав. Одоо Бүхшэнэ шуруунжилгыг бүхэл цагцаарын боловсруулалтын хөвөрлсөн хэмжээнд 195 хүдгэрч, нарилг боловсруулсан хэмжээнд 130 хүдгэрч авч, үйлдэх нан 30 ховор улс ба гадар орнд хэрэгэн боорлуулж, шуруунжилгын ажилсны 90 касны үйлдэх нөртхийн 20 дүмшир төөрөөс давба. Жиншэнэ шуруунжилгын ажилсан хөгжөлтөн төвийн эрхлэгч Жоуилин хэлэхтэн. Жингийн шуруунжилгын сахт илгүрэн нөлөөлөх хүчин ба ажилсан дээрлдэх хүчийг өргөлжлөн дээжлүүлжээ. Бих улсын шинэр цатаа шуруунжилгын баримжаачсан үлгэр зүлгэ сүйрэн гадар ба нарилга боловсруулах ажилсан эндэрсийг бих хүч арам бий болгож, кодо тусганыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхэд чидэмж болгоно гэв.
0: Шинжангийн радио телесоран сурулжуулагч Леймингийн медальсар болвол, Одоо чавчалын шивэ эвран засах шинэ 25 түмүү күзэг тарааг бүх талаар хаж хурааж, дөмдөж талва нэгчин гаралтын 2023 онд муу үрэн 428 кг байснаас нь дээгшлээд 2026 онд муу үрэн 482.49 кг болж, нэмэгдлийн хэмжээ бараг 112.73% болж, бүхэл байгууллагын дөрмийн талва нэгчин гаралтыг дээгшлүүлэх үр бүтэмж өргөлжлөн илэрвэ. Шидэр Эвран засгуурна тараалингийн шинжилх ухаана Крайлин тусгай мэрэгжлэлтнийг залж, чавчаал шана сайн үлтрийн хойно талваан төм мүү хүзэг тараана дээр гаралтын үлкэр үзүлхө сөөрөн газарт боттагаар хурааж гаралтыг нь кемжих ажил өрнөлвө. Тусудагийн ботта хураасан газар 7.22 мүү байж, дүрмжилтайгаар гаралтыг кемжиж харгуулан ботхаар дамжин, мүү үрийн дөмдөш гаралт 721,98 кг кэрчи, нэдний жилийн илж үгін түмму газарин 683,25 кг хамгийн дээр талуа нэгчин гаралтай харцуэлвэл 38,73 кг дээгшилж, залгулдулан кепчайжуэлжи тэнгсэртайгар гаралтыгін эмэгдүлгийг бийлүүлвэ. Эвран засхуурна тараалингийн шинжилхуана күрайлингийн цагаан тараа тарж боожулхуа, тарилтын шинэг үйсгүй бүлгмін түрүүн байрин мэрэгжилтэн лэйжүн жээ келхтан. Энгэс газарта бидэн мөрийг бахсган сүйрийг нэмэгдүүлг, жиг таржи толгаагийн нэмэгдүүлг, усан бордүүрийг нэг цогсчулх келвайрийг хэргэлвэ. Энг келвайрдэг гүн тарха үр бордүүрийг салхгийг нэг цогсчулсан мэрэгжил. Бас нэгийг сүрчиж гурваас сэргалгва мөхлгийг нэмэгдүүлгийг уйлдулсан давхар мэрэгжил болон бүх ёвсты хиймийн аргаар эзэмтэх мэрэгжил багтаж, өнөөдрийн элүү хураалд олох дээр гаралт олохдоо сүйр тав байгива. 2023 оноос эхлэн Чапчалшен сайн тармлын газар, сайн үр, сайн арга, сайн машины уусалцуулахтай төшөглөн дээр гаралтай сөрхийг даах төрөл зүйлийг гол дэлгэрүүлж, нарилаг хэмжээгээр тарих, усан бордурыг нэг согсжулах, нэгийг сүрчиж гурваас сэргайлхийг эрчимжүүлэн хэргилж, бүхэл байгууламжийн дүрмийн талваа нэгчин гаралтын дээгшлэлтийг акулва. Чапчалшана Кодажаху Кода тосхна топчана тараалингийн мэрэгжил дэлгэрүүлэх өртөнө дээд дарга Багдад Сатар хэлхтэн. Залгаа бидэн энэ удаана дээр гаралтыг үүсгэсэн мэрэгжлийн туршилгаан нарин кинмгаа дүнгнэж, гаралтыг нэмэгдүүлэх эдгээр боловсронго мэрэгжлийг алхам алхмаар нэг их талбаатаа цагаан тараана тарилтын орондоо дэлгэрнэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизоранч маань тус тарас эхлэн Ирмж хотын 2006 онд Аанскскийн кинт архасан 20 жилийн өмнө би энэ нэл залгагар хугацаанд дүүрч Кичингов болж байхгүй. Зуна амралтын хугацаанд гэр сурагчдын энэ нэл битакийг хэрэгсэл шаардлага давтснаас дутаад их хамгаалах ирмж хэлсний үйлчлэгдэнээс арах энэ нэл сулх орглон хугацаанд дуурва. 2006 онд 7-р сард Ирмж хот 2-р үеийн суугаалард биеийн нэмэг төлөрнгөөр суулж тархах ажлыг бүх талаар эхлүүлжээ. Тухайн жил бүхэл 26 наснаас 45 насны хотын ардын Ирмжтэн уусан нэмэлэн кичин тах хугацаа нь 20 жил байжээ. Энэ жилийн 7-р сарын 1-р тус кескудагын нэмэлт төлөрнгөөр хугацааны дүүргэш шат дуржээ. Элнэн солох кимсэн хэмжээ үргэлжлэн өндөр төвшөнд байна. Ирмж хотын дутаатыг хамгаалах төвчөнө Америк хамгаалах хамьяралтын салуур ангийн Эркэмна юбдлийн хамьяралтын их ангийн цагда Ван Рик хэлхтэн. Энэ жил болвол нээлээд онцгой юм. Сургацлан гадар ангарахаар элнэн солох ба 20 жилийн кишта биеийн элнэн хугацааны дүүрээд элнэн солох давхц ба. Шидэр үнэмнэл битаг хэмжээнь ихээр нэмэгдэж, өдөр бүрэн дунуш битаг хэмжээнь өнгөрсөн жил мөдөн 3-аас 4 дахин болвог юм. Дутаадыг хамгаалах салам учраас 1921 оноос 1980 оны хооронд төрсөн энэ жил 46-аас 95 настай хотын нард биеийн үнэмлийн кичин тах хугацаагаар цаг даруудын байц санамжжээ. Суулж авахыг урьдчилан байршуулах тус сануулга. Ирмэн солох орган хугацаанд хандуулан бүх хотын дутаадыг хамгаалах ирмэн хэлсний үйлчлэгээс арах үйлчлэгээний хэлбэрэн өтөр төргийн тэмшэрүүлжээ. Бүтэк цагаан утхын клан авчи шийдвэрлэх нэвтрэх замыг нэмж гаргава. Ван Рик хэлхтэн. Тус өдрөөс 8-р сарын 31 өдөр хүртэл бүх хотоор нь суугаалардын биеийн нэмэлт бүтэк орган хугацааны бачин байдлыг аргацх байдалд оржээ. Бих хотын 115 кг авчи шийдвэрлэх цэгт үд жижирлэн сах, цагийг зориулн цагийг хөөжлөх үйлчил гаргана. 24 дутаадыг хамгаалах салбарын 90-осны үйлчилгээнаас арвахыг аль нэг гарган 6 гарган өдөр цагийг утхан нээж, урчлан болскогаар шууд битэнэ. Үйнэ хамт кэсэгсэгт сурчна тусга нэвтрэг зам гаргаж, бих ёвстын нээдэн битэг, 6 сарын урчлан энэнийг солох төрөн бодлогыг бүх талаар боддоорулж, хотын нард эрэргэна дутаадыг манх салбарыг сунгаж, орглон хугацааг зөрүүлэн ирэмшин битааж болно гэвэ. Энэ хамт дутаадыг хамгаалах салам учраас, шин энэнийг олсна дараа, гуучин энэлэн цагдарын кичингов болгон шийдвэрлж, Хүйкімна сүрүг зәңгін зоғыста хадғылын хамиярч. Хүйкімна сүрүг зәңгі задырхан айл түкшірасы зәлс керхтегі жықсан олуа.

0: Янгийн радио телесуранч мэн. Шидэр цанжи жу оюуна бэлгмэнэ кэда тосхна айлэл гэхэ үндсэн шатын үйлчлэгнэ кэдлүүрэр нөлж, сун балахсна Ахмад Кадыр, тухаалсан ажлын голлогч ба тарж ургаах тажиан үржилэх чидвэртнаар бүрлдсэн нутгийн оюуна бэлгэм таримлын газартаг хэрчи тосхна ардыг хавсран боттай кэчэрдлэгийн шидэрл ба. Тохан царанда тусхаа мэргэжилтэн цагаан тарана цагаан туусты гэмэс сэргэлхэ тухаа занжолаадж хэлхтэн. Цагаан дуусты гэм үйлснаас хоро навчин нэмгэрч таримлын гэрл нийлгийн үйллэг нөлайлж, гэрлийн нийлгийн үрүтэмж сайн биш болвол гаралт маш дур болна гэвэ. Читай шана шибэйвэн балгасна лүүшу хэзэ тосхондо тараалингийн мэргэжилийн тусхаа мэргэжилтнаас амбуда тарих том өрх фэнжу гангийг цагаан тарана цагаан дууст гэмийг кинин хэмжих ба урчлын сэргэлт занжолаач элүү хураал толгот бат суур тавьба. Фэнжу ган энэ жил 800 өнгөрөм ү шиндун 22 дугаар нэмэрт чинэр сайта үүргийн агуулгацар дээр цагаан тараа тарьж одоо ургалтын байдлын идэрхэн сайн байж элүү хураал толгох эрмсэлтэй байна. Фэнжу ган хэлэхдээ өнөөдөр энэ хэсэг газрын гаралт 650 кг орчин байж бөдөн идэалэг үгээд өнгөн чиг сайн байж, нэдний жилийн суйрн дээр мүү өрө 10 кг орчим нэмэгдэх болно. Энэ жил тусгай мэрэгжилтнээ хангаасан эдгээр төслөөр дамжин, цагаан тарааг нэн эрүүлээр ургуулж, гаралтай нэмэгдүүлгээ үр бүтэмжтэй хэрэггийг хүсэж байна гэвэ. Оюуна бэлгмээг цанжи жүүгийн намын хураан зохион байгуулах хэлтсээс төрөвчлэн зохион байгуулж, бүрэлдэхүүний цөм тус газартаа өсөн төлөшсөн нутгийн тусгай мэрэгжилт нь таримлын газрын чидвэртэн байж, тараалингийн мэрэгжлийн жолаадлах гэхээс газа бас нарийн будлиантай төрөн бодлогыг ард улнаа сонсож ойлгох ярана кел болгон орчилж чадна. Оюуна бэлгэм бүрэлдэхүүн нар цанжи хотын бинхүү балгасна шаач хэнзэ тосхондо байцаан судалт кек үйдэн 128 зүйлийн тосхна шатын хавсран бүтээк орлон бүтээк зүйлсийн олон төмнө хэрэг явдал бүтээк явц тодорхой биш байхыг олж мэдээд мэн дураан баримжааж гисэн үйлчлэнэ зүглэрийг найруулан туурвахыг дурдан гаргава. Цанжи хот үйг үндэслэн нэг хэрэг явдал нэг кодтай, нэг көснөгтэй байх хавсрын битаки орлон битаки үйлчлэгэнэ зүглэрийг бүрдүүлж, олон төмийн кодыг ширбэл хэрэг явдал битаки нарийн дүрмийг мэдэж болно. Тосхны ардын зөвлөд ерэнхайлсан клан авчи шийдвэрлэх үйлчлэнэ саруухыг байнгах тохируулж, тосхна шатын тус газартан битайк хэмжээг дээшлүүлэн 180% болгож, тосхна ард хэрэг явдал битайкт олон талаар гүйж байсныг тосхндан битайж дуусгах болгон хувирвэ. Тосхна ард лижун хэлхтэн өнгөрсөндө зэмдэгчүүдэн нөхөр битайкт ариун олон явцтай байж, кюмна толгааг эргүүлдэг байла. Одоо орлон битайк найдалган көснэг тагалж, нөхөрийн мөнгөн донгстой орхийг кюлэна. Энийн үнээр санаа мөр мөртэн кэрэг явдал битаагт дөхөн болов гэвэ.
1: Шинжангын радио телесуранч мэн. Ерэн чартаны эргэн талбааны эргэн талсны үйлчлэг ана төвийн ширлийн ухан сайн дурны үйлчлэг ана анг залуучдын бэлгэм зохион байгуулж сайн дурны гэрлүүд кевэн жил нь оролцуулж тусгай мэрэгжлийн үйлчлэг гарна аар цаар явах анчт нь айлд үйлчлэнэ. Шидр тус үйлчлэг ана анг 2025 оны Бүгдсэн сан дурны үйлчлэгэн дээрвэн нэг зун сан дурны үйлчлэгэн зохион байгуулалтад сунгагдва. Суна амралтын зөөлтөн хугацаанд өрөмчөртөнө анчтан туу эргэлжлэн эндэр төвшөнд байж. Улан ханжар имсэн шилхэн сан дурна гэсэн гадар болгонд харагдиж анчтыг жолаад нь эртэн дууруулж нийтэн самхарлсны тэргэн төсөөх ба буудлын богцан хадгалгуулах асуудлыг хариулж Ёбс ухт дөхөнгөө байх анчт санаачлагаас нь кэрдэт сандал хангах юмд бүх ёбст бараулж том буудл баглагийн хавтран зөөвөрлж өгнө. Сан дурнагс сүүжээ мин хэлэхтэн. Илүкэн хавтарж илүкэн асвал анчтыг наар цар зөөхөн явуулж илүү санаамор болох чадна. Наар цар явуух анчт зарим дөхм үйлчлэг хангахдаа нь Айнчны гүрт үнэн сэтгэлээс нь хандж цаг эмэгтэй халуучрахыг байвал айнчт хамгийн тааламжтай санагдах явд болно гэж боддог юм. Шилхэн сан дурны үйлчлэг анги 2019 онд байгуулагдж сан дурна гэсэн эртэнд урж гарах үед нь Теркулаки тэнгим Терксулхын нэвтрэх замаар тархаж Явж суухтад тусламж зөвлөгөө

0: ажилтан альжин гэхэд хайр халамж кюркю кюмсийг залагар хуралцуулжээ. Анх 9 гэм байгуулах үеийн кедн 10 гэм байснаас нь 216 гэм бол нэгтийж, бас албан журмын эмчлэг, албан журмын 9 засах, урчин тэрнийг цэгслэн засах зэрэг сан дурны үйлчилгээс 100 өнгөрөө саран ернүүлжээ.
1: Шинжангийн радио телесоранч маань 7-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн 2026 оноо соёлоор Шинжангийг өмдөлж Бюкардаар нь ашиг гүртгэ. Ном уншихдоо ашгийг хүртэж, нөхөр өхгө ном бичгийн хэрэглэгэнэ нөхрийн хөдөлгөөрийг Бюкшинжангийн альва газарт зэргээр эхлүүлж, Бюкшинжангийн шинхэ номын дэлгүүрийн ном бичгийн үнийг зүүнэ 40% шүүд хэмдрүүлвэ. Тусуудана хөдөлгөөрд нийт 400 төм төргийн соёлын хэрэглэгэнэ нөхөр тархааж, өргөн улан төмөнд хандуулан Бюкшинжангийн альва газрын шинхэ номын дэлгүүрийн үйдэн дэлгүүрт ном хулдан авбал нөхөр улгах хөдөлгөөр өрнүүлвэ. Тус хөдөлгөөр 9-р сарын 30-ны өдөр болтол үргэлжилж, нөхөрийн ерөнхий тоог хязгаарлан, урдаар хөргөл урдаар авах арга хэмжээ хэрэгжүүлж, мөнгөний хэмжээ хэрэгжилж дуусвал хөдөлгөөр бас даруй зогсох болно. Хөдөлгөөрийн жинкнээр ардд ашиг олгож, ном уншихдоо ашиг гүртэж, ном унших дуртай альны хүмүүстөө соёлоор ардд ашиг гүртэх хайр халамжийг ойлгох болно. Өрөмж хотын ард Янфэн хэлхтэн хоёр гүйхтэн зүрх дэвтэр хулдан авч өгөхээр ирлээ. Үг үнийн 300 өнгөрийн төгрөгийн номыг хэмдэрлснээс хоор 100 өнгөрийн төгрөгөл болва. Маш хэмд байна гэвэ. Шинхуа олон улсын ном бичгийн газрын ажаахуулын төлөвжилгийн хэлдсэн хариуцлагад Нурбия Абдкерим илэрхийлэхдээ хөдөлгөөрийн хугацаанд суугаалаард Шинхуа номын дэлгүүрийн Сүлжана ус үйдэн дэлгүүрээс ном хулдан авбал нөхөр харгалзлыг хүртэж болно. Үүнээ хамт өргөн улан хэрэглэгчдээ заах материал, зан сургалтын хавсрамд хийгээд ном бичгийн бүс төрлийн тавар төсөдагийн хөдөлгөөрт оролцохгүй гэж онцгойлон сануулж байна. Манай Шинжангийн Шинхуа номын дэлгүүр зүүнэ 15% ашиг олгох үгээд зүүнэ 25% хэрэглэгэнэ тусгай зүйлийн нөхрийг нэмбэл өмшөгч найж нартаа зүүнэ 40% зардал шүүд ариулна. Ул нар нь данс ботгойд шүүд хасуулан хэлтрүүлж болно гэв.
0: Шинжангийн радио телесоранч маань 7-р сарын 11-ний өдөр Шинжангийн урлагч ажгийн Кралингийн дуулуудч ажгийн бэлгэмийн утгарлагын дүү бэжгийн үйлчлэг үзмжин орон дорх ширс хөдлөр алдах хотын хусту эгэн цэцэрлэгтгэрч зугаатчд дээр чинэр чинсата дүү бэжгийн өвдөшт найрыг сонорхолжээ. Торуна замын утгарлагын тоглолт болон цасдах хотын өнг үзмжи харилцсан нийлж гэрэл гэлбаган цатруулва. Хосту өгөн цэцэрлэгт зугаатчд болон олон төм нэхий эрт ирээд кюрацхава. Баяр кюрта көгжим айс гарахыг дахалдан тоглолт эхэлвэ. Тоглогчд гой сайхан хувцас асл имсэж зүйж, бэжиг хавтрасн дуу, гоштлол дуу, цэрг, шуг зэрг тоглолт гарува. Тайзан дурк алх ташлтын дуун, махтан саашаху дуун тасралгүй цуураад иж, Цөөхмөс зугаатчд көгжмөн асыг дахын гиншин дуулж хамт бэжгэлэн уусалцлын хэлбарын соёл зугаатлын бийч ойлголтыг бий болгов. Хананы зугаатч цүүрийг хэлэхдээ энэ нь Шинжаанд зугаатхтан яг сайхан дуу бэжгэн тоглолтдо таарч маш гайхан сонорхоо. Тоглолтын маш гайхам сайхан байна. Бидэн бүр маш баярлва. Хожим бас зав шата болвол алтад ирж Их улсын нүсгэлэн сайхан энгүзэмжийг дахын сонорхон нүсгийг кэсч байна гэвэ. Алдах хотын ард чөнш ажин келхтэн. Энэхүү соёлын хэр хэмжээ басан маш өндөр байна. Хөөште иймэрхэ ард ашгүртэг тоглоудыг өдөөхөн эрхлэгийг кэсч байна гэвэ. Тусу дагын төрн тоглоудын бас хом, жалын гэр, ханас зэрэг олон үзэмжин нуранд хэрчээ. Олон царан үүсэлцүүлэн хэлбарын боддоо үзэмжин тоглолт гаргах болно. Шинжангийн урлагч ажгийн Кралингийн дуулуулч ажгийн бэлгэмийн 1-р зэргийн тоглогч Рейла Вайли хэлэхдээ энэ удаа үзэмжин орнаар хару зүгдэл болгож Бекусны альва газраас ирсэн зугаатчдад шууд хандж тусгай мэрэгдэн тоглолтоор нэг олон зугаатчдад өвсгөлэн сайхан Шинжан өвсгөлэнтэй сайхан Алтайг ойлгуулж Утгарлагаар Юнеснэ бэлгэмдлийн тагтх холбоосыг байгуулахыг чин сэтгэлээс нь хүсэж байна гэв.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бэхшинжангийн 16 хотын цаг үрийн

0: хүрчилсмэдэгээс сонсхья.
1: Эрэмчтэй чилэгэрэ 23-наас 36 градус.
0: Алтаад үйлтэгээсэн бүрхгийг 17-наас 30 градус.
1: Тарлтад үйлтэгээсэн бүрхгийг 18-аас 35 градус.
0: Голсд үйлтэй 20-аас 35 градус.
1: Бортаалд үйлтэгээсэн бүрхгийг 21-аас 35 градус.
0: Карамайд үйлтэгээсэн бүрхгийг 26-наас 38 градус.
1: Кейтэнд үйлтэгээсэн бүрхгийг 23-наас 37 градус.
0: Шихэзд чилгэр 18-наас 37 градус.
1: Цангжид үйлтэгээсэн бүрхгийг 21-аас 37 градус.
0: Хамилд үйлтэгээсэн бүрхгийг 21-наас 37 градус.
1: Турбанд үйлтэгээсэн бүрхгийг 31-аас 43 градус.
0: Корлд үйлтэгээсэн бүрхгийг 21-наас 36 градус.
1: Ахсууд бүрхгийг 20-наас 35 градус.
0: Атушд үйлтэгээсэн бахурда 21-наас 30 градус.
1: Хашхырт бахурда 21-аас 28 градус.
0: Хотанд бахурда 22-аас 29 градус.
1: Ерөмжтө чилгэрэ 23-наас 36 градус.
0: Шинжангийн сономедана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энудагийн нэвтрүүлгийг соргог найруулан байршилж, отхон жинхуар хинж, булаа наранчмиг нэвтрүүлвэ. Клан авч сонсонтон баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас сөлөршитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавьч кнайшнараа сайн байна уу? Шинжаг арууд төлөс сураа Монгол кино арууддын цомборлог мишэн нэвтрүүлгэн клонавч сонсхой өгтөж байна. Би готлогш буй юм билгээ. Одоо цомборлог мишэн нэвтрүүлгийн шинжаг арууд төлөс сураа нь Слушитийн шин зуучдын гэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань иргэн сонсч ялна. Биш кнайшнар маань аавэштэгэн хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

0: Сургуулийн гранаа доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
1: Шидр өргөчлөрэй багшд гэх 2026 оны Алтай аймгийн 3 дугаар хугацааны биеийн тамирын шангалт шав цогцтой чудогийн магна шилгуулах хурлдаан Алтай аймгийн биеийн тамирын урдан дөө жинкнэр эхэлвэ. Тус удаана урлдаанд Бүх аймгийн 6 төлөөлөгчдийн ангийн нийт 100 залуучд багшдын чудогийн тамирчин цогцлорч нэг тайлстай мөрөөцвэ. Үүнд Алтай аймаг 18 бичгэн тамирчны сунгуун томилж гол талрын урлдаанд оролцуулж Бүх тамирчтай цог зөөхө төгөлдөр тэмцлийн зэрэг бадрангуй байж цаст хотын залуучд багшдын эрэлхлэн тэмцэх цог сүлттэй сайн сайхан уян санаанаа дүрс байдлыг гүц илрүүлвэ. Уралдаана талбарт

Бичгэн тамирчтай тус тусын давалгаан бадруулж, жүдогийн тусгай мэрэгжлийн хөдөлгөөнийг авцул дунгуу, болосронгуу биелүүлж, дайрах ба сэргээлхийн сулгуудын тэргүн бугаад эмх дараатай айс мэн авсархан байж, Лобдон баттай болосруулын суур ба мориацана сайн сайхан кеп болосрдыг гүцс илэрвэлвэ. Урлдана ёбсийн бачим шүрэн гайхам сайхан байж, тамирчт дөрлдаанаас айхгүйгээр зөрхтө тэмцэж кицамжгаагаар алдсан ч гээ байдалдан өтөр төрөгнөр тэн шаруулт гэж бүгд чараа мураацн дакам тэмцэж эгүрт оркохгүй биеийн тамирын зөрх санааг гүцс илрүүлвэ. Алтай хотын гол талрын урлдаанд орсон тамирчин Ердана Бисалаг ялхтан. Би Герина хажууд урлдаанд оролцох Нандин Завшаг онцгой нандингдэж байна. Салгаад би сэтгэл санааг нь тогтржуулж бүгд чаран чирмэж шилдэг тамирчтай цолсох явстуу бота тэмцэх туршлах хөрөмдүүлж өөрийн Кюрлско талаа нөхрүүлж хамгийн сайн урлааны хэрэг хэмжээгээр Алтай хотто гэрэл гинван нэмэрлэхээр чирмэнэ гэвэ. Урлааныг шинжилх ухаанчаар дис хуан төрөл хувааж нийт 26 урлаанаа зэрэг дис тохируулж адил бус насна кэске адил бус килограмми дэсэн залуушт багштай тамирчдыг бүх талар хамарч. Бүкхамгийн залуушт багштын жудогийн боловсруулын үрбитайлыг нэг удаа бүх талар шилгэн өсснөр борохго бас. Алва газрын биеийн тамирын дур бахтаа залуушт багчтд өрөм мэрэгжлэн сулулцах уу, сулулцсан суралцах уу, хатуу чан боловсруул кэке тус хаашсан тавцсан байгуулвэ. Алтай хотын ажлын чулуунаа биеийн тамирын сургуулийн сакрал. Асатчан Ахбаржан илэрхийлэхтэн. Шидрэн жиласнаар Алтай хот биеийн тамир ба сургууль хэмжээний үүс үйлслийг боттаруулан ерөвтөм жолохыг өргөжлөн гүнзг харуулж чудо бүх парилтх нүдргүн тэмцэн тайжван дав зэрэг күнд дөрлдэнэ онцлогт биеийн тамирын төрөлсөлийг голлохта буужулж боловсурч шилгэрүүлэх ажлыг кевинжүүлэн өрнүүлж аймгийн биеийн тамирын ажил хөдөлсөлтөд шилдэг бэлтгэл чидвэртнийг өргөжлөн хэмжилвэ. Альва төрлийн күнд дөрлдэнэ эсэргүүцэлтгүй төрлийн биеийн тамирын хөдөлгөөнийн залуушт багштын бие цогцыг чирэгжүүлж биеийн тамирын хөдөлгөөний үр чидрийг нь дээшлүүлж чадхаар барахгүй нэгжгэ. Дөрлдөн мурацх томд залуушт багштын нугрушко эрс хату күчрэх сөрөн нурагшлах уу зөрөх санаа сан чинэргийн давтан боловсруулж залуушт багшд бүх талар эрүүлэр өсөн боочхот күш нэмрэлнэ гэвэ. Дараалхамд Алтай хот сургуулийн крана биеийн тамирын хөдөлгөөний арга замыг өргөжлөн өргөтгэж дөрлдэнэ онцлогтөө биеийн тамирын хөдөлгөөний төрөл зүйлийг түгээмжлэн дэлгэрүүлэх хүчилсэн ихтгэж альва төрлийн залуушт багштын биеийн тамирын дурлаанаа хөдөлгөөрийг кевинжүүлэн өрнүүлж Содн урлаанаар залуушт багштын биеийн тамирын хөдөлгөөнөөр халуучрах ус сэтгэлгийг хөгжааж, бүхар дараа биеийн чирэгжүүлэх ажил үйлсийн гүнзгарын хөгжгийг өргөжлөн акуулж, бие цогцтой эрүүл биеийн тамирыг сургуулийн кранд сайнар дэлгэрүүлэн боловсруулж, өөригөө хүчрэгжүүлэхөөр зөрөх санаагаар хөөхтийн сэтгэлийг өмдөлж, цас тахуутын өргөн улам багштыг биеийн тамирын хөдөлгөөнөө дунд сан чанараа давтан боловсруулж, бие цогцоо чирэгжүүлж, Кэслэнган хөөчлөдн өсөн буучхтө кэтлэн жолаадна.

сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлөсхөрөн Монгол хэлний Арод үгийн төлөвлөгч бүм билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг Баяр Сунгал сангатай бусдын хаус орхотортой эмэд уулдару би. Төлөвлөгч болсны хувьдөө сонсортой сайхан дүүх хоолоогаар нь содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг сандар үйлчлэхээр чирмээнэ. Монгол хэлний Арод үгэн үйлөхөнд дэмжиж, клан авч сонсох болов уу?

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэ самар сам хуудурта хари тана америкач урудху самар сам хуудурта гэжэ
1: Зумнашаа өгөө нэнтит төрдя энэ үскүлэн сайхан хот юм
2: Юнлунпин 9 настайдан усан дунбах мэрэгжлийг нэгэнд боловсронгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаарын...

өнөөдөр олонтай Чунчингийн Гуайнин Чхоу зэлгудумжин зэлин хошаал мутту Лаума гэж дутнусгар нэрлэгцэн Машан Шангийн үлгэрийг хуалцъя. Машан Шангийг Чунчингийн Гуайнин Чхоу зэлгудумжин зэлин хошаал мут Лаума гэж дутнчлан нэрлэдэг байв. 1956 онд төрсэн тэр 2026 оны нам байгуулагдсан нэгсүн 5 жилийн өгн ташрамаар намын дутаадын хамгийн дээр 90 алдар болох уу дулаан сарын нэгнээ говьон тэмдгийг 90 алдартайгаар гүртвэ. Дүүнэ үлгэр болуулуу 38 жил нэг жийсаар үндэсний шат ажлан амьдарч олон төмөнд үйлшүүлсэн амьдлаг сургуул болно. Машан Шан 17 настадан сегатин залуу болж 21 настадан цэрх турж бас килийн өөрийгөө хамгаалж гэдрэг цогхо дайнд оролцож өнгөрчээ. 1988 онд 35 настай тэр цэрэг ангаас халагдж Чунчингийн Гуайнин Чхоу зэлгудумштгэрч ардын эвцүүлэгч болжээ. Зэлгудумж их биш боловчгүй цалинга нэхгэ, эхнэр залуу хоёр мөөдөлцөх, хушаа айл өшөө зангдах зэрэг метаар зорц суруулан цөөхөн бус байваа. Тэр үеэс эхлэн тэр олон төмнө ажлын 1-р фронт гэрч сэтгэл тавин ажиллаж, игад 38 жил ажиллажээ. Лаума ажлын тасгт керем төшөөлн дэр тэгш жигсаасан тэмдэглийн дептер нүдэнд ил харагдана. 283 дептер байж 900 өнгөрөө төмөн өсөв бичээ. Эм болвол тэр 38 жил үндэсний шат ажилласнаа бөө бөх тэмдэглэл байж удаа бүрийн зурулдаанаа учиршилтай болов нь эвцүүлсэн ололт төрөглөн нарийн тэмдэглэжээ. Тэр цаг эмэгт таркан гэж цаг эмэгт чэжлэхийг баримтласан бөгөөд хайр сэтгэлгээ ёс учир хуул кергар гол болгосон Лаума ажлын аргыг дөнгөн гаргаж удаа нэгтэ маш олон үндэсний шатын кадрын суралцах кептурал болсон байна. Их колон намжас бүтэмжийн дотраас Машан Шан 10 жил алсалсан 2% таалархлын загтлыг хамгаас нандигнэн үздэг байжээ. 2012 оны цагаана байраас өмнө суугаалард Хуан Йишуэна аавын өвчилж амьдралын күчирдэлтэй болжээ. Игад Машан Шан байдлыг ойлгосноо дараа Эвра мөн гаргаж урдар 2000 төгрөгийн күчирдлийг аргацаах нөхөр мөн өгч дараа нь бас газар болгоноор явж насна итгэ хонхо эмнэлэх зэрэг асуудлыг зохицуулан шийдрүүлсэнд Хуан Йишуэна таалархлын сэтгэлийг өөрлөн анхдагч хуу таалархлын загтлыг бичжээ. 10 жилийн дараа Хуан Йишуэн нас намралт гарах ажилсан 10 жилийн асуудлаас болж үгийн нэг стаган зурулаан өсчээ. Игээ тэр Машан Шангийг дахин боджуулсан байна. Машан Шан 3 сар наран цараан гүйж байгаад зогцуулж эцэстэй нь хоёр тал гэсэн эвсхийг акуулсан дөө Хуан Йишуэн биер барьж 20 дугаар хуу таалархлын загтлыг бичжээ. 20% загталд үндэсний шатын ард улнаа том аврагч одон гэж нэр аж байснаас нь энэ рүнгөө эрхэм дээд сурталтай ах болж хувирчээ. Машан Шан сэтгэл догдлон гялахтай нь. Мянган төмөн удаа сайнар үйлчилвэл, мянган төмөн удаа чэжлэгдэнэ шүү гэвэ. Гэрхтэй болуулуу, Машан Шангийн хайгаарэй. Тустай шүү гэх үгийн тухайн газарт их колон жил дэлгэржээ. Түүнэ ажлах аргын бурагж мөртэй нь оюун ухаагаар бэлхэн байлаа. 24 нүсгт ёс дүрм тогтаажээ. Тэр өөрийн бийдэн босч зогсон өгтхөө суулгаж ус гэж өгөхгүй анхаарал тавин сонсч тэмдэглэгээ сулулцж котлон жулаатах асуудлыг шийдрүүлэхгүй үйднасан гарч мөрдүүлэх ёс төрмийг тогтоожээ. Тэр гэлхтэн
олон төмөн асуудлыг тусахгаар ирэхдээ заримдаа нь үүртэйгээр ирдэг. Нэг цум үс гэжэгч суудлаан өгч суулгуул өөрийн бахан намтна гэвэ. Хамтдан нарна гэрэлдөр суурлааныг шийдрүүлдэг байлаа. Барилгын газрын суурлааныг шийдрүүлэх үедээ бүтээн магдуулын талхсаас түүг агаар тохируулагчтай гэрт салж ярилцах гэж олон төмөн харин шатам нарна гэрэлдөр байхдээ тэр үчгүнжиг татгалзалгаагаар олон төмнөө дүмд зогсөж нарны шарахтахаас сэргээлгэ шүкрийг тэвчин кэлхтэй. Та нар наранд биян ээж суурлааныг шийдрүүлэх гэвэл би та нартай хамтдаа наранд биян ээя гэж. Сэтгэл дугдуулж болохгүй. Нөгөө талгсны кечнээ сэтгэл дугдуулсан ч хөлийг тэр эврэнд яхсан ч сэтгэл дугдуулж болохгүй. Тэр тэмнэглэлдэн кадр хэрвэ сэтгэл дугдуулвал зөрчлөг шийдрүүлэх нь аргага болчих нэ гэж битчээ. 2016 онд нас намралт гарснаа дараа зохион байгуулалтын сувь шаарлалаа Маршан Шан үргэлжлэн эпцүүлэх 1-р фронт үлдэж ажиллажээ. Тэр хэлэхдээ би бас дахиад 10 жил ажиллаж чадна гэвэ. Одоо 70 настай тэр залгамжлагчиг хэмжилэхээр нэг гүшлэн чирмэж байна. 2012 онд Лаума ажлын таск байгуулагдсанаа дараа тэр эхлэн залуучдыг дахуулжээ. 2021 онд Лаума Шаумаг дахуулахыг нийгмийн төрөкт оруулахыг эхлэн дэлгэрүүлжээ. Удаа болтол бүх Чунчин хот нэгтэй 3000 өнгөрөө Шаума ажлын өртөө байгуулж 8000 өнгөрөө күмтэй Шаума ингээд хэмжүүлжээ. Эм болул даруу Маа Шан Шан бол

38 жилийн цаг хугацаанд 283 дептер тэмдэглэл хийсэн ба 900 өнгөрөө төмөнд өсөх бичиж нэг эв хамт намын гэшүнэ олон төмөнд кисгарлшгүй гүн сузаан хайр сэтгэлтэйгээр үйлчлүүлсэн Лаумагийн үйл явдлыг бичгэлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжлэх ухааг суралцаж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

эрэгштэй. Күмэн дөрлөгт нь гал гарахтай эдишин нуга тарч чадна уу? Бичих нааш дараа. Дэлкан мэмэрцэг дээр тэнгэр тулам том мод нь бидэнд эргүүлж харагддаг. Хэтэл гал гарахтай харийн хамар хатхах өйсөн чигка халцгаа байдаг. Тэгвэл эрэгштэй күмэн дөрлөгт нь гал гарахт гарснаа дараа бас шин сургуг эдишин нугааг тарж гаргаж чадна уу? Гал гаргийн гадаргадаа шууд эдишин нугаа тарих нь аргагүй юм. Тэнтхийн дундаж агарын дулайн тигас дөрөгшө 90 Цельсийн градус байж, өдөрсөгийн дулаанаас өрөөнд 100 градус аставч, сэрэг агар мандалд ургамлын кэрэс хүчил дөрөгч дутгтэж, гүштэ урчлангийн цасралтын нийлхч гих шууд эвддэг. Гал гаргийн улаан көрсөнд хортой давсан нүгтэж, органик бодис ба микрофгоулахаар Юр цасцсан чих бас өдлөгөө хагсаж хумхарж өгдөг. Ийм байгалийн уршин тойрны ургамлын ургалт бүрмсэн тохорхгүй юм уу? Гэвч шинжил ухаанд нэг та шийдвэрлэх аргыг олжээ. Бид нэгт бүтэмжилсэн нэвт тунгалаг күлэмж өрөө байгуулж гал гаргийн муу уршин тойрныг тусгаарлаж явуулна. Өрөө дотор мэрэгжлийн арга барилаараа Дэлхан бомбирсгтай ойролцоо агаар дулаанаа кемжааг тохируулж, алоуиди шумраар гүч снарна гэрлийг дураалгаж, дагч гал гаргийн шавар шуран хорийг шүйрүүлэн, бордур нэмж төрш шурааг сайжруулах буюу эсвэл усаар буужлах уу, маннаар буужлах мэрэгжлийг хэрглэж, төрш шураа хэрглэх гагаар бас шүн цай нугаа, томис, бичгэн памүдрийг тарж уулна.

Одоо шинжил ухаанд та дэлхийн бомбоцгийн туршилтын тасагт галгаргийн дуршныг дурааж, идэш нугааг нэгтэй амжилттайгаар бөөжүүлж гарах ба бүтэмжсэн тарилтын суурин газрыг сайнаар байгуулж, усгикад шим тежаалыг орчуулдуулан хураавал эрэгшд галгаргийн суурин газарт бас жилийн турш шин сургуг идэш нугаанаа хураалтуулж, сансарчин ойрын нан тарсна көх нугааг идэж чадах болно. Кэдүгээр галгаргийн байгалийн уршин тойронд хамар хатгах өвс нь урахгүй болчихгүй. Күмэн төрөлхнээ шинжил ухаан техникийн мэрэгжил төшөглөвөл бидэн галгаргт идэш нугаа боожулж, галгаргт нугаа нь бичгэн идэш нугаанаа кураалан гаргахдаа бүрмсэн күсэл эрэмсэлтэй юм.

0: Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомбролог машаа нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхэн бэлэг котлын нэвтрүүлэг ба. Та бүхэн клан сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг өдөргөлжлөн анхаарлаа хандуулно.
1: Зияо

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсынан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

эргэн гүн сонс мэн сайн байцхан та. Синжанг нарад телесхран Монгол хэл нарад огин миний гулс. Миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа ган мэлсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр тулно. Эргэн гүн сонс та тэгнэ нудаг нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн уучрадан дугаараар олон дуу ерөмчөтийн сайбаг хар байна. Хуурсан 8 хуучин уран суудлын төөргөн байгалийн шатмагийг нь хулааг шинтгч. Таун тэм дөнгөрөө сугал ард ашиг тайтан тухай ярна. Давхан урлын шиндан дугаараар бидэн хамтаар алг улан хамна. Ерэнгасан гайлын баталгаа дурна. Эмнэг 5 сарын гадаадаас урлсан арлын өртгө айлх сандгаас сууна. 17 хуваар дээгсэн тухай ярна. Гэлсэхнээ дугаараар нь улан дуу. Пикусын сайн дурнаа үйлчлэхэнэ. Дэрн зүүн шилдэг сайн дурнаа гэсэн бүний хөнгөг талсна. Жаад кнода миний кулс. Миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэм гоглог кино нам сонсхол. Нэвтрэлгийн шинжанг нь араадад хэлэлсхран. Сэлүүштин шин зөөлсөрн келишний үстэ зэргээр нэвтрэнэ. Сонсдмын хэрэглэн сонсч болно.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дута

0: сэтгэлд нь ятамчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дертэнждэг бидэнд дулаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сизур, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонораа. Дэлгэр зуна 7 сард пигулсан улан азарт их халн үр амсгал ядаж цастууд алдаа харна. Энэ жилийн турш. Хэрөөр урчим градус нь байгалах сэрн үр амсгал харна. Нэг хэсгээ сэрвсэн аморхо халн дөрнөлтийг өгтөн ирүүлж. Аливаа газар нь угаасад араарасан хөрөлсөн нэрхтээ татсан байна. Их хүтэн ховрны цэцэг 45 км нь алдаа хөмөн засмал зам ингэсг хугацаанд машин дэргээр зугаасах. Сугаас нь ургал хугацааг өгтөн ирүүлж. Засмал замд хос сигнал машин дэргэд цуурлаж. Замд охин уул хөдөөг гөрөсөн кэрэн цэцгий. Икс сахлаг өш өгөн алстга жидэн турши хайлахва. Цас туулдаа үзмж болон бэрлдэж. Уулын улмаад дэлгэр сун агаар доторхлаа сэрэн тааламжтай. Уулын нураад хурмал цаста. Ермгсэн юм сүмжиг бэрлүүлж сугаас нь айл нутгаа уултаа болгоо. Гондон сугаасч Леоха гэлэгтэн. Энэ замын эзэмжин унцгаас сайхан мэртэн уур амьсгал чи маш сайн байна. Энэ газар сэрвсэн амгатан маш тохирно. Зуны дөлдөө алтаад ирээч сэрвсэн зугаасхт над энэ сэтлээс нь уланд танигдчих байна мгив. Алтаа утын хусан дэгэн цэцэрлэгтэй. Өгөн доторхоо агаарн дулааны хэмжээ нь хот нурнаас дөрв байс 5 градус дур байж. Өрөөгөө хотын хард. Эдо газар зугаасд зарим бохлоо өгөн дундхо. Явган замаар сэрвсэн халах буюу. Модна дур сэрвсэн сууж. Сэрвхэн зуна үр амьсгалыг таатай өнгөрөөнө. Жожанг сэрсэн зугаасгш. Жоо шошин хэлэгдэн. Алтана гарын дулааны хэмжээ нь нэлээд дур байж бараг 20 градус орчим юм. Би энд бас дахин хэдэн өдөр хонзи. Өрөөгөө газраар тойрох үзье гэж болж байна. Энэ газар сэрвсэн амттай маш тохиромжтой газар байна гэв. Бирүүдэ болохтой алтан жангжин шан уулн олон усан цасан дэшгүй амралтанд орно. Маш их хөргөг чанда болдог. Эдсэн залхинд уул их сэрэн байж, зэрэг нарна сайхан зэмж, сэрэн тааламжтай уур амьсгалтай нийлнэ. Сугаалсан суна өдөрт тэрн үзчи би ч нөлөхгүй. Сайн газар болж юм. Харбнас ирсэн шоон шиг хэлэгдэн. Энд өдрөр бас тийм халан биш. Нар нурцсан мас сэрэн болдог. Жангжин шан уулд ирж, эдсэн нарна найр туурлсан до. Улнаар мохло хамт үржилж. Хан царан маш хөргөг жанта болоо гэвээ.

сонсгодра. Долоодугаар сарын хөрөөрн өдрөөс эхлэн Дунфан агаар айлын бэлэглэн анхуда Корлас хобид шүд нисг агаар айлын шүмиг нэвтрүүлнэ. Эм бохлог хорлын нийтлэг нисгэн бодол анхуда анх юм үжин цуулан хоттой шүд нисг агаар айлын шүмиг нэвтрүүлснэг биелэл тавлуулна. Долоодугаар сарын хөрөөрн өдрөөс наймдугаар сарын хөрөсн өдөр хүртэл хугацаанд аль нэг эргэн гурван гэргэн зургаан бүрдэ нисна. Хобигас өрнө 8 цагт нисч үдлэн 1 цаг тухлаг хорлд хөрнө. Хурлаас үдлэн хоёр цаг нисч үдээсран 6-аас 15 минут хөвөд хөрнө. 8 дугаар сарын 3 өдрөөс 8 дугаар сарын 31 өдөр хүртэл гэрг тухлаа 1 цала нэмнэ. Хоби ухлаа амх хэмжин цулган бот болсон хөвд хуаншаа нуулуу, жуухаашаа нуулуу, тянжуушаа нуул зэрэг алдар дүзмжин орондоо нэвтрэх үед болно. Шинэ агаар айлын шугам нэвтэрчий, хурлаас хобид шүд нисгэ, селана эсгэл, анжитин билайтыг. Удаа нэгтэ, бигталар чилайта

болж байна. Дунфан агарайлын бэлэглэн анхны айлын борлуулдаг ахулах энийг ухлаа нийтлж юм. Хурлаас хабид шүднэсгэ билатны нөмөгл хамгийн дурдаа 950 төгрөг байж. Үүнд нь нисгэлэн бууд юм битэн байгальтын зардлуулаад шатаалган тосны зардал багтахгүй. Сунамрын ухсаанд зугаасан хамгийн сайн сунгалт болно. Энэ удаан хурлаас хабид шүднэсгэ агарайлын шугам нэвтрсэн явдлыг ухлаа Шинжаан Эм Шинжаан болон анхыгийн хуурд анхда агарайлараа шүд нэвтрхийг биелүүлж юм. Хуур газрын хуурндх цаг уран сайгийн хикар ахтагч юм. Аймхан Шинжаангар агарын хонхлыг улам нэг алхам эргэдэгч юм. Эргэн дол 80-т Сунамрын ухсаанд зугаасва хулдана явдлын явуулсад нэг дөхөн тэргэн бөгөөд нэг дээр бэлэмтэй сунгалт хангасныг харуулж байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуухын тэнда хариуцлаг ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмайж байгаа эвэргэн төрөгжүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Гүйкасы хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвгэн Үчир Абдал. Эргэн мэнд сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин сэвгэн Үчир Абдал дугаараар олон дуу. Ерөмчдийн Саймаг харуйн, Хуурзан амин, Хүүчин Урам суучин төргөн, Байгалийн Шатмагкийн хуулаг шиндэгчи, Таван Төм Нөнгөрө, Сугал Ард Ашгүр Дайсан тухай ярья. Сидэр ерөмчдийн Саймаг харуйн, Байгалийн Шатмагкийн Хүүчин хуулаг шиндэгч нь өршөлхөд төрөл зүйл шин агсаа болж, Дулаан уран суусан тэрэг нь байгалийн шатмагийг нь хуулан шугамыг сулж, хий нэвтрүүлэн хэрэлхэ айлыг хэрэлвэ. Тус төрөл зүйлийн Саймаг харуйн, Хуурзан амин хүчин уран суусан тэргийг хамарч, таван тэм, нэмэн дөрөнсөн жирн, эрх сугалард ашгүртак болно.

Сайбахароын дуу хуучин уран сууцны төрөг болно. Байгаль цаг нь ертэй байж, цөөхөн бус уран сууцны төрөг нь. Байгалийн шатмагийг нь хуулана. Хэрэгсэн хугацаанд 20 жилээс гэдэрч, нийлэмдэн хуучирч, сэвэрч, идэгдэх, навч шиг хялдарх зэрэг асуудал хилэрч, сугаларт нь өдөр тутмын байгалийн шатмагийг нь хэрэгэлтэй, амар дүйшнээ далд айл урч байв. Шинжаан байгалийн шатмагийг нь бэлгэдэн төрөв зүйлэн захарлаа. Чиянжин таньсан хэлэгтэн. Тусдана ершилтэй. Асар хураасан байгааны шатмагийн хуулаа ба босаа хуулааг цэм бэхлэг гонгор хуулаа болгон сулж юм. Өрөхт оруулах уу хуулааг ухлаа амар төйсөн жийлэн хуулаа болгон сулнаа. Үгийн амт өрх бүрийн зарл хураах гуагаар Эдбарана сүрг зангийн сүлжана уйндаг байгааны шатмагийг кемжирэг сул өгч. Гараар хөдлөг нээлг байгааны шатмагийг нь айл төгшөр медальг багж ба ододор хаагдах багжийг нэмэн өгсөрч. Байгааны шатмагийг нь хялдрахт хөрхлээ. Тунаг тохиромжийг аяндаа Төгшөр мэдээллийн хамт бас ирэлтийг нь хаана гэв. Ван ахо болглаа. Тарвтан захиргаан ирэмс сууга. Кэргэл газрын гэр бүлийн хураад сууга өрх болно. Жилийн дуршил сонд ирэмс тохлоо сууж, үйл тохлоо энд орнд хэрч, үйл өнгөрөл гэв. Винасэн гэр мохлоо, кимгад үйл тохлоо. Байгалын шатмаг хий, алдархас айд байжа. Тэр хэлэгтэн. Одоо хоол байгалийн шатмагийг нь кемжир болно. Хамгаалтан тоног тохиромжийг өрөө шинэ сухлаас олзъя. Гэр тохлоо хэмнэг гож гэсэн хэрэгхи алдарлаа. Хайндан гэрэн бохлаа. Хаагдчих. Газараан гарсын ухту санаамор болва гэв. Ерөм чотын саймах ороойна. Хотын хамаарлын товчан. Хотын хамаарлын зас сахархана. Хүүл хэрэглэж товчан. Хурдгаар ухсана. Өөрчлөлт гинжирэнгийн тухайн сарангийн хариуцлалт нь. Баазун чон тэнцэн хэлэгтэн. Тусдан байгааны шатмагийг нь хуучин хуулааг шинтгэн өөрчлөлгөө төрөл зүйлийн сайбаа харуулна. Хуурсан 8 хуучин дөрөн суусны төргийг хамарч 5 тэм нэмэгэн дөрөнсөн жирн өрх сугалаартаа ашигтайна. Тусданаа өөрчлөлтийн ухсанаас амхлах хэдэрсэн хуучирсан байгааны шатмагийг нь хуулаан шугмыг төлөвтэй суулж гэр дотор бүрнэж амар түшин хамаалтан ойлог тоног тохиромжийг шинээс нэмж хуучин дөрөн суусны төргийн байгааны шатмагийг хэрэглэхэ талын амар төвшин хөрөлцгөө талыг ухлаа. Эндснээс нь нөхрөл байна. Удаа нэгтад дулаан орон суусны төрөгтэй кинептерн хэрглэж яана. Нэгэн дайм орон суусны төрөг яг хуулаан шүгмийн даралтыг туршхуу. Кийг нэгт чиндрийг байцан хэмжих зэрэг байгалийн шатмаг кийг нэвтрхээс өмдөх айлг хийж яана. Үлдсэн 93 орон суусны төрөг нь хуулааг ухлах сулх ажил яг юм тараада өгч яана. Биг барилгыг баг 10 дугаар сар нь адгаар дуусгаар төлөглөж байна гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио тэрүүсхоран Монгол хэмна радио.

0: нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэвлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая. Дундуудын болуусн утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилж, яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк, үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурвас таван нэгэн торгон утсан шигээр дундууд нь өрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжлана.
3: Давхан урсан Синьцзян. Эргэн мэнд сонсдоо ода. Таух нурсан Синьцзян дугаараар нь алгуулын хамна ерэнгасан гайлын батгаа турна. Эрмэг 5 сарын гадаас орулсан арлжана өртгөн адилх цангаас сууна 17 хуваар дэглсэн тухай ойлгоё. Алгуул намна боомтын захархан бертгалыг үндэслэ. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл алгуул намна ерэнгасан гайлын батгаа турна. Гадаадаас оруулах ба гадаад гарахгүй арлжана өртгөн нэгэн нарын дүнсэр төрхөй биелүүлж. Энд гадаадаас орулсан арлжааны өртгөн 91 дүнсэр 7000 тэмдэг болжээ. Адил усаанд гас сууна 17% нэмэгдэн. Гадаадаас оруулж гадаад арлжаана. Тухаас найлын тогтон байгаад ясын дээгшилж хурдсан дээгшлийн багтаамжиг өргөдгийг биелүүлсэн байна. Кимсэн анхаарлыг татсан гадаадаас оруулсан тоо баримтын ард боомтын захиргаан хинд хамаарл нь хийжлэгэн эргэжлэн шилдэг зүйлжээ. Боомтор өнгөрөх өөрчлөлтийг гүнзгийарлсан лавдан баттай арга хэмжээ байна. Энэ жилээс наар алгуул намна боомтын захиргаа ерэнгасан гайны баталгаа турнаа чидэмжин байр тогтоолт болно. Боомтор өнгөрөх аялгаанаа буттай байдалтай нэгтгэж байрлуулна. Гадаад арлжаана ажаахуулын эзэнгэлт нь эмжигдэт халыг нүдлэн. Нарилаг унавчдаар хүчилж кинд хамаарлан аялгаана келарик тасралтгүй шинтгэн шилдэгжүүлвэ. Кэнжилсэн боомтын захиргаа ба ажаахуулын ярлах хурлууд ишглэн нэвтрэлгүй тагт холоос байгуулж адил тата ажаахуулдаг хөрчи чагаас цагт ерэн хайлсан гайлан баталгаа дурна ажаахуулд ашгуртаг тусгай зүйлэн төрн бодлогыг ухаарлан тайлбарлж туугсан усаатагаар гайрын баталгаа дурна доторхо үйлдвэрлж буулзлах уу ажаахуулын 1-р фронт гүнзгэрнэ үйлдвэрлэх чидвэрийн капча үйлдэхний гадаран борлуулах уу түүх материал гадаадаас оруулах зэрэг эзэнгэлтийн бодтой байдал дэ бодтой газдын хөрчи

дараалан байцааж байдал ойлгоно. Хандлагч нэр тагаар ажахлын дүрмжсэн үйлдвэр эзэнлтийг зулаад ба. Боомтар өнгөрхийн явцыг шилжүүлэх талаар боомтын заграхаа урна дотор шүд шилжүүлэх тухайн найдын хэлбэрийн хэлээр хэрэгжүүлж тухайн найд битаахгүй хугацааг суунаа 25 хуваар багасгах нь ажахлын урна доторх өөр замны шилжүүлэн зөвлөх тохиролтыг нэн амьдлаг болгож эд барана боомтар өнгөрх үрдэмжиг ихээр дэгтэлдэ. Үйн амт боомтын заграхаа нь эренгасан гайлан батгаад урна тэрэн болгон ашиг тусыг гүйс бадруулж найдам болдруулах сунгалтын чинэртаар гайл татруулах гайлан батлахад урна судлан нэгсэрэг унслагта ажахлын ашгуртайг хараг хэмжээг бих талаар дэлгэрүүлж ажахлыг усан дутаад ба улсын хоор заг тэлгэр хоор зүйл нэг файлгийг нэгдэлтэй төвлөгөл нь ашиглахад хөтлөмж улаадж гайлан батлахад урна буулзруулах ажахлын хөдөлгчийн энерги битэмжтэй хөгж ава. Тоо баримт илрүүлснээрээ энэ жилд нэмэлт 5 сард алгуул намны эренкасан гайлан батлахад урна гайлан батлахад буулзруулах ажахлыг гадаадаас оруулж гадаад гарахгүй хөртгөн ярилга сандгаас нэмэгдлээ. Сууна 90 хуваасад авсан байна. Боомтар өнгөрөх дохин тэргэн дээр үлэмжтэй системиг нарилга өнөмжтэй сэтгэлийг дулаацлам ажахлыг туслах үйлчлэг ба тасралтгүй шилэгжүүлж байгаа боомтны эзэглэлт нь уржин тойрны гадаад арал жана ажахлын эзэглэлт нь итгэл зоригийг эргэжлэн капчилж байна. Алгуул намна хямаашиг нэрмэтэ ажилсан хөгжлөлтэн хасгаард компани нь боомтны мэдүүлгийг хэлсэн закрал Жанг Шангжу Юна тухай гин төрөлтэй байна. Тэр хэлэгтэн. Энэ жил компани гадаадаас оруулах тухайн ажил тогтнор нэмгэсэн юм. Бүрийн явцдаа боомтын заграхаа бие тал нь хавсарн тусласнаас салждаг юм. Тухайн ажлын нэрмшин мэдүүлгэ. Хуудас баримтыг хинэн харгуулхаас тухайн царан дуу байцаан шилгэж. Тавьж явуулах хүртэл боомтор өнгөрөх бие хавсан өргөжтэй байгаад дээр зэмжтэй байж. Ажахлын өдөр дутмын эзэнлтийн дунд тухайн ажлын талар гүчтэй асуудлыг тулгуурлаа. Боомтын заграхаан ажилтан цэм тэр дарууд мохлоо ажахлыг хүрч мадагт асуудлыг нь тайлбарж тухайн царангийн шийдвэрлэг юм. Тогтвортой байгаа чинэр сайтаа боомтын хөгжилтийн уурсан тэрнэ бидний гадаадаас оруулж гадаад гарах тухайн ажлыг хэрэглэх итгэл зоригт нэг төгөлдөр болгоо гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан лултын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лултын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Гүйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсан та. Би Ухлай Шинжаан гэн Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчилж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаан нарада тэлс хуран, Монгол хэл нарадаг нь өргөжлөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

Эргэн мэнд сонсдоо удаа гинзэгнээ дугаараар нь олон дуу бих усан сайн дурн үйлхэнэ дөрөн сум шилдэг сайн дурнаа гэс муя хөнгө танилцуулъя. Кейтон хотын үрэмчийн зүйн замын зэл гудамжин үрмэг хойд самын төрөгт кэрэг ядал тав ухлаа вонэг шиг хайхын мухлаа айл хэзэнэгэ хараатурна алюн дэснэ суганард нь хамтын танилт болсан байна. Харамгой зориулахуй сайн дурн баримтал ба ладан дээр битэмжтэй эвчүүлгүй ажиллаар нь шидэр буян хүн бикулсан сайн дурн үйлхэнэ дөрөн сум шидэг сайн дурнаа гэсаар хүлэгдвэ. Энэ жил жируур настаа тэр ухлаа дундуусны ухамтам гэшин юм. Бас чи нийгэм төрөг нь үнэгч нь ардн нэвчүүлэх адин тасгийн кийдэн хотн сэтгэлийг мэдгэш. Үнэгч нь сайн дурны үйлдэхэнэ ангийн хариуцлалтан болно. Нас намрал гартанаа дараа тэр үндсэн шатар нэвчүүлгэнд 1-р фронт эрс бат баримтлахыг сунгасан тухай яргатаа. Буян охин маш буруучин нар хэлэгтэн. Үндсэн шатны аллыг нэг насаар мухлаг хийж ирвэ. Хамгийн санаачтан болохоо даруй хажууд хавсрамж хэрлэх олон юм болно гэвэ. 1900

96 номонд зэл гудамж нь хуул сажин газрын алин байранд гарсанаа дараа муйын хүн олон тэмнэ ашиг тусдаа байгаа. Явдал гэж гуа. Олон тэмнэ ашиг тусдаа баг явдал гэж байхгүй. Тэдэн бухлаа гундааж болохгүй гэж амлсан байна. Тэр гурван хөл тэр илайж хараа турнаанаа 10 өр хорон сусан тэргийг ухлаа бэр эргэн явчих. Элэгжих хуучсан тэмдэгэн дэвтэртэн олон тэмнэ бачимж гүчирж санаачирж өгсөж байх асуудлыг дүүрдэл тэмдэглэсэн байна. Хорон нарснууд нас намд гартанаа дараа тэр уммаргүй хөлс нийгэм тэргэн намын хороо болно. Кийдэн уутын хуул цаадын топчан дэмжлэгээр ухлаа сул байгаа газрыг ухлаа. Үнэгч нь ард нэвчлэхгүй алин тас болгоно хөөрчлвэ. Хэдэн дарын жил боттой алин туршлагатаан уйлуулна. Тэр хуур талгсан өсөл шаарлагыг хэлсэн гар ухлаа сунс чи. Хайр чадлагаа ёс мараалыг ухлаа. Зэргээр хэрглэн итгэн жулаад чи. Хуул дүмэн ёсаараа дундын бохлаа эвсүүлж. Гараадах нь эвсэлгээгээ. Биг талар ухлаа хахуулж. Сунс чи итгэхгүй эвсүүлэх. Эвсгүй дэр нь алхмаар ухлаа. Эвчлэх арга ухлаа сүвгчлэн дүгнэн аргасан байна. Энх амьдралд өөрчсөн дээр үрдэмжтэй эвчлэг нь аргаар ухлаа. Түүнээс зөрчлийг зурал тааныг эвсүүлж амжлуулахын хэмжээ болхлаа. Сууна 98 хэв дээгштэй тогтурсан байна. Нас намрал гарсан дулаан жилдээ тэр аль зүйл нь хүсэл шаардлага асуу. Хуурын дулаансны өнгөрийг шийдвэрлж. Нэгэн зэрэнд өнгөрөө хүчир твэгтэй зурал тааныг шийдвэрлж. Тухайн найдын цаарсан чидэр болно. Ардын талаа хийсэн хариуцлага өргөлөөр нь. Бих усан жишээч ардны эвчлэгч нь цулаг ухлаг хэрчсэн байна. Монгол хөнгөн шийдэлж өнгөрсөн хэрэгтэй маш олон хүчтэй асуудал тулгарчээ. Хуурмын 24 нууна 12 дугаар сард китна агаар дулаана хэмжээ тигаас дургш 20 хэдэн градус хөрш гэтэр байна. Монгол улсын зэрэг ард тарааш нахууч нэг барилгын төрөл зүйлэн барилгын ажилдуу уралш хэд нарын төм төргөн цалин бохлоо утгуусаагаар чирэлдэж хөйлөлсөн байна. Монгол охин нэг талар ухлаа ажилт нь хурам сэтгэлийг тайтарлж нэг талар ухлаа барилгын нэгст трааш нахуучтын цалин өгөхийг бадамж дөрмөг тайлбар нь ярьж муу санаатай цалингийг сэрэлдүүлэн хойтлуулхлаа эргэн гэрэгтэй уруулах юм хуул цаадын тогтаалгыг ухлаа тодорхойлн ярьж өгвөө. Олон нээлж нь тус туцны ярилцах уу нүүрдэн ярилцахаар дамжин 50 тэм тоомон төргөн цалингийг нь тууна явсаар ухлаа чагаас сэгт трааш нахуучт нэгүр тухлаа донс нэрэгтэй шилжүүлэн уруулваа. Хоормын 25 нуунд 196 тон хэмнэд голов дүсэн 1000 тон 3896 тэм төрөгдөг гэрсэн зээлгэн зуурал дааны үеийн хүндө тулгарчээ. Дээр сүмтэй зөртлөгийг шийдвэрлж олон тэмдэг хуул ёсны эрх ашгийг хамгаалхын төлөө үеийн хүн хамгийн төрөндөө эвчлэх тусгай ангийг зохион байгуулж 50 өнгөрийн өдөр дараална эвчлж удаа дараална тэмшигдэж удаа дараална гертэн хөрч эцэст нь мохлоо бигдаарн мохлоо эвчлэх зөвлцаар тогтолш зөөхн саргаас олон тэмдэ 90 өнгөрийн тэм төрөг ариулж өгсөн байна. Зөрчлийг эвчлэх алдаг өнгөөр нь ажиллахаас гоза муйын охин бас ядуу хөлтэй хэмсэг хисад сэтгэл 50 бодш. Сайн үйл хандлагамуудыг энэ газар нь олон тэмнэ сэтгэлэг дулаацуулсан байна. Тэмдэгэн дэвтэр шархнаа наалд зүрхнээ өвчнэ засху төргөн үйлдэлд өрөл ухлаа. Түүний ирээс мохлоо биясан салгадаггүй гурван зүйл нь эрдэнэ болно. Тэр тэмдэгэн дэвтэр нь олон тэмнэ хүсэл шаарлагыг тэр дурамхлаа тэмдэглэж шархнаа наалд болно зүрхнээ өвчнэ засху төргөн үйлдэлд өрлий. Сугалардын бие махбодын гент нь эвгэ байдал гарахыг цаг дарууд нь аргасш сэтгэлийг дулаацуулахгүй хөвлөхийг олон тэмнэ хажууд хэрэгвэ. Эвчил кеки үтсийг ухлаа тусцгийн бухлаа тэр юу чиг хэлгүйгээр дуран бухлаа гарч явдаг. Зарим хүнээс юуна төлөө кежбэ гэж асуусанд тэр зөвхөн олон тэмнэг хэрэг ухлаа шийдрэлт клаж болохгүй гэж энэ амцгэн хариулдаг байна. Зэвэр жил танд тэмээ өдрийн ябдал хайлна. Жингийн хумтаа тэмээ нь сарын хунагаар хайлна гэдгийгчлэн. Хүй хэмнэ гүчин гисгарда гэдгийг сайн мэдэж байгаа. Үеийн охин үндсэн шатна сайн дурн хөшнийг ухлаа эдгадаар нэгтүүлж олон тэмдэг үйлчлэх ягнаг ихтгэж. Эвчлэх алин тасгүй сайн дурн үйлчлэх ангийн тавцанд тшиглэн хараа дурна нам гэшин. Эргэнээр элсгэн халуун цэдэлтэй сугаал ардаг хэдгээр оролцуулж уудын наад нь 30 өнгөрөө сайн дурнаа гэсэн байна. Тэр эвчлэхгүй өрөөтмжийг сайн дурнаа үйлчлэгэнаа тусгаа сэдэвтэй болсолтаас 26 сарангийн хэмжүүлэн төрүүлж 16 сайн дурнаа үйлчлэгэнаа голлог шишнийг нарин байг хэмжүүлж айлын хуайрлан тодорхой хулаалын хөдөлсөж хамжилцсан үйлчлэгэнаа системийг байгуулав. Хараа турнаа насаачны илгээг харжсан 128 хуваас давсан насжилт нь удаагийн байдалд чиглүүлнэ тэр. Хайр сэтгэлтэйгээр сахан амгаалах ба хуул цаадын батламжиг үйлдүүлсэн унсагда үйлчлэгэний хэлбэрэг шинийг үйлсэн гарга чим 10 өр хэмтэй нас цаашны үйлчлэгэний тусгаа бага ангийг зохион байгуулж 186 саран нас цааш насрамж ба ард дохимс үйлч үйлчлэг өрнүүлж 320 өнгөрөө кино удаагийн нас цааш энд хэлбэргүйгээр хуул цаадын тусламж хангаж
Настатын хуул ёсны

подкастыг нарилаг өнөвчтөөр сахин бас байна. Үүн намтад тэр санаалгаас нь дутаадаг хамгаалах, хүүл цааж, загтал сурвалжлах, шүүх хураа, хүүлчин хэрэг эрхлэх газар нь таван нэвчилг нь хулаалан хөдөлсгөө, үндсэн шатын засалтын тогтцыг үүсэлцүүлж юм. Кюралслан, ажил төрөл алсагсан, хамтран нэвчилгдө, 120 өнгөрүүдэ ипкадаар уралцсан юм. Эле тэр нь ажил төрөл алсан, твигтаас урал танаас 36 удаа амжилтаар шийдвэрсэн байна. Мөн охин хэлэгтэн, нас намралт гарснаа дараа бас улан тэмдэг буддаа аялах хэж, хүчтэй асуудыг шийдвэрлэж өгсөн миний хамгийн их зул жаргал болно гэв.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэр энэ 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Ерхэн мэнэ сонста, энэ удаагын миний хүлс, миний гэд нэвтэрлэг маан энэ хүрэд өндэрлэг боллаа. Та бүхнэ хүлан сонсон баярлаа. Нэн олн агулаг сонсыхла та нар ос сүлүүрстийн кэрлэсний үлчэрэг бүүлгүн сонс болна. Тус удаагын нэвтэрлэгийг баяр тагалт нэвтэрлэв. Удаа. Дараач нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Сонсогчдод аврагийн мэнд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клон авсан сонсогч. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 12-р өдөр гаргийн өдөр. Урдаар цаг үр мэдэг ялгая. Энэ цагаас мандрын төрхтөл Хашгир аймаг Кызыл Сүүжүү Хотан аймаг Баянгол жүгэн Уулуурхуу горно Кисгадар болно. Илэн голын Кендан Уулуурхуу горно Бортал жүгэн Уулуурхуу горно Тарвд аймагын Эмбийн Уулуурхуу горно Шихас хотын Эмбийн Уулуурхуу горно Эрэмч хотын Уулуурхуу горно Цанжи жүгэн Уулуурхуу горно Ахсуу аймагын Уулуурхуу горон зэрэг газрын Кисгадарт багхур орно. Эмшинянгийн хотхрын Зэмбид Зүйн насан 5 зэрэг орчим салхита. Кисгадарт адилшиг хэмжээний ээлсэн тууста. Бөгшинянгийн тал газар нэхэн газарт 35 градусаас дээш их халуун уур амьсгал илэрнэ. Бөгшинянгийн сөр газарт чилгэр буй үйл тодраар голуулж салхины хүчин их болохгүй.
1: Үрэмштэй энэ цагаас мандр өдөр гүртэл чилгэр 23-аас 36 градус.
0: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болвол.
1: Шинжаан олон газарт чулаат арилжаана төрөлтийн орноо холваалан хөдөлсөн шинийг үйс горныг байгуулж, дөрмийн шинийг үйсгсэн үр үтэл болон өөршөлтийн төрөлтийн цагийн туршилгыг нэн их кепчанд утхын өргөтгийг акулсан.
0: Энэ жилд ер хагасэлд Шинжаангийн цаглан турм борл усан цаглааны хэмжээний адилх хугацаантаас 110 өнгөрөөр нэмэгдэж, тэрх нь адилх хугацааны хамгийн дээр тэмдэглэлийг үйсгсэн.
1: Бихүүсийн хамгийн их шугамлаг, фернел, гэрэл элчин ерэнкалсан энергийн үлкэр үзүлгүй төрөл зүйл жинкнаар худалдаана туршилтын ажиллагаанд орсон.
0: Энэ жилд 1-р сараас 6-р сар хүртэл Шинжаангийн ард нагар айлын аянчт ба барааны зүйлтийн хэмжээ хоёрулн нэмэгцэн.
1: Үрэмч хото 2-р үеийн сугаал ардын биеийн үнэмлэл солих оргилын хугацаанд орж, дотоодыг хамгаалах салаа мочир олон арга хэмжээг зэргээр хэргэлж, ард дөхөм үзүүлэн ард ашигтай болгосон.
0: Цанжи жуу оюун нам бэлгэмэн кэда тосхан айлал гэх үндсэн шатын үйлчилгээ нэ кэдлүүрээр нүйлж, тосхан ардыг хавтурн ботдох гэчэрлэгийн шийдвэрл өгсэн зэрэг агуулгуулна.
1: Одоо дэлгэрэнгээ агуулгыг сонсхья.
2: Шинэ нүзэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Кэсэл найдлагыг батжээжилж 15-р 5 жилдээ ирэлхийг нь үргэлжлүүлье. Шинжаангийн радио телевизоран чимэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин шинэ айнд нэн өргөн гүрэнийн гүйн дэстэгурганд хаан сүйгтүүл хийжээ. Нэн гэр хэр хэмжээд чөлөөт даралжилан туршилт нь орныг чирмэн битэн байгуулах хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Шинжаан дөрмийн шинийг үскэр гол болохыг баримтлж, Бортал жүү, Цанжи жүү, Баянгол жүү, Ахсу аймаг, Шихас хот,

0: Шинжаангийн чулуут орлож байгаа туршилт нь орно 1-р хэсэг нь холвалдан хөдлөцөж шинийг үсгөө орныг байгуулжээ. Дөрмийн шинийг үсгсэн ерптал болно. Өөрчлөлтөн туршилтын цэгийн туршилгыг нэг их гэж чанд утхын өргөдөхийг ахгүй болов. Алгуул намна боонт газадас оруулсан уурхааны үйлдэхнийг дүүртлэжсэн нэг баранаа зөөлтөн селана гал дэргэн. Орон гармн холбалн хөдөлсгийг хэлбараар хилаар уурж ирснээс нь хоор шууд ирэн калсан галан батлах дууранд хэрч олон улс нь арилж ана дан гахц үйлчилгээнаас харуухаар боонт болно. Ирэн калсан галан батлах дуурна тухаалснааж нь бих ёпсн нэвтрэл цаг биелүүлв. Алгуул намна Тямашиг нэрмэстэй ажиусан хөгжөлтөн хизгарт компанигийн боомт мэдвэл келдсэн закрлаа. Жаншанжир келхтэн. Өнгөрсөнд бараг галин батлах дуурамд оруулахыг ирмэш мэдвэлгүй хуудс баримт улан байсан болохоор бараа нэрсэн боловч тухай баримт тахч амжихгүй гэж бас санаа зовдөг байсан билээ. Одоо дан гахц үйлчилгээнаас харуухаар дамжин сүлжаанд битэнэ. Бараг галин батлах дуурамд оруулахдаа зэрэг Тоо баримтыг цагтын айдл олхмор явуулжээ. Бараг шилжүүлэн дамжуулахыг нээн саад гуулгаж, манай эзэн үтэн эвэр нөтгийг үнэн бодтоо дургштуулваа гэвэ. Холвалын хөдлөцөж шинийг үсгүй урам болсны хэвд бортлангүй. Хуулурлан дэлгүрлэхгүй болон биендааж шинийг үсгийг үйлдуулахыг баримтлжээ. Ерэн калсан үйчилгээнаас харуух боонтор өнгөрхийг ермшин мэдвэлх систем зэрэг 13 систем нь ахуй байдлаар дамжин арилжааны төхөмслөлтийн хэр хэмжээг дээшлүүлвэ. Алгуул намна боомтон захарганы ерэн калсан галин батлах дурна тухаалсан ажлын салан дэд дарга Пазлия Абдрахман келхтэн. Кевинсэн төрөн бодлогон хавдран жулаатах ба төргөм тусгал гаргахад хугацыг байгуулжээ. Ажахлуулын боомтор өнгөрүүлэх явцтай тулгуурсан кичртэ асуудлыг цаг даруудын шийдвэрлэн боомтор өнгөрөх явцыг өргөлжлэн шилдэгжүүлж их хэмжээна газалаас уруулах эд бараг төлөвлөрлж тархах үйлдэл шийдвэрийг төрөгдөх байгиба. Бортолжу бас хил алсансан барааны гүйлг гадшил хэлбарын ажиулсан хөгжөлтөнд давуулахта анхаарлан төвлөрүүлжээ. Олон хэлбарын хамтарсан зөэлдэг эдээс твшүүлэхээр дамжин Эврэврийн арлжана хэсэг орон таган холвалын хөдөлцгийг чангадах гэж. Олон хөмрөгтө холвалын хөдөлцсөн кил алслын төвлөрлөн зөөрлөг хөмрөглөн хадгалах системийг бүрдүүлгийн хамт. Хангалган келкасар нэгс болгосон шин келбарын буттаруулан боловсруулах хинэлд хамьяралтын келбарыг хаан сүйгчилж онцлогтааж үлсэн сүргэлэн хөгчхийг дайчилв. Алгуул хотын худалдааны явдал ба гуунд нь хамьярлалтан товчоно намын үлдэрдэхэд дугуул ингээн дээд шүүж товчоно дарга Ван Лей халахтан. Холвалын хөдөлцөж шинийг үсгүй орныг битан байгуулах харалтаа байрлуулвэн зэмс идэш нугааны буумтар өнгөрх 3-2-1 бузардлгоо нэвтрхи үйлчилгээна арга хэмжээ зэрэг боловсруунгол туршилгыг өргөлжлөн хуулбарлан дэлгэрүүлжээ. Нэгэталар ерэн калсан галин батлах дуурна барана гүлгэна күрэлэн уурна келин ажилсан күрэлэнгийн холвалын хөдөлцөж көгчхийг төрөтгөн ахгуулна гэвэ. Холвалын хөдөлцөж шинийг үсгүй орныг байгуулах бол шинийн чулаатарлж ана туршилт нь орно өөрчлөлт нь ирбитэйг ихсгэж ажилсан давлаг болон чулаатай улсах дөрмөн давлагийг гүнзгэ уусуулцлахыг ахгуулах зөрөгтө туршилт болно. Күчэн ажаху техник мэрэгжлийн ээлтэн орондо нэг нэг бүлэн ажахлуул холбоолн хөдөлцөж шинийг үсг орно дөрмийг хуулбарлах барааны гүйлгийг хамжуулцуулах олон давхар тарим бодлогон ашигт төшкөлж кевин тарх ойнлгар семдс эрг дотаад газад арилж анг хуан борлуулах бүх келкасыг нэвтрүүлвэ. Шинжангын Тянжин нэрмэстэй нийгмийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компанигийн нэрмэгэ захирлаа Чэн Юфик алхтан. Удаагийн дэлгэрүүлж байгаа голдлогт ажилтнуудын хүрээлэн орно хооронд цэгээс цэгт шууд гэрх барааны зөвлөлтийн бид на дурна дурн эм дурнд бараа хангахт үйд нас үйдэнд гэрхийг биелүүлвэ. Нэг өртөнө келбарын төрөн бодлогон хавсралгар бидэн бас нэг закалгын төрөн нэг абдрын ачх абдрын дүрмэн олон хэлбарын хамтарсан зөэлсэрэг төрөн бодлогыг хэрэглэн Дунд Азийн улс мөртөө болсон газар дараж ана хамтрал цаг урт зур ба утх хугацааны голдлогтой эргэдэх хэсэг болгоно гэв. Агсу аймаг онцлог таажулсан сүргэлэлийг кечрэг хөвжүүлгэ. Баруун шин нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрүүлгэ. Вэлбэрлэл харалж ана хамтлсан уусалцхийг гүнзгэрлэг гурван талаас зориачилсан чулаатай уулзж шинийг үсгэ арга замыг ханс үгчүүлжээ. Давлагт ажилсан келкасыг утхын келкасыг нэкрүүлж келкасыг кучэркүүжүүлхийг ахгүй болжээ. Газар дарлж ана шинэ эзэнэлтэн келвар мэнгэн гүлгэна чулаатай уулзах төрөн бодлог газаадд ханд уусан ажахварлж ана харилцхийг гүнзгэ уусалцхийг биелүүлжээ. Үндсэн байдлыг хөдөлгөр болгон хөвөрүүлж гагцар хэкийг голвалын хөдөлсгөх болгон хөвөрүүлвэ. Агсу аймгийн худалдааны өдрийн товчоон сүрэг зангийн тавины эрхлэгч Гаурын хэлхтэн чилимжин харилцсан нэхрүүлба төрөн бодлогон холвалын хөдөлсгийг чангатгаж дээр шин техник мэрэгжил нэгдэн хувцс гонгор энерги химийн ажилбар килин арилж зэрэг онцлогтой ажилсан чилаатай уулзаж дэс дэвшгийг акуулжээ. Өөрчлөлт нь ашгийг эртхэн боттаруулж ажахлуулын хөгжилтэн амжилттай хүчин болон уран бүтээлчлээтэй уулзах хөдөлгөгч энерги болгон хөөрүүлэхийг батлана гэв. Энэ жилээс нараа альва холбоолон хөдөлсөж шинийг үйсгүү орн нэг урамд нэг төсөл хэрэгжүүлэх ёсоор Бутан байгуулт нь хэрэгжүүлэх төслийг тогтоож нийт 300 өнгөрөөр зурсан өөрчлөлгийг шинийг үйсг арга хэмжээг дурдан гаргаж өөрчлөлт нь ашиглуусыг 3 чилатарлж ана төршлөлтөнд орн кэскас нэг их гээх явчаанд утхын илрүүлхийг ахгүй болов. Хөөштэй алба холбоолон хөдөлсөж шинийг үйсг орн бас 90 сахрах ба сүйрэн гадрыг гуйлд болох судлын эх ба үйлдвэрлэхийг гуйлд болох арлж ба сүйрэн гадрыг гуйлд болох зэрэг ажилсан хамтралцана хэлбарыг хайн сүйгчлэн байгуулж Чилат аржана туршилтын орон хөдөлтөнд ахуулсан альва холболон хөдөлсөж шинийг үсгэ орон клан авсан эх байлгийг хамтар эдлэх давлган харилсан нөхрөлсөн ажилсан хөвчдийн шин байршлыг төргөн бэрэлдүүлэх болно.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн 7-р сарын 10-ны өдөр Эвран засхуурна ардын төлөөлөгчд нэг хөрлийн байнгын хураан эрхлэгч Зумрату бүл байнгын хураан өдөртөх багийн бүрэлдэхүүнийг дахуулна. Өрөмж хотын Сайба гараёна Юухоо хөөц замын зээл гудамжин Юуи нийгмийн төөргийн сунгуулийн орна Эвран засхуурна ардын төлөөлөгчд нэг хөрлийн байнгын хураан алуун байгуулганд билет тавих эртэнд гэрч Алуун байгуулгын кадрчдтай хамт билет тавихд оролцож, Сайба гараёна 19-р хугацааны ардын төлөөлөгчд нэг бүлийн төлөөлөгчийг хууль ёсоор сунгав. Билет тавих эртэнд улсын сэлдэг шигтгсэн улаан өнгөтэй билетийн хайрцгийг төв дундын тавьж, тохан царангийн өөр амьсгал төв кицангүйгээд халуучрах байла. Зумрат бүл сунгуулийн зүйлсийн тухай тодорхойлтыг нарин хинмгаа сонсож, сунгуулийн нардын үнэмлэн гарган ажилчдтай өгч кинэн шилгүүлж, нэг сунгуулийн билет авба. Дараа нь тэр билет бичих газарт сунгуулийн билетийг нарин хинмгаа тагалж, билет тавих хайрцаг нэмд гэрч, өврийн нэг билетаа нь төвки цангуугаар тавьба. Билет тавьснаас хоороо Зумрат бүл Моригийн хасг Эвран засах шин, Чийтай шана кэсэг сүм балгасанд гэрч, Элва сунгуулийн орна билет тавьж сунгуух ажилд байцаан сүлдэж зан жолаж, үндсэн шатн ажилтад сунгуулийн нарта дотнагаар солилцож, төлөөлөгчийн жишгтгсэд нь алуун зар, билет тавих тохан царингийг зохион байгуулах зэрэг гогцааны ажлыг боттааруулсан байдлыг ойлгов. Тэр зааж гаргасын, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийг сунгуух болвол, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын дүрмийн сүйрмэн, Арт дүмэн эрх мэдэж эзэн суухын чихэл илэрл болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ардын төлөөлөгчд нэг хүлийн дүрмийг баримтлан төгөлдөржлөх тухай чихэл үзэл санааг гүнзгэ сурлцсан төвшлүүлж, хугацаа асуулах сунгуулийн ажлыг сайнаар хийх хариуцлагат сэтгэлгүй, үүрэгт сэтгэлгээ чангатгаж, нарийн нимбай зохион байгуулж, нарийн нимбай бэлтгэж, ухаарлан хөдлөн жолаат гарлыг гүнзгэ вэгээд боттагаар хийж, сунгуулийн нардын байдлыг мэт гэрх, сунгуулийн эрх Кинэл тавих эрхийг хууль ёсоор батламжилж, хугацаа суулгах сунгуулийн альва зүйлийн ажлыг дээр яс чанартайгаар биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Зумрат бүл Чишин банк их Читайн ардын төлөөлөгчд нэг хүлийн төлөөлөгчид нь үйлэн тавцангийн төлөөлөгчдийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хамяаралд нийгмийн байдал ардын санааг цуглуулах, сануулг битайхийг мөрдөн дах зэрэг

0: хөдөлтэй байхыг баталж, арт тэмнээс сэтгэл ханамжтай төлөөлөгчийг сунгун гарах гэрэгтэй. Хугацаа асуулах ухаарлын хүчилцээ нэгтгэж, бүх явц нь ардын артчлын ардын төлөөлөгч нэг хүлийн үлгэрийг сайнаар ярьж, хугацаа асуулах сунгуулийн хууль цааш хууль тогтоол, сунгуулийн ардын эрх үүргийг өргөн дэлгүүгээр ухааруулж, бүх ардаар нь оролцсон хугацаа асуулах сунгуулийн сайн сайхан үүр амьсгалыг бий болгох гэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын үзүүлэлтийг бат бэх бий болгон үйлдэлгжүүлж, арга бодлогыг арт тэмнээс асуух, хэрэгцээ шаардлагыг арт тэмнээс асуухыг баримтэлж, үндэсний шатын ардын төлөөлөгч Никулийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх үндэс суурийг үргэлжлүүлэн бэхжүүлж, ардын төлөөлөгч Никулийн төлөөлөгчдөн холбоо авах жигсаалан газрыг сайнаар байгуулан сайнаар хэрэгжилж, төлөөлөгч болон ард олон тэмнээ харилцаа кевинжүүлэн нэгтрүүлж, ардын амьдралын боттой явдлыг үнэнхүү олон тэмнээ сэтгэлийн гүйндө хөргөнгөж, дөрмийн давлгыг засалтын үйлдэл чидвэр болгон хувирлахаар чирмайх хэрэгтэй гэв. Линин пин байцаан судалт хийж зан жолоодохд оролцваа.
1: Шинжангын радио телевизийн шимэн. Энэ жилийн дээр хагжилт Шинжангын цаглаан дурын борлуусан цаглааны хэмжээний 1150 дүншүр 4100 тэмн кг цаг болж. Адил хугацаанд сууна 14.26 хэр нэмэгдэж, тэгэхэн адил хугацааны хамгийн дээр тэмдэгдэлэг үүсэх байна. Цаглаа борлуусан хэмжээ бол Урамсан аж ахуйн ажиллагааны чихлэг хэмжүүр мэн. Дээр хагасэлд бэгшин жангын 2 дугаар ажиллуулалт борлуулсан цаглаана хэмжээ нь 751 дүншүр 4100 тэмн киловатт цаг болжээ. Цаглаа борлуулсан ерөнхий хэмжээнээ 100.32% эзэлжээ. Адил хугацаанд сууна 2.59% нэмэгдэн, цаглаан өчнө нэмэгдлэн гол хөдлөгч хүчин болжээ. Дээр хагасэлд БМР хултх салган хултх үйлсд борлуулсан цаглаана хэмжээ 52 дүншир 3000 тэмн киловатт цаг болжээ. Адил хугацаанд сууна 25.23% нэмэгдвэ. Хонж байрлах идэн өмднө үйлсд цаглаа борлуулсан хэмжээ 17 дүншир 2900 тэмн киловатт цаг болжээ. Адил хугацаанд сууна 11.49% нэмэгдвэ. Ажилдур күштэгэр төрүүлж, сах дэлгэрэн кэрлэг үргэлжлэн сайжирж, Шинжангын аж ахуй тогтунаар сайжирвэ. Бузурдлгод уур нүүрстрэхтэй шинэ эзэгнэлтийн хэлбар өрнөнг өгжж, цаглага кэрлэг нэмэгдлэн цоо шинэ ахуй байдлыг бий болгов. Шинэ энергийн мощн тэргэн түгээмжлэгдэх хурд ус төрөлтгийг дахалдан, Шинжангын 97 шанх даруйн, 1986 сүм болгосон олон нийтийн цаглага зэнгэлэг тоног төгрөмжийг бүх талаар хамруулжээ. Бузурдлгоо айлын иж бүрэн сүйр тоног төгрөмж үргэлжлэн төгөлдөрж байна. Дээр хагасжилд бүх Шинжангын цаглага зэнгэлэг ба Дэнчрэс холх үйлчилгааны үйлсд борлуулсан цаглаана хэмжээ нь 16 дүншир 3200 тэмн киловатт цаг болжээ. Адил хугацаанд сууна 1.37% их хэмжээгээр нэмэгдэжээ. Ерөмчийн ерсийн техник мэрэгжлийн ажилсан эрдэнэ орн нэг холн нийтэн цаглуугаа зэнгэл гертанд цөөгөн бүсх хотын нард яг шинэ энерги машин тэргэндэн цаглуугаа зэнгэлж байна. Ерөмч хотын нард лимэн жан гэлэгтэн. Ийм олон цаглуугаа зэнгэл гертайн биднийг нэн олон сунгалта болгож Дээр 5 цагт ирдэг зэнгэлгэл 40,000 орчим юм. Миний сахара их хэвд байна гэв. Үрэмчин Гаушин Лентон ирэмчлээ ажилсан хизгарт компанигийн дэд ерөн казахрал Мэй Ян хэлэхтэн. Өдөр бүр дүмдчээр 600 шахгуу тэргэнүү дагн машин тэргэнд үйлчилж. Цаг хуван цаглагааны үнээр ард ашгуртаг тэрэн бодлогыг хэрэгжүүлжээ. Машин тэргэнэ эздэг урган хугацаа зэрүүлэн цаглага цэнгэлэгт хөтлөн жулаад иж байна гэв. Сугаатлын хөвжөнтө өдрөл хөрчөргийг дахалдан Шинжангын соёл сугаатсан зах дэлгүүр үргэлжлэн сайжирч, аливаа газрын худалдааны төвөрөг, зөөгөн зах дэлгүүрийн хэрэглэгчдийн хэмжээ тэргэн нэмэгдэж, ардын амьдралдаг хэрэглэх цаглаган, худалдааны өргөний эзэмлэлдэг хэрэглэх цаглагаг дайчилн хикар дээрхдүүлв. Хотоны сөүгэн зах дэлгүүрийн дэд ерөнх захирал Акбар Мухтар хэлэхдээ одоо хотонд ирж зугаасах хүмүүс маш улам байна. Манай сөүгэн зах дэлгүүр маамаа бас улам сайн болжээ.

0: тогтмолгоо хэрэглэдэг хэмжээ ер нь хэдэн жил бас нэг дахин өнгөрөө нэмэгд байгий ба. Ардын амьдралах арилжаах худалдаанд хэрэглэх цаталгааны өргөлжил нэмэгдснээс газар шин хэлбарны энерги хадгалах ажиулсан хэрэглэх цаталгаа нь өсвөрлөлтийн хэлбарны нэмэгдлийг биелүүлжээ. Энэ жилийн 6 дугаар сараас наад хүртэл Шинжангийн цаглаан төрн турд нийлүүлэн энерги хадгалах хэрэглэгч 39 нэрэгдэхүрч энерги хадгалж цаглаага цэнгэлсэн хэмжээ нь 28 дуушр 4800 тэмн киловатт цагт хүрч адилх хугацаанд суун 291 цаг 95 хуваар нэмэгдвэ.
1: Шинжангийн радио телесоран чимэн шидэр бикулсин кепчагаар хамгийн ихгэ шугамлаг, фенрел, гэрэл элчин ерэн калсын энерги нь үлкэр үзлэхө төрөл зүйл болох Думдуд улсын Кокморна 3 хавчлын бөлгөлөлийн Кизгард компани хамлын 100 тэмн киловатын гэрэл элч ба нарна энергиар цаглага гаргахыг уйлдуулсан төрөл зүйл жинкнар худалдаанаа туршилтын ажиллагаанд орва. Энэ нь манай улс гэрэл элчээр цаглага гаргах гэм мэрэгжлийн их кепчад худалдаачилсан хэрэглэлтийн крэнд нэг идэрхэн алхам алгасныг харуулж байна. Тус төрөл зүйлийн Хамил хотын Говь сайргын гүйнд байх үед Еренка машин цогцол өрн багтаамжийн 100 тэмн киловатт байж 10 тэмн киловаттын хайрмал доосна гэрэл элчин энерги хадгалах цаглагаа нэртэн болон 90 тэмн киловаттын нарна энергиар цаглага гарах цаглагаа нэртэнээр бүрдэж нэг нийтлэг салхина энергиар цаглага гаргах нарна энергиар цаглага гаргах элчин цаглагаан ба энерги хадгалахыг нэг цогцжуулсан олон энерги харилцан нөхрөлгөө суурин газар болох үед улсын анхдагш гэсгэн нарна энергийн илчээр цаглага гарах үлгэр үзлэгөө төрөл зүйлийн нэгэн болно. Гэрэл элчин цаглагаан нэртэйн орондо 26 тэмн хэсэг дээд нарлаг мөрдөн дах ойлтын шил байрлуулж тарха нарна гэрлийг илч хурамдуулах хоолаад төвлөрлж илч хурамдуулах талбай нь 80 тэмн тэгш дөрлж метрдэг хөрнө. Төрөл зүйлийн ажиллагаанаа хариуцлагад нь Жинь Мин Кэлхтэн 8 цагт тогтвортой энерги хадгалж цаглагаа гаргахыг биелүүлж болно. Шугамлаг фернели мэрэгжил болвол одоо гэрэл элчи энерги хадгалах крэнд Ажахуугийн чинэр ба боттай Кэргэлгана чинэрийг хамтан харгалцсан чихэл шинийг үйсгэх чиглэл мэн. Төрөл зүйлийн торд нийлүүлсний яг энэхүү мэрэгжил туршилтын тасгаас кевинжилэн хэргэлх зүйг өргөшөлсөн зангилгын шүвтлэлт болно гэв. Шугамлаг фернелийн мэрэгжлийн ойлтын шилийн фернелийн үйлдлийг ашиглан нэг удаанаа ойлтар дамжин нарна гэрлийг илж төвлөрөх хоолаад төвлөрлж газар шороон ашиглалтын хэмжээгээр дээр ажиллагааныг хамгаалах өөр нэртгээр дур зэрэг давуулагтай юм. Тус удаагийн их кепчатай худалдаалчилсан хэрэглэлтийн тус мэрэгжлийн шугамын хэрэгжилж болох хуцаа чинэр ба боловсронгуй хэмжээг шилгэн нотолж манай улсын хойштын их кепчана гэрэл элчин төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт төлийн үн цента лаултын үлгэр хангава. Жин Имин Кэлхтан бүхэл цогцын ажиллагаанаа хамгийн дээр даацын 102 сая ватт цагт хүрсэн ч системийн ажиллагаа нь тогтунаар явагдана гэв.
0: Шинжангийн радио телесоран шимэн энэ жилийн 1-р сараас 6-р сар хүртэл Шинжангийн ардын гарын альва нисгэлэн буудлын анчтын зөвлөлдөнг хэмжээ 2615 тэмн 9000 хүндгэрчээ адилх хугацаанд сууна 6 цаг нэх хуваар нэмэгдвэ. Бараа ба шууднаа зөвлөлтөнг хэмжээ 19 тэмн 3600 тоннад гэрчээ адилх хугацаанд сууна 12 цаг дулаан хуваар нэмэгдвэ. Сууна амралтын зөвлөлт эхлэхий дахлын Шинжангийн агаар айлын сахт илгүр аянчт нь ургамын хугацааг өгтөн нийрүүлвэ. Гулз алта корл зэрэг суун тэмэнд эссэн салбар шугам нисгэлэн буудлын аянчтан туу их хар нэмэгдвэ. Альва нисгэлэн буудл агаар айлын компантай холбоолон хөдөлсөж Шинжангийн дотор төгөлмөн шугам зугаалцлын шууд нисгэ агаар айлын шугамыг хөлшруулва. Корлин личин нисгэлэн буудлын аянчтан гүйлжилгээнэ хэлсэн гол хамьяргч Ли Жик хэлэхдээ одоо бидний өдөр бүр дунджаар зөвөрлөн явуулж байх аянчд нэг тэмн кэмн удааг орчмонд хүрчээ. Өдөр бүр дунджаар хэмжээ нь адилх хугацаанаас 115 хор нэмэгдвэ гэв. Гондонгийн зугаацч Дин Югуан хэлэхдээ агаар айлын шугам селана нисгэл нэн уулна. Нисгэлэн буудл нэн улан болж айлхад нэн төхөн болва. Альва үзмжин цагт хэрэгтэй ийм айлын санаашрал байхгүй болохоор энэ удаа нийлээд таатан аадваг юу. Дээр

0: Ахшилд ерөн чин Тяньшан улан усны нисгэлэн бүүдлэн аянч ба барааныс үйлдэн хэмжээ адил хугацаантаас тус бүр 100-а дээрвцэг 40% ба 111-28% нэмэгдэж аянч ба барааныс үйлдэн тухаалсан ажил хос чиглэлээр яс чинэрийг дээшлүүлэн ерөн ашгийг нэмэгдүүлгийг биелүүл ба. Шинжангын Фуйин нэрмэжтэ барааны гүйлгэнэ кисгарт компанийн хэрэг мэдэгчтэн дарган тусл өгчээ. Янжин келхтэн. Бараа тушаныкко олон нэвтрэх замыг нэмж тохруулж 24 цагийн бараа тушаныкки келбарыг бүх талаар хэрэгжүүлвэ. Энэс юм бидна гараг бүрийн селанын сэглэн туу 10-аас 12 села байснаас нь гараг бүр 14-аас 16 села болж нэмэгд байгий ба. Одоо Шинжанга гол шугамны төрөл төрийн яс чанарыг дээшлүүлж салбар шугам нисгэлэн буудлын төрийг сүлжиж олон улсын нэвтрэх замын багтаамжийг өргөдөх гэж дамжин гол шугам ба салбар шугам холбоолон хөдөлсөж дутаад газад харилцан нэвтрэлтсэн ажиус ба агар айл үүсэлцэж ойнчар чилэмж болгосон огторох шижир алтан нэвтрэх замыг бий болгов. Альва нисгэлэн буудал бас нисгэл сулх хонж байрлах Тэргэн хурсаар суулж суух зэрэг ард ашгүртаа гүйлжилгийг зэргээр гаргаж агар айлал болон соёл зугаацлыг уйлдуулсан тэргэн айлж удаан зугаацх шин хэлбарыг бий болгов.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн 7 дугаар сарын 18 өдөр Илжу Шинжангийн Шинья Мүшин нэрмэжтэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн кизгарт компантай хамтран Биендаж судлан нээсэн Улсын дотоодын анх төгсөөрөө заар үйснэ тусгаад хураалтын машин Илин голн кондад тармилын газрын боттой төршилтийг биелүүлж альва зүйлийн болзолт тон жишэлтэй хэрвэ. Энийн манай улсын англи мөнөртэй тармилыг машинчлан төвж хураах талар Гоайснаас бий болсон шүвдэлтэй улсныг харуулж байна. Илин голын кондан тэнгэр уулын цэсгийн далайн үзмжийн орондо Хоёр сүрэ заар үснэ тусгаа хураалтын машин цэсгийн тармилын газрыг дагч эмх дараатаа ажиллаж байла. Заар үсийг нэг нэг долонгаар машинд хураан оруулж, кэрчснээс хоор хурааж зөөрлөх багж тэргэнэ хашлагад дамжуулан кэргэж, кюмнай күчаар хураахтай харцүлвэл, өврийн өртгийг зүүна 30% асууна 50% дурхшлуулна. Шинжангын Тяньшан Хуахай нэрмэжтэй Кодажаху зугааслын бөлгөлөлийн кизгарт компани тараалингийн машина үйлчлэгнэ хэлдсэн Еринка Кинэгч Шашин Келхтан 2200 муу газрын заар үсийг өнгөрсөнд цул кюмнай күчаар хаж хурааж байсан бөгөөд 2 сарын хугацаа хэрэглэн хаж хурааж дуустдаг билээ. Одоо нэг сүр машин өдөр бүр 50-аас 20 муу газар хаж хурааж чадах бөгөөд хаж хураах үр бүтэмж Цэвэр хураах кемжээн биднай жишэлттэй кэр чадна гэвэ. Боттагаар туршсан хугацаанд судлын нэг бэлгэм адил ус тарилтын нэгтс ба газрын байцын нөхцөлд чиглүүлэн дакан давтан шилгэн нотолж бүтс ба системиг шилдэгжүүлэн хаж хураах үр бүтэмж ба түйка материалын бүрэн бүтэн чинрийг дээгшлүүлвэ. Шинжангийн Шинья Мүшин нэрмэжтэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн кизгарт компани мэрэгжлийн төвийн судлын нэг тусгаа тушаалтан Фэн Чун Ян хэлэхдээ заар үсийг бүхлээрэн хураахын заар үсийг хойшд нарилаг тос болгон боловсруулах хийгээд хатаамал цэцэг болгон хагсаах цэцгийн мөхлөгийг хураан цуглуулахыг баталж хураалтын үр бүтэмжийг баталваа гэвэ. Энэ жилаас нар манай орн улсын тараалингийн машиныг судлын нэг үйлдэн кек дэлгэрүүлэх Хэргилгийг нэг цогцжилсан төршилтийн цагийг чирмэн олж, эдийн засгийн тусгаа зүйлийн көрөн мөнгийг байршуулн, Кюрлцка далыг нөхрөлхө зангилгын машин механик гээд, гол тоноглас сэлвэг тонгийг улстайн үйлдвэрлэхийг дэмжиж, заар өвснаа тусгаа хураалтын машин, өвран явах келварын хуашин хураах машин зэрэг, биян даажи судлын нээсэн машина келварийг залгаагаар үйлдвэрлэн гаргаж, тараалингийн өдгашилтэй тулаарл хангасан байна.
0: Шинжангын радио телевизоран шимэн. Одоо жиншана 10 тэм шүрэн жулгы илүү хураалт болж, тараачын өрхий яг их талбагаар түйж хураах ажил хийж байна. Жиншана тул болгосна баримжаач гэсэн үлгэр үзүлгүй хүрээлэнд, нэг нэг мэхлүгүй шүрэн жулгы улан маан шиг сала намаагаар дүйртл суужаа. Тараачын өрхмүүд чээж дүйрүн баяр байслан тагаар таслан түйж хайрст савулж байна. Тухайн газарт нэгэнт 1000 мөн баримж ашигсан 14 үлгэр зүлгүүр хүрээлэн байгуулж шүр өнжилгын сань үрэн хамарх явчайн зуна 95 хасад ээгсгөр ба. Тарилдан өрк ванлыг халахтан. Баримжажуулын тарж үргахыг бий болгож, удаагийн чинэс ада зэмсэн хэмжээ маш дээр болж, амдрал маань юухтутан өд эсрэн болж байна гэв. Жин шана чимин шиг нэрэмшч шүрүнжулгын ажилсан хөгжөлтөн хизгарт компани. Тян шана гоё нэрэмшдэг кодаж ахуугийн шинжилгээ техник мэрэгжлийн хизгарт компани зэрэг төрөвч ажиглалууд үйлдвэрлэлийн шугам бүрэн даацаар үйлдвэрлэж байна. Тун газар нэгэнд шүрүнжулгын түүхэ ээдэн уух шингэн шүрүнжулгын кофе нарлдгийн нэрсэн өмдөн цавлаг үүргэн пептид зэрэг Найн өнгөр зүйлний үйлдэхнийг судлан нээж шүйлдвэрлэн гарав. Одоо бэхшэн шүрүнжилгийг бэхэл цагцаарын боловсруулан хэвэрүүлсэн хэмжээнь 195 хүйтгэрч, нарлаг боловсруулсан хэмжээнь 130 хүйтгэрч авж, үйлдэхнээн 30 хувиргуулс ба гадар орнд кэргэн боорлуулж, шүрүнжилгын ажуулсны 90 хасны үйлдэхний өртхийн 20 дүмшир төөрг ас давба. Жиншана шүрүнжулгын ажуулсан хөгжүүлтэн төвийн эрхлэгч Жови Линк халахтан. Жингийн шүрүнжулгын сахт илгүрэн нөлөөлөх хүчин ба ажуулсан дээрлдэх хүчийг гэргэлжлэн дээшлүүлжээ. Бих улсын чинэр сайтай шүрүнжулгын баримжаачсан өлкөр зүлгэс сүйрэн гадар ба нанлаг боловсруулах ажуулсан эндэрсийг бих хүч арам бий болгож, кодат усхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхт чидэмж болгоно гэв.
1: Шинжангийн радио телесоран сурулжуулагч Леймингийн медальсаар болвол удаа чавчаалын шивэ эвран засах шинэ 25 төмөө күзэг тарааг бүх талаар хаж хурааж дөмдөж талваа нэгчин гаралтын 2023 онд мөн үрэн 428 кг байснаас нь дээгшлээд 2026 онд мөн үрэн 482.49 кг болж нэмэгдлийн хэмжээ бараг 112.73% болж бүхэл байгууллагын дөрмийн талваа нэгчийн гаралтыг дээшлүүлэх үр бүтэмж өргөлжлөн илэрвэ. Шидэр Эвран засгуурна тараалингийн шинжилх ухаанаа Крайлин тусгай мэрэгжлийнхнийг залж, чавчаал шанаа сайн үлтрийн хойноо талваа нь төм мөө хүзэг тараанаа дээр гаралтын үлхэр үзүлхөө сөөрөн газарт боттагаар хурааж гаралтыг хэмжих ажил өрнүүлвэ. Төсөдагийн боттаа хураасан газар 722 мөө байж, дүрмжилтайгаар гаралтыг хэмжиж харгуулан ботхаар дамжин, мөө үрийн дөмдөж гаралт 721.98 кг дөкөрч, нийтний жилийн илж үгэн төм мөө газрын 683.25 кг хамгийн дээр талваа нэгчин гаралтай харьцуулбал 38.73 кг дээгшилж, залгуулдуулан кепчаажүүлж тэнгисртайгаар гаралтыг нэмэгдүүлэхийг биелүүлвэ. Эвран засгуурна тараалингийн шинжилх ухаана Крайлингийн цагаан тараа тарж боожлох ба тарилтын шинийг үсгэ бүлгмийн төрүн байрын мэрэгжилтэн Лейжун Жэк хэлхтэн. Энкес газарт бидэн мөрийг багсган сүйрийг нэмэгдүүлг, жиг тарж толгаагийн нэмэгдүүлг, усан бордүрийг нэг цогсчулах келварийг хэргэлвэ. Эн келвард гүн тарих үр бордүрийг салахгийг нэг цогсчулсан мэрэгжил. Бас нэгийг сүрчиж гурваас сэргэлгүй мөхөлгийг нэмэгдүүлэхийг уйлдуулсан давхар мэрэгжил болон бүх явцтай химийн аргаар эзэмдэх мэрэгжил багтаж өнөөдрийн элвэх хураалт олох дээр гаралт олохто сүйр тавь байв. 2023 оноос эхлэн чавчаал шин сайн тармлын газар, сайн үр, сайн арга, сайн машины уусал сулхто төшөглөн дээр гаралтай сөрхийг даах төрөл зүйлийг гол дэлгэрүүлж нарилаг хэмжээгээр тарих усан бордүрийг нэг согсжулах, нэгийг сүрчиж гурваас сэргэлхийг эрчимжүүлэн хэргилж, бүхэл байгууллагын дүрмийн талваа нэгчийн гаралтын дээгшлэлтийг акулва. Чавчаал шана кодажаху кода тосхна топчана тараалингийн мэрэгжил дэлгэрүүлэх өртөнө дээд дарга Багдад Сатар хэлхтэн. Залгаа бидэн энэ удаана дээр гаралтыг үсгсэн мэрэгжлийн туршилгаан нарин кинмга дүнгнэж, гаралтыг нэмэгдүүлэх эдгээр боловсронгуй мэрэгжлийг алхам алхмаар нэг их талбайтай цагаан тараана тарилтын орондоо дэлгүрнэ гэв.
0: Шинжангийн радио телевизоранч маань тус тараас эхлэн Эрмэч хотын 2006 онд Ансчискийн кино тархаасан 20 жилийн өмнөд биеийн үнэн залгагар хугацаанд дүүрч көчөнгөө болж байх ба зуна амралтын хугацаанд сурагчдын үнэн битакийг хэрэгсэх шаардлага давтснаас дотоодын хамгаалалтын эрүүл мэндийн үйлчлэлдээс арах үнэн сулх орглон хугацаанд орва. 2006 онд 7-р сард Эрмэч хот 20-р үеийн суугаалардын биеийн нэмэг төлөрнгөөр суулж тархах ажлыг бүх талаар эхлүүлжээ.

0: Тухайн жил бүхэл 26 наснаас 45 насны хотын ардын эрмшин улсын нэмэлтэн кичин тах хугацаа нь 20 жил байжээ. Энэ жилийн 7-р сарын 1-р тус кескудагын нэмэлт төлөрөнгөөр хугацаанд дүүргэш шат дуржээ. Илнүүл солох хэмсэн хэмжээ үргэлжлэн өндөр түвшинд байна. Ерөнхий хотын дутаатыг хамгаалах төвчөн Америк хамгаалах хамьяралтын салуур ангийн Эркэмна Юбдлийн хамьяралтын их ангийн цагда Ван Рик алхтан. Энэ жил бол нээлээд унц хаюм. Сургацлан гадар ангарахаар энэнл солох ба 20 жилийн кишта биеийн энэнл хугацаанд дүүрээд энэнл солох давхц ба. Шидр үнэмнэл бүтээх хэмжээ нь ихээр нэмэгдэж, өдөр бүрэн дунуурч бүтээх хэмжээ нь өнгөрсөн жил мөдөн 3-аас 4 дахин болвагив. Дутаадыг хамгаалах салам ачраас 1991 оноос 1980 оны хооронд төрсөн энэ жил 46-аас 95 настай хотын ард биеийн үнэмлийн кичин тах хугацааг цаг даруудын байц санамжжээ. Суулж авахыг урьдчилан байршуулах тус санал ба. Энэ нь солох орган хугацаанд хандуулан бүх хотын дутаадыг хамгаалах ерөнхийлсэн үйлчилгээнаас арах үйлчилгээний хэлбэрэн өтөр дүргэн тэмшэрүүлжээ. Бүтэк цагаан утх нь клан авчи шийдвэрлэх нэвтрэх замыг нэмж гаргав. Ван Рикелхтэн. Тус өдрөөс 8-р сарын 31-ний өдөр хүртэл бүх хотоор нь суугаал ардын биеийн нэмэлт бүтэк орган хугацаанаа бачин байдлыг гаргацх байдалд оржээ. Бих хотын 115 клон авчи шийдвэрлэх цэгт үд жижирлэн сахх, цагийг зориулн цагийг хөөжлөх үйлчил гаргана. 24 дутаадыг хамгаалах салбарын 90-асны үйлчилгээнаас арвахыг аль нэг гарган 6 гарган өдөр цагийг утхан нээж, урчлан болскогоор шууд битэнэ. Үйн хамт кэсэг цэгт сурчна тусга нэвтрэг зам гаргаж, бих юбстын нээдэн битэг, 6 сарын урчлан үнэн солоход төрөн бодлогыг бих талар ботааруулж, хотын ард ээрэр гэна дутаадыг манх салбарыг сунгаж, орглон хугацааг зөрүүлэн ерэмшин битааж болно гэвэ. Үйн хамт дутаадыг хамгаалах салаа мэчрээс, шин үнэмлэн овсна дараа, гуучин үнэлэн цаг дарын кэчэнгэ болгон шийдвэрлж, хүйкэмна сурэг зангэн зохстаа хадгалан хамиярж, Хүйкэмна сүрэг зангы задарха айл түгшираса зайлс гэрэхтэ гэж сануулва.
1: Шинжангын арадио тэлсуран чимэн. Шидэр цанжи жу оюна бэлхмэн көда тосхна айлал гэхэ үндсэн шатын үйлчилгэна көдлөөрөөр нөлж, сүм балхсна Ахмад кадр, тохаасын ажлын голлогш ба тар жүргаах тэжиан үржилг чидүрснаар бүрлдсэн нутгийн оюна бэлхэм таримлин азартыг хэрчи тосхна ардыг хавсарн бота көчэрлэгийн шийдэрлва. Тохан царанд тусгаа мэрэгжилтэн цагаан тарана цагаан туусдаг гэмээс сэргэлхэ тохаа зан жолаж хэлхтэн. Цагаан туусдаг гэм үйснаас хоро навчин нэмгэрч таримлын гэрэл нийлгийн үйллийг нөлөөлж, гэрлийн нийлгийн үр өтөмжил сайн биш болвол гаралт маш дур болно гэвэ. Читай шана шибэйван балгасна лүүшу хэзэ тосхондо тараалингийн мэрэгжлийн тусгаа мэрэгжилтнаас амбуда тарих том өркө Фэнгжу гангийг цагаан тарана цагаан дууст гэмийг кинин кемчих ба урчлын сэргалагт зан жолаач, элүү хурал толгот бат суйр тавьба. Фэнгжу ганг энэ жил 800 өнгөрөм үү, шиндун 22 дугаар нэмэрт чинэр сайта үүргийн агулагцаар дээр цагаан тараа тарж, удаа ургалтын байдлын идэрхэн сайн байж, элүү хурал толгот эрэмзэлтэй байна. Фэнгжу ганг хэлэхтэн, өнөөдөр энэ кэсэг газрын гаралт 650 кг орчин байж, Бөдөн идэлэг үгээд өнгөн чиг сайн байж, нэдний жилийн суйрн дээр мүү өрө 10 кг орчим нэмэгдэх болно. Энэ жил тусгай мэрэгжилтнэ хангаасан эдгээр төслөөр дамжин, цагаан тарааг нэн ирвэлээр ургуулж, гаралтай нэмэгдүүлэх үр бүтэмжтэй хэрэггийг хүсэж байна гэвэ. Оюна бэлхмээгийн цанжи жуугийн намын хураан зохион байгуулах хэлтсээс төрөвчлэн зохион байгуулж, бүрэлдэхүүний цөм тус газартаа өсөн төлөшсөн нутгийн тусгай мэрэгжилтэн, таримлын газрын чидвэртэн байж, Тараалингийн мэрэгжлийн жолоодлох кекас газаа бас нарийн будлиянтай төрөн бодлогыг ард улнаа сонсож ойлгох ярана кел болгон орчилж чадна. Оюуна бэлхэм бүрэлдэхүүн нар цанжи хотын бинху балгасна шаачвэнз тосхондо байцаан судалт кек үйдэн 128 зүйлийн тосхна шатын хавсран бүтээк орлон бүтээк зүйлсийн олон түмнэ хэрэг явдал бүтээк явц тодорхой биш байхыг олж

0: дад мен дорана баримжааж гисэн үйлчлэнэ зүглэрийг найруулын төөрвөрхийг дурдан гаргав. Цанжи хото үйг үндэслэн нэг хэрэг явдал нэг кодта нэг көснөктэй байх хавсрын битак орлон битак үйлчлэнэ зүглэрийг бүрдүүлж олон төвийн кодыг ширбэл хэрэг явдал битак нарийн дүрмийг мэдэж болно. Тосхны ардын зөвлөд ерэнхайсан клан авчи шийдвэрлэх үйлчлэнэ саруухыг байнгах тохируулж Тосхна шатын тус газартан битак хэмжээг дээшлүүлэн 180% болгож, тосхна ард хэрэг явдал битакт олон талаар гүйж байсныг тосхндан битаж дуусгах болгон хувирвэ. Тосхна ард лижун келхтан өнгөрсөндө зэмдэгчүүдэн нөхөр битакт ариун олон явцтай байж, кюмна толгааг эргүүлдэг байла. Одоо орлон битакийн найдалган көснөг тагалж, нөхрийн мөнгөн донсд орхийг клана. Энийн үнээр санаа мөрмөртэн кэрэг явдал битаагт дөхөн болов гэв.
1: Шинжангын радио телесхранч мэн ерөнхий чартаны эргэн талбааны ерөнхий алсны үйлчлэг ана төвийн ширли ухын сан дурны үйлчлэг ана анги залуучдын бэлгэм зохион байгуулж сан дурны гэрлүүд кевэн жүлэн оролцуулж тусгай мэрэгчлэн үйлчлэгээр наар цаар явах анчт нь айлд үйлчлэнэ. Шидр тус үйлчлэг ана анги 2025 оны Бүкүлсэн сан дурны үйлчлэгэн дээрвэн нэг зун сан дурны үйлчлэгэн зохион байгуулалтад сунгагдва. Суна амралтын зөөлтөн хугацаанд өрөм чертэнэ анчтан туу өргөлжлөн эндэр төвшөнд байж. Улаан ханжар юмсэн шилүүхэн сан дурна гэсэн гадар болгонд харагдаж анчтыг жулаад нь өртөө дууруулж нийтэн самхарл санаа тэргэн төсөөх ба буудал богцаан хадгалуулах асуудлыг хариулж Ёбс суухт дөхөнгө байх анжид санаачилгаас нь кэрдөт сандал хангах юмд бик ёбст бараулж том буудал баглагын хавтран зөөрлж өгнө. Сан дурнагс сүүжэ мин келхтэн. Үлүкэн хавтарж үлүкэн асвал анжидыг наар цар зөөхөн явуулж үлүү санаамар болох чадна. Наар цар явуух анжид зарим дөхм үйлчлэг хангахдаан Айнчны гүрт үнэн сэтгэлээс нь хандж цаг эмэгтэй халуучрах байвал айнчд хамгийн тааламжтай санагдах явдал болно гэж боддог гээв. Шилүүхэн сан дурны үйлчлэг анги 2019 онд байгуулагдж сан дурна гэсэн эртэнд урж гарах үйдэн Теркулаки тэнгэм Терк сулх нэвтрэг замаар тархаж явж суухд тусламж зөвлөг бачин байдлыг аргасах батлам зэрэг 20% зүйл нь ард дөхм үзүүлэхгүй үйлчлэгийг хэмжүүлэн хангаж байна. Энэ дотор тусгай мэрэгдэн бачин байдлыг аргасан аврын туслууд болвол онцлогтой нийт тэмдэг мэн. Зөвхөн 2025 онд даруй 336 гент эвчтэн гөдөлсөн анчдыг аврад туслажээ. Сан дурнагс чая ажвин келхтэн. Бидэн нэг хууртыг бачим авралтан машин тэргэн иркас юм нь гурдаар аврын нэмнэж хамгийн чухал дэрмийн дотн дотор твэнэ эвчнэ байдлыг тогтворжуулахар шинмана гээв. 6 жилийн хугацаанд үйлчлэгэн анги залуу сурлахтон ажахлуул ажилсны нэгсэн ажилт нь ажилжин гээд хайр халамж кэрхэ кэмсийг залаагаар хуралцуулжээ. Анх 100 км байгуулах үеийн кедн 10 км байснаас нь 216 км бол нэгтгийж бас албан журмын эмчлэг албан журмын 9 засах орчин тэрнийг цэгслэн засах зэрэг сан дурны үйлчлэгээс 100 өнгөрөөр саран өрнүүлжээ.
0: Шинжангийн радио телесоран чимэн 7-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн 2026 оны соёлоор Шинжангийг өмдөлж Бикардаар нь ашиг гүртгэ Ном уншихд ашгийг кертайж, нөхөр өгөх ном бичгийн хэрэглэгэнэ нөхрийн хөдөлвөрийг Бүкшинжангийн альва газарт зэргээр эхлүүлж, Бүкшинжангийн шинхуан номын дэлгүрийн ном бичгийн үнийг 140% шүүд хэмдрүүлвэ. Тусуудана хөдөлвөрд нийт 400 төм төргийн соёлын хэрэглэгэнэ нөхөр тархааж, өргөн олон төмөнд хандуулна. Бүкшинжангийн альва газрын шинхуан номын дэлгүрийн үүдэн дэлгүрт ном хулдан авбал нөхөр олгох хөдөлвөр өрнүүлвэ. Тус хөдөлвөр 9-р сарын 30-ны өдөр болтол үргэлжилж, нөхөрийн ерэнхэ тоогоо хязгаарлан, урдаар хөргөл урдаар авах, арах хэмжээг хэрэгжүүлж, мөнгөний хэмжээг хэрэгжилж дуусвал хөдөлвөр бас даруй зогсох болно. Хөдөлвөрийн жинкнээр ард ашиг олгож, ном уншихдоо ашиг гүртэж, нум унших дуртай аль нэг юмстэй соёлоор ард ашгүртэйг хайр халамжийг ойлгох болно. Үрэмч хотын нард Янфэн хэлхтэн хоёр гүйхтэн зүрх дэвтэр хулдан авч өгөхээр ирлээ. Уг үнийн 300 өнгөрийн төгрөгийн номыг хэмдэрлснээс хоор 100 өнгөрийн төгрөгөл болваа. Маш хэмд байна гэвэ. Шинхуа олон улсын нум бишгийн газрын ажахуулын төлөвжилгийн хэлдсэн хариуцлагад Нурбия Абдхерим илэрхийлэхтэн. Хөдөлмөрийн хугацаанд суугаалард Шинхуа нумын дэлгүрийн Сүлжана ус үйдэн дэлгүрээс нум хулдан авбал нөхөр харгалзлыг хүртэж болно. Үүнээ хамт өргөн улан хэрэглэгчдээ заах материал зан сургалтын хавсрамд хийгээд нум бичгэн бус төрлийн тавар төсөдагийн хөдөлмөрт оролцохгүй гэж онцгойлон сануулж байна. Манай Шинжаангийн Шинхуа нумын дэлгүр 115 хувиар ашиг олгох үегээд 125 хувийн хэрэглэгээ тусгай зүйлийн нөхрийг нэмбэл өмшөгч найж нарта 140% зардал шүүд ариулна. Ул нарын данс ботх үед шүүд хасуулан хэлтрүүлж болно гэв.
1: Шинжаангийн радио телевизийн маань. Долоодугаар сарын 11-ний өдөр Шинжаангийн урлаг жижигэн Кралингийн дуулууд жижигэн бэлгэмэн утгарлагын дуу байжгийн үйлчлэг үзмжин орон дурх ширс гөлбөр алдах хотын хусту эгэн цэцэрлэгтгэрч сугаатгчд дээр чинэр чинсата дуу байжгийн өвдөшт найрыг сонорхолжээ. Турна замын утгарлагын тоглолт болон цастах хотын өнг үзмжи харилцсан нийлж гэрэл гэлбаган цатруулва. Хустуу өгөн цэцэрлэгт зугаатчд болон олон төмнийхи эрт ирээд кулацхава. Баяр күйртэ көгжмөн айс гарахыг дахалдан тоглолт эхэлвэ. Тоглогчд гой сайхан хувцас асл имсэж зүйж, бэжиг хавтрасан дуу, гоштлол дуу, цэрг, шуг зэрг тоглолт гарува. Тайзан дурка алх ташлтын дуун, махтан саашаху дуун тасралгүй цуураад иж, Цөөхмөсөө зугаатгчид көгжмөн асыг дахан гиншин дуулж хамт байжгэлэн уусалцлын хэлбарын соёл зугаатлын бийч ойлголтыг бий болгова. Хан ана зугаатгч цүүрийг хэлхтэн. Энэ удаа Шинжаангийн зугаатгатан яг сайхан дуу байжгэн тоглолтдоо таарч маш гайхан сонорхва. Тоглолтын маш гайхам сайхан байна. Бидэн бүр маш баярлва. Хожим бас завшата болвол алтаад ирж, Их улсын үсгэлэн сайхан энг үзэмжийг дахан сонорхон үсгийг кэсч байна гэв. Алтан хотын ард Чэнш Эжин хэлэхтэн. Энэхүү соёлын хэр хэмжээ басан маш өндөр байна. Хөөштэй Иймэрк ард ашгүртэг тоглоудыг өлөөхэн эрхэлгийг кэсч байна гэв. Тусудагын төрн тоглоудын бас хом, жалингэр, ханс зэрэг олон үзэмжийн нуранд хэрчээ. Олон царан үүсэлцүүлэн хэлбарын боддоо үзэмжин тоглол гаргах болно. Шинжаангийн урлаг жижигэн Кралингийн дуулуул жижигэн бэлгэмэн нэгдүгээр зэргийн тоглогч Рейла Вайли хэлэхтэн. Энэ удаа үзэмжин орнаар харуулгадал болгож, Бекусны альва газраас ирсэн зугаатчдад шууд хандаж, тусгай мэрэгдэн тоглолтоор нь нэг олон зугаатчдад өсгөлэн сайхан Шинжаан, өсгөлэнтэй сайхан Алтайг ойлгуулж, Утгарлагаар энэснэ бэлгэмдлийн тагтах холбоосыг байгуулахыг чин сэтгэлээсэн хүсч байна гэв.
0: Нэвтрүүлгийн адагт Бэхшинжаангийн 16 хотын цагуурийн үрчлэл медагаас сонсхья.
1: Өрөмжтэй чилгэр 23 нас 36 градус.
0: Алтаад үйл тагаасан бүркүг 17 нас 30 градус.
1: Тарутад үйл тагаасан бүркүг 18-аас 35 градус.
0: Гулзд үйлтэй 20-аас 35 градус.
1: Бортаалд үйл тагаасан бүркүг 21-аас 35 градус.
0: Карамайд үйл тагаасан бүркүг 26-аас 38 градус.
1: Кейтэнд үйл тагаасан бүркүг 23-аас 37 градус.
0: Шихэзд чилгэр 18-аас 37 градус.
1: Цангжид үйл тагаасан бүркүг 21-аас 37 градус.
0: Хамилд үйл тагаасан бүркүг 21-аас 37 градус.
1: Турбанд үйл тагаасан бүркүг 31-аас 43 градус.
0: Корлд үйл тагаасан бүркүг 21-аас 36 градус.
1: Ахсууд бүркүг 20-аас 35 градус.
0: Атушд үйл тагаасан бахурта 21-аас 30 градус.
1: Хашхарт бахурта 21-аас 28 градус.
0: Хотанд бахурта 22-аас 29 градус.
1: Ерөмжтө чилгэрэ 23-аас 36 градус.
0: Шинжаангийн сону медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргог найруулан байршилж Отхон Жинхуар Кинж, Болаа Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Күлэн авсан сонсонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонгох гэвэл таваас сүлжээтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: хөрөг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээр танд нийлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх илэрхэн налх зам хэрэгтхийа.
0: Шинжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүнөөс олсмын самайсган та. Шинжанг нарада тэлүсхран, Монгол хэр нарадогин, кэдан утгэн кэгдэн тэмтэрлэг маан. Эргэн танартаган, мэндэлсэн золгла. За, мэй ухлэг хэтлэгч дэвэ байрта болно. Эргэн гүнөөс олсда, тэхнэну даган нэплэхэрн. Пусгам чанда гүү тарас сэмсэн, агэн мэндэр ханхалжи, газар болгандо, элэг хралтэн байдал элэрсэн. Шаурварын жорд хөрл гарч агтошина мэрс шаурварын хурмэрэгжил тусгаурша шин замар замсан. Пикусын зунаан бодана хуралтын зунаа ирэн хаст авчи элүү хуралт олох нэгта батта болсон зэрэг авалгыг байршлаа. Чаавда нэвтрэлгэн дэлрэнг авалгыг план ап сонсголу. Нэвтрэлгийг Шинжаанд арада тэлсхран солиуштин шин зулчрын кэрлэгчнүүлт зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд мен эргэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн хараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гэхтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонораа. Эрмүү сонс та гэрлэн тусалтын удаан. Дулаана дээр их уур амьсгалын онц чинэргээгээд чинэр сайтай. Хэрсран их байлгадан төшөглөн. Кашгар аймгийн Посгам шан улсда гуут харус сэмсэн. Адюлисы гүнзгаа хөгжүүлжээ. Энэ газрын шин сургаг сэмс тохирмч чинэр сайн. Гуут харус дэрн үлдүү зоорондуу гуу хадгалах уу. Улсда эдэн сэмсийг улан нэстэр хамгийн сулан хөгжүүлэх байрлаг бий болгоо. Одоо шинэ хэвчэнэ эрт болцох тослог шатал бичгэн цагаан өрг шар өрг ил газарт тарсан таруусан гу салаагард хөвч рах хугацаанд норч үйлдэл болуултын байдал маш хөгжөнтэй байна. Шаадхан одоо кэдэ досоор эргэн амж цэцгэлэг хөвдөг өсгөд угаараа улнаар нь гу тарус сэмсэн ягн мэнэр хангасан Посгам шинэ ил хуралтын байдлыг ойлгоё. Сүм болсаа сар Посгам шинэ эла сүм болгосон эргүүлжин залгалсан үлэрлийн шин сургаг сэмсэг төлөрүүлэн зах төлөвтэй гаргаж тасан төг илгэн хуваах тэргэн дажгүй ажил эм дараатар ахуулагдаш газар болгондуу илүү хралтын байдал хэлэрнэ. Гүй баг болгосна айт маань тусахна баримж ажилсан тослог шавдлын тарилтын багстаа сэмсэг нэдр кимсэн сэтгэлийг хөдөлгөж тарилтын том эрх хуусан ухаа яг айлахгүй хэсдэг давхулан шилгэр тунгарг өдрийг амжуулна. Тулсаг шавдлыг тасланд хөөж юм.

Дэс ууны л буудлын хайрцаглах зэрэг аялаг өрнүүлжээ. Гадруурна бараанаа зөөлтөн машин дэрэг юм тараатагаар тарин газар та зогссэн. Өөр хажуугаас нь ачаа аваад газараан зөөрлж байна. Эм шинжанг нүүр амьсгалын давлагт төчлөн тухайн газрын улаан туслах шавдлын хилээрн дүүрэн шигэрлэн камжаан гүйдс хадгалж зөөвлөхтэй тэсвэртэй сайн байж. Сагтэлгэрт гаргахаас юм улан газрын хулдан авах захаалгыг олсон байна. Хусан хуа хэлэгтэн энэ жимлэ 40 гэдэг мөвл газар та тослог шавдал таарч ургуултын хэмсэг согтурн байна. Сагтэрлэн хулдан авах үнийн килограмм бертэн хураас 3 төгрөг байж Кашгар хот Төмшиг хотын хулдан ажил шүд тарилтан газны ирж бараа авч холын уухгүй урлагаа нэмдүүлж байна гэв. Тус газар наймаах уу өрг ангинас байх нь өнөрт зэмсэн мах нэгтэй хайсан нэмгэн өргөн ясаасан салан байж сургар мохло идэх нарилаг болцох уу хус шиглэрэн хэрэгсэл шалгал тохирно. Ил газар дээр тарсан тарус кюрг шивслэг шигэрлэг амттай байж класс өрг шавдал тарус гурван их зэмсэн хамтран нэр гарч юм шинжан сагтэр нь таашаалык өргөн дэлгэр холж байна. Имасумна туан гулбах тосхна тарусан тарилтан газар та зэмсэн тарааш нь төвж хурааж шилжүүлэн зөөвлөх ажил хийж тосхна арда олмет шатар 130 мөвөл газар тоглоод харус тарьж шилэн хуанжаа тарьж хамааран хамгаалагт төчлөн мөөбөрн дундчи цэвэр урлагн 300 төгрөгаас давж 3000 төгрөгаас давж удаа нэгт 80 тонна тарусыг газараа нь борлуулсан байна. Сунуулын сургал сэмсэг сагтэлт гаргаж цаг болох өөр хахлаг якан зэрэг өөрөргөн шан хотын худалдаачд бэлхэн байгууллагын цагт сууж хулдан авч шана капчана бүрэн төгөлдөр замын торын системдээ төчлөн сургал сэмсэг тус газартын тасн твэх тус өдөртөн бараа явуулахыг билүүж яло том худалдаана газар хам дэлгэр Кэдэ жахын арилжаана захтэлгэрт шүд хэрэгжээ. Сургал сэмсэн шин сургал байхыг хамн кемжагаар батам жилва. Гуу тарус сэмсэн ясныг тогтнаар дээшлэхэн төлөө. Пусгам шан. Тусгам мэрэгжлийн тараалан мэрэгжлийн ажилтны кэвэр сунгун томилжээ. Тарилан газдаг мэзг ариулжээ. Бузурлгаар гэмэ турхан кнайлэг сэргаанизмтг. Найлг унавчтаагаар ус бурдрыг хэмээрх. Цаг зориулын тарих. Ээ модны нуруулн дээр бүтэмжтэй тарих сэргээ. Нэг нэг орохлоо зааж дэлгэрүүлч. Ээ зэмсэн завсрын тарих. Нийлүүлэн тарихыг хэлээрэг охлоо шилдэгжүүлж. Газар шарын нэг файлыг амьдгар ашиглаж. Мөөбөрн дундши үйлдэхнэ. Өртгий дээгшилвэ. Юу нам твих уран бүстэн гаралтын нуруунд төлөрн тархааг цэг. Байрыг байгуулж. Илгэн камерлан хадгалах. Сүүр тоног тохиромжийг төгөлөржүүлнэ. Сүжана бусаар дээмар хулдах. Сугаасд биян дагаж. Тасн твих хус сэглэлд. Борлуулсан замыг нэвтрүүлж. Тус газар сургал сэмсэн чинэр сайтай. Энд хөрөггүй биш нэмэрлж. Тухайн газарт нь 10,000 болго. Шанхотын мэнгийн 12-на системээр нь хамтлан туслах уу. Яг байлагдад тишглэн пусгам шин. Дээд дэсэн төхөрөмжтөө гууд харуул сэмсэн. Аж үлсэг нарилаг нувцаар байрлуулж. Бүдбах сумдо зун сүр баримжаажсан ойнлог том хөлмжиг байгуулж. Шанхагийн тусга хараата. Эзэнгэлтийн алус торлог ирээтэ. Чинэр сан гуугохла кепч ажулн уруулан тарсан байна. Эмэрх дээд дэсэн гуугийн төрөл зүйлний шигэрлэгийн хэмжээ нь 15 градусаас хэтэрч сэмсэн махан нарилаг холцхо хадгал зөөлхөж чинээр ухлаа чанга сагтэлгэр нь нэмэлт өртгөр дээр юм. Сүйрэн газар бикапстуу өлөгч сэлүүл нь босоо цогцоор тарих ус удрыг нэг цогцолн уян цар хамаар нь хамгаалахыг хэлэрэг хэрглэж тараалан мэрэгжлийн ажилтад бүхэл өдрөөр хөрөмжн дулаана хэмжээвлаа чигэн хэмжээ гэмэ уторхан хөнайлыг сэргаалн эзэмдэж чиг бэжүүлэх үе Сүүршилэн тарих, төв сурах, бих явцыг баримжаажуулан хамаарны эзэмтгий билэлвэ. Ажахул тараашны өрх, захаалгын үйлдүүлсэн битүү сагарган хилэрэг хэрэглэж, шана кепчандх, таралан ажахулын нийлэгчгийг нэгэлтэ хангааж, нэгэлтэ хамаарын хамгаалах, нэгэлтэ дам борлуулах, шинжан газаах дээд дэсэн, сургас эмсэн загтэлгэрт хандлах тагаар хангааж, тараашны өрхөнд үйлдэрж борлуулах, айл хөшрөг төлөвтэй шийдэрлвэ. Имрэх дээд дэсэн гуугн Ажуудисн олон тэмдэг өөр эргэндин хэсэг нь тогтвортой ажил болгож юм. Нэгэн содон гуган хөлмжин жирийн дундчи ажаах уу. Кек урлаган боглоо тэм төрөлт хэрч юм. Би уран бисэн тасн твэк илгэн хуаах уу. Барана гүлгэн ажлын байрд их хэмжээна кэдэ дуснаа. Илүү хөлмөрөн гүшнийг хэсэг нь. Тухайн газарт нь ажил олгоо. Бэдсэн бол соён нэвэн зоорт хадгалах мэрэгжлийг амнилж. Дөрн үлдэрлийн зэмсэн ажаах уу би болгоо. Сун намр сургас эмсэг төлөрөн сагтлалт гарахгүй. Сагтэлдэр нь хинэн бохлоод ор. Бурлуулын хулдах үеийн хугацаанд ахар байх. Ажилс нь эмжигт асуудал чиглүүлнэ. Пусгам шан. Тус газар нь бидсэн бус. Соёлын нэвэн эквайлгийн гүн удалж.

80 хэдэн жил уламжлан заламж ирсэн. Гүв гохлоос орон хадгалах уу? Уламжлалт үр мэргэжтшгэн. Сургас эмсэг сургаарын хадгалах уу? Ажилсыг амлиулах уу? Дур дулаан зуурдах хадгалах уу? Үр мэргэжлийг зэргээр сайжруулна. Чинэр сайн. Шар өргө гохлоос уурдах хадгалах уу? Тухайс найдаг шинээс нэмэгдүүлж байна. Намр өрн үлдэлдөө тус газар нь сургас эмсэн. Сүйл нь хоосон байрг нөхрөлөө. Хосгам сумна. Сугат эргэ тусгна. Тусга мэргэжлийн сургаар хадгалах уу зуурдах. Дулаан тэмд өнгөрөө чинэр сайдаа. Нэг тэм өнгөрөө. Чин сайн өргөх тогтмол дулаанд давхралдуу хадгалж. Байгалаг дур дулаанд. Эрд наргаар ухла. Зуурнд хадгалж. Үр мэрэгдэнд шүлэм. Сэмсэн болтолхыг удаачруулж. Сэмсэн дотрох. Шигэрлэг нь өнөр амтыг тунруулж. Гүүг нь сург байхыг батлах цагийг нь утхан. Хагас жил болгож. Өрг нь сург байхыг ухла батлах цагийг нь. Гурван сардаг хэрэгвэ. Бэдсмсүү соёлын нэвэн уламжлал заламж. Ахад усман таньсрын хэлэгтэй. Зуурнд хадгалсан зэмсний өнөр амтын сайн байгаад үйлэр борлуулсан ургалын ухсааг сөрүүлж хулглаа. Сагтлэрний өсөлтийн хүнийг ухлаа. Ихээр дээглүүлж. Жил бүр зуурнд хадгал байгаа. Гууд харуул зэмсэн. Жилийн үйлхнээ өртгөн. Сум тэм шахуу төрөгдөг хөржээ. Эрдэнэ. Бэдсмсүү соёлын нэвэн гар урлын. Кодод усна урлагыг нэмгэлдэв. Гис нэмэлтгэ. Тусгай хараат сайн зүйл болсон байна. Алтан салхав тэрэн улсын дэсн үзмжин орно соёлгаас нь уран барин давлгын төшклэн тусгам шам өөлемсэн ажил суулна кэдэ тосна соёлгаас нь гүнзгий усалтыг ахуулж тусгаад гисэн тасн дивхэ ширэн газрыг улан цагаар байгуулж үзмжин орно тасн дивхэ багцыг уйлдуулна нэг цогц уусн шин эзэгнэлтийн хэлэрийг байгуулна үзмжин орно та гэрс сэргэлдэ байх гүй бахын үзмдэг тосгонд тарусан газар туслах шавдлын багц өргөн багцыг бих хуран бисаар газараан чилаатай нээж багцд зугаас нь аадах сурга зэмсэн тасн тийг хэрэгтэй шаарлагыг нэг өр таны хэлээрээр хангааж зэмсэн зүйлийг дээр өнөр ухлан бурлуултууд ажилла удаа бих шана зэмсэн төрөл зүйлэн багтаамжиг өргөжлөн өртгөш агтаам сум өм дурнаа чинэр сайдаа ээлжгнэ чишг зэмсэг ухлаа амждагаар уруул навчир тарьж тасн тийг адахын халамшил нэг дээр улва Эла сум болсон хатга чивгэ, улаан чивгэ, бур чивг зэрэг. Унсагдаас өз эмсэг хэвчээжүүлэн бөөжүүлж. Намр нь үлдэлэн сургал сэмсэн, кэрэлцүүгэ талыг нөхөрлж. Би горон бүстэ, хавраар элжгэнэ чихэ, зэмсэс тасан тэвэг, сун дохлоо шабдалны өргэ, тарус амдлгэ. Намар дохлоо сургал чивгэ, идэш, үйл дохлоо зуорнду хадгалгасан. Гүү тарус эмэс итгэ, бих үлдэлэн ажуэлэсэн байрлэлтэй бөлдөөлвэ. Одоо босгам шам нэгтэй ил газрын улан тэмд гуу тарус юмс үлдэлийн шатал хөрөг ил зэмс төхөрмж чинэр сан гуу тарус суурд хадгалах гуу зэмс унсатай өз эмсийг хамжилсуулан хулаалан хөдөлсгүй бэрэн бүтэн ажилласан системийг байгуулав. Бигшан ажилласан нэг бүрдүүлхийг өргөжлөн төгөлдөрүүлж нэг талаар төрөл зүйлийг сайжруулах бузурлгаар тарьж гүнзгийрлэх зэмсэн сүлийн яс чинэрийн сүйр шугам бат бэгжүүлвэ. Нёга талар хийднэр хадгалан хөрөг, келгасм барана гүйлгэнэ, гаралт нурна, камерган хадгалах уу. Электрон худалдаана, шүд нэвтлгийг иж бүрдлэхийг нөхөрлж, гүүд харус юмсан, тусгаа заранган шүд нэвтлгийг нээж, шинжан газа, сүлжанаар газаран бүрдлэх уу, арга замыг нэвтрэлж, шанаа хэвчанаа унсахту, гүүд харус юмсан, улан нийтийн нэрти тэнгийг бихүчаар нь төлөрүүлэн боолгож. Ангинам сайхан нэртэй, гүүг юм шинжангаас гаргаж, бих үсдө бордуулна, унсахтай амтайхан, гүүд харус юмсан, Адвирсэн шанаг хэвчээнд. Кэдад осныг бүх талар цэцгэлэн көгдөлтө чидэмж болгоо.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамд

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнтэй гэж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг бит олор ахгүйлхтө. Манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонора бода. Баялын зам би гавшхана дугаараар нь. Булник дахлын агтоо шинэ. Мэрис шаур барна. Гарвуулын тусгаа уршаан. Баримжаасны үйлдэлийг төрнөзье. Шидр агтоо тэнэ. Баарын сумна. Сайбаг тусна. Мэрис шаур барын гарвуулын тусгаа уршаан. Баримжаасны үйлдэлдэ. Ерөнс хурнад ирсэн. Шаур барын урм ярьжлэн. Төлөөлөгч нэтэ. Уламжлан залгамдлагш. Хуршаан хариуцлалт нь обл талб ааж. Дархан чидэг давхуулан, ваар үлдхүй айлыг, эмг тараа тагар өрнүүлж байлаа.

Шавар нуугч дэрс битаки эргэл нь үсгэр кевшэлхэ. Цуулрын сэлж кевулз гарку. Сүйд тохла айнда хагсаах уу. Зоор дуруулж шатаах сэргэ. Алуул нь зурусу. Уламжилт ваар үлдхэ. Алин дараалык нэг л дор биелүүлнэ. Обол тарв. Шавар варда 30 гэдэн жил уралдаж хархан багаас нь аав нааны инкни. Дагши идвэр нь ваар үлдхэ. Үр мэрэгжлиг болсолон зурчи. Кизад. Хонгазрын шавар арын бедс мусу сойн нөвн үр мэржил уламжлан заламжлахаар хүчлэн жимэж. Уламжлалт гар уралдаад тишглэн нутг нагтын дран урлагийн нэмдэлн байжих тухлаа дайлсан байна. Тэр хэлэгтэн. Өнгөрсөн бидний бэрэ айл орхиг тархаагаар гар урлал хүлэн гэж сөвхөн ваар сав, ваар аг, ваар ганг зэргийн хэдгээр өдөр дутмын хэрэгслийг л хүлэн гэж. Янгс хэлбарын сөвхөн үйлдвэрлэгийн кемжам дур байж. Хүүчин гар урлын уламжлаг цаг чидхгүй болвч гээ. Саг дэлгэрэнд нээждэхгүй байсан юм гээ. Жангшигийн шинжанг туслах уу кадр баран сумна. Эргэн явж байдлыг өгч байсан судал гэж. Тухайн газрын шавар баар нь бидс мус сууйн дэвэн эпайлгд анхаарлан төлөрн. Нарилаг унавтаагаар арга болгыг хэрэгжүүлж. Уламжилт гаруулын хилварыг хөрүүлэн дэс дэвшлэгт цоо шин арга замыг нээж өгч. Жангшин мужийн системарын шинжанг туслах уу адин юм хурантын жулаад газар тусга зүйлэн хөрөн банкы болгоч. Ийлгэлд ойнгар дулааны гэзэмтгэ уурхан зуух. Цхлан хөдөлтөй үсгэр хэвшилх машин зэрэг эдгэлсэн үйлдвэрийн тоног тогромжийг уруулна авчирсна хамт. Чингдэр жана шаар мазан ажилсны файлгата залуулулж. Вар шалган үр мэрэгдэн тусга мэрэгдэн салж. Агтогн Шинжаан туслах алин ангин суусан цагт хулуулж. Санд улаадулж. Боттагар ажилуулна сал сургаж. Үр дамыг солонцоор дамжна. Тусгазын дарханчна уламжилт үр мэрэгжлийг сайжруулж. Үйлдэн гэхэн үр мэрэгжлэн дэгшлэн. Дэс дэвшгт хавсрамж болва. Обл талб сэтгэл догдлон хэлэгтэн. Шинжаан туслах кадрчд нь авчирсан шин тоног тогромж, шин үр мэрэгжлийн бидний ваар үйлдэн гэх хуучин арга замыг хэрэглэв. Өдгэлсэн ваар хэрэгслийн ваар үйлдэх айлах цагийн хикара ахтагч Питагдгнаа чинэр барагда. Кемжан илэрхэ дурагшилж. Багш хэрэгсэлд цэсгс хийлгэ, цуулруулах уу, сийлгэ зэрэг. Нарилаг үр мэрэгжлийг чи нэн сайнаар ботааруулж, шавар арын битайлын нарилаг хэмжээ авуулаад чинэр нь өсөлтийг биелэлвэ. Тарха байх уу дарханчны эквалигийг нийлүүлж бидс мус сойн дэвийг системжилэн хамгаалах уу уламжилэн заламжлахын төлөө обл таалб төрөвчлэн энэки шура баран гар урлын тусга хурсааг үсгэн байгуулж тарха гэр бүлийн жижиг үйлдэлхийг нэг л таар хэмээрж дүрмжил тагруу үйлдвэрлэх эдгэлсэн үйлхэл болгон нийлүүлж хулаал нь хилжиг хөгжихин шавар арын ажилтны шин хөдөлгч энерг нэмэлсэн байна. Хуурмын нар нэг нуунд хуршаа байгуулсан их нав үед тавхан дарханчтай байж удаа ажил эрхлэхийг хэмнэ. 30 гэдэн гүм болно хийгдэж. Ингэнэ мэдсэн талаарч ахмад идэр насна гэмэсэг өглөө хавсраасан байна. Ахмад дарханч нь уламжилтөө кегузба ятна харгар шатааны үйлдэхийн үр мэргэшлийн үг ясыг баримталж. Залуу дарханч нь санаалгаас нь шинэ гүйск зүрэн тойлгийг сүрч. Баримтлах ба шинэ гүйскээр дамжин бедсэн бус сууйн дэвэг уламжилан заламжлах хэлхээсэн үйн үйдэ тасралдгаа уламжлахыг болгосон байна. Обл талап ас санаалгаас нь жиндаринд хэрч давтан болсолж шимтэн сурч удын ваар шаазган зүрэн төвлөгэд шатааны үйлдэхийн хуйлагт нэг сэтгэл тайлан сурулж нутдаа бус ирсэн дараа шинжан газаак тэрвэнэ ваар гэхээ үр мэрэгжлийн тухан газрын ардын замгүйлийн соёлта зөрөгтэйгээр гүнзгээ уулсулва. Тэвэнэ дайшилтаар тус хуршаа үнэснэн бохлоо замгүйлийг уулсул тусан соёлын мэт ажи үзүүлгийн эдэ хуран хадгалахад эсэн уг шилдэг шавар ваарын үр мэрэгжил тагтхныг судлан гаргаж илгэн таньхыг хэмжээгээр гүйс байж энэ газрын зугаалсад хуран хадгалах дур багтд энэ таашаалыг эргэн дэлгээр хулж үр мэрэгжлийн нарилаг сайхан цуулруулж сийлх цэцэг сийлх ваар савн данг тагтхнаа бурлуулт энэ ч тэм төрөгдөж хэрсэн байна. Адилсны зүрдэлх хатуу тоног тохиромжийг адил алхмаар дэс твшүүлж хуурмын 25 нуунд тус хуршаа ерэнхад халуун нэмгэн долоосны өнгөр тэгтэрлийн метрийн талаата үйлгэжсэн үйлэн тасгийг байгуулж хөрөн гэдэн сүйрээ ийж тусга мэрэгжлийн ваар үйлдэх тоног тохиромжийг юус тохируулж бэгшилди алай төрлийн ваг шаазан үр мэрэгжлийн хүйлэхнаас тэмнөнгөрийн хүйлэн хэж жилийн үйлдэхний өртөх нь 180 тэмдэгээс давсан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савл гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонороо удаа кёда жаахуу кёда тусхан трааж на тухай медага сонсгия. Кёда жаахуу кёда тусна яам тараалан байдлын тохируулан дөө илэрүүлснараа. Удаахан дэ бихулсан сунаан будаана хураалтан сунаа ерин хуяс давчи шкинкигин хурааж болва. Ерин хад наваад үсглаа энэ жилэн сунаан будаана талуа тогтуртаа байж талуа нэгсэн гаралтад дээгшлэх боломж та. Гаралтын байдал тодорхой байгаад илүү хураалт тулах нь нэгт баттай болов. Тарилтын талбаан талаар нэгэн жилийн намар эргүүлсэн бэрхүүг хурбурааныг нөлөөлөг аргасч чигийг шийдвэрлэн тарих ба ураа тарих мэрэгдэх идвхатаар ботааруулж тарих ёстой бүгдийг нь тарьж сунаа муудана талбааг охлоо ботааруулж ам муудана үйлдвэрлэдэй суур тавь. Талаа нэгсэн гаралтын талаар гур гарт нь урна чигийн байдал нийлэгчгийн байдлаас болж бордор усыг суурлан бэлтгэж уйн бурашкиг хөрөлн тест дэвшүүлгийг ахулва. Таржи хатуурлах ба кэрсийг сүлдхэн, өвсийг арилган, нэгсэрчиг урыг сэргээлх, геметорхан хөнаалиг хэсгарлах зэрэг их талбаагаар нэгцээ гаралтыг дээгшлэх мэрэгжлийн арга хэмжээгийн хикар бутаарсна дээр. Ургалтын усанаа дулаанаа хэмжээ гэрл усанаа зогсолтгснаар нэгэн жилийн ураа тарьсан чигкин байдлыг нөхөрлөн мөө бүрэн тараанаа тулгана тун илэрхэ нэмэгдэн талбаа нэгсэн гаралтыг дээгшлэх сүйрэг ухлаа тавьсан байна. Иланг дуламган өнгөрөө тэм мүүгэн хөөрэ газрын тарана талбаа нэгсэн гаралтын нэгэн жилийн гаси хикар дээгсэлсэн байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулхдоо. Манай тусахнаа гаадарчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цогж ивхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ гинэ сонсон сайн байсган та. Йоохлай Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод айлг. Цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж итгэл болгож гэж хайрлсан та бүхэн дан. Арадаг нь алтан долгааны алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арадаг телес хураан Монгол хэлний Арадаг нь өргөжлөн анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: За нэвтрүүлгээ нэрвүүлээ. Энгэс гүксанд баркол шина, хуайан сумна, навянзу тусхна ард. Жангүй ша насна идэш нугана газарт. Бөөл жиргэн сарамск шихулу зэрэгэ. Эразүлэн сэмсэ идэш нугана ургуулд. Кимсэг байлуулан байна. Жангүй ша энжилний тэ нэгму шаху газарын гэр хураанан газарт. Сэмсэ идэш нуга хамярч санаар тарж. Өөрөн хэрэг цагаан өөрөө хангааснаас газаа бас сагт элэртэ хөргөн хулдач. Урлаган нэмдэс байна. Баркол шэнде гэр хуран уран нутгын тахад хэзэн дэжил хинчи цөөхөн бүсө трайт нэрхэн урлага нэмдэлгэ шин сунгал дуусан байна. Шин сумна сарлиг ганц тосхна арда маах үе чин өөрөн баг хураад ан тишлэн үлэрийн идэс нуха тарж бас аран хэдэн уран нутгын тахад хэжааж тарж ургаах болон тежэн дэлхийг үйлулсан байна. Гэр хуран ажахан хөвдөлтний өрөөтмжийг бэхжүүлж улан тэмдэ тарж ургаах ба тежэн дэлхийн өөрөн нутгийг дурахлуулахын төлөө шидэрэн жилаас нар Баркольшен хөржилэн нөхрийн төрөн бодлогыг хэрэгжүүл байв. Дару. Тарайт нэрх өврэн тахан жүлжгийг хулдан авсан байгаад тежэн үржи борлуулсна дараа жүлжг нэг өөтө 15 дөргөн баримжаагаад тежэн үржсэн нөхөр тархааж. Өрхөрийн хамгийн дээр нөхрийн дээд хязгаарыг сун жүлжг болно. Өргөн олон тарайт нэрхэн гэр хураагаан ашиглан идсэн тухайд харьхад зөрөгжүүлнэ. Тих цаг нэг муу буураар сүйр харгуулан бодох нэгс болгож. Тарих талбаанд баримжаад гэрсэн дараа тэгцэг нэг бүмүү бүрд сүм төргийн тарилтын нөхөр тархааж дан агс өрхийн нөхрийн дээд хязгаарг нь хамгийн нэгтэн 500 төрг болно. Солгонраа шидэр чапчаа шана милангчан сумна тарилтын нөрх вонгэ чана 5 баримжаарсан хөлмөд өвлан памидор урангод үрл сууж төлөрөл сагтэлдэг гарга хутанда норсон байна. Энжил ван янчин арам бүх хилэмждэн түшгэлж дээсар татуулж экс шигдрат залгаж тархын мэрэгдэг хэрэгэлж тарсан памид урам мөбөрөн гаралтын 8-аас 12 тоннад гэрч өйдөрн чидэрин уламжилтуу тэгш гадартлаг тарх хэлэрас хулд авж тарилт нь аж авахын юрашг нь маш сайн болсон байна. Ван янчин тарж хамааран хамгаалах талаар уламжилтуу гадар дагчийн хурахгүй мартаж аз босгоч тарх зэргийг урагч нийлгчгийн хүрээс эхлэн дээсэр татуулж салгүй мэрэгчлийг хэрэгжилж урангуг татж дээгшэн бохлоо ургаж ургамл нишний өндөр нь хоёр метр шаху байдаг. Имэрхэ босоо зогсод тарилтын хэлбэрийн хөлмжин дээд хэсэг нь уран зайг гүйс ашиглаж сарх нэвтрэлг гэр нэвтрэхийн нөхцөлийг битэмжтэй сайжруулж гэмээ уторхан хөнаалыг юусхийг багсгаж тараалан нэм хэрэглэхийг хэмжээг багсгахна хамта тарилын газрыг хамаарч хамгаалба сэмс цасан төвөгт дөхмөсүүлж кимнавчтэн болоод өөр нэртгийг ухлаа хариулж сэмсэн яс синдэг дэвтэрнэ. Хөлмжийн доторх памид ураг дэс хааж юн тогтам борлуулахыг хэрэгжүүлж нэг дугаар дэс нь сэмсэн хулдан авах хүнийг килограмм биерэн дөрөн төрг. Хуурдуга дэс нь сэмсэн хулдан авах хүнийг килограмм биертэн хуур төрг байж борлуулалтын замын тогтвортой ашиг орлого нь кимсэг баглуулан байна. Дараачаар мэдэн хэн сум дэсээр татуулж салган тарсан төрслөгдөн дүнгэн дэлгэрүүлж сегар бигталаг дахуулж өөр эргэнэ тарааш нэркийг битэмжтэйэр Төхөрмж тараалан хөвжүүлэгтөө дайжилж, сэмс идэсэн дугаана, ажүлэсэн яс нэг дээгшүүлэн, юрашгийн нэмдүүлтөө гэшнээ мэрлж, тараашны өрхэн урлага нэмдүүлэн байшахтөө, энэ сүйрэг нь өргүлжлэн батхана.
1: Шинжанган радио телескуран сүлүүш тийн кэрглэгчэн үйлсэлэрэн зургаа цэг тик кэвлэл бүрін шинарас жилжан гарваа. Бүрін шин хараа сэрлэн юу ай. Елвэг байлэг хараа сонрын кэртайл. Олэн шигсэн арвэн тэрлсүйл шилжилмэл төрм бодлогон лаулог. Заскин ютлэн нүйлчилэг хамтарл сана ам аху. Хэвэрэн шинэрсэн сыл үшэтхийн. Нэн усл цалта, нэн чэлата, нэн амдлэг, нэн кэчэр гэгэхэ. Үсхэлэн сайхэн шинжан гартан байна.
0: Эрхэн сонсогчдаа, энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ град өндөрлөх боллоо. Та бүхэн нэгэн сонсон баярлаа. Нэг олон авлуун сонсох хэлээ та нар бас сүлэртийн коллекцийн үлчрийг бүгд нь сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай хэл нэвтрүүлвээ.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бүх өдөр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх ба. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн Альбертан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагд ба. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхороо Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжон, саошан хао.
2: Хүндэ сонсгчдаа, сайн хунгу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Ю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сиэнцай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүн сонс минь сайн байцган та. Шинжаг нарада телевсран Монгол хэд нарадогийн эрл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаган мэндсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүн сонс та. Тэр явдны ороон байнгын хурл улан тэмнэ эрл мэндийн 15 дугаар 5 жилийн телевжилгийг кинэн зөвлөж баталсан. Гэс марал тархалх нь ягаад бихви марал тархалсаас нэнгүлэ зүрхий гэм тайдгүй. Гарусан цахлаа сэнэлэх үед ягжи халуун нэгэн буруулах вэ. Зайдхнууда эрл мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нөлөгөө. Квилан ап сонстон баяр нүгтэж анам. Манай нэвтрэлгийн шинжанг нь араады телевсхран слүштин шин зүйлтрин хэлэвшний үзэртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонс шидмин эргүүлэн сонс болно. Thank you.

Эргэн сонсдоо. Нэвтрүүлэг нэгэндээ эрдэн мэндийн сони мэдэнэ. Төргөн дамжуулалт дугаараар нь тэр авдын хураан байнга хурал. Олон тэмдэг эрдэн мэндийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн хинэн зөвлөлчий балсан тухай хөлөгье. Шидэр хэгсэн тэр авдын хураан байнга хурал до олон тэмдэг эрдэн мэндийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн хинэн зөвлөлчий батлав. Шидэн жилаас нар эрдэнгийн дунд улсын битэ байгальтыг төрөхтөн нахуулагдаж ард тэмдэг эрдэн мэндийн хэрэг хэмжээ өргөжлөн дээгшил байна. Манус дэлхэд ирэхээ Крэкэпчагаар хамгийн их ММ-ийн үйлчлэхэн систем, өвсөн дахлын сэргаалан хасгалах систем, ММ-ийн батламжийн системийг төвөртэй байгуулж юм. Удаа хэмбэрэн дундаж жисгсэн наслах хэмжээ нь 79-25 наснд хүрч, гол болох эрлмэндэг үйлсэх тун, дунд зэргийн дуралтаа улсын төрийн дурваа. Тусгай мэрэгчний илэрхийлэх хатан, ардын эрлмэндийн 10-р 5 жилийн төлөвжилгийн дээр ас синтакт найруулан төрөх хэрэгжүүлэх нь 15-р 5 жилийн Уцаантх ардын эрлмэндийн айлын харалт нь байр тогтоолтой байлт болгоны хөргийг уламныг алхан тодорхойлж дараач найлыг эмт тараада агуулгад зүрэн тавилгын зургал наг байв. Айлаа сааж гаргасан амь насны бих үеийн уцаана эрлмэндийн үйлхэн систем байгуулж эх файлын байршилтыг нэгэлтэй төвлөгөөж ММ-г ММ-ийн батламж өвчин дахлын сэргаалан хасгаарлах зэрэг хамжилсаг чангадах шиг олон тэмдэг системтэй өргөлдөлсөн чинэр сайтай дээвдэмжтэй эрлмэндийн үйлдэг хангаг хэрэгтэй. Эрлмэнгийн нажуул хэсэг ихийг хөгжүүлж дэмжигд хөрөн бодлогыг төгөлдөржүүлнэ. Эрлмэндийн крандх шин хэлбэр нь үйлдэх нэ эзэнгийн хэлбэрийг бэжүүлнэ нэгтгэж. Эрлмэндийн үйлдэх нэ хангалгыг байлгажуулна. Ясны амар төвшнэ кинлэх хэмэрлэг чангадах олон тэмнэ санамар кэрлгээ хэлгэж эрлмэндийн амьдрал өнгөлөлтөд хэрэгтэй гэв. Ажил төрлийн тусгай мэрэгчний хэлтэн удаагийн тухайн ман улс нь Ажахын нийгмийн нэржлэн хөвсгийг

болдно. Сугал ардын төвчин дахлын жигсаалд тасралтгүй хөрөлт гарчээ. Эрен Менди шин дөрлөдөн тулгарч байна. Хурлаас зааж гаргасан. Ял олон байршилтан боглоо. Удаагийн байдлын суйлын. Олон төмнөө бичлэний зүйлж. Эмнэл тухаа, батмж, гүшүүдэрч, санаачарч, гүсч байх асуудлын гүшлийн шийдвэрсэн байгаа. Алуус холын бодглон. Ерл хамгаалал Ерл Мендин ажил үйлс болно. Ерл Мендин ажил үйлс нь хамжилсан хөвчих зэрэг талыг системтэйгээр ухаалаг хөлгөөлж. Ардуулдаа дээрээсээ та амьдрал ба бикү талын Ерл Мендин үйлчлэгийг бачим тулгын хэрэгсэ шаарлаг эдвгадаар хариулт өгсөн гэв байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эртнийг нь сонсдоо. Гэсэн мараал тархах нь яагаад бифи мараал тархахнаас нэнгэлүү зүрхийг нь тайдгүй. Заадах нь удаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлголоо дуурар нь юу надад хаяр зүгэ. Сарынхын биенхэндийн кэвэн болвчхи гэсэн мохло байдэн. Сарынхын мохло биенхэндийн баримжаас хэтсэн болвчхи гэсэн мохло харин мараалаг тарганмш байдаг. Чохом ямар хэлээр нь мараалаг байдал зүрхэн тухлаа нэн гэмтэлдэ байдгүй. Энэ арилдан мохло гэсэн мараалаг тарган байдал болно. Шидр нэгэн зүйн сулгаан дэлгэрсэн зүрхэн биенхэндийг бүрүүлтэй харьцуулахлаа. Дотор эрэгнээ хөвгийг бүрүүлэх нь зүрхний элемент болсон хамаалах үйлдэл мохло нэн удаан дамгаа байдаг гэж. Гэсэн мараал тархах нь ягаад зэрх тухлаа нэн үлээ юм тайдгүй. Кевлин хэлээр мараал гэдэг мохлоо кевлин гэсэгтэй өөхөд ягаад хурамдах уу? Унцгаал мохлоо кевлин кэндэн дотор эрэгдэнэ. Өөхөн хурамдлын кетерхэ арабдэр шүү. Гол тухлаа кевлин гэсэг ихсэж. Бичлэрийн хэмжээнд эмэгдэх эдэрэлта болохыг сааж байна. Манай улсад эрэг таштан бичлэрийн хэмжээ нь 90 см буюу твинас дээгш. Эмэг таштан бичлэрийн хэмжээ нь 95 см буюу твинас дээгш байхлаа. Дараа кевлин хэлээр мараалг туужтна. Тусгай мэрэжнаа тавьсуснаарэ. Кевлин хэлээр мараалгын мохлоо зөөх нь. Кевлин хэсэг нь ардан доторхгүй. Эхэн заасан тэд биш. Харин нэн чи илхэ, нэрм үлсэрхэ. Худаад гэсэн зам зэрэг эрэгтэн. Цайлхлаа. Нөхсөн судан доторхгүй. Эхэн нэмгэснийг харуулж яана гэж. 2023 онд дунд улсын өвчин дахлын сэргаалэн сарлах тавина. Нэгэн судалгаа нь хоёр том 7000 хэмнэд 6 жил дагч байсан. Өсвөрийн хэмжээ болоод биеийн хөндөний нэлтгэж тун. Бирухлаа кевэн хэмтэй харьцуулахлаа. Биеийн хөндөний хилдэж тун. Хэвэн боловчгүй. Бисэрин хэмжэм баримжаас хэтсэн. Кювна төргөн чинтэй зүрхнэ булчин. Битүүрний өгшгүй юусгүй. Айл тгшрийн мохло сууна 85 хуварт нэмэгдсэн. Биеийн хөндөний нэлтгэж товола. Бисэрин хэмжэм бирухлаа баримжаас хэтсэн кювна. Таригдсан судал зүрхнэ булчин. Битүүрний өгшгүй юусгүй. Айл тгшрийн сууна 56 хуварт нэмэгдэнэ. Бисэрин хэмжэм кевэн боловчгүй. Биеийн хөндөний нэлтгэж тун. Баримжаас хэтсэн кювна. Төргөн чинтэй зүрхнэ булчин. Битүүрний өгшгүй. Юусгүй айл хөшрийн нэмэгдэхгүй гэдгийг өглөө олж мэдсэн байна. Тэгэхээр докмар хэлхлээ биеийн хөндөнд илгэж том бохлоо баримжаас хэтэрсэн ч болгий. Хэтэрсэн гожих болгий. Кевлин хэлэр мараалг мохлоо бэр зүрхнээ булсан битэрний хөшгөө айл хөшрийг илэрхэд эгтэлдэг байна. Кевлин хэлэр мараалг мохлоо удаахан тоглоо дурак мэт өвчний юусгүй чихэл айл тагчин зүйл гэж үзэж болно. Элхиг өгтөл болно. Кевин бадлахлаг хүмүүс нэг инкинки эрэгтэн мохлоо бэрэ. Кевлин гэсгтэй байж, баг хэмжээний дотор эрэгтэн. Эх, дотор эрэгтнийг хамгаалж яадаг. Гэвчэн кевлин гэсгэн мараал хүмүүс нэ. Тэгээд харин дотор эрэгтнэ. Эх мохлоо. Элхэнд хурамдж. Элхийг өөклүүлж. Эрэгтэн айлгаа хүн ноштой нөлөөлдөг. Шигэр шижин өвчнэг үүсгэнэ. За мараал тархлаа. Биеийн дутаад шүрлийн нэр нарлын нэдтэй эсрэгүүлж. Нэр нарлын нэдэн сэрэмтгэ буюу чинрийг нэмэгдүүлдэг. Ийм байдал орцсон шигдийг санаар хасгаалах мохлоо нэг амар биш байж ши. Шигэр шижин өвчнийг амархан юусгэнэ. Цусны шигдийг дэгжүүлнэ. Кевлин хэлээр нь тарган мараалг болох мохлоо дутаа шүрлэн хурамнаа шүрлтийг маш амархан кевмус болгож. Дотор эргэнэ өвчин амархан ядарч. Цусна дотор урсан өвчин агуулгасан ши дэгжүүлж. Цусны өвчийг дэгжүүлдэг. Лөксөн судлын өвчин хатуурхыг юусгэнэ. Шигэр нөвчин сулцаан самур мохлоо лөксөн судлын өвчин хатуурхыг төрөгдөгч. Цусна даралтад дээрэ. Зүрх тэдмийн авчин тархинаа төгжөл зэрэгэ. Зүрх тархин цусны судын авчин дэ. Аадмар ухлаа юусдаг. Тани мэдрэхэн харсаадыг юусгэнэ. Судалгаанд бас кевлин хэлэр мараалг нь тани мэдрэхэн харсаатай холболтой байж. Мараалг тарган болох дутан болохоо нэг амархан зүнэг болох уу болж мэдсэн байна. Улан зүйл нь юмаа авчин юусгүй аль хэвшрэг нэмэгдүүлнэ. Хамгийн шинэ судалгаанд илрүүлсэнэ. Кевлин гэсэг нь мараалг таран мохлоо. Кимнабийн 18 хэсэг нь юманаг хэмжээтэй шууд холболтой байдаг. Шахлан худаадны юман, хутранга гэснэ, шулан гэснэ юман. Элхний юман, цэсна замын юман болно. Олон ким бискар ухлаа гэсэн мараалх мохлоо бараг бихвийн хэсэг тухлаа хамгийн өчтэй хэсэг нэгэн болно. Энэ мохлоо голдуу дурак мэтэн хоёр талын шилтэнтэй байдаг. Дотор эрдэнэ өгөн мохлоо далд байдаг. Би цогцсон бүсэд хэсэгтэй харьцуулглаа. Кевлин гэсг уухлаа. Эрдэн мохлоо хөллөн гэх хамгийн баг нэг хэсэг байж, имаас кевлин гэсгтэй. Нэг амархан өөх хурамд. Харин эдгээр хурамдсан нэг нь олон мохлоо бэр. Дотор эрдэнэ өөх болох байга.

дотрыг нэг юм хлаг гүн нөгч байх мөртэн. Эгэн хурам нөгц тэнэ дотрыг агуулгч байгаа. Арфа хоор хэдэгш би юм хлаг. Тэнд онцгой хамаалагдаад хурагдуулхаа сайсдаг. Имаас маш олон хүмүүс бэслүрдэг махыг хлаг ягж бүрлэн чгэ. Бүрлж чдэггүй гэж хөргөлж хэлдэг. Нэг амархан өг хурамдна. Ажил суллах яруу үед удаагийн амьдралын хязмин маш олон хүмүүсийг айдан суух удаан кептг хөлөн кекква амьдралын дадгалтай болгосон байна. Энергийн шинэ алтан хурагдал их ухлаа кевлин гэсэг нь нэг амархан өг хурамдч гэсэг ухлаа улмаас улам бэдэн болгоно. Хэрэв хоолоо хасахгүй кевлганаар дамжин кевлин гэсэг нь өгийг багсах гэвэл маш утвцааг хэрэгсэ. Эритмжин бохлаа тэр дураанд нэмгдэхгүй болжээ. Цөөхмөс хүмүүс баримтлахаа нь урагдах. Утгцаагаар хөрөмдөгсөн кевлин гэсэг нь өгийг багс гэвэл дуракетын талаас эхэлж кек хэрэгтэй. Тэгээ нэгэн тухайн идан ундаа битсэн тэгшэрлэнэ. Өгийг багсах тухай заавал итгэхийг хасагчд ичлэн марааг шүрүүлэх биш харин моглоо шимтэж ялан тохируултыг тэмцэлтэй байлгах хэрэгтэй. Өг тусыг шингэн авахыг багсах чи хан булс өгийн хүчлийн харьцыг нэмэгдүүлнэ. Шикрта ундан шикрэгта ундан нэг шингэн авахыг багсахна. Ярх ухаас айсна. Чинэр сайта үүргээд идаанаас чиргэлгэн шингэн авахыг хэмжээгүүхлээ нэмэгдүүлнэ. Үүргийг шингээгт өг багта үүргэхтэй идаанаар гол болгоно. Шаахла. Такан өндөг. Такан чэжэн мах. Загсна мах. Ихгэн нүсэн зэрэг. Хоор. Гэрбэр хүчлэлтэй хөлөн хэнэ. Хүчлэлтэй хөлөн моглоо дотор эргэнэ. Өгийг ухлаа багсгүй хамгийн сайн хөлөн болно. Хурдан алхгүй, аргуур гээгүй, усан дом баах уу, хөлтэй гүнх уу. Би сэргэжлэхгүй тамир гээгүй. Дээс өсрхий зэргийг таньчилээ. Ян хэмсхлаг аргаар наа захтан нэгэн 50 минутанд дун зэргийн хүчлэлтэй хүчлэрчтэй хөлөн кехийг сануулъя. Тааламж дахан санагдах биеийн хэлбэр байдлаа хөрчилнэ. За уд усаагаар алан гэрийн сандал дээр ташаалдан суух сафа дээр танган кептэг зэрэг. Эдгар өсөхтэй тааламжтай биеийн хэлбэр байдлын гэсдэг махыг улмаас улам арын болгоч. Булчин улаад ширээсэнд зэдрлийн гэмтлийн өсөгч цааллаад зүрх уушгнаа айлгаа гिचнэлээ. Ажил болоод амьдралын дунд нургаан бохлоо тэнэлгэн гэсэн хураг байдлыг батлахыг сануулъя. Икэн бохлоо кэлин гэсэг булчингийн болсолгын хамт бас бичлэрийн хэмжээг багсгад бас туста байдаг. Утгсаагаар ухлаад тулгаа бэхэн ажилдаг хэмсэ. Хагасаг ажиллахлаар нь босчих зогсаад кэлэг хэрэгтэй. Завинаас газаа алгач явахтаа бохлоо тулаагаа нөргөн чэжэн тэнэлж хоор нүдэн бохлоо дээгш харж кэлэн үзрээн энэши хандуулна. Айндаа налхна. Зогсгүйдэн бохлоо эргэн бохлоо баахан хурааж. Кевлин гэсгэн баахан хурааж. Күндин төв мохла баахан хэмээрэн шилжүүлнэ.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн тосолстаа. Гарууцанд цахлаа сэнийлдэх халахлаа. Ягжиг халуунаг нь бууруулах вэ? Зяад гнодаа. Эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаар авна. Энэ тухай ярьж өгье. Эндөр орон танилцуулах баг үйлдэл уухлаа. Гарууцанд цахлаа сэнийлэх үед энэ. Гарууснаа дэлгэсийг дураг шандуулна. Ар талыг нь дэгшэн хандуулна. Ширээний өөр буюу сарих нэвтрэх газарт тэгшгэн тавина. Дээр кэнжил буюу сафа дээр тавьж болохгүй. 7-р сард гэр дотор бас халан байдаг. Гарууснаа цахлаа сэнийлдэх элчин үстэх болохоор кэрва ар талд нь ширээний өөртө наалдуулан тавихлаа. Элчин мохло төвлөгийн хамтсаас сарн чутга болзий. Дэнчиг дулааны хэмжээ дэгшлээд 45 градусаас дээш болзий. Дэнчиг нь хөөжрхийг төрөгдөг чи. Кэн ноштай үед тохлоо. Гүдээ буюу цайллаа. Шат чи тэмэр үсэг мэднэ. Дэлэцэг нь дург шандуулна. Тавих үед тохлоо. Ар тал нь тэмэр луга. Шил ар хавдсан. Дээгж тохлоо хандан. Ил гаргалаа. Илчин мохло аяндан. Солиг урсгал нь илчи сарнуулж. Дулаана хэмжээнд дундшаар 5-8 градус дур болдог. Үүн амтай дэлэцэг нь дург шандуулж тавихлаа. Цахалхаа цэнгэлэх үед байн дахин дэлэцэг гэрэлтгээс сайс чи. Үдвцаа халуурлыг багсах болно. Кек тохло маш дохинхан байдаг. Цахалхаа цэнгэлэх үед тохлоо. Гарууцсан мохло тунгруулж, дэрэгцгийн ширээний өртө наалдуулна. Ар талын мохло дээг шандуулна. Хатуу дэгшг нь нэр дээр тавьчих юм. Хажуу эргэнтхийн элдэг бодисыг нь ууалж болохгүй. Кер тохло гарууснаа хавдсан мохло дээг зузаан байж, элчи сарнуулахыг нөлөөлөлт хөрхлөө. Тэр зур мохло авчи тавьж болно. Эндэр цахалхаа цэнгэлэх үед мохло гарууцсан тунгруул тавьхлаа. Дэмчиг нь дулааны хэмжээг бууруулж байгаад бас цахалхаа цэнгэлэх хурцыг нь нэг төргөн болгоно. Зун дохлоо гарууцсан цахлаа сэнийлэх үед дулаанаа хэмжээг бууруулахдоо өөр нь амар төвшнээ хамгаалж байгаа ядлуулна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизээр Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизээрний сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл.

0: Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул ушитин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлэг, нин кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн мэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ град өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн олон авлаг сонсхлаа та нар бас сэлэрхтэн келевсний үлчрийг буулгуун сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэлт нэвтрэл ба. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлн анхаалаа хандуулах болов.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Өнөөдөр бид хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх түүхэн уул зэр дээр зогсож, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх үйлс удалгүй амжилт олох гэж байгаа бөгөөд, нийгэм журамт одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах ирээдүй гэгээн саруул байна. Урагшилтын зам тийм ялгам урагштай байж чадахгүй юм. Бид Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан дайны хатуу бэрхшээлт өнгөрөлт ба агуу их ялалтыг бат цээжлэн, зоригтойгоор тэмцэл хийж, чадамгаагаар тэмцэл хийж, хүчрийг мэдж байгаад хүчлэн тэмүүлж, эрс шуурхаагаар урагшилж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлсийг тасралтгүй урагшлуулах хэрэгтэй. Агуу их ялалтыг бат цээжилж, агуу их үйлсийг ахиулахад эрхэвш дундад улсын ард түмний удирдлагыг баримталж, намаан нэн бат чанга хүчин чадалтай болгон давтан боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын өв хамт нам шиг үндэсний сэргэн мандалт ард түмний зол жаргалын төлөө цус урсхан амиан үргдүүлэхээс буцахгүй, цөхөршгүй чармайн тэмцэж, төг түмэн олон түмнийг бүлгэмдүүлэн нягтруулж, тасралтгүй ялалт зүг урагшилдаг өөр ямар нэгэн улс төрийн хүчин байхгүй гэдгийг Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан дайны агуу их ялалт дахин та гэрчилжээ. Бид тулгар зорилтон үл мартан үүрэг хариуцлагаа бат цээжилж, өөрийн биедээ хувьсгал хийх зөрг санаагаар намын байгуулалтын агуу их инженеринг бүх талаар ахиулж, намын улс төрийн удирдах хүчин, үжил санааны хөтлөн дагуулах хүчин, олон түмнийг зохион байгуулах хүчин, нийгмийн урайлах хүчнийг тасралтгүй нэмэгдүүлдэг юм бол, намыг лавтай ямагт дундад улсын ард түмний хамгийн найдвартай, хамгийн бат чанга төшиг тулгуур болгож чадна. Агуу их ялалтыг бат цээжилж, агуу их үйлсийг ахиулахад эрхэвш ард түмнөр гол болохыг баримталж, аливаа бүхэн ард түмний төлөө байж, аливаа бүхэнд ард түмнийг төшиглэх хэрэгтэй. Түүхийг ард түмэн үүдэн бүтээсэн юм. Дундад улсын өв хамт намын хүчин чадал, ардын цэрэг ангийн хүчин чадлын үндэс суурь нь ард түмэнд байна. Бид бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн зорилтыг баримталж, ард түмэнд ашиг тус олгож, ард түмний төлөө хариуцлагаан гүйцэтгэж, ард түмний төлөө хариуцлага үүргэлж, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэлээр ямагт хувиршгүй тэмцлийн харалтаан болгож, нам болон ард олны хоорондох салж болшгүй харьцааг ямагт баримтлах хэрэгтэй. Бид ямагт ард түмний зохицолтыг баримталж, ард түмнийг дээдэлдэг юм бол, лавтай хандсан зүгт ялагдашгүй хүчрхэг их хүчин чадлыг хөгжөөж, лавтай дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын гайхамшигт хуудсыг тасралтгүй бичиглэж чадна. Агуу их ялалтыг бат цээжилж, агуу их үйлсийг ахиулахад эрхэвш аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахиулахыг баримталж, манай улсын ерөнхий хүчнийг тасралтгүй бузуу

0: гайруулах хэрэгтэй. Хоцронгуй бол цохигдэн, хөгжвөл сая өөрийгөө хүчрхэгжүүлж чадна. Шин дундад улс байгуулагдсан 70 гаруй жилийн турш манай улс хэдэн 10 жилийн хугацаанд хөгжсөн улсуудын хэдэн зуун жил явж туулсан хөгжилтийн өнгөрлтийг биелүүлж дэлхийн дахны анхаарлыг татсан хөгжилтийн гайхамшгийг үүджээ. Одоохонд манай улс шин хөгжилтийн шатанд орох гэж байна. Шин тохиол, шин шалгалтын өмнө бид тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зохицонгүйгээр ахиулж, шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг эрс гуйвшгүй туушлуулан, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулдаг юм бол лавтай, нэн чанар сайтай, нэн үр бүтөмжтэй, нэн төв голч, нэн үргэлжил хүйц, нэн амар төвшин хөгжилтийг биелүүлж, дэлхий дахныг гайхаш алдуулам нэн их гайхамшгийг тасралтгүй үүдэж чадна.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Агуу их ялалтыг бат цээжилж агуу их үйлсийг ахиулахад эрхэвш улсын батлан

0: хамгаалалт ба цэрэг ангийн одоо хичлэлтийг түргэлэн ахиулж, ардын цэрэг ангийг бүх талаар дэлхийн тэргүүн зэргийн цэрэг анги болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Хүчирхэг ийх цэрэг анги үгүй бол хүчирхэг ийх их улс байж чадахгүй юм. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд эрхэвш хөгжилт ба амар төвшин улсаан баяжуулах ба цэргээ хүчирхэгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвлөх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн намын цэргээ хүчирхэгжүүлэх үзэл санааг туушлуулж, шин цаг үеийн цэргийн явдлын байлдах бодлогын чиглэлтийг туушлуулан, ардын цэрэг анги дэх намын харьцалшгүй удирдлагыг эрс гойвшгүй баримталж, улс дүрээр цэрэг байгуулах, өөрчлөлтээр цэргийг хүчирхэгжүүлэх, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээр цэргийг хүчирхэгжүүлэх, чадвартнаар цэргийг хүчирхэгжүүлэх, хууль ёсоор цэргийг засахыг баримталж, улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах байлдах бодлогын чадвараан бүх талаар дээшлүүлж, шин цаг үеийн ардын цэрэг ангийн үүрэг хариуцлагыг нэн сайн гүйцэтгэх хэрэгтэй. Бид цаг үетэй зэргээр урагшилж, улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтыг чангадхан, намын шин цаг үеийн цэргээн хүчирхэгжүүлэх харалт зүг том алхмаар урагшилдаг юм бол, лавтай дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд нэн бат чанга байлдах бодлогын тулгуурлал хангаж чадна. Агуу их ялалтыг бат цэжилж агуу их үйлсийг ахиулахад эрхэвш дэлхийн энх тайван болон шударга ёсыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Дундадын үндэстэн юрээс хөрштийг дотно сайхалтайгаа нөхөрсөг байх ойлголтууныг баримталсаар иржээ. Хариуцлагатай том улс болсны хувьд дундад улс энх тайван, хөгжилт, төв голч, шударга ёс, ардчлал, эрх чөлөөг эрхэмлэх бүх хүн төрөлхийдний хамтын өртгийг бат цахиж, хамтаар зөвдөлцөх, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх бүх бүмбэртгийн засалтын үзэлтийг баримталж, энх тайван хөгжилт, нээлттэй хөгжилт, хамтралцах хөгжилт, хамтын хөгжилтийн замаар эрс гойвшгүй замнана. Энх тайван хөгжилтийн замаар замнахыг баримталж, ил улсын ард түмэнтэй хамтаар хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулдаг юм бол, лавтай хүн төрөлхийдний энх тайван болон хөгжилтийн сайн сайхан ёроодыг угтан авчирж чадна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол Дуу.

Дэлхийн ертөнцийн бол эл улсын ард түмний дэлхийн ертөнцийн мөн. Дэлхийн дахинд тулгарч байгаа хүчирдэл ба шалгалтыг эл улсын ард түмэн харилцан хавсран хамтаар туулж гар холболцсон арга цаах чухалтай юм. Энх тайван хөгжилд хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэг бол сая хүний ертөнцийн төв ёс мөн. Одоохны дэлхийн ертөнцид ямар ба ганц талт үзэл, хамгаалах үзэл, хөтрөмхий аминчир үзэл цөм огт явагдаж чадахгүй юм. Ямар ба хяхах, битүүмжилэх, даралт үзүүлэх туйлширлын арга маяг цөм огт явагдаж чадахгүй юм. Ямар ба хийдгээрэн хийх юм бүхэнд бие хэмээн сагсуурах ажилгаа, ямар ба эзэрхэглэх, эзэрхэглэн харгислах, эзэрхэглэн дарлах ажилгаа цөм огт явагдаж чадахгүй юм. Огт явагдаж чадахгүй мөртөө бас эцэстэн мухардлын замд орох нь зайлшгүй юм. Дундад улс сэргийлтийн чанартай улсын батлан хамгаалалтын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсээр иржээ. Дундад улсын цэрэг анги бол ямагт дэлхийн энх тайван хамгаалах бат чанг хүчин мөн. Дундад улс хизээд эзэрхэгч болохгүй, төрөлт хийхгүй, эзэрхэг үжил ба хүчирхэглэлийн улс төрийг эрс эсрэг үтэнэ. Бид улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусад хохирол учрахыг яасан ч хайхрахгүйгээр харж суухгүй. Ямар ба хүн, ямар ба хүчний эх улсын дархан нутаг дэвсгэрт халдлага ба хагцуулал явуулахыг яасан ч зөвшөөрөхгүй. Ийм хүнд ночтой байдал гардаг л юм бол дундад улсын ард түмэн лавтай өөдөөс нь хүчтэй цохилт өгөх юм. 70 жилийн өмнөх Америкийг эсэргүүцэн солонгосыг тусалсан агуу их дайныг эргэцүүлж, маш олон шин түүхэн онцлогтой агуу их тэмцэл хийж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын гэгэн саруул ерөөдийг бараалахад, бид хязгаарлашгүй бат чанга, хязгаарлашгүй итгэлтэй байна. Бид намын төв хорооны тойронд нэн илүү нягтран бүлгэмдэж, Америкийг эсэргүүцэн солонгосыг тусалсан агуу их зориг санааг бадруулан, сүрд явхлантай бөгөөд омог зориг төгөлдрөөр нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг зорин, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө өргөлжилэн, эрэлхэглэн урагшилцгаая.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Тэмцэл хийхэд түшиглэн ирээдийг тэмцэн олсугай. 2021 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдөр. Энэ бол

Жинпингийн 2021 оны хаврын сурлагын хугацааны төв хорооны намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн эдэр залуу кадрчуудын боловсролын ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Зоригтойгоор тэмцэл хийх бол манай намын ил тодд зан суртал мөн. Манай нам тэмцэл хийхэд төшөглөн эдүүгээд хурч ирсэн бөгөөд бас тэмцэл хийхэд төшөглөн ерөөдийн тэмцэн олох нь зайлшгүй юм. Нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг эхлүүлж, шин хөгжилтийн шатанд суурлан, шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулж, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахад тулгарх төгшүүр ба шалгалт өнгөрснийхөөс өчүүхэнч дутуу болохгүй юм. Залуу кадрчууд ухамсараасан тэмцлийн давталтаан чангадгаж, тэмцлийн дунд тэмцэл хийхийг сурч, тэмцлийн дунд өсөн бойжиж дээшлэн, зоригтойгоор тэмцэл хийдэг бөгөөд чадамгаагаар тэмцэл хийдэг баатар болохоор чармайх хэрэгтэй. Тэмцлийн зоригоон батдгаж, нугуршгүй, буцалтгүй урагшлах хэрэгтэй. Жаахан нугурал бүдрэлд учрамгч зүрхшээн ухраад урагшлахгүй, хүчир бэрхшээл тулгармагц урам хугарж, хойш суучгаж, яасан ч болохгүй. Чадамгаагаар тэмцэл хийж, тэмцлийг хийж чадах хэрэгтэй. Багаас ихийг олж мэдэх чадвараа дээшлүүлж, үзэгдлэр дамжин мөн чанарыг олж харан, хувиралтыг оновчтойгоор таних ба хувиралтыг шинжилэх ухаанчаар аргацсан, санаачилгаасан хувирахыг эрэлхийлж, тэргүүн тохиолдыг нэвт ажиглан, ашигтай тал зүг дөхөж, хортой талаас зайлах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын ухаалал төлөвлөлөн чангадхан, их байдал их талыг эзэмдэн, гол зөрчил ба зөрчлийн гол талыг атгаж, хүнд хөнгөн бачим алгуурыг ялган, шинжлэх ухаанчаар хүчнээн тохируулж, тэмцлийн санаачилгад эрхийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Хязгаар шугамын сэтгэхүйг нь чангадхан, аюул төгшүүрийн хүчин зүйлийг тогтмол хугацаатайгаар бүх талаар зах дараалан байцаах хэрэгтэй. Нэг учир явдлыг өнгөрүүлбэл нэг ухаан сурах, үүнээс түүнийг сэрж мэдэх, нэгээс нөгөөг зүйчлэн мэдэхдэн чадамгаа байж, тэмцэл хийх жинхэн чадвар, жинхэн эрдмийг эзэмших хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн

хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны төрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гүтс өдөцөнө.
2: Би таагүй байна гэж ихэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоон жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ачаа, нутаач миний талж ахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гонж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш билүү?
7: Алим миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн байцгаана уу ихэнх хүмүүстээ сонсогч дөө. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радио